0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. צבא ארצות הברית הודיע כי פתח הלילה בגל תקיפות באיראן, זה הלילה השמיני ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מסר כי מטרת התקיפות היא להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לאיים על הספנות המסחרית במיצר הורמוז, וכן להגיב במהירות נגד כוחות משמרות המהפכה, אשר לילה קודם לכן תקפו חיילים אמריקנים בירדן, ועל פי הדיווחים, שניים נהרגו. בתגובה, צבא איראן הודיע לפני זמן קצר כי הוא תוקף מטרות צבא אמריקניות בקווית. בתוך כך, ניו יורק טיימס דיווח הלילה כי עשרות חיילים אמריקנים נפגעו בלפחות ארבע תקיפות איראניות בירדן במהלך השבוע האחרון, וכן נפגעו מספר מסוקים אמריקנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה להודעת איראן, ולפיה אינה מחויבת עוד להסכם מזכר ההבנות, ואמר, ממש לא אכפת לי. שריפות רבות פרצו במהלך השבת במספר מוקדים בשומרון, 13 בתים נשרפו כליל בחוות גלעד ושני לוחמי אש נפצעו. נבדק החשד להצתה והוקם צוות חקירה מיוחד בשיתוף צהל. כתבתנו אינברט ויזר.
2: לפחות 13 בתים נשרפו ביישוב חוות גלעד בשומרון בשריפה שהתפשטה במהלך השבת. עשרות צוותי כיבוי והצלה הוקפצו כדי לטפל בשריפה מהאוויר ומהקרקע. במהלך הפעילות, קבעית נשרפה ושני לוחמים נפצעו קל.
1: מונדיאל 2026, אנגליה ניצחה את צרפת בקרב על המקום השלישי, כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
3: נבחרת אנגליה סיימה לראשונה אי פעם במקום השלישי את המונדיאל, אחרי 6-4 בלתי נשכח על צרפת, סגנית אלופת העולם היוצאת. למרות ההפסד, קיליאן אמבפה סיים את הערב עם חיוך ענק, אחרי שכבש צמד שהעלה אותו לפסגת הכובשים במונדיאל הנוכחי עם 10 שערים, ולפסגת הכובשים בכל הזמנים עם 22. לאו מסי עדיין יכול לעבור אותו כמובן אם יבקיע בגמר. האנגלים עם הישג השיא שלהם מאז הזכייה בשנת 1966.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
6: שלום לכם, היום זהו השבוע הכי חם שהיה לנו עד כה, הקיץ הזה. הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ותורגש הכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, אבל לך, לאורך מישור החוף. מחר אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגיל.
4: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

שלום שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. אני מקווה שאתם בסדר, שרדתם את הלילה כדי לספר את זה לאוהבים שלכם ואהובים שלכם בבוקר. אנחנו תוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות הישראלית במרכז, מלווה ומוקירה את החקלאים הישראלים. עושים זאת כל בוקר, מ-6 עד 7, שעה שלמה שעורכת מדליה זוועת. היא גם מפיקה אותנו, תודה רבה גם לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, סמדר נועה, תודה רבה לכולם. 052-590-6-96, מספר הוואטסאפ שלנו, ואתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעות, ובעיקר המלצות על חקלאי חקלאית שהייתם רוצים שניתן להם את הבמה. אתר האינטרנט שלנו זמין גם כן לרשותכם, 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם ועוד הרבה יותר. אז קדימה, אנחנו נצא לדרך וכרגלנו בקודש, ואנחנו נפתח עם צלילים. האזנה נעימה.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לעבור לקיבוץ המעפיל, שם נמצא דותן גושן. שלום לך, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בסדר גמור, אתה בעצם חקלאי שמגדל ירקות אורגניים.
2: נכון מאוד. יש לנו משק ירקות, משק עונתי לירקות אורגניים. לא משק גדול, משק קטן ונחמד. גדלים ירקות לאורך כל השנה לפי מה שיש בעונה ומתאים לגידול. לא מרססים בכלל. משתמשים רק בכלים בעיקר ידניים, והם כותפים ירקות מעולים.
1: אז בוא תספר לי, קודם כל נלך קצת אחורה, קיבוץ המעפיל, מה הוביל אותך בעצם לעסוק בזה?
2: אז האמת שלפני, עד לפני משהו כמו 14 שנה, סיימתי תפקיד אחרון בהייטק, הייתי סמנכ"ל מכירות בחברה שמתעסקה במוצרי טכנולוגיה ומערכות שליטה ובקרה. ויום אחד ככה השתנה משהו בראש והחלטתי שאני רוצה לעשות חקלאות.
1: אתה יודע, זה משהו שאני שומע מהרבה מאוד הייטקיסטים, כאלה שבאמת היו בעבודה מסוימת שהכניסה להם לא מעט כסף, אבל היה שם משהו חסר, משהו קלו.
2: כן, אז אני, נכון, היה שם כסף, היה תנאים, וחולצה יפה, ואוטו חברה, ו... אבל זה היה תקופה שככה, התחילו הילדים הקטנים להגיע, והתחלנו לבנות את המשפחה, והרגשתי שאני לא נמצא, שאני רוצה להיות בבית, ואני זוכר, אתה יודע, זה היה ממש רגע שאני זוכר אותו, באיזה 7:30 בערב, הייתי בבית עם הבת שלי הקטנה, הייתה בת שנה בערך, והבוס התקשר, הוא שמע אותה ברקע, אז מיד אחר כך הוא שלח לי אימייל שלא הגיוני שב7:30 בערב אני כבר בבית. והאמת למחרת כבר באתי ואמרתי לו, תשמע, אני עוזב. אז מעד שאמרתי לו, אני עוזב, ועד שעזבתי, זה לקח איזה 3 שנים כשהחלטתי מה אני רוצה לעשות עם עצמי, ובעבודה גם טיפה יותר נתנו לי שחררותי והסכימו לתת לי יעדים ולמדוד אותי ביעדים ולא רק על פי השעות. ואחרי 3 שנים הקמתי את המשק.
1: עכשיו, הרעיון הזה להקים משק, ובכלל, האם יש ניסיון עבר, אתה יודע, מילדותך בכל הנוגע לחקלאות? היה דבר כזה? בכל זאת קיבוץ.
2: אז בגדול, אני לא יליד הקיבוץ, אני בכלל נולדתי בבאר שבע, אבל הסבא וסבתא היו חקלאים בשרון, וכן, אני זוכר, בשבתות וחגים, שהלכנו לשדות עם סבא, ולכתוב גזר מהאדמה, וטוטים ישר מהשיח, אז זה משהו ש... ככה דילג אולי איזשהו דור, ואני החזרתי את זה חזרה למשפחה.
1: ומה הוביל אותך למעפיל, למעפיל?
2: אז לקיבוץ המעפיל בעצם כמו הרבה דברים טובים, הגענו במקרה. ענת אשתי ואני חיפשנו איפה אנחנו רוצים לחיות ולגדל את הילדים, ועברנו בהרבה מקומות וחיפשנו את עצמנו, ואיכשהו במקרה נקלענו לאפשרות במעפיל, וגם זה תהליך שבהתחלה אמרנו כן, אולי, לא, אולי, וחזרנו אליו אחר שנה, אחת ההחלטות הטובות שעשינו בחיים, ואנחנו...
1: איזה יופי.
2: מאוד שמחים על המקום.
1: גם חינוך, נכון, חינוך בקיבוץ.
2: חינוך מדהים בקיבוץ.
1: הילדים שמסתובבים ככה בין המשק, ואתה יכול לעשות את הדברים שאתה אוהב. ספר לי קצת על המשק האורגני, רק יגיד למאזינים והמאזינות שלנו, שאתם, כמו שהצגת, מגדלים את מה שבעונה, כלומר, כל שבוע הסל יכול להתחלף.
2: נכון מאוד.
1: אם עכשיו יש קרישה, יכול להיות ששבוע הבא אין.
2: נכון מאוד. נכון מאוד, אז הסל הוא מאוד דינמי. השינויים משבוע לשבוע אולי הם קטנים, כי פה זה ירק, 2 שמשתנים משבוע לשבוע, אבל אם אני מסתכל על סל שלפני חודש אל מול משהו היום, אז הוא מאוד משתנה. היום אנחנו בקיץ, אז הסלים מלאים באבטיחים, במלונים, בחצילים, בפלפלים, בדלעות למיניהם, בירקות קיץ כיפים שיש עכשיו. ואם אנחנו נלך, לא יודע, חצי שנה או כמה חודשים אחורה, אז בחורף הסל היה שופע בקרוביות ובקולורבי ובברוקולי וירקות שורש למיניהם, גזרים וסלקים. בעונות מעבר זה קצת מתערבב, אבל באמת כל שבוע הסל משתנה לפי מה שאנחנו כותפים ולפי התנובה של השדה, ממש כאילו הייתה לך גינת ירק מול הבית, ומה שמוכן אתה כותף ואוכל, רק אנחנו יודעים לעשות את זה קצת יותר מתוכנן ומקצועי, ככה שבאמת כל שבוע יהיה מגוון יפה של ירקות, ותוכל לבשל ולהכין סלט.
1: תכף נגיע לתכולת הסל השבוע. עוד מילה קצת, בנגיד המשק הזה הוקם נכון בשנת 2012,
2: נכון.
1: למדתם את התחום והחלטתם ללכת על זה בכל הכוח. תן לי קצת, תתאר לי רגע איפה זה עומד, מה הגודל של המשק.
2: אז אנחנו מגדלים
1: כמה זה בחוץ, כמה זה חממות.
2: אז זהו, אנחנו מגדלים על משהו כמו 40 דונם. אולי אני אפתח סוגריים קטנים כשאני אגיד מי זה אנחנו. אנחנו זה בעצם, אמרתי לך, משק מאוד קטן, זה אני. יש מירב שהיא בחורה כשמה כן ישראלית שעובדת יותר בבית אריזה ובפנים מה שנקרא, ועוד בסך הכל שני עובדים זרים מתאילנד, טנג ועם, שעובדים בחוץ רוב הזמן ועושים את רוב העבודה בשטח. הטרקטור אני אחראי. אז יש לנו משהו כמו 40 דונם לאורך השנה, לא תמיד 40 דונם מלאים, כי יש נקרא מחזור זרעים, אנחנו מחליפים מדי פעם צמחים באדמה ונותנים לאדמה לנוח.
1: פעם אחת גידלתם את זה ושנה אחרי זה מגדלים ממשהו אחר עליו.
2: בדיוק, בדיוק. ובסך הכל,
1: אבל 40 דונם זה לא מעט.
2: 40 דונם זה ממש לא מעט, זה ממש לא מעט, בייחוד כשרוב העבודה היא עבודה ידנית. אנחנו לא מרססים בכלל, בוודאי שלא נגד הסביעה. אז הסביעה שזו עבודה גדולה מאוד, צריך להוציא אותה ביד או בטלטור, אבל בגדול בעבודה ידנית משמעותית.
1: והסיפור של בעצם לא לרסס, זה משהו שבעצם העונתיות משחקת לכם, כי אתה בעצם אומר מה שזורעים בעונה שלו לא צריך להתעסק במזיקים.
2: אז הריסוס נגד מזיקים, אתה צודק מאוד, שאחד הדברים שחקלאים הולכים ומרססים, זה באמת כי הם מגדלים לא בעונה, והם צריכים לחזק את הצמח בדרכים טיפה אחרות. אז אנחנו בדרך מגדלים בעונה, ואז זה מצריך מאיתנו פחות לרסס, ולתת לצמח את הכוחות הטבעיים שלו, שיצמח ויגדל.
1: עכשיו, בואו נדבר רגע על הקהילה, כי אני מבין שיש גם שיתוף של הקהילה, ולפעמים גם הרבה מאוד אנשים באים אליך. גם ראיתי כמה תמונות מהמשק שלכם שיש ממש סיורים.
2: אז זהו, אנחנו, רוב הלקוחות שלנו, בסוף הם לקוחות קבועים, לקוחות שאמרו, תשמע דותן, אני רוצה ירקות כל שבוע, תשלח לי את הסל ממה שיש מוכן. בכל שבוע
1: מה זה, לקוחות פרטיים, חברי קיבוץ, מסעדות, מה זה?
2: זה לקוחות פרטיים, כולם. אנחנו בעצם, כשמשנים את הסל, אורזים, שולחים אותו ללקוחות שלנו עד הבית. זה לא רק בקיבוץ, זה בכל הטווח של מי, בוא נאמר, בין בנימינה בצפון ודרום, הכל הדרך עד גוש דן, תל אביב, אזור השרון, וכל מקום שבטווח הזה אפשר לחשוב עליו. אז אנחנו אורזים, שולחים להם את זה עד הבית. אנחנו בכל שבוע, אני מעדכן אותם על מה קורה בשדה, איזה גידול נפגע השבוע, כמה נזק עשו לנו.
1: מה זה, קבוצת וואטסאפ כזו?
2: גם קבוצת וואטסאפ, וגם שולח להם אלון באימייל, גם על מה תחולת הסל שצפויה באותו שבוע, שידעו מראש ככה להתכוונן.
1: כלומר, אתה לא רק חקלאי, אתה גם סוג של משווק, עיתונאי של הגינה שלך.
2: אפשר לקרוא לזה ככה.
1: ובוא נדבר רגע על תחולת הסל השבוע.
2: אז כן, הסל השבוע,
1: ואם יש בכלל, אם יש בכלל ירקות שאפשר למצוא אותם כל העונה.
2: אז אנחנו מאוד משתדלים שכל השנה יהיה בבסיס, יהיה מלפפונים, עגבניות וחסה כאיזשהו בסיס כזה, ועלי תבלין. אנחנו משתדלים כל השנה, ובחורף אנחנו מגדלים באמת במבנים סגורים. יש לנו שטח קטן של חממות שמספיק לנו, אבל לחורף גם כדי שיהיו מלפפונים ועגבניות בשאר העונות, והשאר על הבסיס הזה השאר משתנה. אז השבוע, כמו ששאלת, יש עגבניות ומלפפונים וחסה וחצילים ואבטיח ומלון ועוד קרוב ככה, כי אנחנו עדיין באיזושהי סוף עונת המעבר, אז יש לנו עוד קרוב ושורש סלרי ופלפלים ופטרוזיליה וכוסברה. נראה לי שמניתי
1: סלק ומלון.
2: כן?
1: גם זה.
2: סלק וגם מלון.
1: נכון. בצל ירוק, סלרי עלים, דיברת על התבלינים.
2: נכון.
1: והכל אורגני כמובן.
2: כן, הכל אורגני, ויש, לא מוצץ בעונה, מעולם.
1: בעונה אחרת יש גם בטטה, ויש תפוח אדמה, וצנוניות.
2: נכון מאוד. דבר נוסף שאנחנו מאפשרים למקבלי הסלים שלנו, זה שדברים שאנחנו לא מגדלים, אבל כן הם רוצים, אפשר להוסיף לסל. אז יש לנו רשימה ארוכה של פירות אורגניים, ושל נבטים אורגניים, ושל פטריות, ודברים נוספים שהם יכולים לבחור, וכתוספת להוסיף את זה לסל, זה מן הסתם לא חובה, זה כל אחד על פי אהבתו והשימוש שלו.
1: וצריך לומר שהסיפור האורגני התחיל ממזמן, אבל הוא ממשיך לתפוס תאוצה, הרבה מאוד אנשים אוהבים את התוצרת שלהם נקייה ללא ריסוס. מה שעוד נכון אהבתי מאוד אצלכם, זה שיש לכם מדריך לאחסון ירקות. עכשיו, בתור אחד שככה לא יודע באיזה מדף לשים את הירק שלי ולצפות שהוא יישאר כמו שקניתי אותו, אתם עשיתם פה עבודה נפלאה.
2: נכון, אתה יודע, זה התחיל בזה שבתחילת הדרך, זה הרבה זמן, שלחתי ירקות ואני שומע, הוא אומר לי, תשמע, זה לא יחזיק מעמד, ואני פתאום מבין שירקות אורגני, בשונה מהירקות בסופר, שאולי עברו כל מיני תהליכים, אתה יודע, של שימור לטווח ארוך וחומרים שאנחנו לא רוצים להשתמש בהם, כשאתה משתמש בירקות אורגני וטריים, צריך טיפה לתת את ההתייחסות של האחסון. כי סתם לדוגמה, לקוח ככה לא היה רגיל ללכת לקנות סלק שהעלים עוד מחוברים אליו. אז זה הדבר הכי טרי שיכול להיות, אבל מה לעשות? כדי לאחסן אותו לצורך העניין, צריך להפריד את העלים מהסלק, אחרת הוא מתרקח, הוא מעדה את הנוזלים שלו דרך העלים. אז הבנתי שיש איזשהו פער בין הידע שהיה ללקוחות, בלי להתנסה כמובן, כן, שהיה להם לפני, לבין מה שצריך להשתמש ב השימוש בירקות אורגניים, ואז יצאתי את המדריך לאחסון הנכון, ואיך נכון לאחסן כל ירק וירק.
1: שאגב, זה זמין לכל אזרח בישראל, צריך להיכנס לאתר שלך ופשוט להדפיס, זה אפשרי.
2: נכון מאוד. מדהים. באתר, במילה אחת, משק אורגני באנגלית, נקודה סיון, נקודה אל, פשוט מאוד. אתה יודע, באתי מההייטק, אז הדבר הראשון שעשיתי לפני שהקמתי את השדה, זה קניתי את הדומיין, את הדומיין שרציתי. אז משק אורגני, נקודה סטיון, נקודה אייל.
1: ויש דברים שלא שומרים במקרר, כי את הרוב אנחנו מכניסים למקרר, הנה, תפוח אדמה יש לשמור מחוץ למקרר, מקום חשוך ויבש.
2: נכון מאוד, אחרת הוא נהיה ירוק, והוא מפתח את העיניים האלה שאנחנו לא רוצים אותם, בטטות, גם הם...
1: אבל זה נוגע ממש, זה מגיע לרזולוציה, כמו לשמור בסקית ניילון לא אטומה, כן אטומה, ואיפה לשים, באיזה מגירה.
2: נכון, בוא, הנה כבר אני אתן לך טיפ על ננה. ננה לא יודעים, רובנו לא יודעים איך לשמור אותה, והיא משחירה מהר מאוד.
1: או בזיליקום, כן.
2: ננה, או בזיליקום, נכון, אתה צודק, דומה מאוד. הדרך הטובה ביותר, כשקונים ננה, זה לשים אותה בקוס מים כמו הגרטל על השיש, והרווחנו ננה טריה לכמה ימים הקרובים.
1: ומי שככה חושב על הקולורבי, ובכלל על כל מיני דברים אחרים, אז אנחנו תמיד שמים תפוח, עגבניה, בננה, אבוקדו ליד ירקות אחרים, ולא מבינים שהם מפיצים את אילן, את בעצם גז הבשלה שגורם לכל הדברים האחרים להירקב,
2: להאצת הבשלה. נכון מאוד.
1: וגם את זה יש כאן כמובן במדריך שלך. תשמע, ממש שירות עד הסוף כשחושבים על זה. אתם פתוחים מתי למי שרוצה לבוא אליכם?
2: בגדול אין לנו חנות אצלנו במשק, אנחנו עושים רק משלוחים. האתר מן הסתם זמין תמיד, אני תמיד זה שחוזר ללקוחות, כל הכוח חדש אני באופן אישי מדבר איתו, אנחנו לא עושים את זה ככה תעשה הזמנה באינטרנט ויגיע אליך, אנחנו מדברים עם כל הכוח חדש שמתדרף, מסבירים לו, עוברים על הפרטים לראות שמבינים...
1: המחירים, סליחה שאני שואל, המחירים הם, קח אותי רגע למחירים, פחות או יותר, מאזינה עכשיו מישהי שרוצה לעבור לרכוש אורגני, עד כמה זה יותר יקר מהסופר?
2: אז יש עונות ויש עונות, יש עונות שזה אולי קצת יותר יקר מהסופר, הרבה עונות זה דומה לסופר, ויש גם עונות, לדוגמה עכשיו, זה סל שהוא, אם תלך לתקנה אותו בסופר יהיה לך יקר יותר, כי לדוגמה, אני שם עכשיו אבטיח בסל, אם אני מסתכל, יש לנו, אני רגע אקח אותך טיפה אחורה, יש לנו שני סוגים של סלים קבועים, אחד הסל הבסיסי, שהוא סל שעולה 125 שקלים, יש בו 10 סוגים של ירקות, ויש את הסל המשפחתי, שהוא סל כמעט כפול בגודל, יש בו 14 סוגים של ירקות, וכמות גדולה יותר גם מכל ירק, והוא עולה 165 שקלים. עכשיו לצורך העניין, אם בסל המשפחתי כל ירק, אני שוקל אותו לפחות במשקל של קילו, אז אני שם אבטיח, אבטיח שוקל לפחות 3 קילו. אני שם מלון, מלון שוקל גם לפחות 2.5 קילו. זאת אומרת, היום כשמזמינים סל, מקבלים סל מאוד מאוד כבד ועשיר, והמחיר נשאר קבוע. המחיר שאמרתי, או 125 שקלים לקטן, או 165 שקלים לסל הגדול. בטווח הזה שאמרתי גם של האזורים, אז אין דמי משלוח, אנחנו מגיעים עד הבית ללא דמי משלוח.
1: וזה משהו מאוד מאוד חשוב. טוב, כמו שאמרנו, הציבור בישראל כבר מזמן בוחר באורגני, ובטח ובטח שזה מגיע עד לפתח ביתו. ואנחנו כאן כדי להזמין אנשים לחפש משק אורגני בקיבוץ המעפיל. זה יוביל לאתר שלך, חוץ מהוראות שימור של הירקות, מדריך יחסון הירקות. אפשר כמובן לראות תחולת הסל השבועי ולהזמין.
2: ולדבר איתנו, ועל מה שאני אומר הכי חשוב, למי שרוצה לצרוך ירקות בריאים וטובים, לא משנה אם זה ממני או מכל אחד אחר, תשאלו איך הירק גדל, תשאלו במה השקו את הירקות, תשאלו האם ריססו, לא ריססו. ברוב המקרים לא תמצאו את מי לשאול, לכן אני אומר, תמצאו מקום שאפשר לשאול ומשם תקנו.
1: אני רוצה להודות לך, דותן גושן, תודה רבה לך, הייטקיסט שהבין מה הוא רוצה לעשות בחיים. אגב, לא אמרנו את זה, אבל אם בשבע בערב התינוקת הייתה אצלך והבוס מאוד מאוד התאכזב מכך, נגיד שהילדים מתרוצצים סביבך כל הזמן, חוץ משעות הגנים שלהם, ונותנים לך כוח.
2: היום זה אני, אם ילד בגן עולה לו החום, מתקשרים אליי.
1: ואתה מגיע מיד ונמצא וזמין. דותן, המון המון תודה.
2: המון תודה לכם, אתם עושים עבודה נפלאה, תודה.
1: תודה לך.

0: כבר ענק! אני בעננים!
1: חיכינו 4 שנים!
2: והטפסים מוכנים?
0: מזמן! מה אנחנו ישנים?
2: מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביה? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים,

0: ללא ריבית והצמדה.
1: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה? קיה פיקנטו, שנת 2022, פי 990 שקלים בחודש, וזהו.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: שלום.
4: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
3: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
4: זכית ב-125,000 שקלים.
3: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
7: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
8: רוצים לומר שלום ובוקר טוב לערן גלילי מבית לחם הגלילית. שלום לך, בוקר טוב.
9: שלום.
8: אנחנו רוצים לשוחח איתך בענייני חקלאות, וחוץ מזה שאתה נושא את שם המשפחה גלילי, או גלילי יותר נכון, גלילי, חי גלילי. בבית לחם הגלילית, נכון. יש לך גם בית בד גלילי.
9: גלילי.
8: גלילי.
9: תמיד יהיה על שם המשפחה. זה אומנם הגליל, אתה יודע, בית לחם הגלילית שייכת לעמק ישראל, אבל אם תסתכל על המפה היטב, תגלה שאנחנו בגליל התחתון.
8: זה נכון. שרשרת הערים הדרומית, נגיד את זה כך, של הגליל.
9: לחלוטין.
8: ספר לי קצת על עצמך למי שעדיין לא מכיר.
9: אז למי שלא מכיר, אנחנו בבית לחם הגלילית, משפחת גלילי. המשפחה כבר פה מעל 40 שנה, מגדלת זיתים בעיקר. היו מגדלים גם פרחים ותפוזים ולימונים, וכשאני חזרתי למשק החקלאי, בעצם בחרתי להתרכז בשמן זית וגידול זיתים. בשנים האחרונות גם נכנסנו לעולם היין, ואפילו נתנו לאחרונה קרם מדהים ליינות לבנים של פרנץ' קולומבר, שזה תמיד התרגשות גדולה לנטוע קרם בארץ ישראל. אנחנו נחשבים הרבה מאוד שנים לאחד מיצרני שמן הזית האיכותיים בארץ הקטנה והיפה שלנו, וזוכים במדליות ופרסים. לא מזמן, ממש לפני יומיים, התבשרנו שאחד מהשמנים שלנו נחשב לאחד
8: זכה
9: במדליה הגבוהה ביותר, והוא השמן הטוב ביותר בישראל. אז אנחנו גאים בעשייה החקלאית הקטנה שלנו.
8: ואת זה אתם עושים מאיזה שנה?
9: אנחנו כבר 16 שנה כאן, אני ואשתי תמר, ומתעסקים בעצם בסוג של אגרוטוריזמו, תיירות חקלאית. זאת אומרת שהחקלאות מאוד צמודה במשק, והמרכז מבקרים שלנו יושב במשק בבית לחם, וכל מבקר שבא...
8: הבנתי בעצם...
9: כן.
8: ואתם מתמחים בזה 16 שנה אמרת? יש דורות קודמים לסיפור הנפלא הזה?
9: תראה, אמא שלי בעצם ניהלה את המשק כשהגענו לפה בשנת 84. אבל אתה יודע, לבד זה בלתי אפשרי, אז האחים ואבא כמובן נטע את הזיתים וטיפח אותם. אני קיבלתי מתנה מאבא, קרם זיתים מניב וטוב, ואומר לי, עכשיו תעשה עם זה מה שאתה יכול לעשות, כי אני כבר אין לי כוח. אז הנה אנחנו פה היום, ממשיכים לטפח קרם זיתים קטן וקרם ענבים, אבל אנחנו בעצם, בוא נגיד כאילו...
8: מה זה קטן? מה הגודל?
9: הקרם הצמוד בתוך המשק הוא בסך הכל 10 דונם של זיתים, אבל היום אנחנו עובדים עם חקלאים נוספים במרחב, מרמת הגולן, עמק ישראל ועד עמק המעיינות, כי כדי להתפרנס באמת מחקלאות צריך קצת כמות יותר גדולה ממה שמושבניק רגיל מחזיק באדמותיו.
8: כן, זה נכון. זה בכלל, צריך לדעת שחקלאות כיום לא מפרנסת, אבל אתה יודע, האנשים מוצאים את עצמם גם עושים עוד דברים שקשורים לחקלאות, כמו שיווק עצמי, כמו הרבה מאוד דברים אחרים שככה עוזרים להחזיק את הראש מעל המים.
9: לגמרי.
8: הזכרת פרסים, וזה מרתק, כי הרבה מאוד יצרנים ישראלים זוכים בפרסים בינלאומיים, ושמנו והשמן שלנו הולך לפנינו.
9: לגמרי,
8: אני
9: נכון.
8: אני ככה מפרגן גם לאחרים ועל הדרך.
9: תראה, לזכות בפרס זה אומר שכנראה עשית עבודה טובה, גם בחקלאות שלך, ואחרי זה גם ביצור עצמו ובטיפול בשמן הזית אחרי שהוא זרם בצינור. זה מאוד מאוד חשוב. ואני קורא לציבור באופן כללי, כשהוא מטייל פה בצפון, בדרום, ולא משנה באיזה אלמנטים חקלאים, לבוא ולטעום את הדברים. וכשאתה מזהה יצרן שכל שנה מקבל איזה מדליה או פרס כזה ואחר, זה מראה על רצינות. זה מראה על זה שהוא יודע את העבודה החקלאית שלו ואת הייצור שלו ואיך לטפל בחומרי הגלם שלו. אז זה מאוד מאוד חשוב. אתה יודע, אנחנו התרגלנו לקבל את הפרסים והמדליות האלה, אז אנחנו מאוד מתרגשים מצד אחד, אבל מצד שני, זה תפיחה קטנה לעצמנו בעיקר, על השכם, על כך שאנחנו עושים עבודה טובה, וממשיכים את הפעילות החקלאית הזאת, והכיף הגדול הוא לראות את הציבור שמגיע, אמנם יולי-אוגוסט וכולם הולכים כרגע לים, אבל עדיין, יש גם משפחות ואנשים שמגיעים, הנה בדיוק עכשיו נכנסה משפחה לביקור פה ולטעימות.
8: הם גם יעברו בחנות ויתאמו ויקנו.
9: נכון, הפרמסה היא כזאת.
8: תגיד, קח אותי רגע, אתם במקור הרי מחיפה, נכון?
9: נכון.
8: ושם החליטו יום אחד לעזוב הכל ולחפש בית ומשק חקלאי. זאת אומרת, תמיד היה החלום הזה? כבר כשהחליטו לעזוב את חיפה, ידעו מה רוצים לעשות?
9: חד משמעית, העזיבה של העיר לכפר הייתה מודעת לחלוטין על ידי דפנה, אמא שלי, והיא החליטה בעצם שהיא רוצה לחזור לאדמה, לשורשים, כי היא גדלה בקיבוץ, לא רחוק מחיפה, קיבוץ החותרים. והיא אמרה, אוקיי, מספיק, אספלט ועיר גדולה, הגיע הזמן לחזור לחקלאות, ובאמת חיפשנו איזשהו מקום שנוכל לשים, לנטוע שורשים, כמו שאומרים, באדמה, ומצאנו את הפינת חמד הנפלאה הזאת שנקראת בית לחם הגלילית, והמשיכה בעשייה החקלאית.
8: וצריך לומר, המטעים שלכם ככה באחד המקומות היפים בארץ, בין שורה לשורה יש הסביעה ירוקה ומדהימה, בחורף לפחות, נכון? אני לא יודע מה קורה עכשיו.
9: אנחנו מאוד משתדלים, אנחנו די היינו משק אורגני עד לפני דקות ספורות, כי אנחנו מאמינים בזה. זאת אומרת, אני מאוד מאמין שהאזור מחיה הקרוב אליי, הביתה חייב להיות נקי מכימיקלים.
8: מה זה אומר עד דקות ספורות? כלומר, יש תקופה בשנה שאין ברירה?
9: כן, קשה מאוד עכשיו. אני נתתי בין העצים והכל פה, יש פה איזו חלקה קטנה של ענבים חדשים, ומאוד קשה לגדל קרמים אורגניים פר אקסלנס בתחום הענבים. אז אני בתפיסה שלי משתמש במעט חומרים, בסדר? ומרסס את המינימום האפשרי, כי בסוף אני חי פה, ואני רוצה להיות בסביבה נקייה וטובה. אז כן, הסביעה עדיין גדלה, ומכספים אותה ועובדים מאוד קשה בכיסוח וחרמוש, כדי לנקות את זה כשצריך, וגם נותנים לה לגדול, כי על הצמחים האלה בין השורות יש הרבה מאוד
8: חרקים. אתה יודע, כשהשמיים תחלת והעצים ירוק יהיה, והצמחייה והגודלת פרה בירוק בהיר כזה, זה באמת תמונה לגלויה. אני רוצה לדבר על הזנים, שלושה זנים.
9: כרגע יש לנו ברנע, שזה זן מקומי ישראלי.

0: יש לנו משהו באמצע, קורנקי, זן יווני, נפלא, פרחוני, נעים, מאוד חביב על הציבור בארץ. אולי גם הפסטורליה היוונית מכניסה את הציבור לאהוב אותו עד מאוד. בסדר?
1: כן, וצריך לומר שהזנים הללו בריאים ומתכתבים עם המטבח הים תיכוני שאנחנו כל כך אוהבים. אני ככה שומע שאתה מאוד מאוד עסוק, אז אני אשחרר אותך, ערן, נודה לך מאוד ונזמין אנשים לבוא אליכם.
0: בשמחה גדולה, הנה אתה רואה קיץ, ולמרות שאנחנו מדברים כרגע בשיחה, עדיין הציבור מגיע בחלקו לבקר, לקנות שמן זית וליהנות בכלל מהפסטורליה של בית לחם הגלילית, ולא חסר פה מה לעשות.
1: הרבה אנשים מחפשים כל מיני פעילויות לילדים, צאו החוצה וקחו אותם גם לבתי בד ולבחור שמן טוב. תודה רבה לך.
0: תודה לכם ורק בריאות לכולנו.
1: אמן, אמן, תודה.
0: יום טוב, ביי ביי.

0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: מגנזיון ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיון ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: שלום.
3: ברוכה.
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
3: בסדר.
2: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
3: אימאלי, אני בשוק. וואי, אימאלי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת. והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי. ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
7: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
11: כבר ענן! אני בעננים!
12: חיכינו 4 שנים! והתפסים מוכנים?
11: מזמן! מה אנחנו ישנים?
12: מונדיאל 20 ו...
11: יש!
13: עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? ווינר, ווינר,
14: ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: תוצרת הארץ. אנחנו חותמים.
16: טוב, אנחנו צריכים לסיים. ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדלס ועד שערכה והפיקה, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה. תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נועה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו גם ברשתות החברתיות, מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, רדיו כל רגע בעברית, וגם לבקר אותנו באתר, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות המלאות של תוצרת הארץ. אני מפציר בכם, לכו תצרכו רק תוצרת ישראלית מקומית, גם כשמפחידים אתכם ואומרים לכם ומשקרים לכם שהתוצרת הישראלית יקרה יותר מתוצרת מיובאת, זה לא נכון. זה קשקוש בלבוש. היבואנים, תזכרו תמיד, רוצים להרוויח, הם אנשי עסקים. אנחנו נהיה כאן גם בתוכנית הבאה, מיד אחרינו, בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. להתראות, בוקר טוב, ביי ביי.

0: יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
1: כבר ענן! אני בעננים!
2: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
1: מזמן! מה אנחנו ישנים?
2: מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! הכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? ווינר!
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
6: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI. והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
0: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
9: כן.
8: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת וזכית ב500,000 שקלים.
9: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
8: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
9: ברור.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: שים שירים שאת אוהבת.
12: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
13: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: כבר ענן! אני בעננים!
2: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
1: מזמן! מה אנחנו ישנים?
2: מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! הכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? ווינר,
4: ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
15: שלום, כאן שרבל אסרור, אח רכז גריאטרי המחוז צפון בכללית ומנחה קבוצות לגמילה מאישון. אם אתם מעשנים, זה הזמן להפסיק. הפסקת אישון היא אחד הדברים הכי חשובים שתוכלו לעשות עבור הבריאות שלכם. כבר אחרי 20 דקות מהסיגריה האחרונה, לחץ הדם מתחיל לרדת, ותוך 72 שעות הנשימה משתפרת, ותוך חודשים הגוף מתחיל להשתקם. אתם לא לבד, בכללית ניתן לקבל ייעוץ ותמיכה בכל תהליך הגמילה, ייעוץ טלפוני אישי, סדנאות וירטואליות וסדנאות פרונטליות. זה לא קל, אבל זה כן אפשרי, וזו מתנה לחיים. עשו את הצעד הראשון, הבריאות שלכם בידיים שלכם.
14: כללית, איתכם בכל מצב.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
17: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. צבא ארצות הברית הודיע כי השלים הלילה גל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה השמיני ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מסר כי מטרת התקיפות היא להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לאיים על הספנות המסחרית במיצר הורמוז, וכן להגיב במהירות נגד כוחות משמרות המהפכה, אשר לילה קודם לכן תקפו חיילים אמריקנים בירדן, ועל פי הדיווחים שניים נהרגו. בתגובה צבא איראן הודיע הבוקר כי הוא תוקף מטרות צבא אמריקניות בקווית. בתוך כך, ניו יורק טיימס דיווח הלילה כי עשרות חיילים אמריקנים נפגעו בלפחות ארבע תקיפות איראניות בירדן במהלך השבוע האחרון, וכן נפגעו מספר מסוקים אמריקנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה להודעת איראן, ולפיה אינה מחויבת עוד להסכם מזכר ההבנות, ואמר, ממש לא אכפת לי. שריפות רבות פרצו במהלך השבת במספר מוקדים בשומרון. 13 בתים נשרפו כליל בחוות גלעד, ושני לוחמי אש נפצעו. נבדק החשד להצתה, והוקם צוות חקירה מיוחד בשיתוף צהל. כתבתנו אינברט ויזר.
18: לפחות 13 בתים נשרפו ביישוב חוות גלעד בשומרון, בשריפה שהתפשטה במהלך השבת. עשרות צוותי כיבוי והצלה הוקפצו כדי לטפל בשריפה, מהאוויר ומהקרקע. במהלך הפעילות, קבעית נשרפה ושני לוחמים נפצעו קל.
17: מונדיאל 2026, אנגליה ניצחה את צרפת בקרב על המקום השלישי, כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
19: נבחרת אנגליה סיימה לראשונה אי פעם במקום השלישי את המונדיאל, אחרי 6-4 בלתי נשכח על צרפת, סגנית אלופת העולם היוצאת. למרות ההפסד, קיליאן אמבפה סיים את הערב עם חיוך ענק, אחרי שכבש צמד שהעלה אותו לפסגת הכובשים במונדיאל הנוכחי עם 10 שערים, ולפסגת הכובשים בכל הזמנים עם 22. לאו מסי עדיין יכול לעבור אותו כמובן אם יבקיע בגמר. האנגלים עם הישג השיא שלהם מאז הזכייה בשנת 1966.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
21: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
22: שלום לכם, היום זהו השבוע הכי חם שהיה לנו עד כה, הקיץ הזה. הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ותורגש הכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, אבל לך, לאורך מישור החוף. מחר אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגיל.
21: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
23: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
10: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע. בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
24: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: טוב, יום ראשון. ארבע דקות אחרי השעה שבע בבוקר, מה העניינים?
1: מה העניינים?
2: בסדר, מה הולך?
0: וואלה, בסדר.
1: למה אתה משקר אבל?
0: שמה?
1: שאצלך השעה היא ארבע דקות אחרי
0: השעה. נכון, אצלי עכשיו, לפחות אנחנו באותו יום. אצלי חמש דקות אחרי חצות.
2: אתם לא מבינים איך טל נראה עכשיו.
1: כמו גיימר. כמו...
2: ממש כמו גיימר.
1: לא, אתם יודעים מה? כמו צילום סטוק של האקר, ששמים בכתבה בחדשות כדי להמחיש על האקרים שהם מפחידים. יושב עם קפוצ'ון בחדר חשוך.
2: כן.
1: עם אוזניות ענקיות של גיימרים.
0: אני אסביר.
1: בדיוק, הוא מייחנד עליה, ההאקרים האיראנים.
0: זהו, אני ברגעים אלה מרוקן את חשבון הבנק שלכם, או פורץ לאיזה בית חולים.
1: בואו, בהצלחה למצוא משהו בחשבון הבנק באמצע יולי. זהו.
0: מה שקרה זה שפשוט, אני עכשיו בניו ג'רזי, לקראת משחק הגמר, שאצלכם זה היום, אצלי זה מחר, זה כאילו, אני אשן עוד בין לבין. והסתובבתי היום במנהטן, בעיר, כדי כזה גם לקבל אווירה, וגם כי אני במנהטן, אוקיי? וירד גשם מטורף, מטורף, ברמה של שיטפונות, כאילו בסוהו, מכוניות ש... כאילו, אתה אומר, איפה הניקוז? מה זה פה? שכונת הארגזים בתל אביב? זה לא הגיוני שזה קורה בניו יורק, אבל זה באמת, כל הפיד שלי באינסטגרם עכשיו, סרטונים של ניו יורק מוצפת. בקיצור, תפס אותי בגשם, הגעתי חזרה למלון בניו ג'רזי, באמת כאילו קפצתי עם הבגדים לבריכה. זה היה משהו משוגע, משוגע. תליתי את הבגדים כאילו על קולבים באמבטיה כדי שיתייבשו, אבל פשוט אני רועד מקור מאז, ולכן אני עם קפוצ'ון כדי לנסות לחמם כל איבר בגוף שלי.
1: יו, מסכן.
0: כן, וגם האינטרנט לא עבד טוב בחדר, אז ירדתי פה, כאילו אני מהלובי, אוקיי? אז זה בכלל נראה האקר שמשתלט על וי-פיי ציבורי.
1: בדיוק.
0: ועושה דברים לא סבבה.
1: כן, כדי שאי אפשר יהיה אחרי זה לעלות על זה שזה הוא. זה היה מישהו בסטארבקס.
0: נכון. מצד שני, כאילו...
2: זה כהן.
0: כל המלונות פה שאנחנו שומעים, זה מלונות שכביכול הם באיזשהו הסדר עם פיפה. אז אדם שמדבר אל המיקרופון שלו באמצע הלילה בלובי, זה לא מחזה יוצא דופן.
1: אשכרה.
0: אוקיי? כן. יש פה המון המון עיתונאים מכל העולם, וזהו, זאת הסיבה להתנהגות. אני באמת קר לי בכל איבר בגוף.
1: יאו, מסכן.
0: תראה, אני מחר בגמר, אז אני לא יודע אם אני כזה מסכן.
1: כן, וגם לנו חם בכל איבר בגוף, אז כאילו...
0: זה נכון. מה שלומכם?
1: בסדר גמור, מה שלומך, אביה?
2: בסדר, אני פה.
1: אביה פה מנסה... מה שקרה הרגע זה שמון אכל טישו, ובזמן שדיברת הצבעתי על מון בקטע של אביה, שים לב, אוכל טישו, ו...
2: ואז מון עשה לו, אין עתיד למלשינים. טוב.
1: בדיוק.
2: אין עתיד.
1: תן לי לאכול את הטישו.
2: כן,
1: דפק קורץ. תן לאכול, מה בן אדם רוצה לאכול טישו?
0: כן. תקשיבי, אביה, זה הכלב הכי לא הישרדותי.
2: לא, אין לו את זה.
0: בכל האבולוציה.
2: תקשיבו.
0: אדם, טישו, מה יש לך? כאילו, מה, מישהו ניקע בו את הפה עם איזה משהו טעים, כאילו, עם הטישו הזה, וזרק אותו?
1: לא נראה ככה, לא. לא נראה ככה, נראה כמו סתם טישו.
2: סתם טישו אחר.
0: כל יום שהוא קם בבוקר זה נס.
2: זה באמת נס.
1: באמת.
2: לא, הוא גם כלב כל כך של עיר, ראיתי עכשיו סוף שבוע במושב. הוא סבל. ואתה חיה, אבל אתה חיה.
1: אין לו וולט. אין לו אמפם.
2: לא, פשוט ההזדהות שלו איתי היא לא... היא לא סבירה, אבל כבר נראה לי אי אפשר לתקן את זה. כאילו, זהו, זה מה יש, זה מה יש.
1: זה העניין עם כלבים, אי אפשר לתקן אותם. אי אפשר, כאילו האופי זה האופי, הם לא הולכו לטיפול.
2: כן, לא, זה כמו...
0: פסיכולוגים. למרות שיש פסיכולוגים של בעלי חיים.
2: זה, אבל זה כמו אנשים מבוגרים. בסדר, אפשר לקחת אותם לטיפול, אבל האם זה משנה? לא. לא, לא, זה לא משנה.
0: אתה לפחות מבין למה אתה מתנהג ככה, כן?
1: נכון, ולפעמים זה יותר גרוע, אבל...
2: לא, לפעמים...
1: כי אז זה פותח דלת לתירוצים, לעולם שלם של תירוצים והצדקות.
2: לגמרי, ואתה יודע שכאילו זה עליך. זאת אומרת, אתה זה שצריך להשתנות אל מול זה, ולא הדבר.
1: כן.
2: כן, מול. טוב, תקשיבו, אתם עדים לכל הטירוף שקורה עם ההופעה של בד בני?
0: בטח.
1: כן, סתם כבר... שבועיים.
2: כן, אבל כאילו הייתה איזושהי עלייה בדיבור על זה, מהרגע שבחורה בשם רעות רגב עלתה לקסיטה.
0: אז זהו, אתה בוא נדבר שנייה על הקסיטה.
1: כן, כן, כן.
0: קסיטה, מה זה בדיוק? זה תא מיוחד ביציע שבית בני מעלה לשם בחורות שאחרי זה הוא רוצה כאילו, להיות איתן בלילה של אחרי ההופעה? מה, מה
2: לא,
0: האירוע?
2: לא, לא יודע, זה הרמיזה. מה פתאום? הכסית לא. הזה, הבית
1: זה
2: שלו.
1: זה פשוט בית שהוא עושה שחזור של הבית.
2: הוא עושה שחזור של הבית הוא... שלו כן, מפורטו כן, ריקו. כן, סבבה, על הבמה. כן. לימים,
1: הוא העתיק את עומר אדם מראש, כן, כן, כן, כן.
2: לימים עומר אדם גם עשה בית כזה, אחד לאחד, כאילו הוא גדל בפורטו ריקו, כן, אבל יש את הבית על הבמה, והוא בוחר כזה כל מיני אנשים מהקהל שיעלו לבמה, זאת אומרת, ויכנסו לקסיטה, שזה קצת, כאילו זה עבודה של סלקטור, כן? יש כאן איזה עבודה של סלקציה, זאת אומרת...
1: של בחירה מתוך
2: בוחרים,
1: מאגר
2: כן.
1: גדול מישהי, כן. מישהו... רגע, הוא מעלה רק נשים או גם גברים?
2: לא, גם...
0: נחש.
2: לא, גם וגם, גם
1: לא,
2: וגם.
1: לא, לא, כן, יש גם גברים.
2: כן, כן, יש גם גברים בקסיטה.
0: מעטים מאוד.
2: אבל...
0: ואבא של אייל גולן הוא זה שגם מלהק את הנשים לקסיטה.
2: כן, כן. לא, האמת היא שיש לו איזה חבר, ג'רמי, שהוא, אנחנו תכף נפגוש אותו, אבל...
0: ג'רמי ביטון.
2: ג'רמי, כן, הוא כזה הלוחש לבית בני, והוא אומר לו, את מי מעלים, אוקיי?
1: כן, הם פועלים בשיטת גוד בני, בית בני.
0: בדיוק.
2: לגמרי. והוא מעלה אנשים לקסיטה, ויש איזשהו רגע בהופעה שלו, יש איזה שיר שבו זה נפתח ב... כל שאומר, אחי, כאילו אני אומרת כזה בתרגום חופשי, אחי, אין על פורטו ריקו.
1: מפתיע שזה מה שהוא בחר.
2: זה כזה אצ'ו, פארה, פארה, משהו כזה, אצ'ו, פארה. זה משפט שכאילו צריך ללמוד, אם, הולכ, אם הולכות להופעה ורוצות לעלות לקסיטה ולהגיד את המשפט הזה. והוא מעלה מישהי מהקהל, ומבקש ממנה בעצם לצעוק את הפתיחה של השיר הזה. ורעות רגב נבחרה.
0: כן.
2: היא מי שלנו.
1: רגע, אז היא נבחרה על ידי ג'רמי? לפני שהיא נבחרה על ידי
2: אז זהו,
1: בית היא, בני?
2: היא אומרת שהוא הסתכל עליה, גם היא צילמה את כל הקטע הזה. זאת אומרת, היא צילמה אותה בהופעה, ואז היא ממש רואים את הרגע שבו הוא עובר, והיא אומרת, וואי, בית בני חייך אליי. וכאילו ממש רואים שהוא מחייך אליה, הוא קלט אותה.
1: נכון, ראיתי את זה.
2: כן. ואז היא אומרת, טוב, טוב, הוא חייך אליי, אני יודעת שזאת תהיה אני. אני הולכת לצעוק אל פאירה, קוסטרב, אני לא זוכרת את, את המשפט. אבל אני הולכת לצעוק הכי אין על פורטו ריקו. ובאמת זה מה שקרה. הוא הזמין אותה לבמה, והיא עשתה את זה, וכולנו התלהבנו והתרגשנו.
0: התרגשו גדולה, וזה חמוד
2: גאווה,
0: מאוד.
2: גאווה, כן, וזה. ישראלית, כן. היא הצליחה לעשות משהו.
1: תוך שלושה ימים קיבלה קמפיין לווישוז גם.
2: מה העיניים כן. שלך?
1: לא, ההפך, אני מפרגן. זה פשוט מדהים, כי הקמפיין הוא זה שהיא קיבלה קמפיין. את מבינה למה אני
2: מתכוון? ברור.
1: זה הקמפיין. זה כן. כאילו, זה טאוטולוגיה כמעט. כי זה דבר שמקיים את עצמו.
2: נכון.
1: וזה מדהים.
0: כן, היה חצור, תראו, אנחנו נתנו לראות הזאת קמפיין.
1: כן, כל פעם
0: זה, ש... וזה מסתכם הקמפיין.
1: שזה מדהים לראות את המכניקה של האינסטגרם, כי קורה משהו, מישהו כלשהו עולה לכותרות מאיזושהי סיבה, ואז כאילו נהיה כמו מחירה פומבית על החברה המסחרית הראשונה שתזהה את זה בזמן ותשים על זה כסף וזהו.
0: כן, ווישוז חברה לא רעה בכלל.
1: חברה, כאילו, כן, כן, איזה... כן.
2: כן, וגם גילינו שרעות רגב היא שחקנית, וזה מתעסקת בתחום המשחק, יפה, אוקיי. וגילינו עוד משהו. מה גילינו? שזה לא סתם קרה לרעות רגב שלנו, כן? היא לא סתם הייתה בזמן ובמקום הנכון. היא מספרת שהיא זימנה את זה.
1: איך היא זימנה?
0: באפליקציה. הכי זימנה.
1: טוב, בגוגל קלנדר, כאילו, יש לך זימון.
2: היא מהרגע, היא בספונטנית קנתה כרטיס.
0: אני לא יכול, אני כבר מרגיש את העצבים שלי, כאילו מתחילים...
2: רגע, רגע, חכה, חכה, חיים שלי, חכה!
1: עכשיו, זימנת את העצבים של ברמן, זה מה שעשית.
2: ברמן, ברמן לא הולך לישון הלילה.
0: זימונים זה אומר שהיא כאילו חשבה על זה, קראה לזה,
2: קרא לזה, כשקנתה את הכרטיס, הייתה לה תחושה.
1: היא ביקשה מהיקום.
2: היא ממש...
0: עשתה מניפסטיישן.
2: מניפסטיישן, כן, זה מגיע מעולמות המניפסטיישן.
1: אל תזכירו את המילה הזאת, כי אז אנחנו בטעות מישהו יזכר שהייתה לנו פינה כזאת.
0: וזה אכן קרה.
2: כן, בסדר. וזה אכן קרה. כאילו, יש לה את ההוכחה. יש לה את ההוכחה, כי זה קרה. אתה לא יכול להתווכח עם זה. בחר ברעות רגב.
0: 69 אלף אחרות שרצו לעלות לקסיטה וזימנו את זה, זה לא קרה להם.
2: בדיוק.
1: טאוטולוגיה.
2: אבל אתה יכול, אבל נשות ישראל לא יכולות להתווכח עם זה. עם האמת. ואם יש את הסיכוי הקטן שבו זימון עובד, לא ננסה. אוקיי, בד בני, היה אמור להופיע אתמול במילאנו. לשם הגיעו כבר המון המון בנות ישראל, שכבר יודעות את המלאכה ויודעות את העבודה. ואז ראיתי סרטון של ירדן מיינפלד דיזנגוף, היא כזה עושה...
0: שיית בידור.
2: כן, היא מדווחת על חדשות הבידור, והיא מספרת.
3: סטורי טיים על איך אני והיא פגשנו את החבר הכי טוב של בית ואי, וזה שמחליט מי עולה לקסיטה. טוב, הגענו לפה אחרי כל הסיפור של ראות רגב ועל הקסיטה, לא קסיטה. אמרנו, אנחנו חייבות להתחיל לזמן את זה. היינו בהרצאה שאני מעבירה פה במילאנו, עם קבוצה של 40 בנות שאני מוציאה. סיפרתי על זה בסטורי. אנחנו יורדות רגע למטה, יושבות כזה, מדברות רגע, ואז היא אומרת לי, זה ג'רמי. אני אומרת לה, מה? אומרת לי, זה ג'רמי, חבר של בית בני. עכשיו, יש בחור שקוראים לו ג'רמי, שהוא החבר הכי טוב שלו, והוא מחליט, הוא מלהק, הוא הולך ומלהק ידנית, מי עולה לקסיטה ומי לא.
2: ידנית.
0: או, מלהק ידנית, נשמע רע.
3: Your name is Jeremy, right? והוא אומר לי, yes, hi. אמרתי לו, תקשיב, אנחנו הוצאנו קבוצה של 40 בנות. אחד דיברה איתו. איך לא אמרנו לו שאת רופאה, איזה טעות. אמרתי לו, אתה רואה את הבניין הזה פה למעלה? למעלה יש 40 בנות שמחכות להרצאה שאני הכנתי על בית בני והתרבות הפורטוריקנית. ניסינו לדבר איתו בגובה העיניים, ואז גברת איב, ואני הצפרדיה, ואני הצפרדיה. הם רוצות לבלוט בקסיטה. אמרתי להם, תקשיבו, יש שם בנות מאלפות מכל העולם.
2: נעזור לזימון.
3: כדי שיבחרו אותנו לקסיטה, כדי צריך להתחפש לצפרדיה, כדי שיזהו אותנו ונעלה לקסיטה. הגיע רגע שהיא החליטה שזהו, השיחה הסתיימה. Very busy, let him go.
2: זהו, תקשיבו את השיחה.
3: עצרנו בן אדם זר ברחוב, נפלנו עליו. הוא רצה לדבר. שאל איפה אנחנו, אמרנו לו, מתל אביב, ישראל. אני רציתי לפתח שיחה בגובה העיניים. דיברתי איתו על העמותה של בית בני, יש עמותה, אנחנו רוצות...
2: אין, הלכו ממנו, איב אומרת לו, אנחנו נראה כמו צפרדיה, יש לנו מסכות של צפרדיה, כי זה יעזור לזימון הרי. כי הזימון לא ימצא את עצמו מעצמו, כן? הוא צריך לזהות.
4: כן, וצפרדיה כאילו מזוהים בית בני מאז האלבום האחרון לפני.
2: לא, מה האלבום הזה? והקטע
0: עם העניין הזה של להגיד אני מזמנת או אני מזמן, זה באמת משהו מאוד של החודשים האלה. נכון? שכאילו מעולמות של המחשבה יוצרת מציאות.
2: נכון.
0: אבל לא מתוך מעשה, אלא מתוך איזה משהו קרמה, קוסמי, משהו כאילו מהעולם, מעולמות הנסתר כאלה,
2: שיקרו,
0: אם רק נזמן את זה, אם נעשה לזה סמון, אם זה יגיע לפה, אם רק נתכוונן לתדר הזה.
2: וכל דבר שקורה הוא כמובן תוצאה של הזימון, כי מה הסיכוי שנפגוש את ג'רמי במילאנו לפני ההופעה? גברת, יש המון סיכוי כזה.
4: לא, אין המון סיכוי כזה.
0: ג'רמי הולך ומחפש בחורות בכיכרות המרכזיות כדי להעלות אותם לקסיטה.
4: לא, אין המון סיכוי כזה.
0: בית בני מזמן...
4: כן, אבל...
2: לגמרי.
4: אין המון סיכוי כזה, כי בסוף יש ג'רמי אחד ויש מיליוני אנשים באירופה.
2: כן, אבל אתה במילאנו ואתה רואה אותו, זה לא הזימון.
4: אבל יש גם צירופי מקרים בעולם.
2: כן, וגם אתן למדתן... מי זה ג'רמי, you psycho? אתן יודעות מי זה ג'רמי.
4: כן, זו הגזמה.
2: זה לא שהגיע איזה מלהק, לא יודעת, שהם לא הכירו ולא זה. אתן יודעות מי זה, אתן מוכוונות אליו, כן?
0: כן, וזה גם חשוב, זה שייך לתופעה רחבה יותר, שאנשים בטוחים שאם הם יזמנו משהו, אז הוא יקרה, אוקיי? אם זה עכשיו, אגב, מרוב שהם זימנו וזימנו וזימנו, ההופעה הזאת התפוצצה אחרי חצי שעה, כי ירד שם ברד עם בגודל של כדורי טניס, כן?
4: אולי מישהו אחר זימן את זה יותר חזק, אבל
0: מישהו זימן ברד, כנראה.
2: 40 בנות במלון חיכו להרצאה וזימנו, זאת התוצאה. זאת התוצאה.
0: אז הם אפילו לא ראו הופעה, זה העניין. מרוב זימונים יצא פה אנטי-זימון. זה כמו בגוסטבאסטרס, מרוב זימון נפתחו שערי השמיים וכל השדים הרעים יצאו מרוב הזימונים ושרפו את ההופעה.
2: לא, זימנו חזק מדי.
0: המשטרה פינתה את כולם.
2: זימנו חזק מדי.
0: אז יש גם מינון לזימון?
4: לא, אולי זה באווירה כזאת של ההוא שנפל מטייס ואמר אני הולך לאינון מהם, כי אם אני לא טס, אף אחד לא טס.
2: בדיוק.
4: אם אני לא מזמנת, אף אחד לא מזמנת.
5: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, בכביש אחד כבר עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך הבא מגן רבי עד גנות, בדרך הבא גם מצומת עקב מזרח, כביש 5 משראש העין מזרח עד ירקון, בדרך 9 בחדרה עד יער חדרה, וכביש 41 באשדוד.
0: תודה רבה. אולי נבקש מהמאזינים הבוקר שיספרו לנו, מתי אתם הייתם בטוחים שיש לכם כוח על טבעי, אוקיי? שאתם יכולים לזמן, לחשף, לקלל, להזיז דברים, לא יודע מה, לרכב על מטאטה, כל דבר שהוא על טבעי, ואתם בטוחים שיש לכם את זה, או שלרגע אחד היה לכם את זה, או שבעבר היה לכם את זה ואיבדתם את זה. ספרו לנו על הכוחות העל טבעיים שלכם, 1-900-7-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399, יש לנו גם 900 שקלים לארקוס טיל קיצ'ן לתת לכם. תכף חוזרים.
7: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
10: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. מחר יום שני תורגש ירידה קלה בטמפרטורות.
11: Witness, please answer the question.
12: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב תתארח עורכת הדין אסתר טיבי, המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
13: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: 720!
16: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
17: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
18: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
19: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
20: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
21: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. קשה.
22: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
23: גמר ענן! אני בעננים!
24: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
23: מזמן! מה אנחנו ישנים?
24: מונדיאל 20 ו...
23: יש!
24: עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
23: כי אם לא תשלח...
24: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
25: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
26: תאונה קשה מאוד בכניסה לבית שען, רגע לפני שהשבת נכנסת. אני רוצה לומר שלום לאחת שהייתה במכונית ונפצעה, אוראל נחום. במשפחת רואימי, שלום לך.
27: בשניות הראשונות אני שמעתי את הילדה צורחת, אז כבר נרגעתי שלפחות היא בחיים, והגיע חילוץ אחרי אולי 40-45 דקות, הם רק הצליחו להוציא את בעלי ואת אמא שלי. את הרגע כל לילה לפני שאני עולה לישון, אני נזכרת באמת בראש השמות שלהם, שהם בלי הכרה, שאני לא יודעת אם בכלל המשפחה שלי תצא מזה חיה.
25: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12. מיטב הלהיטים הישראליים, ברדיו כל רגע.

0: רק לעתים, ברדיו כל רגע.
1: אז לפני הפרסומות ביקשנו שתספרו לנו על כוח טבעי שאתם בטוחים שיש לכם או היה לכם. בוקר טוב אור.
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
3: היי אור, מה שלומך?
4: היי אור.
2: בסדר גמור, בסדר גמור.
1: מהמם, אור, כבר את מקבלת 300 שקלים למימוש בארקוסטיל קיצ'ן. קיץ לוהט בארקוסטיל קיצ'ן. בוחרים ממגוון כלי הבישול, להפייה, ההגשה וסכינים ב-300 שקלים. ומשלמים 179 שקלים בלבד. זה רק לחברי מועדון ומצטרפים בארקוסטיל קיצ'ן עד 25 ביולי. ספרי בבקשה, אור, איזה זה כוח טבעי שלך? על טבעי שלך?
2: כוח על טבעי שלי הוא לחשב חנייה. זה
1: אוקיי.
2: נשמע לא אמיתי, אבל תקשיבו, זה קורה.
1: כן.
2: אני הוצאתי רישיון רק בגיל 30. לפני כן. זה לא הכרתי את הקונספט של לנהוג ולחפש חנייה וזה, אבל ביום שהכרתי את בעלי, זה היה בטרמפ, שנינו גרנו בתל אביב, אמרתי לו, מרגע שאתה מגיע הביתה, תהיה לך חנייה, הוא גר כאילו באזור דיזינגוף, באמת אזור בלי חנייה בכלל, זה היה גם אמצע הלילה. אמרתי לו, תקשיב, אתה מורד אותי בבית, אתה מגיע הביתה, יש לך חנייה. והייתה לו. וככה...
1: זה היה כאילו אחרי דייט, ראשון או משהו?
2: לא, זה... הכרנו בטרמפ.
4: מה הכוונה, הכרנו בטרמפ? מי לקח את מטרמפ?
2: טרמפ אחרי הופעה, הביתה.
3: איתו?
2: לא היה לי איך לחזור הביתה. אז תפסתי טרמפ ואמרתי לו... תחזור הביתה, תהיה לך חנייה.
3: זה... הוא הטרמפ שלה.
1: רוצה לדבר על הטרמפ
4: רגע? כן, זהו, בוא, עזבו את הקישוף עכשיו.
3: מההופעה?
1: על להיכנס עם אדם זר אחרי הופעה לאוטו?
2: הייתי חייבת להגיע הביתה להוציא את הכלבה, ולא היה רכבות, ביטלו.
1: אהה.
4: עם מי הלכת לאופעה?
1: אוקיי, בסדר.
2: הלכתי עם חברה, ובסוף ההופעה גיליתי שפשוט אין רכבות. אז אמרתי, אני אחפש שני גברים לעלות איתם, כי לעלות עם שתי נשים זה יותר מדי נשים ברכב אחד.
3: ולעלות עם זוג
2: זה סלע שלישי. אז ככה נפלתי עליהם.
4: אני שמח שזה הסתיים. אני שמח שזה הסתיים איך שזה הסתיים, אבל מבחינת כאילו היגיון...
2: בוא, זה קהל שנוגע ארז, זה לא...
4: גם...
3: זה קהל שנוגע ארז, אז סבבה.
1: אז רגע, אז את אומרת לו, אתה תוריד אותי, ותהיה לך חנייה שאתה מגיע הביתה, ואכן הייתה?
2: ואכן הייתה לו חנייה, ואז התחלנו לצאת. עכשיו, גרנו בתל אביב שנינו, הוא היה עם אוטו, ואני לא, מעבר למאמץ הקטן שהייתי עושה בשבילו, כל פעם שהוא היה חוזר, שהייתי יוצאת לחפש חנייה ולשמור אותה, הייתי כאילו מסדרת שכל פעם תהיה לו חנייה, אבל זה גם לצאת ולחפש באזורים האלה, זה מי שיודע, זה עבודה שיכולה לקחת זמן. ויצא לי כאילו גם לעמוד חצי שעה בחנייה שמצאתי, אבל הייתי מוצאת אותן ממש מהר, ויש רק שני אנשים בעולם שיודעים את הכוח הזה, זה בעלי וחברה טובה, והיא גם, כל פעם שהיא מגיעה לתל אביב, מתקשרת אליי, אומרת לי, אור, בבקשה, חנייה.
3: תחשבי לי.
2: כל מיני מקומות, כאילו, נחמני, כל מיני מקומות שאין בהם, אין בהם, אין בהם.
3: ואז את חושבת?
2: אני יושבת עם המפה, אומרת לה, תקשיבי, תפני פה ימינה, פה שמאלה, והיא מוצאת. גם תוך דקות.
3: עם איזה מפה את יושבת, אור?
2: לא נומרולוגית, של גוגל.
3: של גוגל, אוקיי. עם נרות מסביב?
4: איזה כוכבת.
3: וואי, אוקיי. ומה קורה בפעול? כאילו, מה את עושה? את באמת חושבת על חנייה? את מדמיינת אותה?
2: אני מזמנת אותה. כן. כמאמר השיר, תזמני.
3: תזמני, כן. אנה זאת, ג'יילה מוטה, כתבה.
2: נכון. אבל זה כאילו משהו בתדר של לכוון אותו, ואז יש חנייה. עכשיו זה גם כאילו, כאן שאנחנו נגיד נוסעות להופעה בפארק הירקון, אז כאילו בשכונות שם מסביב, זה גם קצת היכרות עם השטח, אני לא אשקר, אבל מעבר להיכרות עם השטח צריך גם את הנקודה הזאת של המזל, ויש לי אותך.
4: אובייסלי, יש לך
1: חנייה. מהמם?
2: ואחרי אני חוששת שכשחשפתי את זה, אז זה לא יקרה יותר.
3: מה, אז שאיבדת את הכוח שלך?
2: כן, כי רק שני אנשים עד עכשיו ידעו על זה, ועכשיו דיברתי על זה ברדיו.
1: וואי, וואי, וואי. יאללה, מהר צי לסיבוב, מהר, מהר.
2: כן, בפריפריה שאני גרה בה, בטוח תהיה לי בעיה.
1: אוקיי. אורה, את נשמעת אדם מעניין.
4: כן.
1: מיוחד. ותודה רבה.
4: עם אינסטינקטים הישרדותיים של מון.
3: בא לי להרים לטלפון. כשאני זה, הרי אני...
4: תקשיבי לי את המספר. בואי נבדוק את זה. היום, התכלס.
3: כן, אני תמיד כשאני חוזרת...
1: אבל שאיבדת הקרמה, זהו, היא אמרה עכשיו שנגמר.
4: בואו נראה, בואו נבחן את זה, בואו נבחן את
1: זה. על הקו השני?
4: אלמוג.
1: אלמוג.
5: היי לכם.
4: היי אלמוג.
3: היי אלמוג.
5: מה שלומכם?
3: בסדר, מה שלומך?
1: היי אלמוג.
5: בסדר, לספר?
1: כן.
5: אוקיי. אז אני בתיכון הייתי סאקרית של השואה. ממש אהבתי כל מה
1: שקשור
5: לשואה. הייתי עם הילדות האלה שרואות את השואה ומתקנות את המורה, כמו מעצבנות כאלה.
3: כן, כן.
5: ובאחד השיעורים דיברו שם על זה שהיטלר בשביל... להצליח את המשימה שלו, ממש כתב בספר שלו, את כל המטרות ממש, שלב אחרי שלב. וממש במפורט. ואז אמרתי, טוב, יאללה, מה שכאילו...
3: מה שעבד להיטלר יעבוד גם לי?
1: מה שטוב להיטלר טוב לי.
4: זה משפט טוב.
5: והיה איזה ילד...
1: חייבת להיות יסודית כמו.
5: ואז אמרתי, אוקיי, ממש רשמתי על דף כמו היטלר בדיוק מה אני רוצה שיקרה. אני רוצה שהוא ישלח לי הודעה, אני רוצה שבהודעה הזאת יהיה כתוב. ואחר כך, יומיים אחר כך הוא התקשר. וממש כאילו עשיתי סדר, וזה...
4: זה היה המאבק שלך בעצם.
5: לגמרי, וזה באמת קרה. והיינו ביחד 6.5 שנים.
1: יואו.
5: ומאז אמרתי, וואו, זהו, מעכשיו אני עושה את זה לכל דבר.
1: אין, זה הפתרון הסופי.
5: כן, בול. וכמובן שזו הפעם הראשונה והאחרונה שזה עבד לי.
1: אהה.
3: יו, בזבזת עליו. את עוד איתו?
5: לא.
1: לא, 6.5 שנים.
3: אה.
5: 6.5 וזה נגמר, אבל שוב, ניסיתי את זה גם בקריירה שלי, וגם ב... וזה פשוט לא...
1: תראי, אני יכול להבין למה, וגם סביב עניין הזימונים, רגע ברצינות, אם את יושבת ומפרקת את החזון שלך למטרות משנה כאלה, זאת אומרת, את האסטרטגיה, את פורסת לטקטיקה, אז את גם אצלך בראש עושה סדר ויוצרת את השלבים האלה שאת רוצה שתתקדמי בהם. יש בזה היגיון, כן?
5: זה לא היה טקטיקה של פעולה שלי, אקטיבית.
1: נכון, עם הבחור זה היה לגמרי מזל.
4: כן, אבל גם יש משהו, ורציתי להגיד את זה גם קודם, אבל לא ממש הספקתי. יש משהו בזה שכשמישהו מזמן משהו, או מישהי מזמנת משהו, אז גם אם במישור הקרמטי, קסום, מגי, זה לא באמת עובד, עצם זה שהיא כל כך... הוא כל כך מוכוון מטרה, אומר שהוא גם יעשה את כל שאר הצעדים שצריך בדרך, ולפעמים אין לך מוטיבציה לעשות את שאר הדברים, אז כאילו זה מין מסגרת מארגנת כזאת לתוך הדבר.
1: נכון, שוב, אלה הם באמת מדובר בדברים פסיביים לגמרי, שאין לך שום שליטה עליהם. אז אתה יכול אולי להיות בכיכר במילאנו, שבא, איך קוראים לו?
4: ג'רמי.
1: מלקט את הקסיטה, כן? אבל, אז הזימון הזה בעצם, אתה מזמן את עצמך לאזורים מרכזיים. אבל כן, יש בזה משהו, באמת, כמו שאתה אומר, זה מסגרת מארגנת, נכון? טוב, אלמוג, תודה.
5: תודה רבה לכם.
1: יאללה ביי.
4: אני חייב לספר לכם, אני לא זוכר שרשור של מי זה היה בטוויטר, אני ממש מנסה למצוא את זה כמה דקות, אבל מישהו העלה את השאלה, לא יודע למה, ומה גרם לו להעלות את השאלה הזאת, כמה שכר היטלר משך בתור פירר? ואז התחיל שם שרשור מטורף, שמסתבר שאו שהוא משך לעצמו מעט שכר, או שהוא לא משך שכר בכלל, והרבה כסף הוא עשה, באמת, אני לא צוחק אתכם, מהתמלוגים על מיין קאמפ. ומסתבר שכשהוא היה פירר, אז הרבה אנשים היו חייבים לקנות את מיין קאמפ, כי זה החוק שהוא המציא.
1: חשבתי מההרצאות, שזה כאילו...
4: זה אחרי, זה אחרי.
3: חשבתי, הוא זימן להצליח עם הספר. הוא זימן ספר מצליח.
4: אתם יודעים, אם הוא לא היה מתאבד, זה או הרצאות, או שהוא הלך לגולסטאר, ואז זה היה סוגר לו את הפינה.
1: רגע.
0: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: לחלק בין אלמוג ואור?
4: כן, בטח. כן. בוודאי.
1: אז 300 שקלים נוספים, סך הכל 600. קיץ לוהט בארקו סטיל קיצ'ן, בוחרים ממגוון כלי הבישול, האפייה, ההגשה והסכינים, ב-300 שקלים, ומשלמים 179 שקלים בלבד, רק לחברי מועדון ומצטרפים בארקו סטיל קיצ'ן, עד 25 ביולי. איליל, מה קורה?
6: כביש 4 כבר עמוס מצומת אשכולות עד מחלף אשדוד, שם עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך החוף מינאי עד נתניה, כביש 1 מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 4 בבצרה, לבאים מכל הכיוונים, כביש 65 בכניסה למשמר הגבול, דרך 444 בצומת המחצבות, ובכביש 471 במגדל אפק עד נחשוני.
1: תודה רבה.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
9: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
10: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
11: שים שירים שאת אוהבת.
12: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
13: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
14: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
15: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
16: ברוך השם.
15: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
16: נכון.
15: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
16: לא, לא נכון.
15: נכון מאוד.
16: לא נכון. וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
15: תודה רבה לך.
17: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים על...

0: יכולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: טוב חברים, לפני ש... רגע, קובו על הקו בעצם, אולי נצרף אותו לבשורה המשמחת הזאת. תכף הוא יהיה על הקו. תכינו את הרטטטה, כי הופתעה ארבע מגיעה.
6: רטטטה. סתם לא, די, לא רוצה. עוד פעם, עוד פעם.
7: מה זה לא רוצה?
6: אבל יש.
5: הופתעה ארבע מגיעה.
7: ביגר.
5: להופתיע.
7: And בולדר. ובהומטאון שלי, אגב.
5: נכון, ברעננה.
7: רעננה.
6: בדיוק. יפה, יפה.
5: תקשיבו, מאזינים יקרים, זה הולך להיות גדול, זה הולך להיות מרשים, זה הולך להיות משהו שלא נעשה עוד אף פעם, מבחינת שילובים, והלא, אתם כבר יודעים שאתם לא קנים כרטיס לאומן או אומנית אחד או אחת, יש הפתעות לכל אורך הדרך. אז זה קורה, ההופתעה עכשיו היא בסימן 9, אוקיי? 99 שקלים, אתם מקבלים הופעה, A-List פלוס A-List פלוס A-List, לא יודע, אנחנו לא יודעים, כן?
6: אין לנו מושג.
5: אתה מוכר את זה, אין לנו מושג.
7: יש לנו רק ההבטחות ואת הרקורד הדי עשיר עד עכשיו.
5: אז בתשעה בספטמבר, 9-9, 99 שקלים, ובמקום גדול יותר, אנחנו נהיה עכשיו באמפי רעננה. מה שקרה, זה כאילו אני אספר את זה ב... טון יבשושי וענייני, אבל זה בגדול כאילו משהו שמרים לנו, שהמון המון אנשים רצו לקנות כרטיסים נוספים להופתעות הקודמות, ולא היה מקום, כי במקום הקודם היו פחות אנשים. אז אנחנו עברנו עכשיו לוקיישן בשביל שהמאזינים יוכלו לקנות את הכרטיסים, כי באמת פעם קודמת הם נגמרו תוך 48 שעות, ואנשים כאילו התבאסו, אז הנה אנחנו באמפי פארק רעננה, בתשעה בספטמבר, מקום שגם יש בו אחלה חנייה, שזה שיקול מרכזי.
7: זה הסיבה שההורים שלי עברו לרעננה, אגב.
5: נכון, אחלה חנייה, אני שוקל.
7: ברוך.
5: עכשיו, יש שם באמפי, יש, קודם כל זו תופעת עמידה, כן? למרות שאנחנו
6: מוכנים... מה עם קסיטה?
7: אין קסיטה.
6: מה עם הקסיטה? חייבים קסיטה.
7: בואו נשחזר את הבית שלי מרעננה.
5: אבל מי מלהק? אני יכול להיות זה שבוחר?
6: לא. לא, עידו פורט ילהק. מי עולה? עידו פורט.
5: אז אם תיכנסו למחירה של הכרטיסים, אז מוכרים לדשא, לטריבונה ולאורקסטרה, אלה שהם באורקסטרה הם הכי קרובים לבמה, אבל יש ממש קצת מהם. בכל מקרה כולם עומדים, זה לא שיושבים איפשהו, גם אם אתם בכיסא, אתם יכולים לשבת לנוח על הכיסא.
7: כן, וכל הכרטיסים הם באותו מחיר גם.
5: בדיוק, נכון. בקיצור, 99 שקלים, 9 בספטמבר, מוזמנים לשלוח את המילה הופתעה לוואטסאפ שלנו, 054-999-4399, אמפי פארק רעננה, הופתעה 4, זה יהיה גדול.
6: כן.
5: כאמור, אני... אתם לא יודעים אם הופיע, גם אנחנו יודעים,
6: גם
5: לא
6: אנחנו
5: יודעים אם
6: הופיע. גם אנחנו לא יודעים, אבל אני כן ביררתי משהו. כן קיבלתי איזושהי אינפורמציה.
7: שמה?
6: על ההופתעה הקרובה. שמה? שהולך להיות על הבמה שילוב שמעולם לא קרה לפני כן.
5: וואלה.
7: כן.
6: כן, שלא קרה לפני על במה אף פעם. הולך להיות בהופתעה 4, ואין לי מושג.
7: אומייגד.
5: תקשיבו, אנחנו מזמנים אייליסטים.

0: נים, אייליסטים, משתפים פעולה עם אייליסטים.
1: זה ממש מסקרן עכשיו.
2: כן.
0: טוב, יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
3: אהלן, בוקר טוב.
1: היי קובו.
2: היי קובו.
0: לרעננה אתה מגיע?
3: כן,

0: כן, אנחנו...
1: תגיד, מה זה הדבר ההזוי הזה שקורה בעוטף עזה עכשיו, שצהל הכריז על האזור כשטח צבאי סגור?
2: בנגב, כן.
1: כדי ששרים לא יפרצו לעזה או משהו?
0: אנחנו לקראת בחירות, כל אחד מנסה לאתגר את ה... את הצבא או את המשטרה עד כמה שאפשר, אז אני ראיתי שאנחנו עושים את צעדת המיליון, קוראים, אגב צעדת המיליון, קוראים לאלפי אנשים להגיע לצעדה שבעצם רוצים להיכנס לעזה. הצבא מבקש לעצור את זה, שתבינו שמי שמוביל את הצעדה הזאת זה פוליטיקאים, זה שרים בקבינט, כן. וחברי כנסת, הם בעצם רוצים להתחיל ללכת לכיוון עזה, להיכנס, זה נקרא צעדת השיבה, אני יודע, זה, נזכיר לכם, כן? ב-2018, צעדות השיבה זה חמאס הולך לגדר, אז אנחנו, הנה, ב-26 יש לנו צעדות שיבה משלנו, והם רוצים פשוט להיכנס. עכשיו, צריך להבין, זה, מי יעצור אותם? צהל. צהל אמור להתמודד עכשיו, להסתכל עם הפנים, עם הגב לעזה, כדי לעצור את המופרעים האלה מלהיכנס לשטח לחימה. אי אפשר, הרמטכ"ל לא יכול לעצור את זה, מבקש לעצור את זה ולא יכול. אלוף פיקוד דרום מבקש לעצור את זה ולא יכול לעצור את זה. אף אחד לא מקשיב לדרג הצבאי, ואנחנו...
1: כן, ראש הממשלה כמובן שותק כמו דג בהקשר הזה.
0: יותר משותק, ברי השתיקה שלו זה בעצם הסכמה, זה לא שהוא שותק ואז בחדרים סגורים הוא אומר, נו, למה? בשביל מה? זה שתיקה בהסכמה, זה אישור. זה פשוט אירוע רע, זה אירוע רע כי אנחנו לוקחים את הצבא והופכים אותו למין משאב בבחירות שאיתו אפשר לעשות קמפיינים ואיתו אפשר להצטלם. אנחנו ראינו רק בסוף השבוע האחרון את שר הביטחון מגיע לעזה, לתוך המנהרות, יושב שם סגן רמטכ"ל, אלוף פיקוד דרום, שתבינו שהתקשורת לא הוזמנה מלבד ערוץ 14, שיהיה להם לבריאות, בסדר? אני בעד בלעדי, אין לי שום בעיה שלקחת ערוץ 14, יש לי בעיה עם זה שצהל פשוט הקים שם תפאורה. פשוט, לתוך עזה, צהל הקים תפאורה עבור הביקור הזה של שר ביטחון. עכשיו, זה לצורך קמפיין פוליטי. מישהו היה צריך להיכנס למנהרה ולסדר אותה. מישהו היה צריך להיכנס לבית המחד ולסדר אותו כמו שהוא ייראה, כמו שהוא רוצה שזה ייראה. ואנחנו פשוט מאבדים את זה. פשוט מאבדים את זה. זה פשוט
1: אבל למה הצבא משתף פעולה? זאת אומרת, למה אותו מחד לא יכול להגיד, אני לא מוכן לשתף פעולה עם זה. זה לא קשור לדעותיי הפוליטיות, אבל הצבא הוא לא באמת תפאורה עבור פוליטיקאים.
0: כי הצבא לא... כי הצבא, די, הם לא... זה כמו שאמרנו, בחורים מלחמות, לא יודע איך להגיד לזה, לקרוא לזה. בואו, אני הייתי בבינג'בל בשבוע שעבר. עומדים, באמת, הקצינים הכי בכירים מדברים איתנו בתוך מגרש הכדורגל, כן? מספרים לנו על מגרש הכדורגל, שהוא היה איזה סוג של סמל כזה, כן? זה אותו מגרש כדורגל
2: בבינג'בל. נאומה, קורי הקביש.
0: שהיה את נאומה, כן, את נאומה קורי הקביש. עכשיו, הם מדברים איתנו, ועומד לידינו מילואימניק. עכשיו, היה זמן לשאלות, אוקיי? של הכתבים. אני שאלתי שאלה, איך יכול להיות שהקצינים הבכירים בשטח, המפקדי האוגדות, המחטים, אף אחד מהם לא הגיע לאחד הדיונים בכנסת, וסיפר כמפקד בכיר, מה זה המילואים האלה? מה זה הלחימה המתמשכת? למה אי אפשר לתמוך בחוק של השתמטות? זאת אומרת, למה אתם לא הייתם שם? כם חייל מילואי מבוגר, הוא מתנדב בכלל, ומתחיל לצעוק עליי שאני מעליב אותו, שהוא מוכן, הוא שם 900 יום, והוא מוכן להיות עוד 900 יום רק כדי שהחרדים ילמדו תורה, ושאנחנו, התקשורת המבזה, שנתנצל בפני כוח, עושה דרמה שלמה מול המפקדים, והוא עומד עם פצ'ים של משיח ובית מקדש. אני אומר לו, תקשיב, עם כל הדאווין והרעש, אתה עומדים מולך הקצינים הכי בכירים, ואתה עם הפאצ'ים האלה. אז הוא אומר, אני אעשה מה שאני רוצה. עכשיו, הקצינים הבכירים לוקחים אותי הצידה, ומסבירים לי שאי אפשר להוריד את זה לאנשי המילואים, שאין מה לעשות. אני אומר לו, תקשיב, זה לא שאי אפשר להוריד את זה. אתה, כמפקד בכיר בצהל, פשוט לא רואה ממטר את הרמטכ"ל. הרמטכ"ל מבחינתך הוא ברווז צולע. ועוד יותר מזה, הם מסבירים לי שזה סוגיה פוליטית. מפקדים בכירים בצהל, שהרמטכ"ל הכניס לכלא לפני כמה זמן אנשים על אותו תג משיח, לוקחים אותי הצידה, מסבירים לי שההחלטה של הרמטכ"ל היא החלטה פוליטית, ולכן הוא לא יכול להוריד את התג מאותו איש מילואים שצורח על כל התקשורת. זה מה שקורה בצהל. זה מה שקורה.

0: בצהל. אני לא יכול להגיד לכם היום שבפיקוד דרום יש אנשים שלא רוצים את הצעדה הזאת. בפיקוד דרום יש אנשים שסבורים שהצעדה הזאת היא נכונה. עכשיו, יכול להיות שהרמטכ"ל יתנגד, והמפקדים הבכירים יתנגדו. יש היום קצינים בכירים בצהל שלא נתונים למרות הרמטכ"ל. אני אומר לכם, הוא הסביר לי את זה בבינג'בל. אני אומר לו, תקשיב, זה לא משנה בכלל מה יש בפאץ'. תחשוב שאני אבוא עם פאץ' שלום עכשיו, או מיקי מאוס. הרמטכ"ל אמר לך לא לשים את זה. אתה רואה אותו פה, את החייל הזה, מצפצף על הרמטכ"ל. והוא יושב מפקד בכיר ומסביר לי שההחלטה של הרמטכ"ל היא החלטה פוליטית. אז ככה צהל, ככה צהל מתפרק, ככה צבא מתפרק. זה מה שקורה שם.
1: כן. קובו, עוד לפני סיום מילה על איראן, אנחנו רואים גם את ההתגברות של ההפצצות האמריקאיות, כמובן גם חיילים אמריקאים שנהרגו בסוף
0: נכון,
1: השבוע.
0: נכון, אנחנו רואים שבשבועיים האחרונים יש איזשהו סט של פעולות אמריקאיות, אנחנו גם רואים את האזורים שהם תוקפים, זה כן הולך משהו שנראה, כן? נראה כמו משהו שהולך להסלמה יותר גדולה. כרגע ישראל עוד בחוץ, למרות שנתניהו עם מסכה של צפרדיה רוצה להיכנס לקסיטה למלחמה הזאת, אבל בגדול אנחנו עדיין בחוץ, אנחנו לא ממש רוצים להיכנס, אנחנו, אין לנו גם אינטרס כרגע להיכנס, אין לנו אינטרס להחזיר את ישראל באוגוסט עוד הפעם למצב חירום ולהשביט אותה.
1: כן.
0: שאלה, מה יגבר?
1: כאילו זה די סבבה לנו בינתיים שאין הסכם ושאמריקאים קצת מפציצים אותם,
2: כן,
1: נכון?
2: כל הדרך כאילו...
1: לא בעניין.
0: סבבה, אבל אתם זוכרים את הסקר מנדטים הכי גדול שהיה, זה היה דווקא במלחמה. מי שחושב כן. שאני עוד הפעם ככה מביא איזה רעיון.
1: לא, אגב, האינטרס הוא ללכת למלחמה מבחינת סקרים, ברור.
2: אני לא מתורך, אגב.
1: ברור.
2: מלחמה יכולה גם להסתבך וזה...
1: לא, אבל לא באפקט המיידי, ברור לי
3: ביום שהמלחמה... מלחמה מעלה מנדטים, נקודה.
1: שהמלחמה הסתיימה בכישלון, והמשכה הוא ינקה את הכישלון הזה.
0: בדיוק.
2: זה אימור גדול.
0: אז רק יש לי משהו שאני חייב לסיים, אחד שהיה לי בסוף שבוע, הסיפור עם אותה חיילת, מלשבית, נכנסה לכלא, אותה חיילת, אני פשוט קיבלתי מיני טלפונים, כי לא סגרנו את זה, היא בסוף הומתק לעונש לעשרה ימים, אחרי עשרה ימים היא הלכה לראות רופא בצהל, ואז שלוש דקות שחררו אותה מצהל. הרופאה פשוט אמרה לה, אין לי מושג מה את עושה פה, את אישה לא בריאה, את לא יכולה להיות חיילת, את לא יכולה גם להתנדב, ושחררה אותה. ודבר אחד אחרון, זה הורים של לוחמים ממגלן, שמאזינים לתוכנית, פנו אלינו, הם באמת היו מעל חודש בתוך לבנון, חוו אירועים מאוד מאוד קשים, איבדו חברים, נפלו לוחמים של היחידה, הם איבדו לוחמים, לא הוציאו אותם. דרך התוכנית, הם פנו אלינו, ובסוף שבוע האחרון הם כבר אכלו כמו שצריך בבית, עשו מקלחת, יצאו לרענון.
1: יפה.
0: אז אנחנו פה גם בשביל זה.
1: יופי. קובו, תודה רבה. האמת שכבר שלחו לי, בהקשר של ההופתעה 4, שפתחנו את מכירת הכרטיסים, שלחו לי כבר צילומי מסך שכביכול אי אפשר לקנות כרטיסים לאורקסטרה. אז, מסתבר, לא ידענו את זה, זה גם הופתעה בשבילנו, אם מי שרוצה לקנות כרטיסים לאורקסטרה, הולכים לאינסטגרם של אקו 99 FM, משתפים את הפוסט של ההופתעה אצלכם בסטורי, מתייגים את אקו 99 FM, ואז תקבלו בהודעה פרטית קוד לרכישה של כרטיסים לאורקסטרה. נזכיר, זה כל הכרטיסים, לא משנה איפה הם, אותו מחיר, 99 שקלים, וזו הופעה שגם עומדים בה, זאת אומרת, לא יושבים בה אפילו אם זה מקומות עם כיסאות. אז זה הנועל למי שרוצה לקנות את הקצת כרטיסים שיש לקרוב.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש 1 עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך החוף מינאי נתניה, בדרך 4 מגן רווה עד גבעת שמואל, במחלף אשדוד, במחלף בצרה, במחלף פרדסיה, כביש 5 מראש העין מזרח עד ירקון, שם עמוס לבאים מכל הכיוונים, ובדרך 57 מצומת השרון עד אזור התעשייה נתניה.
1: תודה רבה.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. קשה.
5: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
7: כבר ענן! אני בעננים!
8: חיכינו 4 שנים!
9: והתפסים מוכנים?
7: מזמן! מה אנחנו ישנים?
9: מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, הכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. צבא ארצות הברית הודיע כי השלים הלילה גל תקיפות באיראן, זה הלילה השמיני ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מסר כי מטרת התקיפות היא להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לאיים על הספנות המסחרית במיצר הורמוז, וכן להגיב במהירות נגד כוחות משמרות המהפכה, אשר לילה קודם לכן תקפו חיילים אמריקנים בירדן והרגו 2. בתגובה צבא איראן הודיע הבוקר כי הוא תוקף מטרות צבא אמריקניות בקווית. בתוך כך, ניו יורק טיימס דיווח הלילה כי עשרות חיילים אמריקנים נפגעו בלפחות 4 תקיפות איראניות בירדן במהלך השבוע האחרון, וכן נפגעו מספר מסוקים אמריקנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה להודעת איראן, ולפיה אינה מחויבת עוד להסכם מזכר ההבנות, ואמר, ממש לא אכפת לי. שריפות רבות פרצו במהלך השבת במספר מוקדים בשומרון, 13 בתים נשרפו כליל בחוות גלעד ושני לוחמי אש נפצעו. נבדק החשד להצתה והוקם צוות חקירה מיוחד בשיתוף צהל. כתבתנו אינברט ויזר.
12: לפחות 13 בתים נשרפו ביישוב חוות גלעד בשומרון בשריפה שהתפשטה במהלך השבת. עשרות צוותי כיבוי והצלה הוקפצו כדי לטפל בשריפה מהאוויר ומהקרקע. במהלך הפעילות, קבעית נשרפה ושני לוחמים נפצעו קל.
11: השר עמיחי שיקלי יגיב הבוקר על דבריו של אביגדור ליברמן אתמול בפגוש את העיתונות, ולפיהם ראש השבק דוד זיני צפוי לנצל את השירות כדי להתערב בבחירות. הנה דברים שאמר שיקלי בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM.
13: הוא אחד השרלטנים היותר גדולים במערכת הפוליטית הישראלית, בעיניי סוכן כאוס שלי לא ברור מה בכלל האג'נדה שלו, מה בעצם מה הוא נסה להוביל. לבוא עם האשמות קונספירטיביות כלפי ראש שירות מכהן, בעיניי זה מאוד מאוד חמור. ללכת לטלוויזיה, לראות לחלל האוויר איזה תיאוריית קונספירציה כאילו השבק הולך להתערב, זה התבטאות מאוד לא אחראית ומאוד לא רצינית של ליברמן.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
15: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע. שלום לכם, היום זהו השבוע הכי חם שהיה לנו עד כה, הקיץ הזה. הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ותורגש הכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, אבל לך, לאורך מישור החוף. מחר אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגיל.
14: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
16: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
17: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
18: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב. שעה שנייה, מה העניינים?
1: מה הולך?
0: בסדר. תקשיבו, אתמול כאמור, אני עכשיו בניו יורק, לקראת הגמר שקורה הלילה. כמויות משטרה, כוחות ביטחון, שריף, סטייט פוליס, FBI, CIA, כוחות, לא יודע מה, מכבי אש מתל אביב. לא, כל כך הרבה. אין פינת רחוב, שוב, הסתובבתי אתמול במנהטן, אין פינת רחוב שאין בה לפחות שלוש ניידות. משהו מטורף, כמות שיטור שאי אפשר לעלות על הדעת. באמת זה גורם לך מצד אחד להרגיש כתייר בטוח. מצד שני, אתה אומר, רגע, למה יש פה כל כך הרבה? מה הם יודעים שאני לא יודע? זה אז גם קצת מלחיץ וגם קצת מרגיע. אני חושב שבסך הכל הם פשוט כל כך חוששים שיקרה משהו, כשכל העיניים של כל העולם מכוונות אל העיר הזאת, שמחר יתקיים בהגמר הגדול.
1: ברור, איזה בושות, אם יקרה משהו.
2: זה תמיד בסרטי מרוול, זה הרגעים שבהם קורה משהו, כאילו כשכל העולם... זה הרעים מתכננים את היום הזה.
0: כן.
2: כן. או שאגב, יכול להיות שזה גם, הם כולם מתכוננים לעצור את ביבי, לפי הוראתו של זוהרן מומדני.
0: איזה... כאילו, עם כל הקומיות שיש בדבר, זה דבר מטורף, כן?
2: מטורף.
0: הרי הוא באמת כזה חולה נפש, באמת חלאת המין האנושי, ראש עיריית ניו יורק.
2: הוא הכי גרוע, באמת.
0: שמתעטפת כאילו באיזה ערכים אוניברסליים של מוסר נקי, אבל בסופו של דבר זה חתיכת באמת אנטישמי, שונא ישראלים, תינופת אמיתית, תומך במחבלים באמת, גם מתוך איזה כאילו הצדקה כזאת של אנחנו הרע, הם הטובים, זה כאילו באמת הפרוגרסיביות בצורה הכי ממארת שלה.
2: וממדנת שלה. וגם, זה יותר מזה, כי זה כאילו בלבול מוסרי מוחלט, לא רק ביחס אלינו, ביחס באמת לכל נושא שיש בעולם. שבוע שעבר הוא הלך לכלא, לצפות באחד מהמשחקים של המונדיאל, לא זוכרים, רבע גמר או מה. הוא יושב שם עם אסירים שחלקם על פשעים חמורים מאוד, וצופה איתם במשחק, וכולם התלהבו כי כאילו, איזה יופי, ראש עיר שאכפת לו גם מהמשחק. זה עם הרוצחים. הוא יושב עם הרוצחים. הם הרעים. הם הלא טובים. זה
0: כן,
2: באמת...
0: זה ממש כל הסיפור כולו. כי
2: כל הסיפור.
0: בקצה של השמאל הפרוגרסיבי, שבאמת איבד את הכיוון שלו בארצות הברית, אם אתה חלש, אתה כנראה צודק. וזה לא משנה אם אתה פלסטיני, חמאסניק, או אסיר שמרצה איזשהו עונש על מעשה מאוד מאוד חמור. אתה כרגע חלש, או יותר נכון, מוחלש, ולכן האמפתיה צריכה להיות אליך.
2: ובאמת שאף פעם לא הבנתי את הביטוי, מי שמרחם על האכזרים, סופו להתאכזר לרחמנים, יותר מכשאני רואה את התופעה הזו.
0: כן, אבל זה ביטוי טוב דווקא.
2: אני אומר.
0: כאילו, זה ביטוי שהוא בעייתי, הכוונה שלי.
2: למה?
0: יש, כי אפשר גם לגלות חמלה. זה לא אומר שצריך
2: לא,
0: לאבד
2: לא
0: את
2: לא כלפי האכזרים. לא כלפי האכזרים.
0: נכון.
2: זה העניין. הביטוי מדבר ספציפית על אכזרים.
0: תראה, אם אתה לא יורה במחבלי נוחבה בבית סוהר, אלא רק שופט אותם לפי החוק והחוק
2: הבינלאומי... זה לא מתוך רחמים, וזה לא מתוך חמלה.
0: בסדר, לא, אז אנשים אומרים את המשפט הזה בדיוק על הדברים האלה.
2: בסדר, זו מה אנשים אומרים. זה ה... בעיניי, הפירוש הנכון והאמיתי של הדבר, זה בדיוק זה.
0: והעיר, בדיוק הבוקר קראתי בפוקס אמנם, שזה כאילו אתר עוין לממדני, שמספר מקרי הרווחה הוא בשיא של כל הזמנים בניו יורק, זאת אומרת, אנשים שפונים למקבילה של לשכת הסעד בניו יורק. לעומת זאת, העשירים...
2: כן. בורחים. המיליארדרים בורחים מניו יורק.
0: כן. הרי הוא בקמפיין שלו, הטיפש הזה, כיוון את הזרקור אל הביליונרס, המיליארדרים, שהם כאילו האויב הגדול, וחלוקת ההון בעולם היא לא צודקת ולא שוויונית, והמון מרוכז בידיים של מעט. אגב, נכון, אבל תעזור לחלשים, תייצר עבודה, תייצר השכלה. אל תבריח את האנשים שבסופו של דבר מכספי המיסים שלהם תומכים במנגנוני הסעד האלה. והם פשוט עוזבים, הם עוזבים לפלורידה. יש נהירה אמיתית של אנשים עשירים מניו יורק למדינות רפובליקניות.
2: כן, לפלורידה ולטקסס.
0: כן,
2: שממש מתחילות לקרות כאילו כמרכזים גם כלכליים וגם תרבותיים לאט לאט, וזה באמת, כאילו, שוב, זה גם מטאפורה ממש מדהימה לאיך האנשים העשירים או החברות שניות יותר מדי עשירות, פשוט מתחילות לראות לעצמם ברגל.
0: כן, כן, לגמרי. אביה?
1: כן.
2: מה?
0: היי, מה קורה?
2: לנו?
1: כן, אני...
0: מה את עושה? בחיית, מה את עושה?
2: אסור לתת לך לפטופ, זה באמת, זה מדהים. אתה צריך לראות. אני חושב שמשחקת סימס, אני לא רואה את המסך, אבל נראה לי בזה...
0: אנחנו פתחנו את השעה לפני 8 דקות, נראה לי, לא אמרת מילה, מילה.
1: לא, שיאממתם. סתם, אני לא, לא, אני פשוט, אוקיי, כאילו, ממדני בין ממדני. אני לא... לא, לא נחרדתי מהאמירה שלו, שבה הוא אומר שהוא צריך להביא למעצר של נתניהו.
0: הוא אומר שהוא בודק את זה עם משפטנים, כאילו אצלו, כן.
1: אוקיי, סבבה. אוקיי, סבבה.
0: זה לא יקרה כמובן.
1: כן, אבל אנחנו שוכחים שאנחנו הפגענו כאן במשך כמה שנים, כן? שמקומו של נתניהו מאחורי סורג ובריח, כן? זה...
0: מהסיבות הנכונות, אבל.
2: סבבה. הוא לא רוצה לעצור את ביבי בגלל תיק 4000. הוא רוצה לעצור את ביבי...
1: בסדר, גם אנחנו לא רוצים לעצור את ביבי בגלל תיק 4000. כבר מזמן לא, ולייחס את זה, להגיד שזה בגלל השמפניות והסיגה. למה את נתניהו? נתניהו... כל ההתנהלות המלחמה הזאת...
2: מצדיקה שהוא יישב בכלא?
1: שמה, הבן אדם, קודם כל, צריך לבדוק את כל עניין המרגלים, כן, לקטר, סבבה? זה דבר שיש לבדוק אותו, שחשוב לבדוק אותו,
2: זה לא הסיבה שממדני רוצה לעצור אותו.
1: שנייה, בסדר. ההתנהלות המלחמה, טוב, אנחנו לא מסכימים, אתה חושב שנתניהו עשה את הכל סביר.
2: אני חושב שלמדינת ישראל יש זכות להגן על עצמה, כן? כאילו, ושהוא מימש את הזכות הזאת.
1: אוקיי, אתה...
0: השאלה היא איך, בסופו של דבר זה האמירות וההצהרות והדברים האלה שהביאו את זה למצב.
1: האם הוא חיזק את חמאס לכל השנים האלה?
2: לא על זה ממדני רוצה לעצור אותו. ממדני רוצה לעצור אותו.
1: לא, בסדר, סבבה, אוקיי.
2: אבל זה העניין. ממדני רוצה לעצור אותו בגלל שישראל הגנה על עצמה והרגה יותר פלסטינים משממדני חושב שראוי. לעצור, מה שהוא מגדיר כג'נוסייד ופשע מלחמה, ועל זה הוא רוצה לעצור אותו. עם כל זה שאנחנו לא אוהבים את ביבי ולא רוצים להצביע לביבי ולא הצבענו לביבי, אחרי ביבי יהיה עוד ראש ממשלה שגם יצטרך להגן על מדינת ישראל. ואם ביבי
1: יעצר... כנראה בדרכים אולי טובות יותר, וכן מוסריות יותר. תגיד, אתה יודע כמה... שוב, אני לא נכנסת להאם אנחנו עושים ג'נוסייד, לא עושים ג'נוסייד, אני לא נכנסת לשם בכלל. אני אומרת שאני רואה את הנתונים, וזה לא טוב, זה לא טוב בבטן. אי אפשר להישאר אדיש.
2: ברור, זו מלחמה, מלחמה הגיהנום.
1: אוקיי, מאז הפסקת האש, אתה יודע כמה ילדים נהרגו בעזה?
2: כן, כמה מאות, ראיתי את התמונות שלהם, וזה היה לי עצוב נורא ומזעזע, וחבל לי עליהם שהם נולדו לחברה הברברית שהם נולדו בה, ושגוררים אותם לתוך הסכסוך המדמם הזה.
1: ואתה רואה את חברי הכנסת שלך,
2: ואת רובם אני מתאב.
1: תצים הבוקר לעזה, כן, כדי לקיים התיישבות שם. מי פתח להם את הדלת? אדון נתניהו.
2: ועל זה הוא לא צריך להיות ראש ממשלה, אבל לעצור אותו בניו יורק על פשעי מלחמה, אנחנו יכולים לא לאהוב את נתניהו וגם להסכים שזה רע לנו כמדינה. כאילו זה לא טוב לנו.
0: כי נתניהו עכשיו ואחר כך אחרים, וכל מי ששירת בצהל וכל כן, חייל סדיר וכל חייל מילואים.
2: ברור.
0: זה גרוע, שוב, זה לא יקרה, זה סתם חרט
2: הזה. וזה
0: לא יקרה, כן. הוא צריך להשיח את הדעת גם אצלו על זה שהוא לא מצליח לקיים שום הבטחה לבוחרים שלו. תחבורה ציבורית לא חינם, מחירי הדיור לא עכשיו קרסו וכל אחד יכול לקנות דירה בניו יורק. כל השטויות שהוא דיבר בחוסר אחריות שאנשים תמימים ופתאים האמינו לו והלכו אחריו, המציאות תופחת על פניו, אז בואו שוב נסיט את האש לכיוון המטרה אחת שכולם מסכימים עליה, והיא שנתניהו הוא אויב האנושות וצריך לעצור אותו. זה לא יקרה, אין אף משפטן שבאמת יגרום לזה לקרות, גם לא אלה שעובדים עבור ממדני. אבל זה סיבוב טוב, נו, כמו שאצלנו עושים פה סיבובים על כל דבר, כמו שאידי צילמן מגדירה תנינים, כחיה מטופחת, כדי שאיתמר בן גביר יוכל לעשות כלא עם תנינים. הרי זה מטורף לא פחות מכל השטויות של ממדני, באמת. זה הזוי, אני מתבייש, זה רגעים שאני מתבייש באמת לקרוא את הדברים האלה, ולהגיד, אני לא יכול להיות...
2: זה מביך, זה מביך באמת, זה מביך.
0: לא יכול להיות שאנחנו אזרחים של אותה מדינה, לא יכול להיות שאלה אנשים שאשכרה הציבור בחר כדי לנהל את המדינה. האם משנה את הסטטוס של תנינים כדי שהוא יוכל לשים אותם בתעלות מסביב לכלא תנינים שהוא יכול להקים? זה, זה, זה מופרעות, זה באמת נשמע כמו, לא יודע מה, ממשחקי הכס. זה דברים, כאילו, הוא מקים טירה עם תנינים.
2: מה הייתי מקס? באמת? זו הזיה. כאילו, זה שהוא גרם לנו לדבר על זה, ולא במובן של אנחנו צריכים להתעלם מזה, אלא במובן של הוא שר שיש משמעות לדברים שהוא אומר, והיא שרה שיש משמעות לדברים שהיא אומרת, ועכשיו אנחנו צריכים, אין לנו ברירה, זאת העבודה שלנו, אנחנו צריכים להתעסק, אני צריך להגיד את המילה תנינים בדיון פוליטי, נו, אין לי כוח. אין לי כוח.
0: אגב, אותו איתמר בן גביר הוא בדיוק אחד מהגורמים המשמעותיים לזה שאנשים חושבים שישראל עושה ג'נוסייד.
2: כי בהצהרות שלו, בהצהרות
0: שלו, זה רצח עם.
2: מיליון אחוז.
0: ואחד המחבלים הגדולים בתדמיתה של מדינת ישראל בעולם זה איתמר בן גביר.
1: הוא היה איש הזוי הרי. הרי לפני, לא כל כך מזמן, הוא היה הקצה של הקצה של הליים שלו. וביבי הכשיר אותו. כן, העביר אותו למעמד, הוא שינה לו גם את המעמד לחיה מטופחת.
2: נכון.
0: ממש. וגם לא רק בעצם ההכשרה, גם בעצם זה שהוא לא פיתר אותו כל הזמן הזה בכל הנזקים שהוא עושה, לא השתיק אותו, לא ריסן אותו. הוא משרת אותו, הוא משרת אותו מצוין, כי אגב, כי זה גורם לביבי להיראות מתון, שיש לך איתמר בן גביר וסמוטריץ'.
1: בוודאי,
0: אז בקצה. אתה
1: נראה, כשיש תנינים סביבך, אתה נראה בן אדם, נכון.
0: אתה נראה מטופח.
1: כן.
2: תנין של הקוסט.
1: אין לתאר, דיווח תנועה.
3: בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל, מה קורה?
4: כביש אחת עמוס במחלף בן גוריון, הבאים מכל הכיוונים ובן צ'יימן, בדרך רבה בצומת אשכולות עד אשדוד, מיער חדרה, צומת חפר, בצומת אקו מזרח בצפון, בעין המפרץ, בדרך 22, מחלף ביאליק ומחלף עד הצפון עמוס, הבאים מכל הכיוונים, כביש 41 בנמל אשדוד, כביש 40 בכניסה לבארות יצחק ומילוד, הצומת אל על, כביש 70 בתמרה, דרך 66 בכניסה לצומת מגידו, וכביש 471 ממגדל אפק עד נחשוני.
0: תודה רבה. נזכיר לכם שאתם הבוקר מספרים לנו על לקוחות העל טבעיים שלכם, אם אתם חושבים שיש לכם כאלה, אם היו לכם כאלה, ספרו לנו עליהם, אם אתם יודעים לזמן, אם אתם יודעים לחשף, אם אתם יודעים להזיז דברים, לגרום לדברים לקרות, או לגרום להם לא לקרות. נשמח לשמוע על לקוחות העל טבעיים שאתם חושבים שיש לכם, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399, ונזכיר לכם שאנחנו השקנו את הופתעה 4, זה יקרה בתשעה בספטמבר, באמפי פארק רעננה, ההופתעה הגדולה ביותר, השווה ביותר, והיו אחלה הופתעות שוות, 99 שקלים הכרטיס, שוב, זה עובר לאמפי פארק רעננה, כדי שהרבה יותר אנשים יוכלו להיכנס, היה הרבה תסכול מצד מאזינים שלא הצליחו לקנות, אז עכשיו זה מקום גדול יותר, אם אתם רוצים לקנות כרטיסים להופתעה, שילחו בוואטסאפ את המילה הופתעה ל-054-999-4399, זאת הופעת עמידה, אגב, וכל האזורים שיש שם למחירה הם כולם באותו מחיר, אם אתם רוצים כרטיס לאורקסטרה שהיא הכי קרובה, אז שתפו את הפוסט של אקו 99 FM בסטורי שלכם, תייגו את אקו 99 FM, ואז תקבלו בהודעה פרטית קוד לרכישת כרטיסים באורקסטרה, סיבכנו לכם את החיים, יהיה בסופו של דבר משתלם, 054-999-4399, חוזרים אחרי הפרסומות.
3: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: את שומעת? אני מתחתנת! אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
8: רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
9: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני, 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
10: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
11: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה באומס החום. מחר יום שני תורגש ירידה קלה בטמפרטורות.
12: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
13: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
14: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
15: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
16: ספא בנעמי, חוויית הספא בגליל.
17: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
18: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
19: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
20: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
21: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
23: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
24: כבר ענן! אני בעננים!
25: חיכינו 4 שנים!
26: והתפסים מוכנים?
24: מזמן! מה אנחנו ישנים?
26: מונדיאל 20 ו...
25: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביה? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
24: כי אם לא תשלח...
25: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אז אנחנו ביקשנו, תקשיבו רגע, לפני שמדברים עם ריקי, אני מקבל פשוט מלא הודעות, אנשים מסתבכים עם העניין הזה של השיתוף סטורי, לשתף את הפוסט כדי לקנות כרטיסים לאורקסטרה, ההופתעה מספר 4 הושקע. בואו נסביר את זה בצורה פשוטה, כדי שבאמת אני נותן פה תמיכה טכנית לאנשים, אז ככה, איפה ההסבר המשותף, כזה. אם אתם רוצים לקנות כרטיס לאורקסטרה, אתם מוזמנים ללכת לאינסטגרם של אקו 99 FM. יש פוסט שם, באינסטגרם של אקו, על ההופתעה החדשה. שתפו את הפוסט הזה בסטורי שלכם, ותתייגו את אקו 99 FM. ואז לקבלו קוד לרכישה כרטיסים לאורקסטרה בהודעה פרטית. זה הכי קרוב, גם שם עומדים, גם בכיסאות עומדים, גם בדשא עומדים, אבל לפחות זה הכי קרוב. אוקיי? כי ההופתעה החדשה, הגדולה, המפתיעה, המהממת, היא באמפי פארק רעננה, ב-9 בספטמבר, אז 054-999-4399, שילחו את המילה ההופתעה.
2: מסביב לאורקסטרה יש תנינים, אגב.
0: בדיוק. ששומרים
2: עליכם
0: מפני
2: פשוטי העם.
0: אז ריקי, היי, את מקבלת 300 שקלים לקניות בארקוסטיל קיצ'ן, קיץ לוהט בארקוסטיל קיצ'ן, בוחרים במגוון כלי הבישול, האפייה, ההגשה וסכינים ב-300 שקלים, משלמים 179 שקלים בלבד, רק לחברי מועדון ומצטרפים בארקוסטיל קיצ'ן, עד 25 ביולי זה קורה. ספרי בבקשה ריקי על הכוח האל-טיווי שלך.
27: אז תראו, אני מאוד מאוד
1: קודם כל תודה רבה, לא ידעתי שכרוך בזה 300 שח, ושוב חברתי על המחמאה, כי יש אצלנו ביטוי, אמרו אצל טל, אמרו אצל טל, שמעתי אצל טל. אז הסיפור שלי הוא שממרומי גילי, הייתי בכיתה י"ב, והיום אני ב-77, והיה צריך להיות מבחן בינלאומי בצרפתית, אני הייתי תלמידה טובה בצרפתית, אבל לא גאון. הבחורה שהייתה צריכה ללכת למבחן, חלתה מאוד, והמורה הצרפתית באה ואמרה לי יומיים לפני, את הולכת למבחן הבינלאומי. עכשיו סבתא שלי הייתה כזאת שקוראת מקלפים וכל מיני כאלה. אמרתי לעצמי, אני עושה את הכישופים של סבתא. אני בוחשת, אני מדברת, אני עושה כל מיני דברים שלא יהיה את הבחינה. ובא יום הבחינה, ואני עולה לרכבת, זה היה בחיפה, ילדה בצפס, ואני עולה לרכבת ומתפללת ועושה כישופים ומרעים ובישים, ונכנסים לבחינה ואני מקבלת את הדפים ואני רועדת כולי, והרגליים שלי פשוט הייתי פח זהה. ואז נכנס מנהל בית הספר, נדמה לי שזה היה בריאלי, והוא אומר, לצערנו הרב, אנחנו חייבים להודיע שבכניסה לחיפה, הרכבת התהפכה והמורשת צריך לנהל את הבחינה פצוע אנוס ואנחנו מבטלים את הבחינה.
0: תראי מה עשית, יא אללה.
1: ואני עד היום בגילי רפליג בטוחה שהרגתי אותו, הבנתי בסוף שהוא לא מת, אבל תראו כמה זמן אני הולכת עם זה כדי לספר את זה בשידור, שאני אשמה ברכבת שהתהפכה וכה עלה גורלו.
0: תראי, אפשר להטיל איזה כישוף נגדי לשחרר אותך מרגשות האשם? כי זה נראה שזה באמת... אוקוס פוקוס, לא עשית את זה. אוקיי, רכבת התהפכה בלי קשר. אבל זה שזה יסתדר לך עם השאיפות...
1: ממש התחלנו את הבחינה, העיפרון היה ביד, הכל היה בסדר. אני כולי אמרתי לך, נוזלת מלמעלה למעלה, והוא נכנס והוא עוצר את הבחינה, בוא, זה משהו קוסמי, אני לא יודעת. אולי הסבתא שלי תוכל לי זה מלמעלה, מאיזושהי דרך.
2: את המאזינה הראשונה שמספרת לנו על קסם אפל בעצם.
1: זה ממש... כל הדברים האחרים שאני רואה, וחנייה זה קטן.
2: כן, מה זה חנייה? זה כאילו... אני הרגתי את השומר בבוטקה, נכנסתי לחנות לבד.
1: למה אתה חושב שעליתי לסידור? אולי נקרא שעליתי לסידור, אני
0: אתבדק. תביטו על איליל מאחורה, שאני לא שם. היא חיה, היא נושמת?
2: קצת חיוורת, קצת חיוורת.
1: אז היה כוח האפל היחיד, בדרך כלל הכוח שלי הוא טוב. אז לטובה תמיד.
0: ריקי, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם.
0: ביי, בוקר טוב.
1: יום טוב.
0: גל, שלום.
3: בוקר טוב.
2: ריקי, גל.
0: מה קורה?
4: היי גל, מה שלומך?
3: בסדר, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: גל, גם אתה מקבל 300 שקלים לארקוסטיל קיצ'ן, ספר בבקשה על הכוח ה-LTV שלך.
3: קודם כל זה המשך בהקר לשעה הקודמת, אתם מדברים עם פיית החניות של תל אביב. אני גר בנתניה, ולא משנה מתי אני מגיע לעיר, ולאן אני צריך להגיע, גם אם זה ביום הכי סוען ועמוס, אני צריך חניה בדיוק בכניסה למסעדה או למקום שאני צריך להגיע אליו.
4: ופלי, זה תמיד קורה בנתניה.
3: זה לא חוכמה.
4: בדיוק.
3: אבל לא בשביל זה התקשרתי. אני כשהייתי בתיכון הייתי בפנימיה בכפר הירוק, ובפנימיה צריך להגיע מהמגורים לחדר אוכל או לבית ספר בבוקר, ואני יש לי בעיה עם גשם, אני לא יוצא החוצה בגשם, לא אוהב להתרטב, אין לי מטריה בבית, לא משתמש באלמנט הזה, כי אני בגשם לא יוצא החוצה. ובבוקר אתה מה לעשות, צריך לקום ולהתארגן ולצאת לכיוון בית ספר כדי לא לאחר, ובחורף יש ימים שנורא גשום וסוער, וחברים היו יוצאים, חלק היו נרטבים, חלק היו מטריות וזה, ואני אומר, אני תכף יגיע, הייתי מתרכז, חושב, מבקש מהשמש לצאת רגע החוצה, ושהגשם ייפסק, ואיכשהו תמיד זה היה קורה. ולא הייתי מאחר לבית ספר אף פעם, לא בגלל הגשם. זאת הסיטואציה. כאילו, אני לא יכול לצאת בגשם החוצה, גם היום זה קורה לפעמים, אני מחכה רגע שזה ייפסק, וגם זה גשם זלפות שנראה שזה לא יעצר בדקות הקרובות, עם הרבה מחשבה וזה, זה קורה.
0: זאת אומרת, אתה שולט על רוחות השמיים בעצם, זה מה שאתה אומר.
3: זה מה שאני טוען.
2: ובמקום להשתמש
0: בזה... כן, זה טעיתי אגב, רוחות שמיים זה הצפון דרום, מרכז מערב, כן. שולט על איתני הטבע, כבר.
2: גרמי השמיים.
4: גרמי.
3: מכיר את צופה מאקסמן, אז כזה.
4: בדיוק, באתי להגיד שזו צופה.
3: אז כזה.
2: אז עכשיו אני נמשך אליך, קודם כל. דבר שני... זה שאתה משתמש בזה רק לצורך האנוכי הקטן שלך, במקום לדאוג לחקלאות, במקום...
3: תראה, אף אחד לא ביקש, אז לא, אתה יודע, לא נרתמתי למדימה, אבל אם...
0: הנה, היום אני נרתבתי במבול מטורף, מטורף, שחטתי את התחתונים בחדר, אחרי זה יצאו טיפות. לא יכולת לעצור את זה?
3: לא ביקשת.
2: טוב, עכשיו אתה יודע.
3: האמת שהיה איזה פעם אחת, האמת שאתה אומר את זה, חברות שביקשו ממני, שידעו שאני עושה את השטויות האלה, ואז פעם אחת אמרו לי, נו, גל, תבקש שעצר הגשם הזה, כי אנחנו צריכות ללכת לאנשהו. ואז אמרתי להם, צא, חכו רגע, 3 דקות. וזה באמת קרה. אז לא יודע. עכשיו יש לי במשפחה קצת מדיום וכל מיני, ועוד כמה דודים שמתעסקים בשטויות האלה. אז אני לא יודע אם זה נכון גם לגבי או לא, לא התעמקתי בזה אף פעם, אבל כשאני צריך זה קורה.
0: יפה.
4: רגע, אתה יכול עכשיו להוריד גשם?
3: לא, צריך גם להיות גל. בואי, לא נגזים.
4: מה אתה יכול לגרום?
2: אתה יכול לדאוג שהגמר יהיה בלי גשם?
3: כן, אני לא חובב כדורגל, אני יותר...
0: זה יהיה קשה, אגב.
4: לא, זה גם רחוק.
0: לא אמור להיות גשם.
4: זה גם
3: רחוק. אז רחוק.
4: בוא ניתן לו משהו יותר, בוא נגיד רמת השרון.
0: עשית פעם בחול, כי כאילו בישראל זה... לא, אבל בישראל באמת פרקי הגשם הם קצרים, אני פשוט תוהה אם כאילו...
3: לא, גם בימים של זלפות, שגשם עכשיו יורד 3 ימים, בחמש דקות שהייתי צריך להגיע מהמגורים לבית ספר, הוא נפסק והמשיך כשהגעתי לכיתה, כזה. עם סיפורים מוזרים כאלה שגם אני לא יודע להסביר אותם, אבל הם קרו.
2: יפה מאוד.
0: טוב, ניתן לך את הקרדיט. סופה, תודה.
2: תודה, סוף.
3: ביי, יום טוב.
0: ביי ביי. נחלק בין שניהם, נכון? המאגיה וסופה. אז 300 שקלים נוספים לארקוסטיל קיצ'ן. קיץ לוהט בארקוסטיל קיצ'ן, בוחרים ממגוון כלי הבישול להאפייה, הגשה וסכינים ב-300 שקלים ומשלמים 179 שקלים בלבד, רק לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בארקוסטיל קיצ'ן עד 25 ביולי.
2: אגב, הסיפור של גל הזכיר לי משהו מטריף שקראתי השבוע. יש איזה דוד בקליפורניה שהוא היה עובד בפיננסים, והוא עזב ופתח גלידריה, והוא שם לב, מה זה שם לב? כנראה שכל מי שבתחום הזה יודע, שבימים קרים וגשומים אין הרבה עבודה. זאת אומרת, אתה מוכר הרבה יותר גלידות בימים חמים או פושרים, שזה הגיוני. אבל מה שהגאון הזה החליט לעשות, הוא כל יום מהמר ב-20 דולר באחד מהאתרי אימורים, לא פולימרקט, אלא השני, קלשי או משהו כזה.
0: קלשי.
2: הוא מהמר שהולך לרדת גשם. ואז הוא מגדר בעצם את הסיכון של עצמו. בגלל שאם לא ירד גשם, אז הוא הפסיד את ה-20 דולר, אבל יש לו פרנסה. אבל אם כן ירד גשם, הוא הפסיד את הפרנסה, הוא לא מחר גלידות, אבל לפחות הוא עשה קופה על האימור שלו שירד גשם. הוא כאילו עשה לעצמו ביטוח מפני גשם, בזכות האתרי אימורים האלה.
0: אבל יש תחזית.
2: נכון, בסדר. זה בהתאם לתחזית הוא גם עושה את זה, כן? אבל
0: כן, אני אומר איזה מין אימור זה אם אתה יכול להסתכל 10 ימים קדימה, לא יודע.
2: כי עובדה ש... עובדה שאתה לא תמיד יודע, עובדה שלפעמים החזאים טועים, כאילו זה קורה, הדבר הזה. יש את ה-blame it on the weatherman. אז הוא מצא את הטווח הזה, את הטווח הזה, כאילו, כדי לעשות כסף כשהוא מפסיד כסף.
0: נראה לי זה מהסיפורים האלה שהם טובים יותר, כאילו, בשרשורים בטוויטר מאשר במציאות, כי גם אם...
2: לא, קראתי את הכתבה האמיתית, זה לא רק היה בטוויטר.
0: ונגיד, כמה הוא מרוויח, אם הוא שם 20 דולר, כמה הוא ירוויח על משהו שיודעים שעתיד לרדת גשם לפי התחזית?
2: אני מניח שזה תלוי ביחס.
0: 30 דולר?
2: לא, הוא יכול, זה בטח כמה עשרות דולרים. מספיק, כאילו, זה כמה מנות גלידה שהוא מחר.
0: זה סיפור יפה, סיפור יפה, סיפור יפה.
2: הרסת אותו, אבל כן, הוא היה יפה במקום.
0: נכון, סליחה.
2: הוא היה כיף פעם.
5: Hey, I thought it was all over.
6: What's up, Dolce?
7: Hey, girl.
6: You know, it's been a little minute since you and I have had a chat.
7: Has it really?
6: Probably since...

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: תהילי, מה קורה?
2: כביש אחת עמוס באזור קיבוץ גלויות, במחלף בן שמן, מחלף בן שורש ובמחלף בן גוריון. כביש החוף בנתניה, בפולג ובמכון וינגט, בדרך 4 בגן רבי עד גבעת שמואל, אין מפרץ עמוס הבאים מכל הכיוונים, בדרך 5 מראש העין עד ירקון, כביש 57 בכניסה לנתניה.
0: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: את שומעת? אני מתחתנת!
6: אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
7: רק וואי מיוזיק.
6: אין לך מה לחפש יותר.
8: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
9: יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
10: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליך את הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
11: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
12: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
13: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
14: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
18: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
19: 720
20: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
21: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב ליאור ליאני, תשבצה עם העריב ומחבר הספר חוכמת ההיגיון, מה שלומך?
22: בוקר טוב.
23: מה קורה, אלל?
22: לישראל ולארצות הברית, מה נשמע?
1: יפ.
23: מה הולך?
22: בסדר, תשמעו, היום 19 ביולי, שזה יום מיוחד.
23: כי מדוע?
22: כי זה גמר המונדיאל.
1: נכון?
22: הכי מתבקש, נכון? והיום סוף סוף אני מתכוון לצפות במשחק של המונדיאל בפעם הראשונה וכנראה
1: האחרונה.
23: איזה מלך, אני מעריץ אותך. וואי מלך, וואי ליאני, אתה גיבור שלי, אתה כל מה שהייתי רוצה להיות ואני לא מרשה לעצמי.
22: האמת היא שלא הייתי אומר את זה אם לא היה לי את הגיבוי שלך.
23: איזה, איך אנחנו אחד בשביל השני, איזה, תודה, תודה.
22: כן, והאמת היא שאני מתכוון לצפות בזה כי משדרים את זה בפאב שלנו, במושב אביגדור. תהיה בירות ופינוקים, אז יאללה, שיהיה שמח.
1: יאללה, אתה אומר, גם כדורגל, נסבול את הכדורגל. למרות שיש לך הופעה של מדונה במחצית, אז אני חושב ש...
23: זהו, כמה זמן המחצית?
1: תקשיבו, הם עושים כנראה, שוב, זה די בוודאות, אבל לראשונה בהיסטוריית הכדורגל, הפסקת המחצית חצי שעה.
23: כן, זהו, קראתי את זה, והם מתעצבנים על זה, נכון? זה אמור להיות...
1: אני חייב להגיד שאני עוד לא קיבלתי את הליינאפ כאילו של האירוע עצמו, אז אני לא יכול להגיד בוודאות שזה ככה, אבל זה לגמרי היה דיבור. יש גם הופעות של מדונה, גם של BTS וגם של שקירה.
23: כן.
1: אז לדחוס את כל זה ברבע שעה זה בעייתי, ועוד הטלוויזיה צריכה לצאת לפרסומות בארצות הברית וכו'.
23: כן, וצריך להקים גם את הבמה ולהוריד את זה.
1: יס, ולהקים קסיטה וזה.
23: אמריקה. זה באמת לא מתאים, המונדיאל לא מתאים לאמריקה, זאת התובנה שלי מהמונדיאל הזה.
1: אני חייב להגיד לך שהוא הכי הכי מתאים.
23: אוקיי, אחי, תראה אותך, תראה איך אתה נראה כרגע. לא, תראה, הוא נראה כמו האקר שם, מהלובי של המלונים הזה, עם הקפוצ'ון, והוא אומר שזה הכי מתאים. מספר על...
1: הארגון מטורף,
23: אבל התנאים הם בלתי אפשריים. גם איזה גביר... לא אפשרי, שינו את הכדורגל. שינו את הכדורגל בגלל המזג אוויר. יש עוד הפסקות שתייה שמשנות את הכדורגל, אוקיי?
1: כן, אבל זה לא בגלל המזג אוויר, זה בגלל הפרסומות.
23: שזה אמריקה, אבל. וזה גם אמריקה. בדיוק, וגם הזמנים, זה שזה כאילו בלילה. בוא, הנה, אתה כרגע בלובי של...
1: אבל יש לכם גמר בעשר. התוכנית של הבוקר צריך לשנות אותה.

0: אני תומך, רק הרמוז שהבוטנים מוצאם בארגנטינה, ולכן היום רמת הקושי בבוטנים, כן.
1: טוב.
0: אז נתחיל בחצי בוטן, שלא לומר רבע בוטן. שבע אותיות.
2: שלא לומר בוטן מתוק בקרקס.
0: יפה. אני לומד כדורגל עולמי. שבע אותיות.
1: מונדיאל.
0: כמובן. מונדיאל, אני לומד, אנגרם, קלה קלות. ופה נקפוץ לשלושה בוטנים. מילה אחת שש אותיות. שילוב של כוכב הכדורגל וכוכב הבייסבול במשחק שכונתי.
2: רונלדו.
1: עוד פעם? כמה אותיות?
0: שש אותיות. שילוב של כוכב הכדורגל.
3: כן.
0: הכוכב. וכוכב הבייסבול במשחק שכונתי.
3: איזה כוכבי בייסבול היו?
1: מסירות.
2: מסירות. יפה. מסירות.
0: נכון. יפה, מסירות, מסי ו...
3: מה נכון, אתם קצת את ההגדרה.
0: לא, לא חשבתי שאני אתם, כן.
3: יפה.
0: יפה, לא חשבתי.
3: לא חשבתי את זה.
1: פתרון טוב.
3: אני אפילו לא, זה לא הייתה חידה, סתם שאלתי.
0: כן, מסי ורות. אוקיי, הייתם טובים, אז נקפוץ לארבעה בוטנים.
3: בבקשה.
0: והגדרת שמיעה. זוכרים? שני ביטויים
1: שנשמעים אותו דבר. תסביר ותזכיר, תסביר ותזכיר.
0: שני ביטויים שנשמעים אותו דבר. בסדר? זה שתי מילים, שש וארבע.
2: תמיד ההסבר לא מספק כל כך.
1: לא מספק.
3: הוא יותר מסבך אפילו.
0: תום זה גם נאיביות וגם סוף, נכון?
3: כן.
0: נשמע אותו דבר.
3: כן.
0: אוקיי. שיחקה בכדורגל, אבל לא בתקופות חירום. שש וארבע.
3: אושרת עיני.
0: וואו.
1: טוב. רגע, אבל תסביר, תום.
0: יפה שחשבת על תשובה לא נכונה, בכזאת מהירות. מי זאת?
3: וגם באתי להמציא את ההסבר.
0: כן.
3: הוא לא יודע מי זאת, כי הוא לא רואה כדורגל. ניתן לו את ה-benefit of the doubt, שזה לא מטעם...
1: לא מתעניין בכדורגל נשים.
3: גם לא בכדורגל גברים.
1: נכון.
3: אוקיי.
2: רגע, מה ההגדרה אז, אמרנו?
0: שיחקה בכדורגל, אבל לא בתקופות חירום.
2: מה זה תקופות חירום? מלחמה.
3: נכון.
1: זה בטח, זה בעתה ובעת משהו, בעת שגרה, בעת...
3: כן, כן, כן.
1: כי בעת ובעת זה אותו דבר.
0: לא בתקופות חירום.
3: בעיתות, בעיתות.
1: בעיתות.
3: בעיתות.
1: שגרה?
3: כן, כי היא שגרה את הבעיתות.
2: כן, בעיתות שגרה.
3: כן.
0: לגמרי, היא שיחקה בכדורגל, אז היא בעיתות, לשון לבעות, בעיתות שגרה. ואם זה לא בתקופות חירום, זה בעיתות שגרה.
3: יפה מאוד.
1: יפה.
3: אושרת עיני הייתה נהנת מזה.
1: נכון.
0: כן, האמת היא שזה נכון, דיברנו על פה שחקנית כדורגל, אז כן, זה משתלב יפה.
1: ליאני, מחר שתשב בפאב באביגדור.
3: היום, היום. אצלנו זה היום.
0: מחר שלך, כן.
1: ותראה אותי על הדשא שם, מישהי תעמוד לידי, אוקיי? נעים להכיר, אושרת עיני.
0: אוקיי.
3: בדיוק.
2: כן. הוא זימן אותה, בדיוק נכון. עכשיו, את אושרת עיני.
1: פיפה זימנו אותה.
0: אוקיי.
2: היא כבר, היא הורידה את הצמות?
3: את הצמות מזמן.
1: כן. כן? כן. כן, כן, כן. נרטבה איתי היום בדרך חזרה מהאוטובוס.
3: אם הן לא היו יורדות
1: עד עכשיו... אין צעמות ששורדות כזאת כמות של מים.
3: יש עוד משהו, ליאן?
0: כן, יש עוד משהו עם ארבעה בוטנים. שתי מילים, שתיים וחמש. לא יאמן קבוצת כדורגל עם הרכב חסר.
3: לא יאמן קבוצת כדורגל עם הרכב חסר.
2: כיף ורדה. לא יאמן קבוצת כדורגל עם הרכב חסר.
1: אולי זה פאפ? שלי, אני מאיפה יודע שפאפ הוא מאמן?
3: לא, הוא לא יודע.
0: יש, יש, דווקא יודע, כן.
1: יודע? אז זה פאפ?
0: כי לא, זה לא פאפ.
3: אז מה אתה עושה לנו פה נער אחידות מבומבי בלי לדעת את התשובה?
1: מה זה לא יאמן קבוצת כדורגל?
3: לא יאמן זה כאילו
1: unbelievable.
0: כן, כן, כן. בדיוק ככה, בדיוק ככה.
3: לא יאמן זה...
1: זה לא... נתפס, לא...
3: זה לא יכול להיות לא.
1: בל...

0: בעל משהו.
1: המאזינים נחשו.
0: והרכב חסר, מה זה הרכב חסר?
1: עוד פעם תחזור בבקשה להגדרה לי, אני
2: כשמע. לא יאמן קבוצת כדורגל עם הרכב חסר. 2 ו-5.
1: איזה עוד מאמנים יש ששמה מפות? לא, זה מילי לא סלח.
0: אני לא חושב שזה...
1: לא, לא, לא, היא כבר הרמוזה לי שלו. לא יאמן.
0: נו.
1: אן בלי וב...
0: בלי ובל זה ליברפול אולי, בלי האותיות, חסר, הרכב.
2: לא יאמן, כן. ביטוי שלא יאמן, הכוונה היא התחכמות פה, שזה לא הכוונה לאימון של ספורט, אלא
0: שמאמינים לזה, כאילו, unbelievable.
2: יפה, זה בל ישוער.
0: בל ישוער.
2: בלי שוער.
3: וואי,
1: זה אחד היפים.
0: באמת יפה.
3: וואי.
0: ליאני, הרווחת את מקומך בעולם הכדורגל.
1: באביגדור. יש עוד?
2: יש עוד, אבל רציתי את האחרונה שתהיה כזה, ככה, בפינאלי הכי יפה.
3: כן, היא הייתה מאוד יפה.
1: היא הייתה יפה.
0: אז תן אחד פחות יפה, היה לנו סיים את זה מכוער.
2: בסדר. מילה אחת, 7 אותיות. ככה, 2 אנשים מכובדים ו5 מכוכבי הכדורגל בארגנטינה.
0: וואי, וואי. 5 מכוכבי הכדורגל?
2: כן.
0: 5 זה כאילו להוסיף היי למשהו אולי?
2: כן.
1: יפה.
3: מרדונה.
1: מר אדון.
3: היי, 5.
2: תשובה מלאה ומדויקת.
1: יפה מאוד.
0: גם יפה, למה אתה אומר לו יפה? יפה.
2: בסדר, 2 אנשים מכובדים זה מר ואדון. כן. 5 זה היי, ומכוכבי הכדורגל בארגנטינה זה מרדונה.
0: מרדונה. עליו השלום. ליאני, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
2: תהיה לנו אחלה משחק היום, ביי.
0: ביי ביי.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אליל, מה קורה?
5: כביש החוף עמוס מינאי עד נתניה, בדרך 4 בשורש בבן גוריון ובן שמן. כביש 4 גם בצומת עכו מזרח, עדיין המפרץ. בכביש 40 בכניסה לבארות יצחק, בכניסה לצומת הטייסים, מילוד לצומת אלעל. כביש 65 בצומת משמר הגבול, דרך 471 בבר אילן, לבאים מכל הכיוונים ומגת רימון עד בר אילן.
0: תודה רבה.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בחסות.
7: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
8: רק וואי מיוזיק.
7: אין לך מה לחפש יותר.
9: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
10: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד 5, 18:00.
11: בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל החת אפולה, 04-642-7428.

0: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: כן.
5: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
6: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
5: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
6: ברור.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
10: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
11: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
12: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
13: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: כבר ענן, אני בעננים.
15: חיכינו 4 שנים.
16: והטפסים מוכנים?
14: מזמן, מה אנחנו ישנים?
16: מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? ווינר, ווינר,
17: ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
19: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בגץ הוציא צו על תנאי נגד חלקים מחוק התקשורת של השר שלמה קרי, שאושר במליאת הכנסת בשבוע שעבר, בעקבות עתירות שהוגשו נגדו. בהודעת בגץ נמסר, העתירות מעלות טענות כבדות משקל, הן בעניין הליך חקיקתו של החוק, והן בעניין חלק מההסדרים שנקבעו בו או בוטלו מכוחו. קיים חשש כי לאחר כניסתו לתוקף, יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור, כך הודעת בגץ. חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים, ממגישי העתירות, התייחסה לכך בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM.
20: הכוונה הייתה בעצם המעורבות של נתניהו להחליש ולשלוט בגופי התקשורת במדינת ישראל, וצריך לומר בסוגריים שנתניהו מנוע מלהתעסק בענייני תקשורת, בגלל שהוא הרי בניגוד עניינים, יש לו כתב אישום שעומד נגד זה, וזה אומר את הכל. הייתה כאן עכשיו פשוט מאבק ומלחמה שלנו, אנשי האופוזיציה, נגד חוק שאמור היה פשוט לפגוע בצורה דרמטית בכל אמצעי התקשורת במדינת ישראל, להחליש אותם, לסתום להם את הפה ולתת הטבות לערוצי השלטון.
19: צבא ארצות הברית הודיע כי השלים הלילה גל תקיפות באיראן, זה הלילה השמיני ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מסר כי מטרת התקיפות היא להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לאיים על הספנות המסחרית במיצר הורמוז, וכן להגיב במהירות נגד כוחות משמרות המהפכה, אשר לילה קודם לכן תקפו חיילים אמריקנים בירדן והרגו 2. בתגובה הצבא איראן הודיע הבוקר כי הוא תוקף מטרות צבא אמריקניות בקווית. בתוך כך, ניו יורק טיימס דיווח הלילה כי עשרות חיילים אמריקנים נפגעו בלפחות 4 תקיפות איראניות בירדן במהלך השבוע האחרון, וכן נפגעו מספר מסוקים אמריקנים. מלחמת ארגוני הפשע מתרחבת, רימון הושלח הלילה לעבר בית פרטי בשכונת צהלה בתל אביב. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי אין נפגעים או נזק, והמשטרה פתחה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
21: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
22: שלום לכם, היום זהו השבוע הכי חם שהיה לנו עד כה, הקיץ הזה. הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ותורגש הכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, אבל לך, לאורך מישור החוף. מחר אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגיל.
0: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
23: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

0: אלי אוחנה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. מה שלומך? איך היה סוף השבוע, שבת?
1: רגוע, שקט, אתה יודע. אתמול ראינו את המשחק 3-4. למה אני מציין את זה? בגלל התוצאה המטורפת.
0: לא, לא, המשחק בלי הגנות.
1: 6-4, בלי הגנות, בלי מתח, בלי...
0: בקושי החליקו כיפים אחרי הגולים.
1: כן, אבל היה כיף לראות. משחק שכיף לראות אותו. והיום הדבר האמיתי.
0: היום הדבר האמיתי, היום, ואני הולך עכשיו לעשות איתך איזה, נגיד התערבות, אנחנו מספיק מתערבים, מי לוקח את המונדיאל?
1: אני מתחילת הטורניר ששאלו אותי מי תהיה המאכזבת, מי יזכה וכו' וכו', חשבתי שספרד תזכה. למען האמת, במהלך הטורניר שיניתי קצת את דעתי לגבי צרפת, כי באמת צרפת נראו הכי מרשימים. אז אם הלכתי מתחילת הדרך עם ספרד, אז אני אמשיך ללכת איתם, אבל באמת, זה... זה גמר קלאסי מה שנקרא. ארגנטינה, ספרד, שתיים מהמדינות החזקות ביותר בכדורגל, בתארים, בשחקנים מפורסמים. יהיה מעניין, יהיה מעניין.
0: אבל אתה יודע, זה באמת, אתה יודע, אחרי המשחק עם צרפת, ספרד נראית אחרת לגמרי, לא פתחה ככה. אתה מנזכר לך עם כיף ורדי.
1: כיף ורדי סיימה בטקו.
0: סיימה בטקו, ומה שהיא עשתה לצרפת, היא פירקה אותם, היא ביטלה אותם, לא הייתה צרפת במשחק הזה. ארבעה שחקנים על כל שחקן צרפתי, משחק הגנה מדהים, הטיקי טאקה, איך זה?
1: הטיקי טאקה.
0: הטיקי טאקה, כמו בימי ברצלונה הגדולים, מדהים, מדהים, בכל עמדה הכי טוב שיש. אבל ארגנטינה זה הרומנטיקה, זה הרגש,
1: זה הרומנטיקה, כי יש את מסי. הרי אם לא היה מסי, בוא, אני חושב שהדעות היו חלוקות פחות או יותר. היום רובם בעד ארגנטינה, גם בגלל המצב שלנו מבחינתם, שהם תומכי מדינת ישראל, ויש חלק גדול שמשייכים את זה לעניין, וכמובן יש להם את מסי. מסי זה אחד השחקנים הכי פופולריים בהיסטוריה של הספורט בכלל, לא רק של הכדורגל. אז ככה שכולם מזדהים ורוצים שמסי יזכה בפעם השנייה.
0: אבל זה מעבר, מסי אין ויכוח. ואיש בן, תבין, איש בן 39 שמוביל את ארגנטינה מול ילד בן 19, למין ימד שהולך להוביל את ספרד, יש סרט שהוא מדהים, אני חשבתי בהתחלה שזה AI, רואים את מסי בגיל 19, משחק עם התינוק, למין ימד באיזה גיגית קטנה, והיום שניהם...
1: זה היה סרט תדמית ליוניציף נדמה לי, לא?
0: לא יודע מה זה היה, היום רסקין אומר לי זה התבלה, אמרתי איזה התבלה, זה גיגית, אני לא יודע, לא משנה, אבל הילד הזה, התינוק הזה...
1: מי חשב שהתמונה הזאת תהיה אחרי 18 שנים כל כך מפורסמת?
0: לא, אבל אני אומר לך מעבר למסי, אני ראיתי אולי, נשבע לך 1,000 סרטונים, של מה היה בארגנטינה, בבתים פרטיים, בברים, ברחובות, במקומות עבודה... מה היה בארגנטינה במשחק מול אנגליה? אין תירוף כזה, אין תירוף. והשדרנים כמובן, ראיתי שדרן טלוויזיה ושדרני רדיו, איך הם מגיבים אחרי הגול. אין דבר כזה, לא צרפת ולא ספרד ולא אנגליה, שגם הייתה בטירוף מוחלט, ואני רציתי שאנגליה תיקח, אבל אין שום דבר שמשתווה לתשוקה. אתה רואה גם אחרי הגול השני.
1: לא רק תשוקה, ברק, אתה צריך להבין, בארגנטינה, מי שלא ביקר בארגנטינה וראה שם כדורגל, אולי לא יכול ממש להבין את זה. שם זה יותר חשוב, זה כמו, לא דת, אתה יודע, אנחנו אומרים, הכדורגל שם זה דת. אצל אנשים מסוימים שם זה יותר חשוב מהחיים. אני לא מגזים. הכדורגל שם, ההדה, הקנאות לקבוצות ולנבחרת ולשחקנים שהם אוהבים, היא באמת, אני לא מכיר את זה כמעט משום מקום. כמובן יש גם נורמליים, אבל ברובם שם הקנאות שלהם והאהבה שלהם לכדורגל היא פשוט מטורפת, כי אתה יודע, בארגנטינה, בטח ב-15 שנים האחרונות, המצב הכלכלי לא היה מי יודע מה, היה שם הרבה פשע, ואני חושב שמה שייחד אותם שם, וזה לא קלישה, זה העניין הזה של הכדורגל, וכשהם מגיעים לגמר פעמיים שנייה ברציפות, פשוט בלתי נתפס, באמת בלתי נתפס, אבל לזכות פעם שנייה ברציפות, פעם אחת עשו את זה, נדמה לי ברזיל, יהיה קשה, קשה מאוד.
0: שש שניים המשחקים, היו הרבה משחקים גדולים, בכלל המונדיאל הזה היה פצצה. חוץ מהשעות, תודה, אנחנו עושים משחקים, נגיד אנגליה, מקסיקו, התחיל בארבע בוקר, אתה יודע, אני מדבר על עצמי, אני קם כל בוקר בחמש לפה, לשם, איך אתה יכול לראות מארבע כדורגל? זה קצת איב, אתה יודע, להנאה כל כך גדולה. אגב, גם ה... 48 קבוצות, זה דבר ששיחרר. קיבלנו את 1.32, עוד שלב של משחקים...
1: 1.16.
0: עוד שלב של...
1: 32 אחרונות, כן.
0: 32 אחרונות, 1.16, עוד שלב...
1: עוד משחק.
0: עוד משחק, עוד דוקרב, עוד פנדלים, עוד... מטורף, אבל... בסוף, אתה יודע, לגבי ארגנטינה, אתה יודע, יש שם שני משחקים לטעמי, אולי מהגדולים, לא הכי טובים, אבל מהחקים מותחים. זה ארגנטינה מול מצרים, וארגנטינה מול אנגליה.
1: ברור, אלו.
0: המהפכים הדרמטיים.
1: לשני משחקים שיכנסו לפנתיאון, וכשיעשו סרטים על מונדיאל 2026, המשחקים האלה יהיו בכותרות של אותו פרק, או אותו סרט, או מה שיחליטו לעשות.
0: אנגליה דקה 86-1-0.
1: נגד מצרים, אני אגיד לך, המשחק לא התעלה, אבל הדרמה שהייתה, השערים בדקות האחרונות, הם עשו את הבלתי יומן, ב-13-14 דקות, הם הפכו תוצאה שהייתה נראית סגורה לחלוטין, אבל זה מה שהופך את ארגנטינה לכל כך מעניינת.
0: אגב,
1: לא נשברת, לא מתייאשת, מובילים עליהם, הם היו בפיגורים, ואגב, זו קבוצה שמתוך 13 פעמים, קבוצות שהגיעו מולם להערכה, 11 פעמים הם הצליחו לנצח.
0: זה אופי, אופי מדהים.
1: כלומר, זה מראה על נחישות, אגב, זה אופי, אמונה, לא... וגם יכולת, בוא.
0: אופי, וזה נגיד מה שמבדל אותם, למשל, מנבחרות כמו חוף השינה וקונגו. אני מכני, אם היה נבחרות שהתרשמתי, הופתעתי לחלוטין מהרמה, זה הנבחרות האפריקאיות. איזה רמה, איזה חוסן, איזה יכולות, אבל נאיביות, מפסידות בדקות האחרונות.
1: זה חוסר ניסיון, זה חוסר ניסיון, זה משהו שאתה, אתה יודע, ליצור מסורת, זה לא עניין של מה בכך. אני חושב שהכדורגל האפריקני השתפר מאוד, אבל הוא תמיד היה טוב, האתלטיות שלהם, המהירות, הכוח, חלק מהם מבחינה טכנית, הם כוח עולה, לא כוח עולה, הם כבר כוח לא מעט שנים בכדורגל העולמי, אבל כדי ליצור מסורת, אתה צריך כל פעם להעלות את הרמה, להעלות את השלבים שאתה מגיע אליהם, ואולי מתישהו נראה איזה נבחרת אפריקנית שמגיעה ממש לחצאי גמר וגמר.
0: אתה יודע, דיברנו על המשחק מצרים-ארגנטינה, שמע, אני לא יודע אם אתה עוקב, מצרים בטירוף מהרגע שהנבחרת שלהם חזרה. הם נפלו בשמינית הגמר אחרי משחק אדיר שלהם, הם, היה להם טענה שם על גול שפסלו להם, אבל מהרגע שהם חזרו... זה מסיבות ענק, הנשיא הסיסי קיבל אותם, ומסיבות ונשפים, ושם השחקנים הופכים להיות ברמה של אלים, אתה יודע, עשו מונדיאל טוב, לא צלחו את השמינית, אבל מבחינת המצרים, הם, יש שם איזה קטע שהסיסי
1: רוצה להם גביע. אתה רואה את זה בכל המדינות הערביות, מה, במרוקו לא היו,
0: גילוי
1: שמחה?
0: לא, לא, אבל הפעם הם יחסית היו מוכזבים, נגיד למונדיאל הקודם שגמרו בארבע.
1: נכון, אבל עדיין.
0: מצרים, להגיע לשמינית הגמר בשבילם זה הישג אדיר.
1: אתה רואה את זה במדינות הערביות, כל פעם כשקבוצה או נבחרת מהאזור הזה מגיעה לשלבים גבוהים, זה טירוף, גם בעולם הערבי, הכדורגל הוא טירוף. מסתבר שהכדורגל, מה לעשות, הוא טירוף בכל מקום, והמונדיאל זה האירוע, אולי משתבר רק לאולימפיאדה, אין משהו אחר שעובר את המונדיאל, מבחינת עניין, מבחינת הכנסות, מבחינת כמויות של קהל, מבחינת הצבע, תשמע, היה תענוג אחד גדול, אבל מה נעשה אחרי המונדיאל? נחזור לשגרה.
0: בעיה גדולה, אבל שאלה קטנה, אני שומע שככה מדברים, שפיפה מתכננת להגדיל ל-64 נבחרות במונדיאל הקרוב. עם 64 אנחנו נגיע.
1: זה נורא תלוי כמה נבחרות מאירופה. לכמה מקומות הם ייתנו...
0: נראה לי שכשיגיעו ל-164, אולי נחשוב להגיע.
1: לא, אבל צריך להבין, הרי היום, אני לא זוכר את המספר המדויק...
0: 64 לא נגיע.
1: שהגיעו מאירופה. אנחנו נגיע גם ב-48, ואנחנו נגיע גם ב-32, ואנחנו נגיע מתישהו, אבל אני אומר, עוד פעם, בוא, אם ניכנס לזה, אנחנו צריכים שעתיים תוכנית, איזה הגרלה,
0: אנחנו צריכים מאמן.
1: האפשרות שלנו להתמודד עם הקבוצות ש...
0: תגיד לי, אנחנו 100 יום, נגיד עד המונדיאל הבא, אם זה תלוי בך, ואתה מחליף את צ'ינו זוארס, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, אתה מנה מאמן ישראלי או מאמן זר?
1: תראה, אני לא חושב שהייתה, הבעיה של ישראל הייתה מאמנים לאורך השנים, היו מאמנים מצוינים ישראלים, היו מאמנים טובים זרים, מה לעשות? שבסופו של דבר, השחקנים עושים את העבודה על המגרש, המאמן יש לו השפעה גדולה, אבל השחקנים יש השפעה עוד יותר גדולה.
0: למה? הנה, תראה, נבחרת מולדת הכדורגל אנגליה, ממנה את תוכל מאמן גרמני.
1: זה לא... גם פה היו מאמנים זרים.
0: בסדר, אז אני שואל, אתה חושב שמאמן זרי ישפר את הסיכויים שלנו להגיע?
1: אתה יודע, זה ויכוח שאנחנו מנהלים בעולם הכדורגל.
0: אנצ'ולטי, אנצ'ולטי מאמן ברזיל, אתה יודע.
1: הוויכוח הזה והשיחות האלה והדיונים האלה מתנהלים בעולם הכדורגל הרבה מאוד זמן, אתה יודע, גם כשהייתי חבר הנהלת ההתאחדות, גם לפני, גם אחרי, אני חושב שבסופו של דבר, מנסים תמיד לעשות דברים, זה לא שלא מנסים, זה לא משנה מי היושב ראש, אתה רואה שנוקטים צעדים, אתה רואה שנותנים את התנאים, אני לא חושב שאפשר לבוא בטענות להתאחדות. אם לבוא בטענות, זה למאמנים ולשחקנים, מה
0: מישהו,
1: לעשות?
0: מישהו, כאן, מישהו שאתה מכיר כותב לי, תגיד לאוחנה שהמאמנים הבאים לדעתי צריכים להיות אלי אוחנה וברקו, מה אתה אומר?
1: אין סיכוי.
0: למה אין סיכוי?
1: זה לא מעניין.
0: למה? צמד, כמו גורדון ואיך זה היה, שניאור וגרודמן, השין גימל, מה יש? אתה וברקו מאמנים? אני לא יודע לגביך, לגביו זה חלום לגבי ברקו.
1: ברק, אני בספורט ובכדורגל נשאר רק בערוץ הספורט. אני סיימתי עם
0: דרכי בכדורגל. למה? בנבחרת, להכין לקראת המונדיאל, שני סמלים של הכדורגל הישראלי.
1: ניהלנו שיחות ודיונים.
0: לא, הורדת מהזר.
1: זה לא מעניין, זה לא מעניין כבר.
0: ברקו לדעתי יש לו טסלה שהוא מגיע לכאן, נותן על הדבר הראשון, נותן את הטסלה. רק תיתנו לו.
1: אם היית אומר לי על ברקו לפני שנתיים, שלוש, ארבע, הייתי איתך.
0: הלו, שינו זוהריס קורא לו היום, אומר לו ברקו, החלטנו לתת לך את הנבחרת לקראת המונדיאל, הוא אומר לו, הוא עוזב הכל ורץ.
1: היום אני לא בטוח, אבל אתה יודע, נוכל לשאול אותו אחר כך, הוא אחרינו בתוכנית, אז אולי נשאל אותו במסדרון. אבל לפי מה שאני מבין, וגם שמעתי אותו אומר את זה, העניין הזה כבר מאחוריו. זה היה נחמד לפני שלוש, ארבע שנים.
0: אז זה נחמד, הוא היה בטירוף.
1: בסדר, מתקדמים. זה לא קרה, מסיבות כאלה ואחרות. יאללה, מתקדמים, מתקדמים.
0: טוב, איך אומרים, פעם הבאה כנראה 64 נבחרות, אם לא נגיע בפעם הבאה, אנחנו...
1: אבל אנחנו בכל מקרה נהנה מהמונדיאל.
0: זה בטוח. טוב, יש לנו רומת את השר בן גביר, וכמה שאלות יש לנו לשר בן גביר, על הפשיעה, זרקו עכשיו רימון, כל שעה בערך זורקים כאן רימונים, צהלה, צפון תל אביב, פיצוצים בנתניה.
1: נשאל אותו, נראה מה יש לו לומר.
0: פיצוצים, השיחה עם אברמוב, אתה יודע, ראית את אברמוב, חבר שלך אברמוב, נכון?
1: רק אברמוב התראיין ביום. אני מאוד אוהב ומעריך אותו.
0: שבוע ביום שישי, באולפן שישי, התראיין ברק אברמוב לחיים אתגר. סיפר,
1: ראיתי חלק מהרעיון, ואנחנו נשאל את השר על העניין הזה. סיפר, איך הוא עז להתקשר לאזרח, אוי ואבוי.
0: אז בוא, הנה, השר כבר מחכה על הקו, פרסומת אחת, ואיתמר בן גביר עם כל השאלות.
2: מיטב הלהיטים הישראלים, ברדיו כל רגע.

0: דייטים ברדיו כל רגע.
1: בוקר טוב לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.
2: בוקר טוב לכם ולמאזינים, שבוע טוב.
1: השר בן גביר, רגע, לפני הכל.
3: לא, לפני.
1: כדורגל, מונדיאל.
3: לא, עזוב, תכף
1: נשאר אותו מונדיאל. רגע, למה? אתה יודע, הוא יודע צריך, אני רואה אותו לפעמים, עושה הוואנטות, את השר בן גביר, בכל מיני מפגשים, ראיתי אותו פעם לפני כמה זמן, נותן נגיחות, נותן בעיטות, היום הגמר, מי מנצח?
2: ארגנטינה בעזרת השם.
1: לא, עזוב פוליטי, מבחינת רמה אתה אומר...
2: ארגנטינה, נו מה, אני רואה
1: שהוא ארגנטינה. אתה עוקב אחרי המונדיאל?
2: כן, האמת היא, הילדים בתחילת המונדיאל חשבנו את מי להיות אוהדים, אמרתי להם, תראו, בצרפת יש נגדי צו מעצר, בריטניה נגדי, ספרד נגדי, בואו נלך על ארגנטינה, והילדים עושים על מסי.
1: אבל תגיד לי, אז בואו נתחיל...
2: איך אני אומר להם, אלי, אני תמיד אומר להם, זה כמעט כמו 8-11 בשנת 87, מסי כמעט מגיע לרמה הזאת.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך, אני נשאר בכדורגל, איך אתה מעז, באמת, ואני אומר את זה בהמון המון אירוניה, להרים טלפון לברק אברמוב. מה, אתה לא מתבייש? איך אתה מעז, השר בן גביר?
3: רגע, השר בן גביר. רגע, בוא נשמע את ברק אברמוב, מספר את זה ביום שישי באולפן שישי. בוא נשמע, כמובן, קדימה.
4: המשרד של בן גביר פנה אליי.
5: פנה אליי,
4: כי הוא ראה מה שקורה, הוא רצה להבין מהמשטרה איפה זה עומד. לא יושב, שיחת ועידה בטלפון, עד הכסים עם לפה. שיחת ועידה בטלפון, נציג, לא, הוא לא אומר, הוא אילה נציג בכיר ביותר של משטרת ישראל, בכיר ביותר. לא זוטר, לא מישהו שהולך ומתחבא ואומר, 1, 2, 3, יש מות כאלה ואחרות, מישהו שבמשטרה אולי אומר דבר כזה או לא, מישהו מאוד מאוד בכיר במשטרה, עם בן גביר, ועם עוד 4 אנשים על הקו, נציגים גם של המשטרה וגם של המשרד של בן גביר, באים ושואלים אותי איך אנחנו יכולים לעזור לך, וביקשו ממני רשימה של כל 46 סניפים, רגע, אתה לא נותן לסיים, ביקשו ממני רשימה של כל 46 סניפים, עם הכתובות שלהם, עם אנשי הקשר שלהם, בבקשה שכל סניף יהיה שוטר מחוץ
1: לסניף. נגיד רק שהבכיר, בכיר, בכיר, זה ניצב מרציאנו, אם אני מבין נכון.
2: נכון, וזה בגאווה גדולה.
1: בסדר, ספר מה.
2: זה בדיוק התפקיד שלי,
1: לא,
2: מה
1: אתה יודע,
2: זאת אומרת?
1: אתה יודע, רגע,
2: שנייה, דקה.
1: רגע, ראיתי היום באולפן, רגע, רק להשלים את לינוי בר גפן. אומרת לי ביום שישי זרקו לנו רימון, אנחנו גרים בצפון תל אביב. ללא, מישהו נכנס, זה לא רק רימון, זה שבר שם, גם כן קשור לסכסוך במשפחה השפיעה. השר בן גביר לא התקשר אליי, למה לברק אברמוב כן, ולינוי בר גפן לא?
2: בוא, נפלת על השר הלא נכון. אני היום, ב-6 בבוקר, עד עכשיו, דיברתי לפחות עם 26 אזרחים. אחד טען שגנבו לו את הרכב, השני טען שהוא שמע יריות באזור עומר, השלישי טענה שהמשטרה לא טיפלה. מה זאת אומרת? זה התפקיד שלי. אתם התרגלתם לשרים שיושבים באיזשהו מגדל שן. לא קשורים לאזרחים בכלל.
1: לא, אבל השר בן גביר, אני אגיד לך מה הטענה. הטענה היא, רגע, הטענה היא שאתה מתקשר לאנשים שכביכול מזוהים, כמו אברמוב, אנחנו יודעים שאתה לפעמים מגיע למשחקים של ביתר, הקהל שם או חלק מהבוחרים שלך נמצאים בקהל של ביתר, אז אתה יודע, הטענה היא למה דווקא לאברמוב ולא לאחרים.
2: אלי, אני חבר בקבוצות, יש לי 80 קבוצות כרגע שאני חבר. קבוצת ביטחון בקרמית, רוצים ביטחון בעומר, קבוצה במשמר התקווה, משמר השכונות, הם קוראים לעצמם. 80 קבוצות שאני עונה שם לאנשים בהודעות. אני לא בודק מי בוחר שלי, מי לא בוחר שלי. אני השר לביטחון לאומי, וכן, אני מביא גישה שאני מדבר עם אזרחים. זה אחד מהכוחות שלי, שאני הולך גם לתחנות משטרה ומדבר עם מאות שוטרים ומאות לוחמים ועם סוערים ועם אנשים ברחוב. אני מדבר, מדבר, מדבר. אני חושב ששר אסור לו להיות מנותק. בא בן אדם, פוגעים לו בסניפים, זורקים רימון אחר.
1: לא, הוא אומר שאתה יזמת, אתה יזמת את השיחה.
2: אני, כן, לא, אני יזמתי. בא בן אדם, ואני מבין שהמשטרה לא מטפלת כמו שצריך בהתחלה, ולכן אני מרים טלפון ובודק. אגב, אני מגלה אחרי זה שהמשטרה עובדת קשה ושמה מעריבים בסניפים ועושה את מה שצריך לעשות. מצליחים, לא מצליחים, זה שאלה אחרת, אבל חברים, אני לא מנותק.
1: טוב, אז בוא נדבר על המהות, בוא נדבר על המהות, השר בן גביר. אתה יודע, כל פעם שמעלים בפניך, וזה סטטיסטיקה, אי אפשר להתווכח עם סטטיסטיקה. מדברים איתך על הסטטיסטיקה של הפשיעה, אתה אומר בתי כלא. אומר לך פשיעה, בתי... עכשיו אני אומר לך, מעריך, אני באופן אישי, מעריך את מה שנעשה גם לי ולהרבה אזרחים במדינת ישראל. היה לזרה שכל מיני מחבלים ארורים מנהלים את בתי הכלא, ראינו את זה אחרי הבריחה מהגלבוע, אבל בסוף אנחנו חיים לא בכלא, אנחנו חיים מחוץ לכותלי הכלא, והפשיעה השר איתמר בן גביר בשמיים, לא יעזור. מעשה רצח, אלימות, נערים משתוללים וילדים ברחובות, משפחות פשע, תראה מה קורה בימים האחרונים, רימונים. יש נתונים קשים מאוד, ואתה כבר 3.5 שנים. מה אתה אומר על זה?
2: יש נתונים קשים, יש נתונים מאוד מאוד טובים שאתה לא מדבר עליהם. למה אתה לא מספר? ותכף אני אתייחס גם לדברים הלא טובים. אבל למה אתה לא מספר על הפיגועים שהצלחנו להוריד? למה אתה לא מספר שבשטחי הבט"פ, השטחים שבשליטת המשטרה, בשנת 22 בממשלה הקודמת היו 32 פיגועים, אתה יודע כמה השנה? 4. למה אתה לא מספר את הדברים האלה? למה אתה לא מספר שהצלחתי להוריד...
1: כי שר לביטחון פנים ומשטרה אמורה לטפל בפשיעה, זה הלחם והחמאה של משטרה, איתמר.
2: אני מסכים איתך, אבל הטענה הראשונה שתהיה לכם, שאתם לא מספרים את הנתונים הטובים, את ה-50% פחות ירי בנגב, את המשמר הלאומי שהקמתי, את העלייה בגיוסים של השוטרים, כי העליתי מפתור.
5: אבל למה אתם לא דואגים, השר בן גביר?
1: אבל נתונים...
5: רגע, אם אתה אומר שיש כל כך הרבה דברים גם טובים, ולא מבליטים אותם, והסיבות ידועות, בואו לא נרחיב בזה, אז למה אתם? לא, אנחנו יודעים שחלק לא קטן מהתקשורת, חלק לא קטן מהתקשורת, לא יפרסמו שום דבר אחד טוב שאתה עושה. אפילו לא רבע דבר.
1: שקר.
5: שקר. אבל אני רוצה לשאול אותך, עדיין, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים את כמות הרציחות במגזר הערבי, ובאמת
1: היהודי.
5: שהפשע, אתה יודע, זולג לכיוון המגזר היהודי, אי אפשר שלא לבוא אליך בשאלות.
2: אי אפשר שלא לבוא בשאלה, והשאלה לגיטימית. וזה בדיוק הסיפור, שאני הבאתי 4.5 מיליארד שקלים תוספת למשטרה רק השנה, וראיתי שזה לא מספיק, אז הכנסתי את השבק, אני לא השר הממונה, ולמרות זאת הלכתי לראש הממשלה יחד עם מאי גולן, ואמרתי לו בוא נכניס את השבק, והבאתי כספים. חבר'ה, אני עובד, עובד, עובד. להגיד לכם שאני מצליח בהכל? לא. להגיד לכם שהיה כאן 40 שנות הפקרות, שאף אחד לא נגע במה שאני עושה היום, הידה. אבל חבר'ה, גם תזכרו את הדברים הטובים.
1: תגיד לי, המפכ"ל לשיטתך הצליח? נכשל?
2: כי המפכ"ל עובד קשה. להגיד שהוא הצליח בהכל, ממש לא. להגיד שאני מצפה ממנו ליותר, אני מצפה ממנו ליותר. הבאתי לו כוחות, הבאתי לו סיוע, הבאתי לו תקציבים, הבאתי לו המון כספים, הוא מקבל כוח כמו שלא היה לשום מפכ"ל לפניו, ועדיין אני רוצה יותר ממנו.
5: אז מה התשובות שלו?
1: אז אתה למטרה, אוחנה, כל פעם יש לי איתו ויכוח. אני אומר שבסוף, מצב פשיעה זה אחריות של השר, הוא אומר לי המפכ"ל. אז במשתמע, רגע, במשתמע, השר בן גביר, במשתמע אני מבין שאתה... לא מבסוט מהמפכ"ל.
2: תרי, אל תהיה לא נכון, אל תהיה דמגוג. לא אמרתי לך שהמפכ"ל אחראי להכל. יש כאן...
1: אלי אומר את זה.
5: לא, לא, אני שואל, רגע, אני אדייק. השר בן גביר, לא, אבל אני אדייק את ברק. הוא מצטט מה שנוח לו. בסופו של דבר, ברור שהאחריות המיניסטריאלית היא של השר, היא שלך במקרה הזה. אבל אני תמיד טוען, הרי בתקשורת שלא ממש אוהדת את הצד הימני, תמיד אומרים, אנשי המקצוע, אנשי המקצוע, אנשי המקצוע. אז אני בא בטענות למפכ"ל שהוא איש מקצוע.
2: אז רגע, אני לא יכול לבוא בטענות למפכ"ל שאני יודע שהוא
5: הוריד את הרציחות
2: במגזר... דקה. אז בוא נגיד סטטיסטיקה. הוא הוריד את הרציחות במגזר היהודי, יש פחות רציחות. הוא הוריד ב-50% את אירועי הירי בנגב. הוא הוריד את גניבות הרכבים. להגיד לכם שהוא מושלם, הוא לא מושלם. אבל כן, הוא עושה דברים שלא עשו לפניו. אני נותן לו גם כהרבה כלים. עכשיו, אני כן חייב להגיד לכם דבר אחד. יש גם אנשים נוספים שהם אחראים, ואתם בכלל לא מאשימים אותם. לדוגמה, המשטרה היום לא יודעת להזין בשיחת וואטסאפ ביני לביניכם. אתם יודעים למה? כי היועצת המשפטית הממשלה...
1: לא נכון, השר בן גביר, לא נכון. אתם רוצים האזנות רק למשפחות פשיעה? לא, לא, אבל תן להסביר, לא, אתה מערבב. אתם רוצים שלא תהיה האזנה, לא יהיה האזנה לפשיעה בצווארון לבן.
2: אני אשמע הכל, אבל אני לא מוכן להתראיין ככה. תן לי לסיים.
1: אבל תסביר למה.
5: אבל תן לי לסיים, אחר כך תגיד מה שאתה רוצה.
1: חוץ מזה אתם יכולים לחוקק על הראש שלכם.
2: אני אומר לך,
5: יועמ"שית,
2: דקה, אני אומר לך שהיועמ"שית לא נותנת למשטרה להשתמש ברוגלות, ואתה צודק. היא רצתה להכניס שיפה שוחד, ואנחנו לא מוכנים לדבר הזה.
1: למה אתם לא מוכנים לשמור על הפוליטיקאים? למה אתם לא מוכנים גם צווארון לבן שיזינו להם?
2: אני אגיד לך למה אנחנו לא מוכנים, אני אגיד לך למה. בוא, קודם כל, גילוי נאות, בוא לבית שלי ותראה איך אני חי, תאמין לי, אף אחד לא יחשוב שאני מהנהנתנים ומהרפתנים. כל הקדנציה הזאת אני השר שנסע הכי הרבה, הכי פחות לחוץ.
3: אז מה אכפת לכם שיהיה הזנות לעבירות שוחד?
5: למה שיהיה הזנות, אבל
3: לעבירות שוחד? למה לגברים? גם לעבירות שוחד? יש עבירות שוחד שהן יותר חמורות פי אלף מכל פציעה.
5: כמו השוחד של ראש הממשלה.
2: תן לי בבקשה.
5: כמו השוחד של ראש הממשלה.
3: מרמה והפרת אמונים הולכים לבית סוהר. מרמה והפרת אמונים אלי הולכים לבית סוהר. כן, כן,
2: עכשיו אני אסביר. הכלים שאנחנו נותנים הם כלים קשים, כלים דרקונים. כשאתה מפעיל את זה על רציחות ועל פרוטקשן ועל יריות, 100% זה המטרה שלהם. להתחיל עכשיו להאזין לראש הממשלה או לשר כזה או אחר, בושה וחרפה.
3: אתם שומרים על עצמכם, לא עליך אישית. לא עליך, אתם שומרים על עצמכם. אז בא היועץ המשפטי ואומרת, אין איפה ואיפה. אחד מאזינים, אחד לא מאזינים. זה מה שהיא אומרת.
2: היא לא תרדוף אחרי שרים, אני לא אתן לה את זה. אני לא אתן לה לתפור תיקים, ואני לא אתן לה לרדוף אחרי שרים, ונגמרו הימים שהשר לביטחון פנים הוא שפוט של היועצת המשפטית לממשלה. הלאה, מה אחריות של בתי משפט? תגיד לי איך יכול להיות שהמשטרה מביאה המון פעמים. בן אדם שרדף בגרזן אחרי אישה בשכונת התקווה, יום למחרת שופט מעצרים בתל אביב, משחרר אותו לחלופת מעצר. איך יכול להיות שבנגד...
3: אתה עורך דין, והופעת עשרות שנים בתי משפט. בוא, שיהיה בך הוגנות, להגיד, תשמע, בוא, להפיל את התיקים על היועצת, על בתי המשפט, ולפתור את המשטרה,
5: אז להפיל את התיקים.
3: זה הדרך הקלה ביותר, השר בן גביר. בוא תגיד, תשמע, גם נכשלנו, ויש לי גם ביקורת פה וגם ביקורת שם, אבל אתה לא יכול מול נתונים סטטיסטיים מאוד בעייתיים בכל מה שקשור לפשיעה, להגיד, היועצת השם
2: אדם, בית משפט השם,
5: ברק, בוא ניתן לו לענות.
2: זה לא יעזור לך, אתה שאתה קוטע אותי כל דקה, כי הציבור לא מטומטם. כן, נתונים סטטיסטיים. אדם שתופסים אותו יורה בנגב, או עם נשק במכונית, משחררים אותו, או שנותנים לו 6 חודשי עבודות שירות. נראה לך זה נורמלי? נראה לך זה נורמלי? בדואי מהפזורה שתופסים אותו עם נשק במכונית, אומרים לא, אין הוכחה שהנשק שלו, ושוחררים אותו הביתה. תפסיק עם זה, ברק. אני לא אומר שלמשטרה אין אחריות. אבל אני אומר שני דברים. א', שאחריות היא גם למערכת המשפט וגם ליועצת המשפטית, ובית, אני השר הממונה, אני אחראי, אבל אני אחראי לזה שיש גם ברוך השם היום פחות פיגועים, ואני אחראי לזה שיש היום יותר נשקים ברחובות וכיתות כוננות, ואני אחראי לכל השינויים, גם בבתי הסוהר, כן, אתה לא...
5: אבל השר בן גביר, אבל השר בן גביר, העניין של הביטחון האישי, מה אתה חושב שתושבים או אזרחי ישראל מרגישים מבחינת הביטחון האישי שלהם?
2: אגב, הנה,
5: הרי זה העניין, רגע, השר בן גביר,
2: רגע,
5: אבל השר בן גביר, גם אתה יודע, אתה מאיר לברק, תן לי להשלים רק את השאלה, אתה מדבר הרבה על בתי הכלא, ואתה מדבר על זה שאין פיגועים, ואתה צודק, עשית הרבה דברים מעולים, אבל מה עם הביטחון האישי של התושבים? זה אלי, מה שמעניין אלי, אותם בראש ובראשונה.
2: אלי, אני אומר שהביטחון האישי של הפיגועים זה שאין פיגועים. הביטחון האישי של התושבים זה שיש פחות גניבות רכבים. אני עוד פעם אומר לך, שלא תבין לא נכון. אנחנו לא מושלמים. לתקן הפקרות של 40 שנות הפקרות, זה לא לוקח בקדנציה אחת. אבל אני גאה להוביל היום שינויים שלא היו אף פעם, אתה יודע, שאני הקמתי לדוגמה משמר לאומי. אתה יודע מה היה קורה עם זה בשביעי לעשירי? יכול להיות שלא לנו שביעי לעשירי. הקמתי, הילדתי מזכורות שוטרים. היום סוף סוף באים שוטרים למשטרה, פעם ברחו מהמשטרה. היום הילדתי, אתה יודע ששוטר בזמני, כשאני באתי, אמרו לי שוטר מרוויח 6,500 שקל. לא ידעתי מאיפה לקבור את עצמי. 6,500 שקל, בן אדם שעובד בשבתות, בחגים. היום הם מרוויחים, שוטר רק מתחיל 12,000 שקלים. אני עשיתי שינויים. להגיד לכם שהצלחתי בהכל? לא. אבל להגיד שעשיתי משהו? מי נתקין עם גוע במשפחות הפשע? הרי לפניי, משפחות הפשע רק קיבלו כספים. הביאו לו כספים מכל מיני תוכניות, הביאו לשלטון...
5: אתה מדבר על המגזר הערבי.
2: נכון, זה עבר למשפחות הפשע, היום הם כועסים עליי, שאני לקחתי מהם את הכסף.
3: יש המון המון
2: מסים. עוד משפט, סליחה, ברשותך עוד משפט. הריסת בתים במגזר הבדואי. איך אמר, שבוע שעבר, מנסור עבאס, הוא אמר בממשלת השינוי, היו 4 בתים שהרסנו, היום בן גביר בא ובשנה אחת, 5,750 בתים, הוא צודק.
3: השר בן גביר, בוא נדבר על מה שקרה בשבוע האחרון בכנסת, חוקים שהעברתם לטובת החרדים, וההתבטאויות הקשות שלי באופן אישי, ואני חושב שעוד הרבה הרבה אנשים צמו במיוחד כנגד הרמטכ"ל. מה אתה אומר על הדברים של יושב ראש ש"ס אריה דרעי, שאמר שהרמטכ"ל גרם נזק גדול לצה"ל?
2: קודם כל, דרעי לא צריך להתעלם מהבעיה. באמת יש בעיה שיש לנו פחות חיילים, ויש להם יותר עבודה, אני רואה את זה על הבן שלי. הבן שלי בסיירת, אני רואה שהוא כמעט לא מגיע הביתה, כי הם כל הזמן עובדים ועובדים. אז ההתעלמות של דרי היא לא נכונה, אי אפשר לבוא ולהגיד שיש לנו מספיק חיילים והכל בסדר והכל טוב. אני כן חושב שהפתרון לדברים האלה זה לא ללכת עם החרדים ראש בראש ולעצור אותם, אלא לעשות מה שאני עושה. אני פתחתי מגף חרדי, אני מגייס מאוד חרדים ב-ELI, ומתגייסים ומשרתים במגב. אני חושב שזה הפתרון, לחבק אותם, להגיד להם בואו, יש לכם פתרון, לא ללכת איתם ראש בראש. אבל אמירה כמו של דרי, שיש מספיק חיילים, ואני לא חושב שיש מספיק חיילים.
6: לא, אבל מה אתה אומר על הביקורת על הרמטכ"ל? הוא אמר ביקורת די קשה על הרמטכ"ל.
2: אבל אני חושב שבנושא הזה הוא עמד את הביקורת בגלל שהרמטכ"ל אמר שחסרים חיילים.
3: סליחה, שר בן גביר, אתה יודע, לפני המלחמה נתניהו סיפר סיפורים, לא אמרו לי, לא התריעו, לא הזהירו. בא הרמטכ"ל עכשיו, כתב מכתב לשר הביטחון נוננה, בא ואמר את דעתו בפומבי, כי הוא אחראי על הצבא, חסרים חיילים, אתם לוקחים מאיתנו כלי אכיפה שמטרתו להביא חיילים, וזה בא על חשבון החיילים הסדירים והמילואים ניקים. זו חובתו, אבל זו חובתו להגיד את זה,
6: חובתו להגיד את זה במקומות הנכונים, לא בתקשורת.
3: הוא לא פוליטיקאי.
6: הרמטכ"ל לא פוליטיקאי, אלא אם כן הוא יגדיר את עצמו כפוליטיקאי, ואז יתייחס אליו כך.
3: כולם לא בסדר, רק נתניהו בסדר, כולם, כן,
2: אז רגע, שאלתם אותי אני אשב, כי אתה צודק ואתה צודק וגם אני צודק. קודם כל, באמת, לא צריך להגיד את זה בתקשורת, אתה צריך לבוא ולהגיד את זה בחדרי חדרים. דבר שני, אני מסכים שיש בעיה, שאין לנו מספיק חיילים, אני מסכים עם זה. אבל אני חושב שהפתרון...
3: אז למה לא פעלת לטובת הרמטכ"ל, עמדת הצבא?
2: מה זאת אומרת, אני לא פעלתי. היחיד שגייס היום, עד היום חרדים זה אני.
3: לא, אבל למה לא באת ואמרת? למה לא באת לאריה דרעי ולמפלגות החרדיות? היית אומר להם, חבר'ה, אין חיילים.
2: הלו. לרמטכ"ל לא רק שאין להם תלונות אליי, הוא יודע שהשר היחידי שהצליח לגייס חרדים זה אני, על מה אתה מדבר? אתה יודע, בנט וליברמן מדברים על גיוס? אני היחיד שהבאתי אותם ממש, אבל אני לא עושה את זה במעצרים, ולא במכות, אלא אני מחבק אותם, ומוצא להם את האופציות, והם באים, תדעו לכם, אם הייתי יכול, הייתי מביא עוד אלפים, אני כל הזמן, זה הרי נן של מכסות, נותנים למגב 50 במחזור. אני, אם היו נותנים לי 500 במחזור, אני יכול לגייס אותם. הם מאמינים בי, הם רוצים לבוא למגב, מגב חרדי, אני נותן להם את כל התנאים, באמת את כל האוכל כשר למאדרין, כל מה שהם רוצים.
6: מה אתה אומר על חוק המעצרים, הבשר בן גביר?
2: אני חושב שהוא לא נכון, שהוא לא חכם, אחרי שהנושא של לעצור אנשים. החוק כן חשוב, כי אנחנו...
6: לא, אז אתה אומר שצריך לחוקק את החוק הזה, הרי הביקורת היא על עצם... החוק שישמע.
2: בוודאי, בוודאי צריך לחוקק את החוק, כי זה לא נכון לעצור חרדי, זה לא יגרום להם לבוא לצבא. זה לא גורם להם, האנטי הזה לא גורם להם לבוא לצבא. היה צריך לחוקק את החוק, החוק הוא חשוב, אבל אני חושב שהגישה לגייס חרדים היא לא במכות, ולא בלעצור אותם, אלא בלחבק אותם, וזה עובד. אצלי זה עובד.
3: בוא נדבר על פוליטיקה. אתה יודע, נראה לפי החזות האחרונות שראש הממשלה נתניהו לא רוצה אותך בקואליציה הבאה. הוא מדבר על ממשלה רחבה, לאומית, כשבמשתמע הכוונה היא לקחת אנשים מהגוש שנגדו ולהשאיר אותך בחוץ. מה אתה אומר?
6: ככה אתה חושב שהוא מתכוון להרגיש אותך בחוץ? לא, אני שואל את השר בן גביר.
3: כן.
2: אני אגיד את זה את הדבר הבא. ראש הממשלה לאחרונה מדבר הרבה מאוד על ממשלת אחדות. ממשלת אחדות לא תביא לו רפורמה משפטית ולא פיתורים של היועמ"שית. ואני בהחלט חושב שביבי, שאני מאוד מעריך אותו, יכול לעשות טעות אם הוא ירצה ללכת עם אייזנקוט וגנץ ולזרוק את השותפים שלו.
3: למה הוא רוצה לזרוק את השותפים שלו לדעתך?
2: אני לא יודע, אני יודע שאני במשך 4 שנים אני עם ביבי, פרשתי פעם אחת שחשבתי שעברו קו אדום, אבל אני מאז חזרתי ואני תומך בו, ואני כן חושב שעשינו דברים נפלאים, ואני מאוד חושש שאם הוא ילך עם אייזנקוט ועם בנט ועם כל מיני כאלה, אז הוא יזנח את הרפורמה המשפטית. הגלי בערב מערה תמשיך להיות שולטת, וממשלת
3: אחדות... הוא אומר את זה, אולי הוא חושב שהממשלה שהוא הקים הממשלה האחרונה, ממשלת הימין מלא נכשלה, כי אם הוא אומר אני רוצה ממשלת אחדות, זאת אומרת שהוא לא רוצה ממשלת ימין מלא.
6: למה? ממשלת אחדות?
3: לא, בסדר, זה מה שהוא אומר, אבל לא אני.
6: אבל אתה מציג את זה שהוא רוצה ממשלת אחדות כדי
3: להשאיר את בן גביר בחוץ.
6: אולי הוא יעשה ממשלת אחדות עם בן גביר בפנים?
3: אין בן גביר, איתמר בן גביר לא חושב ככה.
6: מה אתה חושב,
3: השר בן גביר? הוא לא חושב ככה.
6: בוא נשאל אותו.
2: ברק, אני חושב, וגם אלי, אני מאוד חושש שבממשלת אחדות אי אפשר יהיה לא לפטר את היועמ"שית.
6: לא השאלה. השאלה אם יש חשש מבחינתך, או יש מחשבה כזאת, לא חשש, שנתניהו יקים ממשלה וישאיר אתכם בחוץ.
2: זה יכול להיות שזה משהו, כן, יכול מאוד להיות שזה הכיוון. אם הוא כל הזמן מדבר על ממשלת אחדות, יכול להיות שזה הכיוון, ואני לא מבין, כי הרי אם לא הייתה לו את הממשלה שלנו, הם לא היו נותנים לו להיכנס לעזה, לא היה תמרון, לא היינו יוצאים למבצע באיראן, לא היינו יוצאים נגד החיזבאללה, הוא ראה מה איזנקוט.
3: אני יכול עכשיו, אני חייב לחבוש את ה... אני חייב לחבוש איתמר בן גביר את כובע הפרשן ולהגיד לך, חרטה מה שהוא אומר. הוא אומר את זה כדי למשוך חזרה את החמישה, שישה מנדטים, שבעה, שהוא מת שהם יחזרו, הליכודניקים הרכים. הוא לא מתכוון לזה. הוא רחוק מאוד מאפשרות להקים ממשלה, ולפי הסקרים, גג 51-52 הגוש שלו, הוא לא רואה. תגיד לי, יכול להיות מצב שאם נתניהו מפסיד ופורש, אתה נשאר באופוזיציה ומתחיל לבנות עצמך כמנהיג הימין הבא?
2: אני מקווה שאנחנו נקים ממשלת ימין מלא מלא, ואני מקווה שנתניהו לא יתפתה, ולא ילך לאיזנקוט וגנץ ובנט, אלא יקים ממשלת ימין מלא מלא. אני חושב שעשינו הרבה דברים, וצריך להמשיך את העשייה הזאת, בטח מול היועצת המשפטית לממשלה, ואני מקווה שנתניהו לא יתבלבל בנושא הזה.
3: תגיד לי עוד מילה.
6: לא, עשה בגבי, בכן ולא, הגוש סיים את דרכו, שלדעתך הגוש יישאר חזק גם אחרי הבחירות?
2: ממש לא, הגוש לא סיים את דרכו, אבל זה תלוי עם נתניהו. אם הוא רוצה ללכת עם בנט ועם איזנקוט, אז זה תהיה בעיה, הוא יפרק את הגוש. אני מאוד מקווה שהוא לא יפרק את הגוש.
3: שאלה אחרונה לסיום, הבוקר בגץ מקפיא את חוקי התקשורת של שר התקשורת שלמה קרעי, תגובתך?
6: רק שנייה, השר בן גביר, ואתה אומר כל פעם, שיחוקקו, שיחוקקו, הנה הם מחוקקים, כבר שני חוקים שחוקקו, יש צו מניעה. אז אתם אחר כך מבלבלים במוח, ותחוקקו.
3: הם לא מחוקקים מחוק ההזדות מסיבה אחרת.
6: אתם שולטים!
3: מסיבה אחרת.
6: הנה, אנחנו רואים כמה אנחנו שולטים.
3: כן,
2: עכשיו אני אשיב, הטעות הכי גדולה של ביבי הייתה שכשאני נכנסתי אליו, חצי שנה אחרי כניסת הממשלה הקודמת, אמרתי לו, בוא נפטר את היועמ"שית, אמר לי, אתה שר צעיר, אתה לא מבין. אני בפעם הבאה אדרוש, לא פחות מפיטורי יועמ"שית, נקודה. חייבים לפטר אותה, חייבים לשלוח אותה
3: הביתה. אבל מה התגובה לבגץ?
2: אני אומר לך, זה התגובה. בסוף, יש כאן דיקטטורה. בסוף הם מוצאים מה שהם רוצים. אנחנו מחוקקים והם שמים עלינו פס. אלי צודק. אבל הפתרון זה לשלוח את היועצת המשפטית הביתה. ולצערי, ביבי בזמנו לא רצה. היום אני אומר לך שבממשלה הבאה, זה תהיה המטרה הראשונה שלי.
3: השר איתמר בן גביר, השר לביטחון
2: לאומי. וזורקים את היועצת המשפטית הביתה.
3: השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי. תודה רבה שהיית איתנו. פרסומות.
7: עכשיו, ברק סרי ואלי יוחנה. שלום, זה שוב אני. עדיין בדרך ל... לאן תרצו להתקדם מכאן? ב-19 במאי מחכה לכם שישי פתוח להנדסה בבראודה עם מבחר תוכניות לימוד לתואר ראשון או לתואר שני בהנדסה, מכינות להנדסה וגם לימודי הוראה למהנדסים. להתראות בבראודה, כוכבי 9099.
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס.
9: מה קורה הראלה? לא מאמין.
8: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
9: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
8: איזה חמוד.
9: איזה כיף, תודה רבה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: רדיו כל רגע, החדשות.
13: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. נער כבן 16 נפצע פצעים קשים לאחר שהחליק במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי על שפת נחל חרוד ליד מסילות בעמק המעיינות. צוות מדע פינה אותו לבית החולים העמק באפולה כשהוא סובל מחבלות בראשו. כוננות גבוהה בשירותי כיבוי מחוז צפון מחשש להתלקחות שריפות בעקבות הצפי לעומסי חום כבדים שיפקדו את האזור במהלך השבוע. אתמול הושגה שליטה על שריפות שפרצו סמוך לשמשית בעמק ישראל, באזור שיבלי ובכפר ורדים. בכל המקרים איש לא נפגע, כתבנו מוסר שבפעולות הכיבוי השתתפו קרוב ל-30 צוותי קרקע ומטוסים.
14: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
13: והתחזית היום, עלייה נוספת בטמפרטורות, יעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום. מחר דומה וביום שלישי עוד התחממות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע. We'll be right back.

0: אוחנה. 1-2. בוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבעים מעריב.
1: אהלן, בוקר טוב חברים.
0: והלילה, לילה שמיני ברציפות, ארצות הברית תוקפת באיראן. בוא תספר לנו מה קורה שם.
1: תשמע, אני קצת אכזב אתכם, אבל אתם זוכרים את התקופה שהיו תוקפים בעזה את הדיונות?
2: כן, אתה יודע מה אבי, על זה בדיוק, באמת זה עמד לי על הלשון, נשאול אותך אם כל ההתקפות האלה הם לא בשביל רושם ורעש וצלצולים.
1: אז רעש וצלצולים עם הרבה דיונות שעולות מעלות אבק באיראן, זה בערך רוח התקיפות לפחות ככה אומרים בגורמים צבאיים בישראל, ולכן גם אנחנו רואים את התגובות האיראניות שהן מאוד מוגבלות, כלומר אנחנו לא רואים שהם משתולים על כל המגרש, הם לא תוקפים בישראל, הם מאוד מדודים, כלומר כל צד באינטרסים שלו מגדרים את האירוע הזה.
2: אבל הם עדיין, אבי, הם עדיין תוקפים לא מעט למדינות המפרץ.
1: הם תוקפים בסיסים אמריקאים במדינות המפרץ.
2: זה היינו הוך, אתה יודע, בכל זאת זה ריבונות של המדינות שם.
1: כן, אבל אתה רואה שהמדינות שם לא יוצאות מגדרם כדי להגיב.
2: אולי אין להם את הכוח, בניגוד לישראל, שיש להם את האפשרות ואת הכוח להגיב.
1: הגזמת, לערב הסעודית יש את אחד המחילות האוויר המתקדמים ביותר בעולם, יש להם מטוסים הרבה יותר משוחררים מאשר יש לצהל, כולל ה-F-15X שאנחנו יכולים לקבל אותו מהאמריקאים.
2: כן, אבל רק בהבדל אחד שם, אנחנו זוכרים גם את הפגיעה הקודמת באחת משדות הנפט המרכזיים של סעודיה, והם נורא נורא קל לפגוע שם בשדות הנפט, בניגוד לישראל, שהרבה יותר קשה להם לפגוע בישראל.
1: תראה, בסוף, כשאתה יוצא למערכה, אתה מנהל סיכונים, ואתה, בסוף אתה יודע, לפחות מדינות המפרץ, עד עכשיו, הן מתנהגות כמו סוג של אישה עמוקה, שחוטפת, חוטפת,

0: מנהל מלחמה כזאת בין איראן לבין מדינות המפרץ, ולכן מאוד תמוע שהם לא מגיבים. הרי בסך הכל אתה לוקח את כל חילות האוויר מסביב, גם של ערב הסעודית, גם של בחרן, גם של קווית, וכמובן של קטר, הם הרבה יותר עדיפים ביכולת אש שלהם מול איראן, ולמרות כל זאת אנחנו רואים שהם נמנעים. אני חושב שגם האמריקאים נמנעים בלתקוף את מאגרי הדלק והאנרגיה של איראן, הם תוקפים הרבה דיונות, הם לא תוקפים את ה... באמת הדברים שכואבים לאיראנים. בצהל מעריכים שברגע שהאמריקאים יעלו מדרגה, ולמשל התקיפו באזור מחוז טהרן, שלמשל התקיפו את מטרות המשטר בטהרן, כולל אישים, ואפילו את מאגרי הדלק והאנרגיה, ואפילו תחנות כוח, או אפילו תחנות שנאים של חברת החשמל האיראנית שמספקת את החשמל לטהרן, יכול להיות שאז האיראנים יגיבו ויראו לכיוון ישראל, כי הם יבינו שאין להם הרבה מה להפסיד.
1: לא, אבל עכשיו, אבל עכשיו הירי הוא גם הירי שגורם לאמריקאים
2: נזקים, יש הרוגים, יש פצועים.
1: שני הרוגים, פוגעים בסעודיה, פוגעים באמירויות, בקטר, ירו לעבר דובאי.
2: הם סופגים, הם סופגים נזקים.
1: זאת אומרת, זה לא שהם
0: יושבים בשביל... זה עדיין בגדר המשוואה, ואתה יודע שבסוף כשאתה יורה, אז לפעמים גם יש נפגעים, אבל עד עכשיו לא היה לאמריקאים נפגעים במשך השמונה ימים האלה, וזה מסוג מה שנקרא כל צד יודע את הגבולות של איפה הוא יכול לראות וכמה הוא יכול
2: לראות. אבי, מה עם המתדלקים? זה מעיד על משהו? זה מעיד שאוטוטו הולך להיות מבצע יותר גדול למה שאנחנו חושבים?
1: או שזה נועד לאותת ולאיים.
2: או שזה משהו של התרגול את השגרתי.
1: לא, ואולי זה צד שנועד לאיים, להגיד הנה אנחנו עולים מדרגה, דיר בלקום.
0: כל התשובות נכונות במקרה הזה, דלת, מה שנקרא בסימון במבחן האמריקאי. זה מצד אחד הם נערכים, מצד שני הם רוצים לאיים, מפעילים את השריר על האיראנים, וכמובן זה יכול להעיד גם על הקטע שברגע שהדברים יידרדרו, תראה, למשל, במקום שלושה חיילים שנפגעו אתמול, יש שם שתי הרוגים ונעדר, היה אירוע שתוסיף אפס בסוף, אז היינו רואים תגובה אמריקאית הרבה יותר חדה וכואבת לאיראנים. זה שוב, זה הדברים האלה מאוד נזילים, הם יכולים לקרות מחר בבוקר בעוד שעות, ולכן גם בישראל תמיד שומרים על המרווח הזה של הכוננות, שבמידה ואנחנו נצטרך לספוג, יש לנו 8 דקות מרגע שהאיראנים מבצעים את הלחיצה לכפתור ויורים את הטיל עד שהוא מגיע לשטח ישראל, ולכן מערך ההגנה האווירית של ישראל פרוס ממש בצורה מאוד אדוקה בימים האחרונים, במיוחד לאופציה הזאת. האופציה השנייה שחיל האוויר ערוך אליה זה לתקיפה, אבל שם כבר הכוננות היא פחות מבחינת זמנים. כלומר, הם אומרים, יש לנו מספיק זמן להתארגן כדי להוציא את התקיפות האלה, למרות שאנחנו ערוכים, תהיה התקיפה של חיל האוויר בבור בקריה פתוחים, הם מואשים בדקות לקריה, מה שנקרא, אי אפשר לפרט בדיוק כמה זמן, מבחינת הצנזורה, אבל בהחלט גם בזה.
2: מה עם החוטים, אבי? מה עם החוטים שעכשיו יש סוג של לחימה עם סעודיה?
1: שמע, אתמול הייתי כתבה בלילה על החוטים בכאן 11, אלוהים, איזה...
2: פנאטים.
1: מה זה
2: פנאטים? מה אנחנו יודעים על זה?
1: ספרים שם שסעודיה שילמה להם, אתה יודע, המון המון כסף.
2: אבל יש עכשיו תקיפות סעודיות.
1: כן, בקיצור...
0: תראו, לגבי החוטים, אז יש שתי כיוונים. אחד, צריכים להבין ש... קודם כל, החוטים לא כל כך ססים לשמוע על האיראנים. האיראנים לא עזרו להם כשתקפו אותם בעניין הזה. ויש להם חשבון פתוח עם האיראנים. שתיים, האיראנים מבינים שבמקום שהחוטים יתעסקו איתנו באיזה 2-3 טילים שהם יוכלו לראות לעבר שטח ישראל ועוד כמות כזאת של כתבאמים, עדיף יותר שהם יתעסקו בסגירה של מצרי באב אל מנדב, שם הנזק הוא הרבה יותר דרמטי לכלכלה העולמית, במיוחד לתעלת סואץ ולסחר.
1: אז הם לא נשמעים לאיראנים? הם לא מתואמים עם האיראנים? הסגירה הזאת היא על דעת עצמה? מה האינטרס שלהם?
0: הם לא מתואמים עד הסוף עם האיראנים, הם די... לוקחים מה שנקרא בריחה הצידה מאיראן בהרבה דברים. הם מאוד כועסים על האיראנים, כי מצד אחד איראן שמה אותם בפרונט מול ישראל, ומצד שני, כשישראל תקפה אותם, האיראנים לא יצאו מגדרם כדי להגן על החוטים. וזה מאוד מתסכל את החוטים.
1: אבי אשכנזי כתב דברים מעריב, תודה רבה רבה שהיית איתנו, שיהיה לך המשך יום טוב, פרסומות.
3: עכשיו, ברק צרי ואלי אוחנה.

0: בר ענן, אני בעננים.
1: חיכינו 4 שנים.
2: והטפסים מוכנים?
0: מזמן, מה אנחנו ישנים?
2: מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? ווינר, ווינר. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהופיל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-3-1-6 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיק טוק, המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
4: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ77,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
10: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: ברוך השם.
10: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
11: נכון.
10: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
11: לא, לא נכון.
10: נכון מאוד.
11: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
10: תודה רבה לך.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: יש לנו המון המון על מה לדבר, דיברנו ככה גם על המונדיאל, גם עם השר איתמר בן גביר, יש בחירות, והייתה אזהרה אתמול מאוד מאוד דרמטית. 100 ימים לבחירות היום, והייתה אתמול הזרה מאוד מאוד דרמטית של אביגדור ליגמן, שאומר שאני חושש שיהפכו את השבק לסוג של משטרה פוליטית באופן שיפגע בבחירות.
14: למה הוא חושש?
13: שהייתה... הוא חושש,
14: למה?
13: בוא, איש היה שר ביטחון, איש היה שר אוצר, איש עשרות שנים במערכת.
14: אתה יודע, כשאני חושש ממשהו,
13: אני אגיד לך למה הוא
14: חושש. זה לא בא בחלל ריק, קורה משהו, שמעתי משהו, ראיתי משהו.
13: אני אומר לך מה קרה, למשל, שראש השב"כ דוד זיני נענה לבקשה של אשת ראש הממשלה, שאלוהים יודע מה פתאום היא מתקשרת אליו, ונתן הבטחה לחמש שנים, מה שלא היה, לא נברא, אין דבר כזה להבטיח אישה ושני ילדים, היא רוצה הבטחה, היא גם רוצה הבטחה לכל החיים. לכן הוא חושש, הוא רואה ענות יתר.
14: אתה לא תהיה רגע עד שחס וחלילה יפגעו בהם? אני לא מבין, רק אם יפגעו במישהו במשפחה הזו, רק אז יאמרו למה וכמה ושמה.
13: האיש, האנשים הכי מאובטחים בעולם.
14: אני לא.
13: האנשים הכי מאובטחים בעולם. תאמין לי, הכי מאובטחים בעולם.
14: הם גם הכי מאוימים בישראל.
13: ממש.
14: ממש?
13: הפסקת.
14: כלומר ראש הממשלה לא מאוים.
15: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. 1, 2.
16: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
17: בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
18: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
19: Witness, please answer the question.
18: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב תתארח עורכת הדין אסתר טיבי, המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
7: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
8: 720!
20: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
21: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: שלום.
22: ברוכה.
10: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
22: בסדר.
10: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
22: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
24: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
25: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
26: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
27: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
0: כבר ענן! אני בעננים!
1: חיכינו 4 שנים!
2: והתפסים מוכנים?
0: מזמן! מה, אנחנו ישנים?
2: מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו בווינר! הכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביה? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? ווינר! המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: מונדיאל 2020
3: 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
27: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. שריפת הענק בשומרון, מחקירה שערך צוות מכבאות והצלה, המשטרה וצהל, עולה כי מדובר במוקד שריפה אחד, שבו בדל סיגריה הושלך לצידי הכביש, והוא זה שהחל את השריפה. לוחמי האש עדיין פועלים לחיבוי הדלקה בחוות גלעד, שם 24 בתים נפגעו, מתוכם 13 נשרפו כליל. בג"ץ הוציא צו על תנאי נגד חלקים מחוק התקשורת שאושר במליאת הכנסת בשבוע שעבר בעקבות עתירות שהוגשו נגדו. בהודעת בג"ץ נמסר, העתירות מעלות טענות כבדות משקל, הן בעניין הליך חקיקתו של החוק והן בעניין חלק מההסדרים שנקבעו בו או בוטלו מכוחו. קיים חשש כי לאחר כניסתו לתוקף יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור, כך הודעת בג"ץ. שר התקשורת שלמה קרי הגיב על הצו ומסר, פורעי החוק בבגץ מפרים את שבועת האמונים שנשבעו למדינת ישראל ולחוקיה. אם יש מי שסבורים שהכרעות ציבוריות וחוקים צריכים להיקבע על ידי בית המשפט, יועילו נא להתמודד יחד עם חברי האופוזיציה הכושלת, שלא יודעים להפסיד בכבוד ורומסים את הדמוקרטיה. כך דברי קרי. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, הזעקות הופעלו בשעה האחרונה בקווית, לאחר שמשמרות המהפכה הודיעו כי החלו במתקפה נגד מטרות צבא אמריקניות במדינה. צבא קווית עדכן כי הוא פועל לירות טילים וחטבמים ששוגרו מאיראן. בחירות 2026, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר התייחס לאפשרות שבה ראש הממשלה נתניהו יעדיף הקמת ממשלת אחדות עם גדי אייזנקוט ובני גנץ, ואמר בריאיון לברק סרי ואלי אוחנה ב-103 FM, יכול להיות שזה הכיוון.
6: ראש הממשלה לאחרונה מדבר הרבה מאוד על ממשלת אחדות. ממשלת אחדות לא תביא לו רפורמה משפטית ולא פיתורים של היועמ"שית. ואני בהחלט חושב שביבי, שאני מאוד מעריך אותו, יכול לעשות טעות אם הוא ירצה ללכת עם אייזנקוט וגנץ ולזרוק את השותפים שלה.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
11: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
13: שלום לכם, היום זהו השבוע הכי חם שהיה לנו עד כה הקיץ הזה. הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ותורגש הכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, אבל לך, לאורך מישור החוף. מחר אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגיל.
9: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
14: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב אלי אוחנה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. הרבה כותרות, היה מראיון עם איתמר בן גביר.
1: מה בעיניך הכותרת המשמעותית?
0: הוא בא ואמר שהוא חושש שנתניהו רוצה ללכת לממשלת אחדות, והוא חושש מאוד שהוא ימצא את עצמו בחוץ. ואני אמרתי לו, אל תאמין לנתניהו, הוא עושה את זה מטעמים של בחירות כדי לקרוץ למצביעי הליכוד הרכים, אקים ממשלת אחדות, כי נתניהו מזהה את הסנטימנט שרוצה ממשלת אחדות. יהיו הבחירות, אם הוא יגיע למצב שהוא בכלל יקרה להרכיב ממשלה, הוא ירכיב ממשלה עם הבייס, כמו שהוא עושה כל הזמן, ומי שירצה מעבר לזה לבוא. אבל אני רק אומר, הוא לא במצב בכלל להתקרב להרכיב ממשלה נתניהו. הוא עם 50, 51.
1: זה נראה אחרי הבחירות.
0: טוב, בסדר, אוקיי. בסקר של הקבוצה.
1: בוא נצא מתוך הנחה.
0: בסדר, אני יכול להגיד עובדות.
1: לא, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: אין לו סיכוי להקים.
1: אם הוא ממקים, לדעתך הוא ישאיר את בן גביר בחוץ?
0: לא. אין לו מה לדאוג, והם משחקים את המשחק. בן גביר אומר, אני חושש כדי להביא מנדטים אליו. נתניהו אומר, ממשלת אחדות כדי להביא מנדטים של ליכודניקים שעזבו אותו אליו. אני רק אומר, אתה יודע, עובדות. אנחנו עובדים בקבוצת מעריב, היה סקר של הסוקר של עיתון מעריב ביום שישי, דוקטור מנחם נזר, סוקר רציני, על פי הסקר של דוקטור מנחם נזר, גוש נתניהו עומד על 48 מנדטים, אז יש לו עוד הרבה מנדטים בשלושה חודשים האלה להביא, כדי בכלל להגיע למשהו שמישהו ידבר איתם.
1: אז כל מה שאתה אומר לא רלוונטי.
0: לא, הוא מנסה.
1: אבל כל מה שאתה אומר לא רלוונטי, אז ממילא בן גביר יישאר בחוץ, וממילא הליכוד יישאר בחוץ.
0: בגלל ששאלתי אותו, בגלל ששאלתי אותו, שאם הליכוד מפסיד ונתניהו נניח פורש, לא יודע אם הוא יפרוש, נניח יפרוש, אז האם הוא רואה את עצמו כמועמד להנהיג את גוש הימין לאחר הבחירות הבאות, באופוזיציה, לא בקואליציה.
1: אני אגיד לך, הסנטימנט, לפחות ממה שאני מבין, ממה שאני שומע ורואה ונפגש עם אנשים, וגם הסנטימנט שלי, אני חושב שרובם, גם מתומכי הליכוד, היו רוצים לראות ממשלת אחדות.
0: אז בן גביר בחוץ?
1: לא, אני לא אמרתי אחדות.
0: אתה תושיב את יאיר גולן ואת בן גביר.
1: זה האוטופיה, זה משהו האידיאל.
0: איזה בסיס יש לממשלה כזאת?
1: תגיד לי, איזה בסיס יש ליאיר גולן עם בנט? איזה בסיס יש ליאיר גולן עם ליברמן? איזה בסיס בדיוק יש? זה בדיוק אותו דבר. אם אתה, הרי אתה טוען פה,
0: הם מאמינים פחות או יותר.
1: אתה במשך חודשים טוען כאן, ליברמן הוא ימין, מסכים איתך. בנט הוא ימין, חצי מסכים איתך, יכול להיות הוא יותר ימין מאשר שמאל, נניח שאני זורם איתך, אז למה הם כן יכולים, יאיר גולן וליברמן, להיות באותה ממשלה? ובן גביר לא יכול להיות בממשלת אחדות. למה לא?
0: אני אענה לך. הבחירות האלה יהיו על כן נתניהו, לא נתניהו, כן נתניהו.
1: זה תמיד היה כך, בעשר שנים האחרונות.
0: לא, הפעם, האם אני בעד נתניהו שרוצה, שהביא לטעמי, שאתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אני אומר לטעמי, את הטבח הגדול ביותר, שהביא אותנו למצב שכל הגזרות פתוחות, שהביא אותנו למצב שישראלים מפחדים להסתובב בעולם, כי כל העולם אנטישמי על הראש שלנו, שהביא אותנו למצב שאין לנו קשר כמעט, הוא לא יכול לנסוע לאף מקום, אתה יודע, הוא רצה שבוע לנסוע לוושינגטון, אמרו לו תשאר בבית, אפילו לארצות הברית לא נותנים לו לבוא. בן אדם הוא מצורע בעולם,
1: בגלל שממדני אמר, הוא דיבר שטויות ממדני.
0: עזוב אותי ממדני אנטישמי, אבל אתה לא יכול לריב עם כל העולם. נתניהו היום יקריס, הוא וגדעון סער, הוא וגדעון סער, שהוא בובה שם בכלל במשרד החוץ, יקריסו את יחסי, את ה... את היחסים המדיניים של ישראל עם כל העולם. אמרתי לכם, פעם הוא התגאה בקשרים המיוחדים שלו עם טראמפ, אנחנו רואים לאיפה הקשרים האלה הגיעו, ולכן המצב היום של יוקר מחיה, פשיעה, מצב חברתי רעוע ביותר, כל הדברים האלה הוא הביא, ולכן הבחירות האלה האם תיתן לנתניהו להמשיך לפגוע בבתי המשפט, לפגוע במערכת אכיפת החוק, לפגוע בתקשורת, להביא את כל הכישלונות שהוא הביא עד היום, האם זו הדרך או הדרך השנייה, ממשלה אחרת שכבר תפקדה, הייתה שנה וחצי, היה כאן מצב בסדר גמור, האם זאת היא הדרך, לא הולכים לדבר על החצרת שטחים, ולא הולכים לדבר על מדינה פלסטינית, מדברים האם דרכו של נתניהו, ההרסנית, כמו שהייתה בשלוש וחצי שנים, תימשך, או תהיה כאן ממשלה אחרת, שתנסה לתקן את השברים. ולכן, מי שחושב שנתניהו הוא סכנה, ילך בצד אחד, ומי שחושב שנתניהו הוא בסדר, שילך לצד שלו.
1: אתה יודע, אתה מדבר על זה שהוא רוצה להרוס את מערכת המשפט, אבל התומכים של הימין חושבים אחרת, שהוא רוצה לשנות, לשפר, לתקן את מערכת המשפט.
0: למה הוא לא עשה את זה עד שנת 20?
1: למה?
0: אני שואל אותך, למה?
1: הרי אתה כל הזמן טוען, שולטים הליכוד בממשלה, אני אענה לך על זה.
0: למה עד 20? הליכוד בממשלה, למה כדאי שהוא היה ראש וריצון המגינים?
1: הליכוד שולט, כמה אתה אומר? הרבה שנים. אתה חוזר פעם אחרי פעם, למה אתם לא מחוקקים? למה אתם לא מחוקקים? הנה, עכשיו רק בשבוע האחרון, שני חוקים שהממשלה הזו חוקקה. עכשיו עזוב, נתווכח אם זה נכון או לא נכון. עובדה שמחוקקים. זה מגיע לבגץ, ואתה יודע, במשיכת קולמוס, מה שנקרא, בחתימה כזאת, צו מניעה, תסבירו לנו למה וכמה ושמה, למה אני מספר לך את כל זה ברק, תפסיק כל הזמן לומר, אז תחוקקו, הנה מחוקקים, ובכל זאת פוסלים פעם אחרי פעם אחרי פעם, מנסים להתערב בחוקים, מנסים להתערב בהחלטות, אני בעד ממשלת אחדות, אנשים, אני מקווה מאוד שהליכוד יקים את הממשלה, ויקים ממשלת, ויקים ממשלת, אני אהיה יותר מבסוט שתהיה ממשלת אחדות, כי אני חושב שאנחנו במדינה, אז מה? אני בניגוד אליך, אני מושיט יד, אני רוצה שכולם יהיו שותפים להחלטות, אני רוצה שכולם יהיו תחת הממשלה, המדינה היא לא רק של שמאל, המדינה היא לא רק של ימין, המדינה היא של כולנו, ואני חושב שהימין יש לו נכונות לעשות את זה הרבה יותר מאשר האופוזיציה, שכל מה שמעניין אותם זה להדיח את נתניהו. זה כל מה שמעניין את האופוזיציה. הכל בעיניי זה אחיזת עיניים, כל החוקים האלה, כל ההתקפות האלה, תקשורת, חרדים וכו' וכו'. אני אומר לך שהאופוזיציה מאוד מרוצה שחוקקו את החוקים האלה, כדי שיהיה להם מה לנגן עד הבחירות. וכל זמן שזה יהיה ככה, מה לעשות? כנראה יהיה קשה להקים ממשלת אחדות, אבל אולי אנשים יתעשתו כשהימין ינצח בבחירות הבאות.
0: טוב, אז אני חושב שהסיכוי שנתניהו ינצח בבחירות הבאות.
1: בסדר, יכול להיות, אולי אתה צודק. עכשיו, אני לא יודע, אולי לא.
0: בסדר, אני אומר עוד דבר. אני ממש לא מתרשם ממה שנתניהו עושה מאז 2020, כי הארכיון מתפקע כאן מעשרות אם לא מאות קטעים שנתניהו מדבר בשבח בית המשפט העליון, מזהיר שאף אחד לא ייגע בו, מספר איך היו ניסיונות לעצר את צעדיו של בית המשפט העליון ולהחליש אותו, ומתגאה בזה שהוא זה ששמר על בית המשפט העליון, והוא זה שלא נתן אף אחד לגעת, וגם מספר לנו שבית המשפט העליון הוא המטריה המשפטית, המוסרית, הערכית שלנו בעולם, כשאנחנו שולטים ביהודה ושומרון ונלחמים פה ונלחמים שמה. אין מי ששיבח והגן על בית המשפט העליון יותר מנתניהו. וכל זה התהפך מתי? כשהוא חטף כתפי אישום, והוא אמר ככה, אז אני הולך, איך אומרים החבר'ה אצלנו בשכונה, להתחרע על כולכם. ולכן, מאותו רגע שחטף את כתבי האישום, הוא התהפך. אבל אם אתה רוצה את האמת ואת העובדות, אז הוא היה המגן הגדול. הוא לא חשב שיש בעיה, והוא לא חשב שיש אקטיביזם, והוא לא חשב שהכל שפיץ זה בעיה. הוא שיבח, הוא באמת היה מגדולי מעריציו של אהרון ברק, והוא ניהל איתו שיחות, ואפילו אחרי כתבי האישום, אפילו אחרי כתבי האישום, הוא שלח אנשים שיפנו לנשיא בית המשפט העליון, באמת המאור הגדול של כל האקטיביסטים, לבקש ממנו שייתן לגיטימציה לעסקת טיעון איתו. לכן, עזוב אותי מהחרטות האלה, ועזוב אותי מהסיפורים האלה. כשהיה מתאים לנתניהו, אז בית משפט העליון מעולה, מושלם, הכי טוב שיש לישראל, כשיש לו כתבי אישום, והוא רוצה להחליש את בית המשפט, ולפורר את בית המשפט, בגלל האינטרס האישי שלו, אז פתאום הוא נותן רוח גבית לכל מי שרוצה לפגוע בראש הממשלה. לכן,
1: אז אני אענה לך על זה, אני אענה לך על זה, אתה יודע, יכול להיות שבאמת, ראש הממשלה, לאורך השנים, באמת נתן גב לעליון, ובאמת האמין בעליון, ואני חושב שבצדק, דברים השתנו, ככל שהשנים עוברות, בית המשפט, שנה אחרי שנה, נושא אחרי נושא, חוק אחרי חוק, לוקח לעצמו סמכויות שבעיני לפחות חלק מהמשפטנים, בסדר? משפטנים שחושבים אחרת ממשפטנים שאומרים בגץ הוא כל יכול, חושבים ש פוסקים שלא לפי חוק, ואתה יודע, הדברים משתנים, כשנתניהו ראה שנותנים ונותנים ונותנים, ועדיין בית המשפט מתערב כמעט בכל דבר בחיים שלנו, כשהם לא נבחרים, כשאי אפשר להזיז אותם מהתפקיד שלהם עד גיל 70,
0: הם
1: ממונים, בסדר?
0: הם ממונים,
1: אבל מזלזלים באלה שבחרנו בהם, מזלזלים בכנסת, מבטלים החלטות, באופן, אתה יודע, כמעט שיטתי, אז אתה יכול להבין למה נתניהו יכול לשנות את דעתו גם על בית משפט העליון. אז אני אגיד לך, לגבי הארכיון, שאתה כל פעם אומר, נתניהו אמר, אמר, אמר. אני רק מקווה שכשאני אזכיר לך, הרי אנחנו עוד נדבר עד הבחירות, כשאני אראה לך ארכיונים של מה אייזנקוט אמר כל כך הרבה פעמים, הרי אני שומע את הטענה, הוא אמר את זה פעם, אני אשמיע לך, יש לנו עוד חודשים עד הבחירות, אמן לי, אני אתן לך ואני אביא לך, לא מעט, לא, מה שאני רוצה לומר, אתה אל תזכיר ארכיון רק שנוח לך.
0: אין לי, לא.
1: תזכיר ארכיון, תזכיר ארכיון, גם כשמדובר, רגע, גם כשמדובר בבנט, גם כשמדובר באייזנקוט, גם כשמדובר ביאיר גולן, גם כשמדובר בליברמן, לא רק ארכיון שקשור לימין. זה לא יעבוד לך, ברק. אני אזכיר לך גם את הארכיון של השמאל.
0: אלי, אתה יודע, קודם כל, אני, אתה יודע, אמר כבר משה דיין בזמנו, רק חמור לא משנה דעתו. אז אני בעד, יפה. אז מי שמשנה דעתו, כשהדברים נסמכים, פתאום המציאות משתנה, פתאום יש קורה משהו, אתה יודע, אנשים חשבו הרבה דברים לפני השבעה באוקטובר, קרה אסון הנורא הזה, אנשים שינו את דעתם, זה מבורך וטוב שכך, אבל כאן קרה משהו אחר עם נתניהו.
1: מה?
0: הוא לא שינה את דעתו, בגלל איזה שינוי מצב, הוא שינה את דעתו כי הגישו נגדו כתבי
1: איך אתה אומר את זה, ברק?
0: אבל כי הזמנים, יש זמנים.
1: ברק, אבל אין שוחד, אבל הורידו את השוחד, שזה היה הצעיף העיקרי, ריבונו של עולם.
0: לא, אלי, לא יכול להיות שאתה תקפוץ כל פעם שאתה.
1: אני אשמח שאתה אומר לי את זה, כי אני בדרך אמריך את זה.
0: לא יכול להיות שאתה תקפוץ, אני מסביר עוד פעם. מבחינת הסמיכות של הזמנים, כל השנים הוא גיבה תמך, שמר, הלל, השתבח בבית המשפט העליון, בשנייה שחטף שלושה כתבי אישום, הוא התהפך, פתאום הוא נותן רוח גבית לכל מי שרוצה לפגוע, לפורר, לאבד את הלגיטימציה של בית המשפט העליון, מהסיבות האישיות, אצל נתניהו זה תמיד הסיבות האישיות, אני אומר לך, את נתניהו מעניין רק נתניהו, ואני חייתי איתו וראיתי אותו ושמעתי את הכל, רק העניינים האישיים שלו, כל עוד זה נוגע לו, פתאום אין בית משפט עליון, פתאום הוא לא שומר עלינו בכל רחבי העולם, פתאום הוא לא חשוב, צריך להשתלח ולעשות. כל הדברים האלה נוגעים לעניינים שלו. אם היית בא ואומר לי, תשמע, קרה איזה אירוע דרמטי, אני לא יודע, איזה פסיקה, איזה משהו שבעתיה הוא בא ואמר, אתה יודע מה, תנו לי מחשבה נוספת, אמרתי, נכון, נתמוך, אבל עכשיו אני רואה, שזה, לא, זה העניינים שלו, המשפט שלו. עכשיו, שכל פעם שאתה אומר, משכו את השוחד, אז עכשיו בית משפט בסדר, שמה משך את השוחד, קודם כל, בית משפט בסדר?
1: אתה שמעת אותי פעם, אומר,
0: אוקיי.
1: אתה פעם שמעת אותי
0: אומר,
1: הרי אני אמרתי לך את זה גם בעניין של השופטים, שאני באמת מאמין בשופטים.
0: יופי, אז אני רק אומר, אני שמח.
1: אסור לנו להגיע למצב שאנחנו לא מאמינים בשופטים. אוי ואבוי לנו.
0: אז אותם שופטים שבאו פעם שנייה אחרי שלוש שנים, ואמרו לתביעה, תמשכו את עניין השוחד, במשתמע, הם מדברים כאן, הם הותירו על כנם שלושה תיקים של מרמה והפרת אמונים, שסדרה ארוכה מאוד של אנשים, חלק מהם חברים של נתניהו, הלכו לבית סוהר לשנים. לכן, זה לא שהם באו ואמרו, תשמע, הוא חף מפשע, התיקים קרסו, אמרו להם, תקשיבו, אתה יודע מה, זה היה גם עניין של התמשכות המשפט, עמית חדד הצטען, שעכשיו זה ייקח עוד שנים, ואי אפשר לצמצם את זה עד מרץ 28, שנשיאת ההרכב, השופטת ריב קפלבן פרידמן תפרוש, כי הרי התביעה אומרת, יש לנו דדליין, אנחנו רוצים שעד שהשופטת פורשת במרץ 28 לסיים את המשפט. אז עמית חדד אמר, פתאום, זה הדבר, ואז השופטים אמרו, בואו, תמשכו את השוחד, כאילו, באמת, שזה ייקח יותר מהר.
1: בגלל זה.
0: ששלושת התיקים...
1: הם אמרו את זה לפני שלוש שנים!
0: נכון.
1: אז על מה אתה מדבר?
0: ששלושת התיקים המרכזיים, בסדר, ששלושת התיקים המרכזיים, מרמה והפרת אמונים באלף, באלפיים ובארבעת אלפים, נמצאים על טילם, חזקים, הוא לא יצליח להפריך אותם, והראיה הכי טובה, שנתניהו מודאג מהמשפט הזה, שהוא רוצה למשוך אותו עד קץ הימים. הוא
1: איך
0: הגיע,
1: הוא רוצה למשוך?
0: כי הוא בא לבית משפט ואמר להם, אי אפשר חמישה ימים, אי אפשר, שם, זה לא קשור אליך, אתה סיימת את העדות שלך, גם את החקירה הראשית, גם את החקירה...
1: יש לו עורך דין, מה זאת אומרת זה לא קשור אליו? אם העורך דין מרים דגל אדום, ואומר, רגע, ואומר...
0: הוא דואג לעורך דין.
1: בוודאי, כי אז ההגנה שלו לא תהיה מושלמת. אין משפט, תקשיב, ברק. אתה אומר הרבה מאוד דברים לגבי אלה שקיבלו עונשים על הפרת אמונים. אני באמת רוצה לבדוק אם יש מישהו אחד... תן לי לדבר. אני אבדוק את זה. אבל אני אגיד לך. אולמרט כשנכנס, הוא לא נכנס על הפרת אמונים. הוא נכנס גם על שיבוש, הוא נכנס גם על שוחד. אתה נתת דוגמאות אחרות. אתה נתת דוגמאות אחרות של צירפו לזה עונש על הפרת אמונים. ואני אגיד לך, אתה ממסגר כל הזמן שלושה כתבי אישום. מר ברק, סרי, זה כתב אישום אחד עם שלושה סעיפים. הסעיף החשוב והעיקרי שבגינו החליטו להגיש כתב אישום, זה היה השוחד. לפני שלוש שנים השופטים המליצו להסיר את עבירת השוחד. הפרקליטות כמובן התנגדה. עוד פעם אחרי שלוש שנים בית המשפט, אותם שופטים, אותו בית משפט, הציע שוב לתביעה, להוריד את סעיף השוחד. אבל מי מתנגד? מי מתנגד? כמובן, הפרקליטות. ואתה יודע מה? כשאתה אומר, הוא הולך להיות מורשע, אתה לא עוקב אחרי המשפט.
0: אני אתך מגוגל.
1: אתה לא עוקב אחרי המשפט.
0: עבירת מרמה והפרת אמונים, לפי סעיף 284 לחוק העונשין, עבירה פלילית ייחודית לעובדי ציבור.
1: אני לא אמרתי שהיא עבירה פלילית.
0: בין אישי הציבור הבולטים שהורשעו בעבירה הזאת נמנים ככה, יעקב ליצמן, אריה דרעי, אריה הרו, איתמר שמעוני, צבי בר, סטס מישזניקוב, אלה אנשים שהורשעו, וזה עבורה חמורה.
1: אני לא מתווכח איתך על זה.
0: חמורה מאוד.
1: אבל המאסר מגיע כתוצאה מזה שיש עוד עבירות נוספות. זה לא רק הפרת אמונים.
0: רק המרמה והפרת אמונים.
1: זה או שוחד.
0: אני קראתי לך.
1: לא, אתה לא הקראת את הכלום.
0: קראתי לך שעל זה הורשעו.
1: זה שזו עבירה פלילית.
0: זה
1: שזו עבירה פלילית, אנחנו יודעים. ואתה יודע, אני שמעתי לאורך השנים, בלי שום קשר למשפט נתניהו, לאורך השנים, לא מעט משפטנים מצד שמאל, מצד ימין, מהמרכז, שכולם מבקרים את העבירה הזאת של הפרת אמונים, שהיא עבירת צלם קוראים לזה, אני לא יודע בדיוק מה זה אומר, אבל מה שהם אומרים, שזו עבירה שאפשר להטיל כלפי כל אחד. תמיד יכול למצוא משהו של הפרת אמונים. אבל בסופו של דבר, תבקר קצת, אם היית מבקר כשצריך לבקר את הפרקליטות, והיית מחמיק כשצריך להחמיא לפרקליטות, הייתי לוקח את הדברים יותר ברצינות, אני אומר לך את האמת. אתה רק... בעד, בעד, בעד, בעד הפרקליטות, שאנחנו רואים עבירה אחרי עבירה, אחרי עבירה, רוגלות, שחקרו כל מיני עדים, שחקרו...
0: אתה יודע מה, יושב... תן לי, אתה נוהג השען, תן לי לענות, אני לא רוצה לקטוע אותך, אבל תן לי לענות.
1: יושב איתנו, אופיר אסרי אוחנה, ניר חפץ, וניר חפץ הוא בעצמו תובע את המדינה על התרגילים, על לא חוקיים שעשו לו.
0: יש המשטרה עושה תרגילים,
1: אין לך מילת ביקורת, אלוהים ישמור, רק ביקורת על הצד השני, בלי שום קשר לכלום.
0: קודם כל, זה שנעשים כל מיני, אפרופו ניר חפץ, כל מיני דברים שלא, אולי לא יעשו, ויש לאנשים שהיו במעצר ותחת חקירה תלונות, טענות, זה סיפור נפרד, מה זה קשור בכלל? עכשיו תראה, הדברים האלה הם כל כך שקופים שאי אפשר לא להתייחס אליהם. הרי נתניהו משך את החקירה הנגדית ואת החקירה הראשית במשך שנה וחצי עם שלל טענות וטוענות, ויש לי ישיבה פה ויש לי ישיבה שם ויש לי טלפון פה, אז בחלק מהמקרים עבד על השופטים והלך לעניינים אחרים לגמרי. רגע, לא, רגע, אלי, אי אפשר, תתן לי לדבר.
1: תציין
0: לי לדבר, זה העובדות, אין בלתם.
1: אוקיי, אז אני אגיד את העובדות אחר כך.
0: הוא מגיע עכשיו, פתאום אין לוז, הרי כל הטענה שלו, כל הבסיס, אי אפשר לנהל גם מלחמה ומדינה וללכת לבית משפט. פתאום הוא מגיע באופן וולונטרי לבית משפט. פעם אחת הוא בא כדי להגיד, אי אפשר חמישה דיונים בשבוע. אתמול, בשבוע שעבר, מדהים, האיש שטען שאין לו זמן לנשום, ויש לו שיחות, ויש לו פגישות, ויש לו עניינים, הוא לא יכול, וכל היום הוא מבקש, אם הוא כבר מגיע, הוא מבקש לקצר, הוא מגיע באופן וולונטרי לעדות של אלקין. יש כאלה שאמרו שהוא בא להסתכל על אלקין. מגיע לעדות, פתאום יש לו זמן, פתאום. עכשיו, כל הסיפור הזה נועד בין היתר למשוך את המשפט עד קצר. הימין, כי נתניהו יודע יותר טוב ממך, ויותר טוב גם ממני, שהוא חוטא בסבירות גבוהה מאוד הולך להרשעה, והרשעה אין שיקול דעת, אתה יודע, בסעיפים כאלה אתה מורשע, כמו קודמיו, כמו כאלה שורשעו, זה בית סוהר של כמה שנים, ולכן הוא, האסטרטגיה היא למשוך כמה שיותר, שעוד כמה שנים כבר יגידו, אתם יודעים מה, נמאס מהמשפט, ונמאס ממנו, ונמאס מכולם, ולך הביתה, זה מה שהוא רוצה. לפני שאני אצא לפרסומות,
1: אני אגיד לך שבינתיים, הרי אימו שהוא לא יגיע למשפט, המשפט, הוא יעשה הכל לדחות את המשפט, הוא הופיע, נדמה לי 98 פעמים, לא רוצה להתחייב על המשפט. 98 ימי עדות, סיים את עדותו, הפריך חלק גדול מאוד מהקשקושים של התביעה, ואתה ממשיך עם העניין הזה של הוא השם והשם והשם והשם, לא יעזור. ברגע שהורידו את השוחד, אני אומר לך, הורידו את האוויר מהריאות של התביעה. הם עוד לא מודים בזה? זה יקרה.
0: נתניהו עם שלושה תיקים חזקים ביותר, מבוססים ביותר, בעייתיים ביותר,
1: בעייתיים ביותר,
0: שלושה תיקים של מרמה והפרת אמונים שבית ים הולכים לבית סוהר, לא הצליח להסביר איך הוא קיבל מתנות, איך אתה מקבל מתנות שהמדינה מממנת לך את הכל,
1: שהשוחד ירד,
0: וסיגרים,
1: תמשיך לנגן על סיגרים ושמפניות,
0: שגם זה כסף, אנשים שילמו לו, אנשים שילמו לו, והוא לקח אותם בשקיות שחורות, כי הוא ידע שזו עבירה, הוא מלכתחילה ידע זה עבירה, אז כל המתנות האלה הוא קיבל בתוך שקיות שחורות.
1: יאללה, פרסומות.
2: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
3: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
4: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
5: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
6: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואין לו תרופה.
7: 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
10: כבר ענר!
11: אני בעננים!
10: חיכינו 4 שנים!
12: והטפסים מוכנים?
11: מזמן! מה אנחנו ישנים?
12: מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? ווינר, ווינר,
13: ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
14: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. נער כבן 16 נפצע פצעים קשים לאחר שהחליק במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי על שפת נחל חרוד ליד מסילות בעמק המעיינות. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים העמק באפולה כשהוא סובל מחבלות בראשו. כוננות גבוהה בשירותי כיבוי מחוז צפון מחשש להתלקחות שריפות בעקבות הצפי לעומסי חום כבדים שיפקדו את האזור במהלך השבוע. אתמול הושגה שליטה על שריפות שפרצו סמוך לשמשית בעמק ישראל, באזור שיבלי ובכפר ורדים. בכל המקרים איש לא נפגע. כתבנו מוסר שבפעולות הכיבוי השתתפו קרוב ל-30 צוותי קרקע ומטוסים.
15: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
14: והתחזית היום, עלייה נוספת בטמפרטורות, יעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום. מחר דומה וביום שלישי עוד התחממות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
16: כל רגע אתם בעניינים,
17: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
18: תאונה קשה מאוד בכניסה לבית שען, רגע לפני שהשבת נכנסת. אני רוצה לומר שלום לאחת שהייתה במכונית ונפצעה, אוראל נחום במשפחת רואימי, שלום לך.
19: בשניות הראשונות אני שמעתי את הילדה צורחת, אז כבר נרגעתי שלפחות היא בחיים, והגיע חילוץ אחרי אולי 40-45 דקות, הם רק הצליחו להוציא את בעלי ואת אמא שלי. את הרגע כל לילה לפני שאני עולה לישון, אני נזכרת באמת בראש השמות שלהם, שהם בלי הכרה, שאני לא יודעת אם בכלל המשפחה שלי תצא מזה חיה.
17: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12. ברק זרי ואלי אוחנה.
0: בוקר טוב לדוקטור תמר אילם גינדית, מומחית לזירה האיראנית, מרכז עזרי, אוניברסיטת חיפה.
20: בוקר אור.
0: וההתקדשות בין איראן לארצות הברית נמשכת כמעט מדי לילה, תקיפות אמריקאיות, תגובות איראניות. תוכלי להסביר לנו מנקודת המבט של איראן, בדגש על משמרות המהפכה, לאן זה הולך?
1: דיברנו איתך לא מזמן, השתנה משהו?
20: אנחנו בשלב אחר של אותו מעגל בינתיים, זה מה לפי מה שאני רואה. מה שמשתנה זה ספציפיות, דעות ספציפיות, אבל יש תקיפות, כן, הדדיות, ואז יש איום בהשמדת איראן. אני התפלאתי שהשלב הבא לא קרה הלילה, כי טראמפ כבר איים, עד 12 בלילה נשמיד את כל התשתיות, נשמיד את כל הגשרים, נשמיד את כל תחנות הכוח, ואז הוא צריך לרדת מהעץ, כי הוא לא באמת רוצה להשמיד את הכל, מוצא סולם, אומר, הייתה לנו פריצת דרך במסע ומתן, הרפובליקה האסלאמית מחישה, ואז בכל זאת יושבת למסע ומתן, שמסלים, ואז שוב איומים ומהלומות. אני לא יודעת איך זה נגמר בסוף.
0: את חושבת שבאמת המעלומות, אנחנו מבינים מה האסטרטגיה, הוא רוצה להביא אותם למסע ומתן ורוצה לגמור את הסיפור, אין ספק שהוא רוצה לגמור את הסיפור, עד עכשיו הוא לא מצליח להתקדם, מתוסכל מאוד, אז הוא חושב שבומבות כאלה כן יחזירו אותם לשולחן למסע ומתן ולאיזה חתימת הסכם שהוא יוכל לסמן וי ולהמשיך משם. זה ישכנע את המשטר האיראני, נגיד, להתקפל או ללכת לכיוון ארצות הברית בהסכם כזה?
20: בינתיים אנחנו רואים שזה לא עובד. המנטליות השיעית היא כזאת שאם אתה, אם הפסדת בקרב הפיזי, אתה מנצח במלחמה הרוחנית, מבחינתם, וזה כן, זה נכון, זה שאחרי כזאת קטישה, הם עדיין על הרגליים, זה בהחלט סוג של ניצחון.
1: אבל קודם כל, המדינה היא ענקית, הם יישארו על הרגליים, השאלה באיזה מצב הם יישארו על הרגליים, אבל אני חושב שהם כן מורתעים, והם כן חושבים, עם כל הפגיעות שלהם עובדה היא, ואת זה אומרים כל גורמי הביטחון בישראל, הם לא מעזים לתקוף את ישראל, לפחות בשלב הזה, מה יהיה, אנחנו לא יודעים, אבל לפחות עד עכשיו,
0: אל תנחס.
1: לא, אני שומע את אנשי הביטחון, אתה יודע, אני מצטט הרבה גורמי ביטחון, שאני שומע אותם בתוכניות של
20: אני אגיד משהו על ניסיון העבר. הרפובליקה האסלאמית מעולם לא תקפה ראשונה. היא תמיד מגיבה לתקיפות. אולי את הקורדים בעיראק כן, אבל גם המתקפות שיש עכשיו למדינות ערב, זה לבסיסים אמריקאים במדינות ערב, וישראל מותקפת רק כשהיא עושה את הצעד הראשון. אז היו לנו כמובן שתי המלחמות, שבשתיהם ישראל עשתה את הצעד הראשון. היו התקפות... התקפות של הבטחת אמת 1 ו-2 ב-2024, מי שזוכר, אחת לפני פסח, אחרי שישראל חיסלה 7 בכירי משמרות המהפכה במתחם דיפלומטי בסוריה, ואחת בתחילת אוקטובר 2024, אחרי חיסול נסראללה, שתיהן היו מאוד מדודות ליכולת ההכלה שלנו, כדי להראות שהם לא פריירים, אבל אחרי משהו שישראל עשתה, וביוני האחרון היה מלחמת שלוש השעות כזה, אחרי שהרפובליקה האסלאמית...
1: אבל דוקטור אילם, עדיין עובדה שהם תוקפים, אבל הם תוקפים במפרציות. עובדה שהם כן תוקפים, אומנם יש בסיסים אמריקנים, אבל ישראל היא הבעלת ברית הכי גדולה.
0: אני אומר לך שמבחינתם זה... תגובה לתקיפות
1: כן,
0: אמריקאיות.
1: כן, אבל אני שומע את כל צמרת הביטחון שאומרים שהם מורתעים. הם חוששים לתקוף את ישראל כי הם יודעים שהתגובה שישראל תיתן היא תהיה מאוד מאוד משמעותית.
20: והם לא יתקפו אם ישראל לא תתקוף קודם. גם כמו שער לא תקפו אם ישראל לא תקפה קודם.
0: אלי מת לשמוע אותך אומרת כן הם מורתעים מישראל, אבל היא אומרת לך הם מגיבים, הם מגיבים, ארצות הברית תוקפת אותם.
1: אתה יודע ברק, אני קטן, שמעתי אלופים, תתי אלופים, הרמטכ"ל בעצמו, שר הביטחון, הם טוענים את הטענה הזאת.
0: לא, אבל היא טוענת,
1: אלי רוצה או לא רוצה,
0: אבל היא טוענת,
1: אני לא רוצה, אני מדבר על המציאות.
0: היא טוענת,
1: איראן מורתעת.
0: שמענו, אלי, שמענו אותך.
1: לך זה חורה, כי נתניהו בממשלה.
0: לא, היא באה ואומרת לך...
20: אני חשבתי שרציתם לשמוע אותי.
0: נכון, הדוקטור באה ואומרת לך, שעל סמך תקדימי העבר, הם עונים, אני אומר מה שהיא אמרה, הם עונים... טוב, תנסו לעלות לו פעם את דוקטור תמר עינם. היא טוענת בפירוש שעל פי תקדימי העבר, האיראנים מגיבים למי שתוקף אותם. מבחינתם תגובה לכל המדינות, לכל המפרציות, כולל סעודיה ואחרות, יהיה תגובה על זה שהאמריקאים תוקפים אותם. אני לא חושב שיש עניין שרתה שישראל היא אומרת תקפה, הם החזירו, ישראל לא תוקפת, אז אין להם מה להגים. כן, איתך, דוקטור תמר אילם גינדין, כן.
20: אני מדברת על סמך מה שאני רואה שהרפובליקה האסלאמית עשתה בעבר, גם מול ישראל וגם מול אויבים אחרים שלה. אני לא אומרת שזה לא, שזה לא קשור גם להרתעה, אבל זה לא משהו חדש. גם ב-2024, כשהיו המתקפות של הבטחת אמת אחת ושתיים, זה היה מאותה סיבה, שהם לא רוצים מלחמה, אבל אם יש מלחמה, הם יודעים להגיב, הם יודעים להראות מה הכוח שלהם, הם יודעים להוריד את הכפפות כמו שהם עשו גם במלחמת 12 הימים וגם במלחמת 40 הימים. והם תוקפים אם הם תוקפים אם הם מותקפים. כאשר מה שכן נכון זה שאחרי מות המנהיג, כשכבר הגננת לא נמצאת, והמנהיג שכן קיים או לא קיים, המנהיג שכן אומרים נשלט על ידי משמרות המהפכה, כלומר הם אלה שמביאים ממנו מסרים, ואם להאמין למה שהתפרסם בניו יורק טיימס, הוא ביקש להשתתף בלוויה של אבי ולא ירשו לו, כלומר הוא לא זה שמקבל את ההחלטות. וכן ראינו התקפות של משמרות המהפכה על ספינות במפרץ. אני מניחה שזה כמו שארצות הברית מנסה להחזיר אותם לשולחן המסע ומתן
0: בדרך הזה.
20: בדרך של תקיפות, אז גם הם ניסו להראות את הכוח שלהם, וצריך לזכור שיש להם גם הרבה, יש הפגנות ליליות, שבכלי התקשורת של המשטר אומרים הפגנות של מיליונים, ברשתות החברתיות כשמצלמים אותם מזווית שלא אמורה להחמיא. זה הפגנות של כמה עשרות אנשים, אבל מארגנים הפגנות נגד המסע ומתן, כלומר יש גם לחץ שמופעל מבית, בין אם הוא אמיתי או סתם מוגדל ברשתות החברתיות וברשתות התקשורת, של לנקום את דם המנהיג, ומה פתאום לשבת לשולחן.
0: אבל אני רוצה לשאול אותו שאלה, את יודעת, מעבד לזה. בתום מלחמת איראן השנייה, הייתה תחושת חמיצות, לא רק בישראל, גם בארצות הברית, והנרטיב הכללי, המסקנה הכללית מכל המלחמה הזאת הייתה שלא הצליחו להכניע את המשטר, והנה הם הולכים עכשיו לקבל מאות מיליארדים בכל החזיתות, והולכים לשקם את עצמם, ולכאורה, מבחינתם, כמו שאת אומרת עכשיו, הם על הרגליים חזק. למה הם לא ממנפים את התוצאות של המלחמה וממשיכים להתגרות וממשיכים ללכת לכיוון של הסלמה, אם הם יכלו לצאת לפני כבר כמה חודשים? הרי טראמפ היה מת כבר לגמור איתם את זה.
20: זה באמת מאוד טיפשי, בעיקר בעיניים הערביות, אבל חשוב להבין א', שמה שהכי חשוב להם זה הכבוד, ויותר חשוב להם מכל הכספים. גם אתמול אחד הבכירים במשטר ובמועצה לקביעת האינטרס של המשטר אמר, אנחנו לא ראינו שקל מכל ה-12 מיליארד דולר החסומים שארצות הברית הבטיחה לשחרר. כלומר, ה-300 מיליארד מענק והכספים החסומים שהבטיחו לשחרר, זה הכל במסגרת MOU למסע ומתן.
3: אוקיי.
20: שבאמת, אילו המסע ומתן היה מגיע לאותם דרישות של ה-MOU, אז באמת,
1: דוקטור אילם, אני רוצה לקחת אותך למשהו אחר לגמרי. את כאחת שחוקרת את איראן הרבה שנים ומבינה באיראן, מה את חושבת ואומרת על הסיפור של אחמדינג'אד?
20: אני חוקרת את איראן, אני לא חשופה לחומרים מסווגים, חשוב להגיד.
1: לא, דעתך באופן כללי.
20: לא, ולכן אני אומרת, מכיוון שזאת הדלפות אני לא שואלת אם הן נכונות או לא, כי אין לי כלים לדעת, אני שואלת מה היה האינטרס מאחורי ההדלפה, ואין לי מושג למה שגורמים באמת במוסד ידליפו דברים כאלה. יש לי השערה, אם זה לא נכון, אז ברפובליקה האסלאמית יכולים להדליף דבר כזה כדי לסכסך בין העם האיראני לבין ישראל, כי האיראנים ממש אוהבים אותנו. כל מה שדיברנו עד עכשיו זה הרפובליקה האסלאמית, זה השלטונות, משמרות המהפכה. העם האיראני...
3: זאת אומרת שההדלפה הזאת לניו יורק טיימס הייתה מצד משמרות המהפכה כדי לסכסך את העם עם ישראל?
1: יש אפשרות
20: כזאת. אז אני אומרת, אחת האפשרויות היא כזאת, אפשרות ששמעתי אתמול מאיתן בן אליהו, זה שהאמריקאים הדליפו...
3: למה? מה האינטרס? כן.
20: כדי להראות שישראל בעצם סיבחה את טראמפ במלחמה הזאת בהבטחת שווא, ובעצם... לא...
3: זאת אומרת, האמריקאים התנגדי נתניהו בממשל, הדליפו את זה לנו טיים, כזה להגיד, ישראל יצא פאר, סתם משכו את טראמפ למלחמה, זו הסיבה?
20: זאת הסיבה ששמעתי ממנו. אין לי מושג למה לישראל יהיה אינטרס לעשות דבר כזה.
3: לא, לישראל בטוח לא.
20: וגם לגייס את אחמדינג'אד, את הנשיא, שב-2009 אנשים נהרגו ברחובות במחאה על הבחירה שלו. הוא היה אחד הנשיאים הכי כושלים של הרפובליקה האסלאמית. זה נכון שמאז שהוא כבר לא נשיא, הוא מדבר הרבה נגד המשטר, אבל אין לו שום פופולריות. לא הייתה לו, בהפגנות שהיו גם ב-2026, בתחילת השנה הזאת, אף אחד לא קרא את השם שלו, קראו שם אחר, מאוד מאוד בבירור. אף אחד לא רוצה אותו בחזרה. זה לא ברור למה ישראל, אם זה נכון, לא ברור למה ישראל
3: סימן. דוקטור תמר אילם גינדין, תודה רבה שהיית איתנו. פרסומות.
20: תודה רבה.
21: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
22: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
23: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
24: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
25: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
26: 720
23: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: לרומנטיקה אני לא מבינה בזה אפילו לא טיפה.
3: בוקר טוב לחיים ילין, תושב בערי, לשעבר ראש המועצה האזורית אשכול.
7: בוקר אור
1: חיים, בוא נדבר על הדברים החשובים באמת בחיים.
3: לא, אני אגיד לך, גם עם חיים ילין, זה סוף כל

0: הוא על הצד הספרדי בתוכנית, כן.
1: כן, חיים.
2: אני חייב להגיד לכם שזה אחד הטיפולים הכי מועילים שהיו לי אי פעם בחיים. לרגע קט, גם בחצי גמר, באמת, אני לא זוכר את עצמי ככה בשלוש שנים האחרונות. וזה חימם לי את הלב, וזה עשה לי מאוד טוב, ועשה טוב. אני ראיתי את זה בפאב בבארי, וזה היה אירוע מרגש. באמת, אני אומר לכם, אוחנה, אתה לא סתם אומר את זה, כאילו.
1: לא,
2: אנחנו
1: אני...
2: יודעים בדיוק איך הספורט יכול להשפיע על הנפש של הבן אדם.
1: כן, אני אומר את זה בחיוך, אבל אני מבין מה אתה אומר.
0: ספר לנו באמת על החצי גמר.
1: איך הגבת בחצי גמר? מעניין אותי.
0: לא, אבל ספר לנו בכלל איך בבארי.
1: לא, היה חשוב לי לראות את הפרצוף של חיים בשתיים אחת של ארגנטינה.
2: קודם כל, בדקה 70-75 בערך אמרתי, אנחנו לוקחים 2-1.
0: אמרת ב-75? וואו.
2: בדקה 75, ו... שמע, אני לא זוכר את עצמי ככה באמת, ואם היה מישהו שם שלא מכיר אותי, היה מאשפז אותי מרוב שמחה, וכל הזמן זזתי ממקום למקום, לא יכולתי לשבת במקום אחד, והיה פשוט, היה אירוע מרגש מבחינתי, זה היה באמת טיפול, ואני חושב שלכל מי שהיה שם, זה היה סוג של טיפול.
0: ספר לנו באמת.
2: למרות שמילואים ניקים היו איתנו, ולמרות ש... במזכירים לך איפה אתה נמצא ואתה שומע את הבומים ברקע, שמע, זה גבר על הכל.
1: לא, אני אגיד לך גם עוד משהו, חיים. בסוף בסוף החיים יותר חזקים מהכל. עם כל מה שקורה, נכון, לא שוכחים, ותמיד זה במחשבה, אבל החיים נמשכים, כן, וגם צריך לדעת ליהנות מהדברים הקטנים גם.
2: כל הסיפור הוא ש... אתה סוחב איתך תיק, אתה ממשיך
1: נכון,
2: לחיות,
1: נכון,
2: אבל
1: נכון.
2: אתה סוחב איתך את התיק הזה, זהו, אבל... צריך לדעת ללמוד לחיות עם התיק הזה על הגב, וכשאם יום אחד יבוא ונגיע למשהו אחר ותהיה הנצחה ראויה ונדע בדיוק איך למנוע את ה... 7 באוקטובר הבא, אז אנחנו נוכל לפחות לדורות הבאים להשאיר איזשהו ירושה של ביטחון במדינה באמת שיש לה אופק לכל... הדעות ולכל האנשים.
0: ונגיד שוב שלום לסל אמרגי, כתב אל מונדו בספרדית. בוא תספר לי את הצד הספרדי, מה קורה בספרד, מה קורה אצלך, אחרי המשחק המופלא של נבחרת ספרד בצרפת.
3: בספרד אופוריה, בעיקר אחרי המשחק בצרפת, באמת שזה אחד המשחקים הכי טובים של ספרד בהיסטוריה שלה, ונבחרת היום של ספרד של דלפואנטי היא הרבה יותר, אפילו יותר חזקה מנבחרת שזכתה במונדיאל פעם ראשונה בדרום אפריקה לפני ב-2010.
1: אתה חושב שהיא יותר חזקה עכשיו?
3: כן, כן, בבחינת קבוצה יותר חזקה.
1: איניאסטה וצ'אבי וכל התותחים.
3: חברים שלי וכל אלה, בבחינת משחק, בבחינת, תשמע, הקבוצה הזאת של דלפואנטי, כמעט 40 משחקים ברציפות, באופן רשמי, לא מפסידים. הגיע לגמר אחרי שניצחנו את צרפת הגדולה, כשהכוכב הגדול של ספרד, למין ימל, עדיין לא בקושר, או לא בוא נגיד,
1: לא הוא לא נותן מה שציפו ממנו.
0: כן, הוא לא הגיע, מהגדולים, מהגדולים ביותר, הוא, איך אומרים, נתן הכי פחות.
3: אבל הוא גם בן 19, מסי הפך לאלוף עולם בגיל 35, ועדיין יש לו זמן. אבל מצד שני, יש את החוץ מאופוריה, יש את ה... בשבילי כמובן זה דרבי, זה ממש ממש דרבי, כי זה פעם ראשונה בחיים שלי שאני רוצה שמסי יפסיד.
1: סל, תראה, בחצי גמר, מה העדפת? את ארגנטינה או את צרפת? או מה הספרדים העדיפו?
3: הספרדים בבחינת כדורגל נטו, אנגליה. כי אנגליה היא קבוצה שניצחנו לפני שנתיים ביורו בגמר, היא יותר צפויה, יותר אירופאית, ארגנטינה זה משוגעים, זה טלנובל, ארגנטינה זה יכול להיות, ראינו כל משחק, זה... רואים פתאום שכמעט זה, ופתאום מגיע הקוסם, משום דבר, מוציא משהו, שחקנים עם הרבה נשמות, וקוסמי כמובן באופן אישי שאני מעדיף את ארגנטינה, אבל בגמר, מה לעשות, אני מאוד מקווה שזה יהיה...
0: חיים, שאלה, תגיד לי, מה עושה את הנבחרת הזאת, ואת המדינה בכלל, את ארגנטינה, עם כזאת שוקה לכדורגל, עם כזה אטרף לכדורגל, עם כזאת התפוצצות, אתה יודע, אתה רואה
2: שמה... זה לא רק הכדורגל, זה התרבות. ויש משהו בתרבות שאתה גדל בה, של אופטימיות, של שמחה. גם ברגעים של עצב, גם בכל הרגעים שאתה יכול לעבור בארגנטינה, בעוני.

0: בכל מקום אתה רואה את הילדים מפחקים עם גרב, ששמו להם עיתונים בפנים, ומפקים גול, והם שמחים כאילו הם עכשיו בברנבאו. תבין, זה משהו שאי אפשר לתאר אותו בכלל. יש שני דברים בדרום אמריקה שמובילים בעצם את החגיגות. אחד זה הכדורגל, שזאת דרך חיים, והדבר השני זה הקרנבל. אבל הכל תמיד סביב שמחה.
1: כן, אבל אתה מבין...
2: אני אמרתי לברק, שזה לא, אתה יודע, אוהבים כדורגל, כמו בהרבה מאוד מקומות. זה לא רק, זה דרך חיים, זה יותר, יש כאלה שאפילו אומרים זה חיים ומוות בארגנטינה.
0: זה נכון, ואמרתי, זה תרבות שהיא נלקחה בעצם הרבה יותר רחוק ממשר בכל מדינה אחרת, ואז השחקנים מחויבים, ברמות שלא כל... כל שחקן מחויב, ולא קשור כמה הם מקבלים, הם יכולים לקבל מיליארדים, מיליונים, הכסף לא משחק, יש פה משהו שהוא אחר, הוא לא החומר,
1: אמרגי.
0: הוא בעצם הנשמה,
1: אמרגי.
0: והנשמה הזאת היא מביאה אותם למקום הזה,
1: נכון.
0: שנקרא קבוצה,
1: נכון.
0: בקבוצה, שמתם לב, יש היררכיה מאוד ברורה, אבל כולם משחקים למען המדינה.
1: אין ספק,
0: זה אחד הדברים היפים שמשחקים ללמוד.
1: כולם,
2: זה נכון, אבל, אמרגי... אבל אני אוסיף שמשחקים גם עבור מסי.
1: כן, אמרגי, זה בדיוק העניין. כי מבחינת יכולת, לפחות לפי שראינו עד היום, ספרד עדיפה, היא נבחרת אדירה. אבל יש שם את הדבר הנוסף, הלא צפוי, שזה מסי, כמה בספרד
2: חוששים.
0: יש פה, אני אגיד לכם משהו, בסדר, כי לא מדברים על זה, אבל רוב השחקנים הארגנטינאים משחקים או שיחקו בקבוצות בספרד, זאת אומרת, יש פה עניין שכל אחד מכיר את המנטליות של השני, ארגנטינה פחות צפויה, בדרך כלל ממה שכולם רגילים לראות, הם משנים טקטיקות תוך כדי משחק, ואם אתם ראיתם...
1: המאמן של ארגנטינה חי, המאמן של ארגנטינה חי בעצמו במיורקה, כן?
0: כן, אבל פרדס בא ואומר למאמן, שמע, אני מאבד את המרכז, אני לא יודע אם ראיתם את הסרטון הזה שרץ ברשת, אני מאבד את המרכז, אתה צריך לשים עוד מישהו מצד ימין בשביל שאני אוכל לאזן את המרכז.
2: חיים, בואי
1: תן לאמרגי להגיד.
2: מה אתה אומר, סל?
1: אמרגי בספרד.
3: ספרדים מקופחים אפילו בשידור, ראית?
1: אז הנה, אי אפשר לעצור את חיים.
3: הקבוצה, לא, בצדק, הקבוצה שיש הרבה הכי שחקנים בנבחרת ארגנטינה, אתלטיקו מדריד, כלומר, כל הרוב השחקנים של ארגנטינה, וגם כמובן של ספרד, בספרד, וצריכים ללכת מדי סטפנו, קמפס, מרדונה, מסי, עכשיו חוליאן אלברס, ספרד בשבילם זה היה באמת הטרמפולינה להיות אגדה, וגם ספרד כמובן נדביח ביושר, ועל השאלה על מסי, אין ספק שזה באמת הפקטור X, את לא מסי, אנחנו ראינו את זה ונהננו את זה, וכל שחקן היום של נבחרת ספרד באמת חלם להיות עם מסי, לשחק עם מסי חלק סיכון נגדו בליגה, האחים מבוגרים, וזה שחקן שיכול, אנחנו מי שראה אותו בעדי שרואה את זה כל הזמן, אפילו כשהיה בגיל 20, הוא יכול להיות 50 דקות, הוא הולך במגרש, ופתאום מפעיל את המכונה בראש, כי קודם כל זה הכל בראש, ובראש הוא רואה את המלאכים לפני כולם.
1: מדהים.
3: ונגמר את המשחק.
1: מדהים. תשמע, אנחנו שומעים ברקע את השיר הרשמי של המונדיאל, מונדיאל 2026, די די של שקירה. ומה נעשה? מה נעשה?
2: בוא, תאמרו את הצעה, חיים, סל, מה?
1: בדיוק, אימור, חיים, מה נגמר?
0: אני אגיד לכם משהו שנורא חשוב.
1: או אימור, אין זמן, אימור.
0: עזוב את האימור, תראה. גם ספרד וגם ארגנטינה הן קבוצות נבחרות לא אנוכיות.
1: אוקיי.
0: אם אתה תיקח את צרפת, אתה תבין שהם משחקים בשביל עצמם ולא בשביל הקבוצה. כי זה האופי של השחקנים.
1: חיים, מי מנצח הערב?
0: אין מה לעשות. אני מצטער, אבל ארגנטינה לוקחת.
2: סל?
1: סל.
3: אתה רואה, ארגנטינאים לא מפסיקים לדבר. אני חושב ששלוש
0: שתיים... אנחנו לעולם לא נאבדים את התקווה ואת האופטימיות, לעולם.
2: כמה אתה אומר?
0: זה ייגמר שתיים אחד.
2: וסל?
1: סל, מה אתה אומר?
3: שלוש שתיים לספרד, לא משנה מה.
1: וואו, שלוש שתיים זה משחק, וואו.
2: הצגה.
1: סל אמרגי, כתב אל מונדו בספרדית, חיים ילין, תושב בערי, שיהיו רק נושאים כאלה לדבר עליהם, ורק שמחות, ורק כדורגל, ורק אופטימיות. תודה רבה לשניכם. אנחנו עם די די של שקירה.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: ברענן! אני בעננים!
2: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
1: מזמן! מה אנחנו ישנים?
2: מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! העכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? ווינר!
4: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: שים שירים שאת אוהבת.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
7: שלום.
8: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
7: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
8: זכית ב-125,000 שקלים.
7: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: ללא מקדמה,
11: ללא סוף תקופה,
10: ללא ריבית והצמדה,
11: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה, קיה פיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש וזהו.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
1: ברענן! אני בעננים!
2: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
1: מזמן! מה אנחנו ישנים?
2: מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! העכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? ווינר!
4: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
16: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. שריפת הענק בשומרון, מחקירה שערך צוות מכבאות והצלה, המשטרה וצהל, עולה כי מדובר במוקד שריפה אחד, שבו בדל סיגריה הושלך לצידי הכביש, והוא זה שהחל את השריפה. לוחמי האש עדיין פועלים לחיבוי הדלקה בחוות גלעד, 24 בתים נפגעו, מתוכם 13 נשרפו כליל. בג"ץ הוציא צו על תנאי נגד חלקים מחוק התקשורת שאושר במליאת הכנסת בשבוע שעבר בעקבות עתירות שהוגשו נגדו. בהודעת בג"ץ נמסר, העתירות מעלות טענות כבדות משקל, הן בעניין הליך חקיקתו של החוק והן בעניין חלק מההסדרים שנקבעו בו או בוטלו מכוחו. קיים חשש כי לאחר כניסתו לתוקף יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור, כך הודעת בג"ץ. שר התקשורת שלמה קרי הגיב על הצו ומסר, פורעי החוק בבגץ מפרים את שבועת האמונים שנשבעו למדינת ישראל ולחוקיה. אם יש מי שסבורים שהכרעות ציבוריות וחוקים צריכים להיקבע על ידי בית המשפט, יועילו נא להתמודד יחד עם חברי האופוזיציה הכושלת שלא יודעים להפסיד בכבוד ורומסים את הדמוקרטיה. כך תגובת קרי. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, אזעקות הופעלו הבוקר בקווית לאחר שמשמרות המהפכה הודיעו כי החלו במתקפה נגד מטרות צבא אמריקניות במדינה. צבא קווית עדכן כי הוא פועל לירות טילים וחטבאמים ששוגרו מאיראן. בחירות 2026, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר התייחס לאפשרות שבה ראש הממשלה נתניהו יעדיף הקמת ממשלת אחדות עם גדי אייזנקוט ובני גנץ, ואמר בריאיון לברק סרי ואלי אוחנה ב-103 FM, יכול להיות שזה הכיוון.
10: ראש הממשלה לאחרונה מדבר הרבה מאוד על ממשלת אחדות. ממשלת אחדות לא תביא לו רפורמה משפטית ולא פיתורים של היועמ"שית. ואני בהחלט חושב שביבי, שאני מאוד מעריך אותו, יכול לעשות טעות אם הוא ירצה ללכת עם אייזנקוט וגנץ ולזרוק את השותפים שלה.
16: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
18: עכשיו בארקיע, עיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
19: שלום לכם, היום זהו השבוע הכי חם שהיה לנו עד כה, הקיץ הזה. הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ותורגש הכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, אבל לך, לאורך מישור החוף. מחר אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגיל.
17: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
20: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

0: דניאלה גלבוע, שורדת השבי הגיבורה, עם הלהיט הזה שלה, איפה שהכל נגמר. בסוף השבוע התראינה לדנה וייס בחדשות 12, והיה רעיון סופר סופר מרתק, סופר מעניין, סופר חשוב. עשו לעצמכם טובה, אם לא יצא לכם לראות, חפשו את זה ברשתות. דנה וייס מראיינת את דניאלה גלבוע, שחפשו את זה ברשתות.
1: מגהיט עם אופיר מויוסף.
0: שלום שלום, בוקר טוב, שבוע טוב. יום ראשון בשבוע, פותחים משבוע חדש, ה-19 ביולי 2026. מה שלומכם? איך עבר לכם השבת? הטעמתם את המצברים האנושיים שלכם? כוחות מחודשים? אכלתם אוכל טעים? הייתם עם אנשים שאתם אוהבים? זה הכי חשוב. אז פותחים כאן עם הודעות יום ראשון בשבוע של מגה היטס בכל רגע. נעתה ועד 12. אנחנו גם באתר 96FM.co.il, גם באפליקציית כל רגע, גם בכל הרשתות, אתם יותר ממוזמנים להתחבר אלינו. אני אופיר מור יוסף. בלי יותר מדי דיבורים, נמשיך, נתקדם לבר צברי. זה נקרא ילדה מטורפת, עד 12. האזנה טובה, אם אתם בדרכים, אנא סעו בזהירות. יאללה, ממריאים.

חזרה לשנת 2010 מתוך האלבום מילים פשוטות, שיר שהיה להיט ענק בזמנו, שיר שנה באותה שנה בהרבה תחנות. דודו אהרון, תגידו לה. 23 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס כאן בכל רגע. ממשיכים עם מרגלית צנני, האחת והיחידה, חוזרת אלינו אחרי כמעט 4 שנים שלא הוציאה כלום. זה חדש, נקרא לשיר וליהנות, מרגול חדש.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב תתארח עורכת הדין אסתר טיבי, המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניפת הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
6: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
7: שם בבקשה?
8: אני אושרית חביר.
7: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
8: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
9: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
8: אהרון!
10: מה קורה, אושרי?
8: אלה, הם עושים לי אודישנים.
10: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה? לך התקבלת לפניהם.
8: אלה.
11: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
10: כן, בבקשה, שם.
8: הוא איתה, רואה חשבון.
10: איפה אתה?
8: מבני עייש.
10: הבא בתור.
11: רדיו כל רגע, החדשות.
12: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. מוסיף להיות קשה מצבו של נער כבן 16 שנפגע בסוף השבוע במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי על שפת נחל חרוד שבעמק המעיינות סמוך לקיבוץ מסילות. לחדשות כל רגע נמסר שהנער מאושפז בבית החולים העמק באפולה כשהוא סובל מחבלות חמורות בראשו. נמשכים החיפושים אחרי הנעדר חן דודוב בן 31 שנראה לאחרונה באזור רחוב השופטים בטבריה. הנה תיאורו, גובהו 1.70 מטר, מבנה גופו רזה, שערו בצבע שחור ועיניו חומות. כל היודע דבר על מקום הימצאו של חן דודוב מתבקש לפנות למוקד 100 של המשטרה. כוננות גבוהה בשירותי כיבוי מחוז צפון מחשש להתלקחות צריפות בעקבות הצפי לעומסי חום כבדים שיפקדו את האזור במהלך השבוע. אתמול הושגה שליטה על שריפות שפרצו סמוך לשמשית בעמק ישראל, באזור שיבלי ובכפר ורדים. בכל המקרים איש לא נפגע, כתבנו מוסר שבפעולות הכיבוי השתתפו קרוב ל-30 צוותי קרקע ומטוסים.
13: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
12: והתחזית היום, עלייה נוספת בטמפרטורות, יעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום. מחר דומה וביום שלישי עוד התחממות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
11: כל רגע אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.
14: 11 ועוד 32 דקות, אתם על מגה איץ כאן בכל רגע. אנחנו עכשיו עם הקדשה, הקדשה לדניאלה מלול, דניאלה מלול המאממת, שהיום הנבחרת שלך ארגנטינה משחקת בגמר נגד ספרד, אז ומוס ארגנטינה, שיהיה לך שבוע מדהים, שיהיה לך שבוע מדהים דני, מאחל דודי, והוא מבקש להקדיש לך את ניקלבק, far away. אם גם אתם רוצים, 052-596-96, Nickelback, far away.

חזרה לספטמבר 2008, אייקון, right now, נה נה נה. 11 ועוד 40 דקות אתם על מגה היטס כאן ברדיו כל רגע, אנחנו כאן בכל בוקר ב-11, ספציפית מחר אנחנו לא נהיה, אבל נשוב בעזרת השם ביום שלישי. ממשיכים מכאן לעדן בן זקן, שלרגל חודש שעבר, לרגל יום הולדתה, אז סוף החודש היא הוציאה אלבום EP, הכולל 5 שירים, לופ שלא נגמר, וכך גם הסינגל המוביל מתוכו, עדן בן זקן, לופ שלא נגמר, איזה כיף של שיר, כל רגע.

0: אתם מאזינים למגה היט ברדיו כל רגע.
1: אחי, אתמול נכנס למועדון.
2: נו.
1: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
2: כן, כן, נו, אחי.
1: אחי, לא הפסקה לרקוד ולא הצלחתי להוריד את העיניים
2: שלי. וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
0: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

שחר סאול, אגם בוחבוט. דוב שנייה. 10 דקות בדיוק לפני השעה 12, אתם על מגה הצקן בכל רגע. הערב זה קורה, זהו זה. גמר המונדיאל, המשחק האחרון בהחלט. הנה שקירה, די די.

0: פנטומל, ביחד עם הזמרת הרומניה, קייטלין. זה דמיון גר. ארבע דקות לפני השעה 12 מסיימים כאן, חותמים נועלים, סוגרים שעה של מגה היטס ברדיו כל רגע, מהדורה ראשונה לשבוע. תודה רבה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה גם ליניב שוורץ. אני אופיר מור יוסף, מיד אחריי מהדורת חדשות 12, ואז מדברים ברדיו עם ירין דורון, ואז זה 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. שיהיה המשך שבוע טוב, שתהיה המשך ההזנה הרבה, תהיו אנשים טובים, חיילי צהל כוחות הביטחון אוהבים, מחבקים ומחזקים אתכם, תהיו אנשים טובים, להתראות, ביי ביי.
1: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
3: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
2: יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
7: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
8: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
9: כבר ענן! אני בעננים!
10: חיכינו 4 שנים!
11: והתפסים מוכנים?
9: מזמן! מה אנחנו ישנים?
11: מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
7: ווינר!
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
12: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
2: מיד לאחר החדשות.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. שריפת הענק בשומרון, מחקירה שערך צוות מכבאות והצלה, המשטרה וצהל, עולה כי מדובר במוקד שריפה אחד, שבו בדל סיגריה הושלך לצידי הכביש, והוא זה שהחל את השריפה. לוחמי האש עדיין פועלים לחיבוי הדלקה בחוות גלעד, שם 24 בתים נפגעו, מתוכם 13 נשרפו כליל. 20 שנות מאסר נגזרו על גבר שאנס את ביתו בת השלוש וחצי ואת גרושתו, אמא של הפעוטה. המעשים נחשפו לאחר שהאם התקינה מצלמות נסתרות בביתה והזמינה את הנאשם להשגיח על ביתם, ומעשיו תועדו. עוד הורשה הנאשם בביצוע עבירות אינוס בגרושתו בעת שישנה. בג"ץ הוציא צו על תנאי נגד חלקים מחוק התקשורת שאושר במליאת הכנסת בשבוע שעבר בעקבות עתירות שהוגשו נגדו. בהודעת בג"ץ נמסר, העתירות מעלות טענות כבדות משקל, הן בעניין הליך חקיקתו של החוק, והן בעניין חלק מההסדרים שנקבעו בו או בוטלו מכוחו. קיים חשש כי לאחר כניסתו לתוקף, יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור, כך הודעת בג"ץ. שר התקשורת שלמה קרעי הגיב על הצו ומסר, פורעי החוק בבג"ץ מפרים את שבועת האמונים שנשבעו למדינת ישראל ולחוקיה. אם יש מי שסבורים שהכרעות ציבוריות וחוקים צריכים להיקבע על ידי בית המשפט, יועילו נא להתמודד יחד עם חברי האופוזיציה הכושלת, שלא יודעים להפסיד בכבוד ורומסים את הדמוקרטיה. המשטרה עצרה חשוד בניסיון הצתת סניף ג'פניקה בחיפה, תושב קריית אתא בן 28. לבקשת המשטרה העריך בית המשפט את מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
16: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
17: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה נוספת בטמפרטורות, חם מהרגילונה בכל האזורים, יבש יותר בפנים הארץ ובערים והביל לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הביקה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגילונה.
15: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
18: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
14: את החדשות מביאה לשידור עד ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

0: 100 ימים לבחירות ואת קמפיין היומי, מובילות מפלגות הימין ממש עכשיו עם צעדת האלפים לעזה. הם כמובן לא ייכנסו לשם, הם כמובן לא יחזירו את ההתיישבות לשם, אבל הקמפיין, אתם יודעים, החל. וכשהם הביאו עלינו במשמרת שלהם את האסון שיצא מעזה, בתקופת כהונתם לא הצלחנו להשמיד את החמאס מעזה, אז מה רע שהם יגידו לצון מרעיתם שהבחירות הקרובות הן על החזרה לעזה? בגדול מדובר בטריק די עלוב שנועד להסתיר את הכישלון המחפיר של ממשלת הימין אחרי 3 שנות מלחמה שבה אף אויב שלנו לא הוכנע. במקום שהציבור שלהם ילך לקלפי עם המציאות הזו, הם מייצרים לו מציאות מדומה של התיישבות וחזרה למקורות אחרי 21 שנים. בן גביר וסמוטריץ' רוצים שהבחירות יהיו על ההתיישבות בעזה. החרדים, הם רוצים שהבחירות יהיו על קדושת התורה. בליכוד רוצים שהבחירות יהיו על ריסוק בית המשפט העליון. אבל כשהבחירות הן על משרתים מול משתמטים, צריך הסחות דעת. עוד 100 ימים אנחנו נדע אם תראו ציפור הזה הצליח לממשלת הימין.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: חמש דקות אחרי השעה 12 בצהריים, אתם איתנו רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, אנחנו זמינים עבורכם גם ביישומון שלנו באפליקציה רדיו כל רגע בעברית, גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, באפליקציות השונות יש דיווחים על כל מיני התנתקויות במטה, מה שנקרא אינסטגרם, פייסבוק, אבל אני בדקתי לפני השידור, הכל אצלנו עובד טיפ-טופ. 052-596-96 זה מספר הוואטסאפ שלכם, אתם מוזמנים לכתוב לנו 052-596-96. נגיד תודה רבה לעוסקים במלאכה, לפלג צ'ובינסקי, לנטה לוינסון, יניב שוורץ, מדליה סבהת, יובל יונה, אופר סלומון ולנועה בלופשטיין שנמצאת איתנו כאן בהפקה. אנחנו היום נספר לכם כמובן על מזרח תיכון שבוער, דריכות C בישראל מחידוש הלחימה עם איראן, וזה עם דריכות C במונדיאל, בגבי העולם בכדורגל, הגמר הגדול, ספרד נגד ארגנטינה, לא משנה מה תהיה תוצאה, יחגגו אותו בספרדית. ויש כאלו שאומרים שזה ייתן את האות למלחמה עצימה יותר באיראן, אנחנו נצטרך לחיות ולראות. נספר לכם על תושב אפולה שנתפס על חם, פורץ למשרד בתל אביב, ברשותו קונן גנוב, קונן, אתם יודעים, הרד דיסק. ואנחנו נרצה לדעת האם הוא פורץ מקצועי שנשלח על ידי מישהו כדי לרגל אחר עסק מסוים, סיפור מרתק. נדבר גם על 3 תושבי הדרום שנעצרו בעמק המעיינות לאחר שניסו להבריח סמים לשטח ירדן. בדרך כלל ההברחות הן הפוכות, אבל מספר לי גורם שיודע שבעוד בישראל אוספים נשקים ותחמושת ואמלח מהירדנים, הירדנים בתמורה מבקשים סמים. נתמקד בפריימריז בדמוקרטים ונשאל מדוע שמם של ראשי המועצות בגולן ובקצרין לא הופיע במסמך שחתמו עליו הרבה מאוד ראשי רשויות, כולל כאלו מתוך הליכוד, מסמך שאומר, אנחנו מתנגדים להשתמטות של החרדים, ננסה להבין. חוץ מזה, כלכלה וספורט כמובן. מדברים ברדיו, אנחנו יוצאים לדרך.

0: מדברים ברדיו.
1: 12 דקות אחרי 12 בצהריים, אנחנו פותחים עם פלג צ'ובינסקי באולפן. שלום פלג, צהריים טובים.
2: שלום, צהריים טובים.
1: כן, חדשות קשות, צריך לומר, דברים שאנחנו כבר התרגלנו להם בכל קיץ. צעיר, נער בן 16 מבית שען, תכף אתה תביא לנו את הפרטים, בעצם נפצע קשה כשהוא נופל מקורקינט עליו הוא רוכב.
2: אמת, בשעה 6:30 בערך בבוקר, צוות של מד"א מגיע לשפת נחל חרוד, שם מוצא נער בן 16 עם חבלת ראש קשה, מפנה אותו לבית חולים העמק, כרגע בשעה הזו אנחנו מעדכנים שהוא בדרכו, או ממש בדקות אלו כבר הגיע לבית החולים רמב״ם בחיפה, במצב קשה עדיין, עם דימום מוחי,
1: פציעת ראש, ואתה יודע, אתה מזכיר העברה שלו בעצם לבית החולים רמב״ם בחיפה, וזה לא בכדי, שם יש גם מחלקות ראש שמומחים בעצם בפציעות ראש, וגם כי אצלנו באזור אין את המחלקות האלו, ואנחנו יודעים שבפציעות ראש כל שנייה קובעת.
2: לגמרי, זה מצב מאוד, מאוד קריטי בשעות אלו, ואפשר לומר שאותו נער הוא בן 16 מבית שען. למה הוא רחב, מה הוא עשה שם, אנחנו לא יודעים בשעה מוקדמת, אנחנו כן יודעים שמדובר בהחלקה, הוא החליק עם הקורקינט ונפגע, אני לא יודע אם היה כסדה, בלי כסדה, אבל פגיעת ראש קשה מאוד.
1: וצריך לומר שמשפחתו כמובן מעודכנת ומלווה אותו, ואנחנו כמובן מתפללים לשלומו. שוב, נער בן 16 מבית שען, שנפצע קשה בתאונת קורקינט.
2: כן.
1: וכמו שאמרנו, זה קורה כמעט בכל קיץ, בכל בעצם תקופה שבה ילדים נמצאים על קורקינט.
2: אז לא רק בקיץ, ממש מתחילת השנה, רק נגיד ששבעה רוכבי קורקינט חשמלי מצאו את מותם, 73 נפצעו קשה, בני נוער וילדים, 149 ילדים נפגעו מתחילת 26, זינוק של 230%
1: לא יומד
2: לעומת תקופה מקבילה. מטורף, זה מכת מדינה הדבר
1: לחלוטין
2: הזה.
1: כך פלג צ'ובינסקי, תודה רבה. אנחנו עכשיו עוברים לידיעה שהתקבלה בכלל מאזור חיוג 03 בתל אביב. ההקשר של זה לאזורנו זה שבעצם אותו פורץ שנתפס על חם, פורץ למשרד בתל אביב, הוא תושב אפולה. רוצים ללמוד יותר על האירוע הזה בעזרתו של ניצב משנה רותם וסקר, מפקד תחנת לב תל אביב במרחב ירקון. שלום, תודה רבה שאתה איתנו. רותם?
3: צהריים טובים לכם,
1: צהריים טובים. אתה יודע, כשאנחנו מקבלים בעצם את הידיעה הזאת, השאלה הראשונה שנשאלת, האם תושב אפולה הוא פורץ עסקי, מחונן, כי אנחנו מבינים שאתם בעצם תופסים אותו הולכם, אתם תופסים בעצם קונן קשיח שהוא גונב.
3: כן, אז ראשית, אני רוצה לומר
1: שמטרופולין
3: תל אביב היא עיר תל אביב, ובטח מרכזה של העיר תל אביב, שזו בעצם גזרת התחנה שלנו, של לב תל אביב, באופן טבעי מושך אליו במהלך הסופה שמוני מבלים, אם זה לחופי הרחצה, אם זה למרכזי הבילוי, וכך כמה טבעי, ביחד עם מבלים מגיעים גם טיפוסים שמנסים לבצע עבירות ופשיעה. כך גם באירוע הזה, אכן בלילה שבין שישי לשבת, בסביבות השעה 3:00 מאבטח במקום, מבחין בתנועה חשודה, קורא אל הניידות סיור, קורא למחייגל 100, ניידות הסיור של תחנת לב תל אביב מגיבות במהירות ומגיעות ומוצאות את אותו חשוד בעיצומה של ההתפרצות לעסקים. זה מתחם בדרום גזרת התחנה, מתחם עסקים, מתחם בילוי ועסקים, למעשה מתחם התחנה, מה שמוכר לכולם למבלים. וברגע המעצר שלו גם מבחינים ברכוש שנתפס יחד איתו, שניתן לקשור אותו למשרדים אליהם מוכריו.
1: כלומר, אבל אתה יכול להגיד לנו קודם כל, האם הזכרת את המבלים הרבים ואת הבליינים שמגיעים לתל אביב בסוף שבוע, הוא גם כן הגיע במיוחד בסוף שבוע, או שהוא מבלה שם כבר תקופה?
3: מהעבר שלו, ממה שלמדנו, מדובר באדם שזה כנראה העיסוק שלו, הוא לא מזמן השתחרר ממאסר בגין עבירה דומה, ולכן אנחנו מבינים שהוא חשב לנצל את ההזדמנות שבה משטרת ישראל נמצאת בריכוזי הקהל ומאבטחת אותם. לשמחתנו או לצערו, ניידות הגיבו במהירות והגיעו ומצאו את המעצר שלו על חם.
1: עכשיו, אתה מדבר על קונן שהוא תפס, כלומר, הוא לא פרץ לאיזה קופה או כספומט, הוא לא חיפש כסף קל, אתה יודע למה מה הוא חיפש שם?
3: אני יכול לומר שעבירות הרכוש הן מגוונות, ובהחלט בגזרת התחנה, בכלל במחוז תל אביב, אנחנו מזהים את עבירות הרכוש על הקשת הרחבה שלהם. במקרה הספציפי הזה אכן נתפס קונן מחשב, וזה אומנם רק ראשיתה של חקירה, ואני לא יוכל להגיד, לשלול כרגע לחלוטין.
1: אני מנסה לחשוב מה, אתה יודע, אדם שפורץ למחייתו ורוצה את המזומן, מה הוא יעשה עם קונן? אתה יודע, רצות כל מיני השערות, יש פה מבוא לסחיטה, עניינים של אפילו ריגול עסקי, כל מיני דברים כאלו.
3: אז קודם כל ראשית, השערות האלה בהחלט יש להם מקום, וזה כיווני חקירה שאנחנו עוד אמורים לבדוק אותם. אני אוכל לומר שמההתרשמות הראשונה שלי, ככה מהאינסטינקט מתוך הבטן, אני לא יכול להגיד כרגע שזה כיוון חקירה עיקרי, אבל כמו שאמרת, זה בהחלט כיווני חקירה שאנחנו עוד נבדוק אותם ונבחן אותם, ביחד עם כל כיווני חקירה נוספים שבהיבטים הפליליים.
1: הזכרת שהוא בעבר ריצה עונש בגין התפרצות, מדובר פה על רצידיביזם, ואולי הערה שלי, אתה לא חייב להסכים איתי, על הקלות שבה בתי המשפט מוותרים לאנשים על פעם ראשונה, פעם שנייה, חושבים שאדם מסוים מצליח להשתקם.
3: אני אוכל לומר שבמסגרת הפרדת הרשויות, לנו כמשטרה ולתביעה, יש את המשימה להביא את העבריין לדין, מכלול הראיות הגדול ביותר. אני חושב שבטח במקרה הזה כך גם יקרה. לעניין סך הענישה, בית המשפט סוברני ורשאי לקבוע, דעתי האישית מן הסתם אני אשמור להם.
1: כאמור, הוא עכשיו עצור או שכבר מעצרו ערך?
3: מעצרו ערך כבר אתמול בלילה, כרגע אנחנו בפעולות חקירה נוספות לגביו, אנחנו לומדים את החקירה, בודקים את כל כיווני החקירה, אוספים את שלל הראיות הנדרשות בכדי באמת לסגור את המעגל בצורה מלאה ולהביא אותו לדין בצורה מלאה.
1: ונאמר שהוא משתף פעולה? עונה לכם על שאלות?
3: פחות, מסרב. לעומת זאת, כאשר אנחנו מתיחים בו ראיות, התשובות שלו פחות מניחות את הדעת. אותנו זה משרת בשלב הזה של החקירה, לנו זה מצוין.
1: ניצב משנה רותם וסקר, מפקד תחנת לב תל אביב במרחב ירקון, המון תודה ששוחחת איתנו, כאמור אפולאי בן 31, שנתפס על חם פורץ למשרד בדרום תל אביב, כשבידו קונן גנוב. אתם תמשיכו לחשוב את כל המחשבות שלכם, בסופו של דבר עובדיו שוטריו של ניצב משנה רותם וסקר יעשו את העבודה ויגידו לנו בסוף מה בדיוק הוא חיפש לגנוב. תודה רבה לך.
3: תודה רבה, צהריים טובים.

0: פלג צ'ובינסקי נכנס שוב לאולפן. הפעם אנחנו רוצים לספר לכם על עוד מקרה של ניסיון הצתה של סניף ג'פניקה, הפעם בחיפה. המשטרה עוצרת חשוד, ואפילו מצליחה להאריך את מעצרו. פלג צ'ובינסקי, שוב שלום.
1: שלום, שלום. אנחנו זוכרים את גל התקיפות בשבוע שעבר, ראש פינה ואפולה ו...
0: הרצליה ונתניה. הרצליה
1: ופולו. אז אתמול בחיפה נעצר חשוד על ידי המשטרה, בן 28, תושב קריית אתא, שמנסה להצית את סניף ג'פניקה בחיפה, כמו שאמרת. אתה יודע, אנחנו, בית המשפט יאריך את מעצרו, ככל נראה, מחר, ואני יכול להגיד לך שבהמשך ישיר לזה, בהמשך להצתה או לרימון שהושלח לסניף ראש פינה, בסוף השבוע פורסם, כי שעה לפני, היה שם הייתה איזושהי פעילות של המשטרה.
0: פעילות בעצם של מניעה, כן, פעילות יזומה, למנוע כנראה הגעה לסניף ג'פניקה, במשטרה עשו אחד ועוד אחד, איפה יש סניפים של ג'פניקה, הגיעו לראש פינה, ובכל זאת קרה מה שקרה.
1: נכון, ממש כשעה אחרי שהמשטרה או הפעילות הזאת עוזבת את המקום, התרחשה זריקת הרימון.
0: ונגיד שהמשטרה עצרה בעקבות גל התקיפות את סניפי ג'פניקה, את ראש ארגון הפשע מוסלי, והוא היום שוחרר למעצר בית. ונזכיר, כמו שעשה לנו את הסדר היטב אמיר זוהר מפוסטה, מדובר על סכסוך של ג'רושי עם מוסלי בתווך ברק אברמוב ביתר ירושלים, וכמובן מי שהוא בעליה של רשת ג'פניקה. הסיפור של ג'פניקה עדיין לא נגמר. פלג צ'ובינסקי, תודה.
1: תודה.

0: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות חדשות עם אופר סלומון, ואחר כך עיניים על המזרח התיכון. האם המלחמה בין ארצות הברית לאיראן תגיע אלינו? כבר חוזרים.
1: מדברים ברדיו
2: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אבריו ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
4: בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
6: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליך את הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
7: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: גמר ענק! אני בעננים!
10: חיכינו 4 שנים!
11: והטפסים מוכנים?
9: מזמן! מה אנחנו ישנים?
11: מונדיאל 20 ו...
9: יש!
12: עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? ווינר, ווינר,
13: ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
15: אני לא יודעת אותו.
14: אולי 0000?
15: אני לא יודעת אותו.
14: כוכבית 1234?
15: מה השם שלך והמספר שלך?
14: אהרון אהרון מהג'ור.
15: אהרון?
14: אהרון מהג'ור.
15: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
14: תגידי לי כן או לא, 2580?
15: אני לא יודעת.
14: 5555 אולי? רק תגידי
15: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
14: חמקר תגידי לי, 4282?
15: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
14: תגידי מה יקרה. טוב, 2, 4,
15: 6, 8. לא, אני מעביר אותך לביטחון.
14: אז לא יהיו בוטנים.
16: 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
17: 2 עד 4
16: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
18: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון.
16: רדיו כל רגע, החדשות.
19: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. פעוטה בת שנתיים נפצעה בינוני ושניים נוספים במצב קל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 75 סמוך לרמת ישי. צוות מד"א פינה את הפצועים להמשך טיפול רפואי בבית החולים רמב"ם בחיפה. נסיבות התאונה נחקרות. מוסיף להיות קשה מצבו של נער כבן 16 שנפגע בסוף השבוע במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי על שפת נחל חרוד שבעמק המעיינות סמוך לקיבוץ מסילות. לחדשות כל רגע נמסר שהנער מאושפז בבית החולים העמק באפולה כשהוא סובל מחבלות חמורות בראשו. נמשכים החיפושים אחרי הנעדר חן דוידוב בן 31 שנראה לאחרונה באזור רחוב השופטים בטבריה. הנה תיאורו, גובהו 1.70 מטר, מבנה גופו רזה, שערו בצבע שחור ועיניו חומות. כל היודע דבר על מקום הימצאו של חן דוידוב מתבקש לפנות למוקד 100 של המשטרה. בפעם השנייה תוך שבוע תושבים בחיפה מדווחים על זרימה חריגה למי הים באזור חוף בת גלים. לטענתם הזרימה לובטה בריח ביוב חריף שהוזרם למים. כתבנו מוסר שעיריית חיפה ותאגיד מי קרמל בודקים את התלונות. הנה הודעה, היום בשעות הצהריים יהיה בשטח מכון דוד בקריות ניסוי מתוכנן ומבוקר, במהלכו עשוי להישמע רעש. גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים אודות הפעילות ואין חשש לאירוע ביטחוני.
10: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
19: והתחזית היום, עלייה נוספת בטמפרטורות, יעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום. מחר דומה וביום שלישי עוד התחממות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
16: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
17: כל הזמן יש עוד ועוד דיווחים שמגיעים מהמזרח התיכון על פיצוצים, בין אם זה בחרן, בין אם זה קטר, בין אם זה בירדן. כל הזמן יש אזעקות שם כחלק מהלחימה של ארצות הברית מול איראן. כך או כך, כשהמזרח התיכון בוער, בישראל דריכות סי מחידוש הלחימה עם איראן. שלום לליאור בן ארי, כתבת העולם הערבי של ויינט. שלום לך, תודה שאת איתנו.
20: שלום, צהריים טובים.
17: באמת, אפשר לומר שכמו שהרבה אגב ציפו, ככל שגביע העולם בכדורגל יגיע ככה לשלבים האחרונים, ארצות הברית תגביר את התקיפות. עם קשר או בלי קשר, זה מה שקורה.
20: כן, הוא לא הסתיים עדיין המונדיאל, אנחנו שמענו את, הזה, את השערות שכשהוא הסתיים באמת יהיה הסלמה, אבל צריך להגיד שזה היה גם לפני, אנחנו זוכרים, זה היה במהלכו וזה קורה גם עכשיו, זאת אומרת, אני לא יודעת, כמובן שארצות הברית הייתה עסוקה בדברים אחרים, גם לאיראן היה את כל ההלוויות של אלי חמינאי, גם באיראן וגם בעיראק שהיא הייתה עסוקה בהם, אז אולי באמת יש פנאי יותר עכשיו, אבל אנחנו רואים את ההסלמות האלה שוב ושוב לאורך החודשים האחרונים, וציינת את המדינות שתקפו, אני חושבת שקווייט היא באמת אחת המדינות שמותקפות בצורה מאוד מאוד משמעותית ביממה האחרונה לפחות.
17: הוא צריך להסיף גם את האישור האמריקני על כך שבעצם בבסיס חיל האוויר שלהם בירדן, בעצם היו לא מעט פגיעות איראניות, בין היתר של טילים וכתבאמים. אנחנו יודעים מה האנד גיים של האמריקנים? זה עדיין מתרכז באזור מיצרי הורמוז?
20: התקיפות הן לא, זאת אומרת, בעיקר בדרום איראן. אנחנו ראינו בסוף השבוע האחרון את התקיפות נגד קשרים ואתרים שבעצם מחברים בין דרום איראן לאזורים אחרים. אני חושבת שמבחינת האסטרטגיה הגדולה יש המון שאלות. עדיין לא ברור מה המטרה בסופו של דבר של התקיפות האלה, למה רוצים להביא, יש כל מיני השערות שאנחנו שומעים, אבל באמת בסופו של דבר ארצות הברית, אולי טראמפ שמובילים את המהלך הזה יודעים מה מתוכנן, כשישראל... כמו שאמרת, באמת בימים האחרונים יש אומנם דריכות, אבל אנחנו לא חלק מהירי הזה בימים האחרונים.
17: שיש כאלה שרואים אותו כהרתעה גדולה מאוד אל מול האיראנים שלא רוצים לערב אותנו, ויש כאלה שרוצים מאוד שישראל תתערב. אמריקנים, אגב, אנחנו יודעים אם הם רוצים או לא רוצים, ובסוף אנחנו נעשה מה שהם יגידו לנו.
20: יש פה, אז גם היחסים של ישראל ארצות הברית כמובן והצורך אחת בשנייה ומה שיקבע, אבל אני חושבת שדבר מאוד חשוב פה זה המשוואות האיראניות וצריך להתייחס לזה, כי איראן למעשה בימים האחרונים ובכלל גם במהלך המלחמה היא מאוד מקפידה על תקיפות שהן לפי המשוואות שלה. היא תוקפת אתרים שתוקפים אותה. וכל הזמן הם גם בלקיחות אחריות, גם של משמרות המהפכה וגם של הצבא האיראני, הם מסבירים למה הם תקפו את המוקדים שהותקפו.
17: הבסיסים בקווית הם בסיסים אמריקנים. באיחוד האמירויות, איחוד האמירויות. בקטר, בבחרין, בירדן, אגב שם גם נפצעו, אני לא יודע, נהרגו אולי אפילו חיילים אמריקאים?
20: דווח על שני הרוגים אמריקנים בתקיפות האיראניות, אבל כן, זה ממש ככה, הם ממש מסבירים את המוקדים שתוקפים אותם ולמה הם בעצם מבצעים תגובה בחזרה, וגם מעבר לזה הם גם תוקפים מוקדים, למשל אם תוקפים אותם, תוקפים באיראן אתרים אסטרטגיים מסוימים, אם הם קשורים למים או לאנרגיה, הם גם משתדלים לתקוף בחזרה את אותם המתקנים האסטרטגיים, זאת אומרת מאותו תחום. יש פה משוואות איראניות מאוד ברורות, ואיך זה מתחבר לישראל. אנחנו זוכרים שבתקיפה האחרונה בדחיה של ביירות החל הסבב הקצר מאוד עם איראן, בין ישראל לאיראן.
17: שאגב הם הבטיחו, וכמו שאת אומרת, צריך להקשיב להם כי הם גם מקיימים.
20: נכון. אז ברגע שבעצם מפרים את המשוואות האלה מבחינתם, אם הם אומרים תקיפה בדחיה של ביירות תענה בתגובה איראנית כלפי ישראל, אז באמת הם קיימו את זה, ולכן גם בהתחשב במזכר ההבנות שכולם מבחינת איראן לפחות לא תקף כרגע, אבל יש פה שאלה מאוד גדולה גם מה יהיה בזירה הלבנונית, כי גם שם הדברים עדיין לא פתורים, ואם ישראל תתערב במערכה הזאת מסיבה אחרת אולי...
17: וצריך לומר, את הזכרת את לבנון, נשיא לבנון ג'וזף פאון נחת בוושינגטון, 4 ימים הוא הולך לבלות שם, כמובן במהלכן הוא צפוי להיפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. יש לי תחושה שהשם ישראל יעלה בשיחות ביניהם.
20: כמובן.
17: וגם חיזבאללה מן היתר, בין היתר.
20: כן, אז יש באמת הרבה שאלות לגבי היישום של, אנחנו יודעים שמדובר על אזורי פיילוט בדרום לבנון, שמהם ישראל אמורה לסגת וצבא לבנון אמור להיכנס, ויש שאלות בתקשורת הלבנונית לפחות, כל הזמן מדברים על זה שישראל, אני מדברת מהצד של חיזבאללה כמובן, והגורמים האלה שמתנגדים למסע ומתן ישיר עם ישראל, כל הזמן טוענים שהאזורים האלה שישראל רוצה שצבא לבנון ייכנס אליהם, זה אזורים שהיא בכלל לא כבשה. אז יש ככה שיח, שאלות עדיין סביב איזה אזורים באמת הם יהיו אזורי הפיילוט, ואיך זה יתבצע, ואיך לא ייווצר שם וקום בזמן שישראל יוצאת. והביקור הזה, לכן הביקור הזה של ג'וזף פאון מאוד משמעותי בארצות הברית, וגם מעניין יהיה לראות איך קיבלו את פניו. אנחנו זוכרים את הביקורים האחרונים גם של אחמד אשר, הנשיא סוריה בארצות הברית, הביקור האחרון, ומאוד מעניין גם לראות בכלליות איך הוא יתקבל בארצות הברית.
17: ואנחנו כאן נצטרך לראות מה השיחות שם מולידות, איזה כותרות, בהינתן העובדה שאם המלחמה מתחדשת בינינו לבין איראן, אני מעריך, כן, לא מידע, שגם הזירה הלבנונית תתחדש מן הסתם. ליאור בן ארי, כתבת העולם הערבי של וויינט, המון המון תודה ששוחחת איתנו.
20: תודה רבה.
17: תודה רבה. אנחנו כאן עבורכם, זמינים 052-596-96. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
1: מדברים ברדיו.
21: בחסות?
22: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 ₪ לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 ₪. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 ₪. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 ₪. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
23: יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
24: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
25: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-3-1-6 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
3: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הקרמל, חיפה.
22: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
16: מדברים ברדיו.

0: אנחנו עכשיו רוצים לספר לכם על פעילות של לוחמי יחידת הגבולות, גם של ימ"ר צפון, זה כמובן היה בשיתוף צה"ל, חטיבת הביקה, לוחמי מטילן וגם עוד הרבה מאוד כוחות. זה קורה על הגבול עם ירדן בסמוך לכפר רופין. אז בעצם תופסים ועוצרים שלושה תושבי הדרום שניסו לייצא לירדן על פי החשד כ-70 קילוגרמים של חומר חשוד כסם. נאמר שלום לסגן ניצב אושרי אמור, ממלא מקום מפקד ימ"ר צפון, שלום לך.
1: צהריים טובים.
0: אתה יודע, אנחנו בדרך כלל בשיחות היינו מדברים

0: את הגל, כמו שאמרת, מלבנון, סוריה, ירדן, לשטח מדינת ישראל, והאירוע הזה הוא קצת שונה, אבל מי שמכיר את התופעה ועובד עליה כבר מספר שנים, מבין שיש כאן מעין היפוך מגמה. יש מחסור גדול של סמים בירדן, בגלל כל מיני מהלכים שהשתנו בתמונה הגלובלית של סמים והשינוע מלבנון לסוריה אל ירדן, והמחסור של סמים בירדן מעורר ביקוש מאוד מאוד גדול, שמי שמנסה לספק את הביקוש הזה זה עבריינים משטח מדינת ישראל. אז התפיסה הזאת היא חמישית או שישית במספר שבה אנחנו מצליחים לעלות על תשתית שמתארגנת לבצע הברחה מישראל לירדן, ואור ליום שישי באמצעות ההפעלה של כלל המערכים של הימ"ר, היגל, כמו שציינת צה"ל ומג"ב, אנחנו עולים על אותה חוליה, מצליחים לראות את כל מה שהם עושים בשטח, מטמינים את הסמים, מחכים לשעת כושר, אנחנו מבצעים מעצר שלהם על חם, שהסמים ברשותם, כמות מטורפת, 70 קילו, וכמו שדיברנו בפעמים הקודמות, המנוע לכל התהליך הזה זה כסף, השווי של הסמים בארץ נמוך מאוד ביחס למה שהוא שווה בירדן, ומכאן גם הביקוש.
1: ותכף תספר, האם יש גם, אתה יודע, תן וכך, לא רק כספי, אלא אתה יודע, אנחנו מכירים שהירדנים בתמורה לסמים, מוכנים גם לספק הרבה מאוד נשק, והנשק הזה בישראל עולה הרבה מאוד כסף, ולפעמים העבריינים, נכון? מוכנים, אנחנו נעביר לכם סמים, אתם תדאגו לנו לכלי נשק.
0: לגמרי, ללא ספק. חלק מהעסקאות, גם אם אני לא מדבר כרגע על העסקה הספציפית, כי היא בחקירה, אבל חלק מהעסקאות וחלק מהפרשיות שלנו בהחלט מצביעות על סוג של ברטר, הסמים שקל להשיג אותם בארץ יוצאים מזרחה, והמלח שמגיע לירדן מאזורים רחוקים יותר ולא מפוקח בצורה אדוקה, לפעמים זולג פנימה, גם אם זה הברחות רגילות, גם אם זה מזכיר לך את שדרוג השיטה שלהם בשימוש
1: ברחפנים, בטח. רחפנים, אגב, שעל פי מה שאני הבנתי, מופעלים מאזור המרוחק מאוד מהגבול.
0: כן, תראה, מערבית לכביש 90 יש רכס גבוה ששולט בצורה מדהימה בכל מה שקורה למטה. רחפנים שהם משקיעים בהם עשרות אלפי שקלים, מאוד יקרים, עם יכולת נסיעה של משקלים כבדים, ובמקום להסתכן, כמו החוליה האחרונה שעשתה, ולהגיע ממש קרוב לגדר, הם קושרים את הסמים לרחפן, מטיסים אותו לצד שני, לפעמים העסקה היא גם כולל הרחפן עצמו, אז הם לא באמת אחת שהרחפן יחזור רק, ולפעמים הצד השני גם מתאין אותו באמלח, או בכסף, גם בזה אנחנו נלחמים באמצעים טכנולוגיים, כדי לסכל את התופעה.
1: בכלל, הגבול המזרחי, גבול ארוך מאוד, ואנחנו יודעים שעושים מאמצים רבים מאוד, כדי להדק את הפיקוח עליו.
0: כן, תראה, גם בכובע הקודם שלי כמפקד יגל, הייתי בלא מעט דיונים, כולל בכנסת, על בעיית הגבול המזרחי. אנחנו יודעים שבמקומות שחוצים לכאור הצירים פליליים, הסכנה היא שזה יהיה חוליית מחבלים, או שהיא חוליה שנכנסת במטרה לבצע פיגוע, בטח בקו היישובים המזרחי שקרוב לגדר. זה אתגר משמעותי, הגבול הזה. המציאות בו פחות השתנתה מאשר לבנון וסוריה בגלל מלחמה, והצבא, בטח המשטרה, משמר הגבול, וגם שירות הביטחון הכללי עושים מאמץ לסכל הברחות משם ולנסות לבצר אותו כמה
1: שקל. הזכרת את הנושא הגיאופוליטי, על זה שכבר משטר אסד לא נמצא, וחיזבאללה נחלש, והאיראנים פחות נמצאים בסוריה, מה שגרם ככה לסמים אולי להתייקר באזור ירדן ולהתמעט. זה משהו שאתם גם עושים את החישובים הללו, נכון?
0: בוודאי, תראה, יש לא מעט סקירות שמצביעות על זה שחלק ממקורות ההכנסה של ארגוני טרור כמו חיזבאללה זה נושא הסמים שהם מגדלים בחופשיות בלבנון. אנחנו יודעים להגיד שבמצב הגיאופוליטי שהשתנה, גם מצב חיזבאללה בלבנון וגם היפוך המשטר בסוריה, גדע בצורה מסוימת הרבה מאוד מהצירים שהיו מזרימים סמים לירדן, וככה נוצר הביקוש. היום השווי שם הוא מטורף, בין 30-40 אלף שקל לקילו, מה שבארץ אפשר לקנות ב-1,000-2,000, בטח אם מביאים אותו מגבול מצרים בדרום הזה. תחשוב שזה סוג של מסדרון שמניב המון המון כסף, בגלל זה הרבה עבריינים חושקים ב...

0: בטיפול הזה.
1: אני חייב לשאול לסיום, בכל זאת עושים עבודה נהדרת, יש לנו סוג של הסכם שלום עם הממלכה האשמית בירדן, זה משהו שאותם מעניין לדעת? מי הם החוליה? אתם מעדכנים אותם, תקשיבו, תפסנו חוליה פה, יש שיתוף פעולה כזה?
0: תראה, יש מספר צירים של שיתופי פעולה, גם של הצבא, גם שלנו, שמן הסתם לא נרחיב עליהם, אבל אני יכול להגיד שהם לא עוצמים עין. יש מקרים חריגים שבהם יש אינדיקציה של מעורבות כזאת או אחרת של איש ביטחון, אבל זה לא רק נחלתם, זה יכול להיות גם אצלנו. אנחנו מטפלים בזה בצורה יסודית, ממודרת, אבל ככלל, הם כן עושים מאמצים שאפשר להעריך בניסיון למנוע. לא מעט מקרים הם מעדכנים אותנו על סמים או אמל"ח שנתפס בצד שלהם, שהם בעצם מנעו את ההגעה שלו. וזהו, לגבינו צריך לזכור שזה בנוסף לשאר המאמצים, טיפול בארגוני פשיעה, פענוח תיקי רצח, הפשיעה במגזר, ככה...
1: לא, אבל יש קשר, יש קשר. אנשים שחושבים שזה שני דברים שונים, יש קשר, כי הנשקים האלו שחוצים בתמורה לסמים שאתם סיכלתם, הנשקים האלה, אתם מוצאים אותם אחר כך בזירות רצח.
0: בוודאי, 100%. זה גם בפלילי לארגוני פשיעה, לאירועי רצח. הרבה פעמים אנחנו מגיעים לזירת רצח, שבה נניח ננטש רכב ובתוכו אמל"ח, והאמל"ח הזה, בבדיקה לאחור, אתה מבין שהוא מוברח ואין לו שום חותמת ישראלית כזאת או אחרת, בין אם זה צבא, משטרה, חברת הבטחה, תופעה מאוד מדהיגה, וזה חלק מהמאמץ, מה שנקרא, לסגור את הזרימה של האמל"ח לשטח מדינת ישראל.
1: וזה קשה, כמעט על בלתי אפשרי, אנחנו מדברים על מדינות החזקות ביותר בעולם שמתקשות לסגור את הגבולות שלהם בצורה הרמטית.
0: נכון.
1: ולכן, שיתוף הפעולה שלכם, של הצבא, של מג"ב, כולם, כדי לתפוס חוליית מבריחים. במשפט אחרון, אושרי, בתי המשפט גם רואים את זה בחומרה? אנחנו מדברים על שלושה חבר'ה שהם יעמדו לדין פלילי על ידכם או על ידי הצבא?
0: לא, קודם כל אנחנו מנהלים את החקירה באופן מלא. זה נכון שלצבא יש אחריות טריטוריאלית על קו הגבול, אבל הפעילות היא של ימ"ר צפון, יגל, הם נעצרו ועלו לחקירה אצלנו, הסמים נשלחים לבדיקה במעבדה בתי ארצי, וכמובן שבסיוע הפרקליטות יוגש כתב אישום. לנושא האנשים, אני יכול להגיד לך שכן רואים מחמרה מסוימת בכל מה שקשור להברחות, בין אם זה מישראל לירדן ובין אם זה מירדן לישראל, שזה לשמחתי ככה מגביר את ההרתעה. שוב, עבריינים לא עומדים בפיתוי בגלל הנושא הכספי.
1: כן, אבל אתה יודע, עונש זה עונש, וכשהם רואים שאין עונשים, כמו דוגמת השבחים, שרואים שכל שבח שנתפס משוחרר, הם אומרים, אני מעדיף לנסות שוב ולהסתכן. בסוף בסוף העונשים צריכים להרתיע.
0: אני מסכים איתך. הענישה זה דבר מאוד חשוב ומשמעותי. לא תמיד זה בהלימה למאמץ שאנחנו עושים בתהליך המקדים של הפעילות המודיעינית והמבצעית, וזה לפעמים קצת מאכזב. אני מקווה שגם בתי המשפט יחמירו את ידם בענישה, בטח בתחום הברכות שמצביע על מסוכנות גבוהה, וגם בתחומים אחרים.
1: כותב לי כאן מאזין, אם הם תושבי הדרום והגיעו עד לכפר רופין, כנראה שהם חשבו שכאן נמצאת החוליה החלשה בגבול, הם טעו.
0: אני שמח להוכיח להם שהם טעו. דרך אגב, זה, כמו שאמרתי, רק בחודש וחצי האחרונות, זה חוליה חמישית או שישית שסוכלה.
1: ולא תמיד הם באים ומבריחים את זה, כי כאן אצלנו, בצד שלנו חלשים, יכול להיות שהצד הירדני באזור הזה מאוד חלש, ולכן הם עושים את זה.
0: יש כל כך הרבה משתנים, יש הרבה כאלה שיש להם משפחה בירדן, והאזור, לרוב, לא ניכנס לזה תורה שלמה, אבל לרוב הירדן יש לו משקל משפיע בסגירת הזירה הקונקרטית להברחה, וזה לרוב זורם למקום שבו הוא מרגיש נוח ובטוח. התפקיד שלנו, ואנחנו עושים את זה 24/7, והוכחנו את זה, זה לסכל את החוליות האלה, לבצע את מעצרם, ככה שגם אם מישהו טעה וחשב שבטוח לעשות משהו בצפון, הוא יתבדה וישלם על זה מחיר יקר.
1: 70 קילוגרמים של סמים שסוכלו, וכמובן אתם ממשיכים בחקירה. סגן ניצב אושרי אמור, ממלא מקום מפקד ימ"ר צפון, תודה רבה ששוחחת איתנו.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה. אנחנו כאן חותמים, ונגיד תודה לפלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יניב שוורץ, מדליה זוהת, יובל יונה, אופר סלומון, וגם לנועה בלופשטיין, שמפיקה אותנו כאן. אנחנו נהיה כאן בשעה הבאה עם הפריימריז במפלגה של הדמוקרטים, וגם ננסה לברר מדוע שמם של ראשי המועצות בגולן וקצרין לא הופיע במסמך של הרשויות המקומיות שמתנגד להשתמטות חרדים. חיפשו אותם התושבים, לראות איפה חתום אורי קלנר, איפה חתום יהודה דואה, חתימותיהן, אין חתימות שלהם, אנחנו ננסה להבין איתם בשעה הבאה מדוע הם לא חתמו. כבר חוזרים.
2: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
4: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר. שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
5: שלום.
6: ברוכה.
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר.
5: ברכות, זכית ב500,000 שקלים. מזל טוב.
6: אימאלי, אני בשוק. וואי, אימאלי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
4: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
8: כבר ענן! אני בעננים!
9: חיכינו 4 שנים! והתפסים מוכנים?
8: מזמן! מה אנחנו ישנים?
9: מונדיאל 20 ו...
8: יש!
10: עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? ווינר!
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע. 96FM ו-91.5FM.
13: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, שגרירות ארצות הברית בירדן עדכנה כי הרשויות הירדניות פינו את נמל התעופה הבינלאומי ואת הנמל הימי באקבה בעקבות מה שהוגדר איום ממוקד ואמין. עוד נמסר כי מומלץ לכל האזרחים האמריקנים להימנע מהגעה לנמלים. 20 שנות מאסר נגזרו על גבר שאנס את ביתו בת ה3.5 ואת גרושתו, אמא של הפעוטה. המעשים נחשפו לאחר שהאם התקינה מצלמות נסתרות בביתה והזמינה את הנאשם להשגיח על ביתם, ומעשיו תועדו. עוד הורשה הנאשם בביצוע עבירות אונס בגרושתו בעת שישנה. שריפת הענק בשומרון, חקירה שערך צוות מכבאות והצלה, המשטרה וצהל, העלתה כי מדובר במוקד שריפה אחד, שבו בדל סיגריה הושלך לצידי הכביש, והוא זה שהחל את השריפה. לוחמי האש עדיין פועלים לחיבוי הדלקה בחוות גלעד, 24 בתים נפגעו, מתוכם 13 נשרפו כליל. המשטרה תפסה נשק, תחמושת וסמים מסוכנים במתחם מגורים בתל שבע שבנגב. בין היתר נתפסו נשק אוטומטי מסוג M16, אקדחי גלוק, סמים מסוג קוקאין, קריסטל ואקסטזי, וכן מחסניות. כתבנו בדרום איתי גלאון מציין כי נעצרו שתי מחזיקות המתחם, והן עוברו להמשך חקירה. המשטרה עצרה חשוד בניסיון הצתת סניף ג'פניקה בחיפה, תושב קריית אתא בן 28. לבקשת המשטרה העריך בית המשפט את מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
15: עכשיו בארקיע, עיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
16: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה נוספת בטמפרטורות, חם מהרגיל עונה בכל האזורים, יבש יותר בפנים הארץ ובערים והביל לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הביקה והערבה, במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגיל עונה.
14: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
17: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

מדברים ברדיו עם ירין דורון. שוב שלום לכם, שעה שנייה שלנו מדברים ברדיו 96 FM, 91.5 FM, זמינים עבורכם גם ביישומון וגם באתר האינטרנט שלנו. הוואטסאפ שלכם עבורכם 052-596-96. כותבת לי מאזינה, החל ממחר אנחנו נתחיל לשמוע את ישראל יותר תוקפנית, אנחנו ניכנס למערכה בקרוב. אני מעריך שהיא מתכוונת כמובן למערכה מול איראן. בינתיים נגיד ששגרירות ארצות הברית בירדן מודיעה על פינוי נמל התעופה בעקבה, על פינוי הנמל הימי בעקבה, העיר שסמוכה לאילת, למי שככה לא מכיר, בעקבות איום קונקרטי ומהימן. זה מה שקורה עכשיו בירדן.

בינתיים, חוץ ממטוסי תובלה אמריקאים שנוחתים בנתב"ג, יש גם מטוסי קרב שהולכים להגיע לכאן ביממה הקרובה. מטוסי קרב שהולכים לנחות בנתב"ג. עושה רושם שמשהו מתחמם, וזה מתחבר ככה עם התיאוריה, כמו שאמרנו, שגביע העולם בכדורגל יסתיים, יבוא לסיומו היום, או ממחר ועד נובמבר בעצם יהיה לנשיא טראמפ להגיע להישגים מול איראן. בנובמבר, בחירות האמצע, הוא חגג יום הולדת 80, הוא חגג 250 שנה לאימפריה האמריקאית. גביע העולם תכף מאחורינו. בקיצור, נותרנו עם בחירות האמצע בנובמבר, ויש עוד זמן עד אז. 100 ימים לבחירות, מה שאומר שמחר מתקיים הפריימריז במפלגה הדמוקרטית, בראשותו של יאיר גולן. אנחנו נדבר עם אחד המועמדים, תושב שפרם, דוקטור אמיר חניפס. כבר הרבה מאוד זמן הוא חבר מפלגת העבודה, הפעם הוא באמת חושב שזמנו הגיע. נשוחח עם ראש המועצה האזורית גולן וראש המועצה המקומית בקצרין. שניהם לא חתמו על מסמך שעליו חתמו הרבה מאוד ראשי רשויות בארץ, כולל כאלו הנמנים כתומכים של מפלגת השלטון, מסמך שקורא בעצם להתנגד לחוק ההשתמטות. עכשיו, בגולן יש הרבה מאוד אנשים חופשי כיפה שקשורים לציונות הדתית, ובכל זאת הם היו רוצים לראות את ראש המועצה האזורית שלהם חתום על מסמך שכזה. הרבה מהם פנו אלינו ואמרו לנו לברר מדוע ראש המועצה לא חתום. אנחנו נעשה זאת בשעה הזו. נדבר איתכם על כלכלה, על ספורט כמובן, כמו לא אמרנו, אז ספרד נגד ארגנטינה, אירוע הגדול ביותר שלשמו התכנסנו. ארגנטינה עם מסי, האם הם יעשו back to back פעם שנייה ברציפות? הריקוד האחרון של איך הוא תדעו אם הוא האחרון, כי מסי נותן מונדיאל שאני לא זוכר שנתן אי פעם. מהנגד, הספרדים שפתחו עם 0-0 מול כיף ורדה, והרבה לעגו להם, בשקט בשקט, עם הגנה חזקה, הצליחו להגיע עד לגמר. מצפה לנו משחק אדיר, לא פחות. נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי, לנטה לוינסון, ליניב שוורץ, מדליה זוהת, יובל יונה, אופר סלומון, לנועה בלופשטיין שנמצאת איתנו כאן. ומעל כולם תודה רבה לכם, כאן באולפן ירין דורון, אנחנו יוצאים לדרך.

0: מדברים ברדיו.
1: מחר הפריימריז בדמוקרטים, שלום לדוקטור אמיר חניפס, תושב שפרעם, שלום לך.
2: שלום לך ולכל המאזינים.
1: אז באמת מגיעים הפעם בדמוקרטים כשהסקרים מחמיאים, נכון? מדברים על כמה? 12 מנדטים ביום היפה, ביום הטוב?
2: בוא נקווה שזה 15 ומעלה.
1: בוא נהיה מציאותיים, אתה יודע, רואים סקרים.
2: שאיפה
1: ל-20. עזוב, שאיפה ל-120, למה לא?
2: עד היום המפלגה הייתה די עסוקה גם בסוגיות פנימיות. יש לנו את הפריימריז מחר, חברי המפלגה יבחרו בנבחרת מצוינת, כולם אנשים מצוינים אחד אחד, ואני מבטיח לך ברגע שנצא לקמפיין, עד הבחירות יהיו לנו 20 מנדטים. ובקדנציה הבאה...
1: אתה יודע, אתה מוקלט להגיד מבטיח על משהו שהוא מאוד מאוד דמיוני.
2: אתה יכול להקליט אותי ואני מבטיח לך, הדמוקרטים תהיה המפלגה הכי חזקה במחנה הדמוקרטי הליברלי, ותהיה עמוד השדרה הערכי והמוסרי של הממשלה הבאה.
1: צריך לומר, הדמוקרטים זה שילוב של מרץ והעבודה, נכון?
2: נכון.
1: ואם בפעם הקודמת מרב מיכאלי בעצם סירבה להתאחד עם מרץ וראינו איך זה נגמר, הפעם יאיר גולן למד מהטעות הזו.
2: תראה, הפנים שלנו לעתיד, מה שחשוב זה איך אנחנו מחליפים את הממשלה הזו. הממשלה שהביאה לנו אסונות, שהביאה את השביעי באוקטובר, שפגעה בכלכלה, שפגעה בפריפריה, בשכבות החלשות, שפגעה בכל חלקה טובה במדינה ובכל מה שנבנה פה ב-78 שנים האחרונות ומאז קום המדינה. ולכן החלטנו ללכת בכוחות משותפים, כל המחנה הדמוקרטי הליברלי, לצאת לדרך חדשה ולנצח בבחירות הבאות.
1: אבל אתה יודע מה אומרים בסביבת אייזנקוט, לפיד, אפילו חילי טרופר ויועזן, הם אומרים אתם זה שמאל קיצוני. אני יכול גם, אתה יודע, קצת להבין אותם כשאני רואה את יריב אופנהיימר רץ לידך, ואני רואה את תומר אביטל, ואני רואה את שמות כמו, לא יודע מה, את מוסי רז לדוגמה. הם נתפסים כשמאל של השמאל של השמאל. יאי, הפינק.
2: אנחנו המחנה שיוודא שישראל תישאר מדינה דמוקרטית. אנחנו המפלגה שתדאג שבמדינה יהיה שוויון לכל אזרחיה, ללא הבדל דת, מין וגזע. ברוח מגילת העצמאות. אנחנו המפלגה שתפעל לחזק את הפריפריה, להחזיר את הצפון, לחזק את הצפון אחרי 3 שנים של מלחמה, ולדאוג לביטחון של מדינת ישראל, לכך שישראל תישאר כוח צבאי עליון באזור. זה שאנחנו גם חותרים יד ביד למסע ומתן ולפתרון מדיני עם שכננו, זה לא אומר שאנחנו שמאל קיצוני. להפוך הוא, אנחנו באים לכל האירוע הזה מהמקום הביטחוני, כי זה אינטרס עליון של מדינת ישראל.
1: קח אותי וספר לי קצת על עצמך. אתה תושב שפרעם, כמו שאמרנו, נציג הדרוזי היחידי ברשימה? במתמודדים,
2: לא,
1: או שיש
2: אני
1: עוד?
2: אני לא הנציג היחידי, אבל אני יכול להגיד לך שאני יזם חברתי, אני פעיל ציבורי.
1: חבר מפלגת העבודה הרבה מאוד שנים.
2: מעל 30 שנה במפלגת העבודה. התמודדתי בפריימריז בבחירות הקודמות. יצאתי מקום 10 ברשימה. לא הלכתי הביתה. המשכתי לפעול. הייתי בכל החזיתות. הייתי בכל ההפגנות בשנים האחרונות. פעלתי, חיזקתי ודחפתי בכל מקום שהיה צריך אותי ואיפה שראיתי לנכון. הייתי מהראשונים גם שקראו לי יאיר גולן לבוא ולהניג את המפלגה אחרי שראיתי שיש לנו חלל בהנהגה, ואני שמח מאוד שגם הפעם אני מתמודד, ואני מקווה מאוד גם שהקהל שלנו שראה אותי.
1: כמה מתפקדים בעלי זכות הצבעה יש מחר?
2: 110,000 מתפקדים.
1: 110,000 מתפקדים שיכולים להצביע ויחריעו בין...
2: וזה לשעצמו בהחלט גם תודעה
1: חכה, בוא נראה כמה יגיעו, אתה יודע, 110 זה מספר מאוד מאוד יפה.
2: ההצבעה היא דרך הפלאפון.
1: בסדר, אבל אתה יודע, 110 רשומים, בוא נראה שכולם אקטיביים.
2: אתה מצביע, נכנס לקישור, אתה בוחר בין 6-8 מועמדים, וכמובן, לי ברמה האישית, יהיה לי הכבוד שאני אקבל כמה שיותר.
1: אנחנו בעד נציגי האזור, זה לא משנה מאיפה אתם, אנחנו רוצים נציגי האזור שייכנסו לכנסת הבאה. תגיד, אתה מכיר מה היה בבחירות הקודמות בשפרם? 50% יצאו להצביע, מתוך 30,000 בעלי זכות הצבעה, רק 15,000 הגיעו להצביע, שזה נתון כבר עכשיו מאוד מאוד נמוך. העבודה קיבלה רק 300 קולות מכל שפרם.
2: טוב, העבודה
1: אם נחבר את זה ביחד עם זהב הגלון, אז קיבלו 750.
2: אני לא רוצה לדבר על מה שהיה לפני 4 שנים, היה...
1: לא, אבל איך משכנעים קודם כל את כולם לצאת להצביע כדי להחליף את הממשלה, כמו שאמרת?
2: נתחיל בזה דבר ראשון, שהציבור הערבי והמיעוטים בכלל בארץ לא יכולים להרשות לעצמם עוד קדנציה של בן גביר וסמוטריץ'. זה אחד. שתיים, וזה...
1: את זה מבינים בשפרם, דוקטור חניפס?
2: סליחה?
1: את זה מבינים בשפרם? כשאתה מסתובב בשפרם, מבינים את מה שאתה אומר?
2: אני חושב, אחרי החורבן שהממשלה הזו הביאה לנו, והביאה לעם ישראל, לא רק התושבים בשפרם, אלא בכל הארץ מבינים טוב מאוד עכשיו, שחייבים לשנות כיוון, חייבים לשנות את הממשלה, חייבים להביא לממשלה נורמלית שתוביל את מדינת ישראל ב4 שנים הבאות.
1: ו?
2: ואני רוצה להגיד לך שהדמוקרטים זה המפלגה הנכונה והערכית ביותר שיכולה היום להביא לשינוי הזה, והיא תהיה המצבן הדמוקרטי, הליברלי, שיוביל את המדינה ויחזיר אותה למסלול ויוודא שישראל מתקדמת במסלול הנכון ובדרך...
1: מה זה מסלול נכון? כי אני שומע את כמעט כל המפלגות הציוניות שהן לא בממשלה הזו, מדברים על ממשלת אחדות ציונית למתגייסים, למשרתים, בלי המפלגות הערביות. צריך לומר, את זה לא אומר יאיר גולן, אבל כל השאר כן.
2: אנחנו אומרים שאנחנו שותפים לכל מפלגה ציונית וערכית שמאמינה בדמוקרטיה ובשוויון. ואנחנו, הידיים שלנו פתוחים לכל מי שרוצה לראות בישראל מדינה דמוקרטית ושוויונית. אנחנו רוצים לפעול לחיזוק מערכת המשפט. אנחנו רוצים לשמור על שומרי הסף. אנחנו רוצים לחזק את המעמד של היועצת המשפטית לממשלה. אנחנו רוצים לראות מדינה סוציאל דמוקרט שדואגת גם לשכבות החלשות. אנחנו רוצים לחזק את הצפון והדרום. אנחנו רוצים לחבר את הפריפריה למרכז. זה הנושאים החשובים, זה הנושאים החשובים. כל השאר הנושאים ומה אומרים עכשיו כל מיני פוליטיקאים והצהרות כאלה ואחרות. אתה מדבר במקרה עם מישהו שעשה מאז תחילת המלחמה מעל ל-300 ימי מילואים. אז אתה, ברור לך שאני אתמוך בכל הכוח במפלגות שמחזקות את נושא הגיוס לצבא. וזה הסוג, זה המפלגות שהייתי רוצה לשבת איתם. אוקיי? בזמן שאני מדבר איתך עכשיו, אח אחד בסוריה, השני בלבנון, השלישי בדרום, והרביעי ביהודה ושומרון.
1: מוריד בפניהם את הכובע.
2: אתה מבין? אז ברור לך שאני...
1: אתה יודע, החרדים יכולים להגיע, החרדים יכולים להגיע יום אחרי הבחירות כשהם מזהים את המפה הפוליטית, ואתה יודע, להציע לכם ערים וגבעות.
2: אני לא יודע מה החרדים רוצים לעשות אחרי הבחירות. אני יודע דבר אחד, שהחרדים צריכים לשנות כיוון 180 מעלות כדי לשבת איתנו בממשלה.
1: היות וזה לא הולך לקרות, אנחנו נמשיך ונשוחח. דוקטור אמיר חניפס.
2: זה לא יקרה, אז כנראה הם לא יהיו שותפים טבעיים.
1: תושב שפרעם, אני לא הצלחתי למצוא את הנתון 110 בעלי זכות הצבעה שיכולים מחר לגשת להצביע, אבל אני לגמרי מאמין לך.
2: מה, שני אחד, אתה לא יודע שמפלגת הדמוקרטים קיבלה מספר המצ צרפין, מפלגת הדמוקרטים הגיע ל-110,000.
1: אני עכשיו מחפש את זה בזה הרגע שדיברתי איתך, אני אמצא את זה, אל תדאג, אני סומך עליך, אנחנו מחר נהיה עם התוצאות. כאמור, אגב, מחר בערב כבר יהיו תוצאות.
2: אינשאללה.
1: תודה רבה ובהצלחה, אמר.
2: תודה רבה לך.
1: תודה רבה. אנחנו עוברים משפרעם לגולן, אומר שלום לאורי קלנר, ראש המועצה האזורית שם. שלום.
0: שלום, צהריים טובים.
1: שלומך בימים אלו?
0: שלומנו בסך הכל בסדר גמור. מתכוננים לשנת הלימודים הבאה.
1: מתכוננים לשנת לימודים? זאת אומרת, לא התקנו אותך לאיזה מלחמה בפתח.
0: מדינת ישראל נמצאת כבר שנתיים וחצי, אפילו יותר מזה, במלחמה. אנחנו כבר לא מופתעים משום דבר. מוכנים גם לזה וגם לזה, בתקווה שהשגרה תימשך בכל
1: מפציצים עוד בדרך למזרח התיכון, שוב, מטוסי קרב שאמורים לנחות הערב בנתב"ג. אתה יודע, גמר המונדיאל שישוחק, ומיד אחריו קולות המלחמה יחזרו לכותרות. ואתה מתכונן ללימודים, זה יפה מאוד, אגב כך צריך בעיניי.
0: אתה יודע, מועצה אזורית גולן הבוקר עשתה ישיבת מנהלי אגפים כמו כל יום שם בבוקר, בצד אחד בדקנו שכל האתרי תיירות נקיים ומוכנים כי התיירים נמצאים פה, מצד שני ראינו שאנחנו מוכנים וממשיכים בכל הכוח את ההכנות לשנת הלימודים, ומצד נוסף אמרנו שאנחנו רגילים ומוכנים, ואם יהיה חס וחליל איזושהי אזעקה בזמן הקרוב, כל המערכות שלנו דרוכות, מוכנות, כרגיל, תושבי הגולן מכירים את זה. מרכז ההפעלה שלנו ארוך ומוכן, אז אנחנו
1: מוכנים לכל תרחיש. אני רוצה לצרף,
0: זה מה שצריך במדינה בימים אלו.
1: אני רוצה לצרף את עמיתך, שכנך, חברך, יהודה דוע, ראש המועצה המקומית בקצרין. שלום לך, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, ירין. זה מאוד מפתיע שאני ואורי עוד לא דיברנו מהבוקר, אז תודה שאתה מחבר מנו.
1: אז הנה, אתה יודע מה, אתם שניכם באמת,
0: אמרתי לך בוואטסאפ, עוד לא נית, יהודה.
1: אמרתי לכם, הפחד שלכם צריך להיות שמתישהו משרד הפנים יבואו ויגידו לכם, חברים, אתם מועצה אחת, תבחרו מי ינהיג, ואז אני אתחיל לקבל לכלוכים אחד על השני. אבל עד אז,
3: לעולם לקבל לכלוכים, אתה ריאן טלפוני מנהיג אזורי מאוד מאוד גדול ומוערך שעושה עבודה מצוינת לפיתוח מרחב ארץ הגולן, ובית, אני חושב שכבודה של מועצה אזורית ומועצה מקומית מונח כל אחת, הוא, יש תנועה קיבוצית, תנועת המושבים, אנחנו המרחב.
1: לך תדע, אתה יודע, אני דיברתי איתך לא מזמן, ויש תוכניות להפוך אותך לראש עיר, אז זה גם זה על הפרק.
3: אנחנו המרחב העירוני.
1: טוב, בואו נתכנס הדברים למה שבאמת ביקשתי ממכם כאן לעלות, שערה לפחות ממה שאנחנו קיבלנו, וזה יותר מ 10 הודעות על כך שאנחנו צריכים לברר מדוע יהודה דוע ומדוע אורי קלנר לא חתומים במסמך של הרשויות בישראל. בתקציר כתובים גילוי דעת ראשי הרשויות, בראשם חיים ביבס: אנחנו ראשי וראשות הרשויות מייצגים את הציבור המשרת, הנושא בנטל הביטחון, ציבור אשר שילם את המחירים הקשים ביותר בגוף ובנפש, מבקשים להביע את מחאתנו על ההחלטה המכשירה השתמטות של ציבור שלם. לימוד תורה הוא ערך חשוב בעם היהודי, אך לא פחות חשוב ממנו הוא ערך השמירה על הארץ והגנתה. אתם לא הופעתם שם.
3: אז ברשותך,
1: בוא נתחיל איתך, יהודה.
3: ואורי. כאח בכור לאח קצין בצהל, וכנכד לחלל בצבא הגנה לישראל, שמשפחה שכולה, אני רוצה להגיד לך שקודם כל, צבא הגנה לישראל זה בנימי נפשנו, זה בליבנו, ואין חשוב וערך קדוש יותר משירות בצבא הגנה.
1: למה לא חתמת?
3: יחד עם זאת, שירות בצהל הוא ערך לאומי. הוא לא מגזרי והוא לא סוקטוריאלי. אנחנו רשמנו שם בקבוצה, היה ראש עיר שרשם ואני הצטרפתי לדבריו, בצורה מפורשת, אני שכולם יתגייסו ושכולם יקחו חלק.
1: רגע, אני מקבל אותך קטוע, אם אתה יכול לשפר את המיקום, בינתיים אולי, אתה אומר שירות לכולם, זה הפריע לך ש, אבל לא העבירו חוק, יהודה, לא העבירו חוק.
3: אני בעד שירות.
1: לא העבירו חוק המגזר הערבי שפותר אותם.
3: אין בעיה, אז אני בעד שירות לכולם ולכל מגזר, ויש את השירות האזרחי, ויש את השירות הלאומי, ויש כל כך הרבה גופים שאפשר להתנדב בהם ולשרת בהם ולקחת
1: חלק. אז מוסיפים שורה, שירות לא בצהל, שירות עבור המדינה.
3: אני לא מוכן שאנחנו לוקחים כל פעם איזשהו אירוע מסוים, ועכשיו יש איזשהו ערך או רווח פוליטי שאפשר לעשות ממנו, ומתבייתים רק על דבר אחד. אנחנו צריכים להסתכל על זה ברמה האזורית, וברמה הלאומית, וברמה הלאומית יש לנו פה עוד מגזרים שלמים שצריך,
1: לא, אתה צריך לחתום, אתה צריך לחתום את הלך הרוח שמדברים עליו במועצה שלך, כי אתה מייצג אותם. אורי, אצלך המצב, אתה יודע, לא צריך לדבר על אנשי הגולן, גם בקצרין, אצלכם זה הציבור המשרת, אולי הכי הרבה באחוזים בארץ, ציפו לראות אותך חותם על זה.
0: טוב, אז א', אני מבקש רגע, תיתן לי כמה דקות ואני אעשה זה בקצרה, אבל רגע, אל תקטע אותי.
1: קיבלת.
0: אני רוצה לתת רצף של דברים. אני חושב שהגולן הוא שמורת טבע אנושית, ודווקא בתקופה הזאת, אני רואה את המשימה שלי כראש רשות, למצוא את המאחד ואת המחבר ולא את המפלג. אתה מכיר, והמאזינים מכירים, אני חושב, אני לא מדבר מפלורוסנטים. אני סמח"ט במילואים, שירתתי מאות ימים. אני כבר 21 שנה במילואים, עוד 6 שנים הייתי בסדיר ובקבע. אני נלחמתי בכפר עזב, בח'אן יונס, איבדתי חברים, איבדתי לוחמים. אני כמובן מאוד מאוד בתוך התמונה הזאת, וחושב שזאת מצווה לשרת בצבא הגנה.
1: נבחרת, נזכיר, נבחרת תוך כדי שאתה משרת.
0: נכון. בשורה התחתונה, אני חושב שאני קראתי את זה והתלבטתי מאוד מאוד האם לחתום. אבל, ואז נזכרתי בלא מעט אירועים במשך השנתיים וחצי האחרונות, שבהם אנחנו כאן בגולן ובקצרין, בחרנו בחירה ערכית, מנהיגותית, שכחלק מהנהגת הגולן, תפקידנו הוא לא להיות בתוך הקלחת הפוליטית ובוויכוחים הפוליטיים של מדינת ישראל.
1: זה לא קלחת פוליטית, אבל אני אמשיך, אני אתן לך. הבטחתי, אני אתן לך, אני כן.
0: אז אנחנו עסוקים כל הזמן בפעולות מחבות. אנחנו חושבים שהמכתב, אני חושב, אני לא אדבר בשם יהודה, יהודה אמר את שלו ויגיד עוד, אני חושב שהמכתב נמצא במקום של מחלוקת. יש אנשים לכאן ויש אנשים לכאן. אנחנו עסוקים פה בלחבר. אנחנו בתשעה באב בסוף השבוע הזה. אנחנו נזכרים ששנאת חינם היא זאת שגרמה לנו לאסונות שאנחנו בהם. ולכן אנחנו עסוקים בכל יישובי הגולן להגדיל את אהבת החינם ולא את שנאת החינם. אני אומר את זה לא רק בדקלרטיביות. בתשעה באב באופן מסורתי יש פה קריאת מגילה משותפת בבית הכנסת העתיק של קצרין. יש פה בנייה מנהיגותית מאחדת בכל יישובי הגולן. אנחנו מאחדים את כל המנהיגויות ביחד, דתיים, חילוניים, מושבניקים, קיבוצניקים, קצרין, גולן, הדרוזים ואנחנו. אנחנו בעבודה מאוד קרובה עם כל נוער הגולן, תוך כדי זה שאנחנו לוקחים את המנהיגויות של הנוער בגולן ומחברים אותו. כרגע יש מסע בחול, אני לא אגיד איפה, כי שירותי הביטחון אומרים לנו שאסור לנו כל עוד המסע נמצא ולא חוזר להגיד, אבל מסע משותף של ילדי קצרין, ילדי גולן, דתיים וחילונים ביחד בחול. אנחנו, כמו שאמרתי קודם, יש מועצת נוער משותפת לכולם.
1: ויש הרבה ביקורת, אורי קלנר, מהצד המשרת, אצלך, גם הם ירי שמיים, גם הם כיפות סרוגות, גם הם אנשי עבודה וחקלאות שמשרתו כמוך מאות ימי מילואים, ולא מבינים איך אתה קורא לזה קלחת פוליטית. הם קוראים לזה סחטנות פוליטית. הם רואים תקציבים, והם רואים חוקים, והם רואים את הממשלה מתיישרת עם אלה שאומרים נמות ולא נתגייס. הם מצפים ממך, כמי שלבש מדים, כמי ששירת, להגיד עד כאן. עד כאן.
0: לגמרי, אז בדיוק הנקודה היא שאנחנו לא מתעסקים עם מי אומר כאן או מי אומר לא כאן, יש לכאן ויש לכאן, זה בדיוק קלחת פוליטית של מדינת ישראל, ששמורת הטבע הגולנית עושה את כל המאמצים כדי לא להיות בה. את אותה קלחת אני אזכיר, היינו בצדדים אחרים בראשון לספטמבר 24, שבה קבעו שביטה כללית במדינת ישראל, גם אמרו, זה לא פוליטי, זה החטופים. גם פה היו כאלה שפנו אליי מתושבי הגולן ואמרו לי בוא תשבוט, וגם היו כאלה שאמרו לי חס וחלילה אל תשבוט. גם במצב הזה רבים מאוד מתושבי הגולן המשרתים אמרו לי מה פתאום, טוב מאוד שלא חתמת אל תחתום. זה גם לא משנה לי מה הם אמרו או לא אמרו. מה שמשנה הוא שזה בדיוק העניין של מדינת ישראל. במקום להיות במנהיגות שמסבירה איך אנחנו לא, ולמחות על זה ולהגיד על זה כי לכל צד יש, לקחנו בראשון לספטמבר,
1: תכף יהודה,
0: רק שנייה, בראשון לספטמבר 24 עשינו ביחד כנס של כלל הגולן עם משפחות החטופים, וכשסיימנו אותו נתנו לכל אחד בכניסה ליישובו, זה יפגין לשם וזה יפגין לשם. אבל כל הזמן הנקודה המרכזית שהמנהיגות הגולנית נמצאת בו היא איך לחפש את המחבר ולא איך לחפש.
1: אני חושב, אגב, אני חושב שהמכתב לא מפלג, מי שמפלג זה הממשלה. כן, יהודה,
0: אני יכול, רגע, רק תן לי להגיב למה שאמרת, יהודה, רק שנייה, רק תן לי להגיד למה שאמרת, בדיוק האמירה שלך היא בגללה לא נכנסתי לשם, כי היא בדיוק מה שאומרת, הממשלה מפלגת או האופוזיציה מפלגת. אני לא מוכן להיכנס למקום הזה של, בטח לא על גבי העניין של השירות, מי מפלג או מי לא, וכמובן שכולם חייבים לשרת.
3: אני חושב שאפשר לראות את הנתונים שלנו יפה מאוד באחוזי הגיוס הגבוהים לצהל וליחידות קרביות וליחידות בחירות בקצרין וברמת הגולן. אני חושב שעל דבר אחד אין מחלוקת. כל אזרח במדינת ישראל שמקבל זכויות מהמדינה,
4: הוא צריך לשרת אותה. שירות בצהל זה לא ערב
1: פוליטי. אתה יודע מה, אם אתה לא חותם על מכתב וכותב את זה בדף הפייסבוק שלך, חברים, לא חתמתי, אבל אני חושב שמי שלא משרת לא צריך לקבל, זאת אמירה.
4: אני אגיד לך יותר מזה, אני גם כתבתי בדף הפייסבוק שלי שאמן שחתם על מכתב הסרבנות בזמנו לפני שנה, לא יופיע בקצרין, כף רגלו לא תדרך בקצרין, וגם אני קיבלתי חצי מפה וחצי מפה, והרבה חיבוקים ממקומות אחרים. אני אומר לך את זה ברדיו, שאני חושב שיש תפוצה יותר רחבה ברדיו מאשר ברשתות החברתיות שלי. אני אומר באמירה ברורה, כל אזרח במדינת ישראל חייב לקחת חלק בנטל הלאומי, ודאי שגם אחינו החרדים, וודאי שגם במגזר הערבי, הם חייבים להיכנס תחת האלונקה. אני אומר בצורה מפורשת שכולם חייבים להיות שם, אנחנו בעד שירות צבאי, אנחנו בעד גיוס לצה"ל, אנחנו מעודדים גיוס לצה"ל, אנחנו עושים הרבה פעולות אופרטיביות על מנת לעודד גיוס איכותי ובכיר לצה"ל. אני אגיד לך יותר מזה גם, במשנה זהירות אני אגיד, אני עושה המון...
1: אופ, רגע, הוא עושה המון, בינתיים אורי, כשיהודה נפל מהקו בגלל בעיות קליטה כאלה ואחרות, אני חייב לשאול אותך, אתה יודע, יש התלבטות? אתה לפני כן חותם, לא חותם, אמרת, מדברים איתי מכאן ומכאן, בסוף אתה עושה את מה שאתה מרגיש בבטן.
0: מה, לא הבנתי את
1: השאלה. אני שואל אם יש התלבטות, או שאתה כבר יודע מראש, מבחינתך, התשובה, אתה מגיע עם התשובה מהבית, מה שנקרא.
0: לא, ממש לא, אני אמרתי...
1: כבר יהודה. כן, כן, אורי.
0: אני אמרתי לגמרי שכל האירוע הזה, אני קראתי והייתי בדילמה גדולה על העניין הזה, אפילו דיברנו יהודה ואני, ובסופו של דבר ההחלטה שלי הייתה, מתוך הבנה, בדיוק כמו שסיימת את דבריך קודם, שכן, הם תוקפים את ההם והם תוקפים את ההם, אין לי מושג, לא מוכן להיכנס לשם, לא מוכן להיות שם במציאות הפוליטית הזאת של הכאוס. אני בשלושה...
1: טוב, אתה יודע, יש כאלה שיקראו לזה עצימת עיניים, או אתה יודע, הבלגה, אכלה.
0: תמיד יהיה מי שיגידו לכאן ולכאן, לא כל כך משנה מה נעשה.
1: יהודה, חזרת אלינו.
4: אני אומר לך שמכאן אני גם קורא לכלל ראשי הרשויות להוציא אמירה והעברה ברורה, שירות שוויוני לכולם ללא יוצא מן הכלל.
1: לא, אתה יודע, אני לא בעד שירות שוויוני, יש כאלה שיכולים לתת יותר, יש כאלה שמתנדבים לתת יותר, כמו אורי, כמוני, עושים מילואים, ואנחנו עושים מילואים כי אנחנו אוהבים את המדינה ורוצים לעשות את המדינה. אבל אתה יודע, אני לא יכול לשמוע, נמות ולא נתגייס, ואחרי זה שהעסקנים החרדיים בכנסת אומרים, תעבירו לי חוקי יסוד ותעבירו לי תקציבים, כולם נעמדים דום. אני חושב שזאת האמירה של המכתב. חברים, אנחנו עם הדילמה הזאת ניפרד כידידים, וכמו שאמרנו, אתם, אני לא אצליח כנראה לסכסך ביניכם ולגרום לכם להחליט דברים שונים, אתם ביחד כל הדרך. תודה רבה לשניכם.
0: תודה רבה. גם זה דוגמה, אני חושב, למנהיגות במדינת ישראל. צריך ללמוד איך לוותר אחד לשני, ואנחנו עושים את זה יום יום.
1: תודה רבה לשניכם.
0: תודה ולהתראות.
1: פרסומות, כבר חוזרים.
5: מדברים ברדיו.
6: בחסות?
7: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
8: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
9: בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרשמה.

0: גדולה, בית שאן ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
3: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. פעוטה בת שנתיים נפצעה בינוני ושניים נוספים במצב קל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 75 סמוך לרמת ישי. צוות מד"א פינה את הפצועים להמשך טיפול רפואי בבית החולים רמב"ם בחיפה. נסיבות התאונה נחקרות. נמשכים החיפושים אחרי הנעדר חן דוידוב בן 31 שנראה לאחרונה באזור רחוב השופטים בטבריה. הנה תיאורו, גובהו 1.70 מטר, מבנה גופו רזה, שערו בצבע שחור ועיניו חומות. כל היודע דבר על מקום הימצאו של חן דוידוב מתבקש לפנות למוקד 100 של המשטרה. בפעם השנייה תוך שבוע תושבים בחיפה מדווחים על זרימה חריגה למי הים באזור חוף בת גלים. לטענתם הזרימה לובטה בריח ביוב חריף שהוזרם למים. כתבנו מוסר שעיריית חיפה ותאגיד מי קרמל בודקים את התלונות. הנה הודעה, היום בשעות הצהריים יהיה בשטח מכון דוד בקריות ניסוי מתוכנן ומבוקר, במהלכו עשוי להישמע רעש. גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים אודות הפעילות, ואין חשש לאירוע ביטחוני.
4: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: והתחזית היום, עלייה נוספת בטמפרטורות, יעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום. מחר דומה וביום שלישי עוד התחממות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
5: טוב, אם דיווחנו לכם קודם על הודעה שמוציאה שגרירות ארצות הברית בירדן על פינוי של נמל עקבה, נמל התעופה והנמל הימי, הירדנים מוציאים ממש עכשיו הכחשה, אין כל אמת בדבר, כנראה מבוכה פנימית ירדנית אל מול האמריקאים שמיהרו להוציא את ההודעה הזו. כך או כך, אנחנו נשארים עם האמת איפשהו באמצע. ארצות הברית שקיבלה מידע מודיעיני על כך שצריך לפנות את האזור הזה, ומנגד הירדנים שמנסים להוריד את הפאניקה שנוצרה בעקבות ההודעה האמריקאית הזאת. אנחנו זמינים עבורכם כל הזמן 052-596-96. כבר חוזרים עם כלכלה וספורט, תישארו איתנו.

0: טוב, אנחנו רוצים לתת לכם טיפים איך לחסוך בכסף, וכשאנחנו אומרים חיסכון בכסף, אנחנו רוצים לצרף לשיחה את יוסף מנחם, מומחה למשכנתאות מזה ארבעה עשורים. שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, שלום שלום.
0: נזכיר, מי שמתקשר אליכם, כוכבית 3818, בעצם זוכה למענה מהיר ואנושי, שבו בעצם אתם בודקים את המשכנתאות של הלקוחות, ואם יש אפשרות לעשות הנחה מעל 80 אלף שקלים, אתם גם חוזרים ללקוחות ואומרים להם בואו נצא לדרך.
1: בהחלט. אפילו אנחנו טוענים שבין 80 ומעלה, כדאי לעשות מחזור. פחות מזה זה כבר לא... אין אפקטיביות בזה. לכן אנחנו אומרים, תמתינו להזדמנות האחרת, שתהיה יותר מאוחר. אולי תהיה, אולי לא תהיה, כי מה אני אסביר לך שוב?
0: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך היום, שתלמד אותי קצת על סוגי הלקוחות. את מי אתה פוגש בעצם בצד השני של הקו? האם זה זוגות צעירים שקנו דירה אחת? האם אנחנו מדברים על משקיעים? האם אנחנו מדברים אפילו על יזמים, על קבלנים? למי אתה עונה?
1: קודם כל, כל מי שמתקשר לכוכבית 3818, עונים לכולם, כל מי שמתקשר, אנחנו לא בוררים מי יתקשר, מי לא יתקשר, אבל מה? הרי מה מבקשים לזוג? את איכות המשכנתא. אם המשכנתא היא טובה, מה זה משנה אם זה השקעה, או זה דירה, או דירה שנייה, או דירה ראשונה. איכות המשכנתא, אם המשכנתא טובה, נגיד לכם משכנתא טובה, יאללה, תמשיכו לקיים.
0: אבל יש הבדל, אם זה משקיע עכשיו עם הרבה מאוד נכסים, אתה יכול להגיע ולעשות כל מיני קסמים אחרים, לא?
1: תשמע, באופן עקרוני אנחנו בודקים את טיב המשכנתא. אנחנו מתרכזים בה. אם הוא משקיע והוא לקח, מה שנקרא, סיכון גדול, אז כנראה גם המשכנתא שלו יקרה, יכול להיות שלקח לכל מטרה, כל מיני דברים. אבל אנחנו הולכים ובודקים את המשכנתא פרטנית, אחת לאחת, יש לו שלוש דירות, יש לו שלוש משכנתאות, בודקים את כל המשכנתאות. יכול להיות שאני אגיד לו בסופו של תהליך, שמע, אתה גדול, לך, המשכנתא שלך הן מצוינות. יכול להיות שאני אגיד לו משכנתא אחת היא לא טובה, והשאר הן מצוינות, או כל מיני כאלה ורסיות כאלה ואחרות. אנחנו אומרים, תקשיב, זאת שעת רצון גדולה, לפני המלחמה הגדולה בנובמבר, כך אני רואה את זה, אולי אני טועה, הלוואי ואני טועה, אחרי הבחירות לקונגרס, והיום הריבית בשפל, הדולר בשפל, נגיד כבר הוריד את הריבית ויוריד אותה עוד, כלומר, אם יש לנו חלון הזדמנויות זה, מעכשיו אוגוסט עד נובמבר, אפשר לקבל ריביות יפות מאוד מאוד מאוד על כל מחזור. ולכן מי שיקדים, ייבדק, יראה, אם אנחנו נוכל לתת לו הטבה כלשהי בריביות, ונגיד לו שמה, אנחנו נחסוך לך 80, 100, 200, 300, 500, תלוי בטיב המשכנתא שהוא מחזיק, נאמר לו את זה, הוא רוצה אותנו, נשמח, לא ירצה אותנו, גם בסדר. אנחנו נותנים חוות דעת מקצועית על המצב שלו נכון להיום.
0: וצריך לומר, כמו שאמרת, 80 אלף חיסכון צפונה, הרבה צפונה, לפעמים אתה מגיע לכמה מאות אלפים של חיסכון.
1: אני לפני שלוש שנים הגעתי ל-865 אלף. משכנתא מופקרת שמישהו לקח בלי להסתכל על כלום, והיה מטורף, פשוט מטורף.
0: וכל זה בתמורה ל-4,000 פלוס מינוס כולל מע"מ?
1: 3,900 פלוס מע"מ.
0: לא יאומן, תעשו את החשבון.
1: זה לא העניין, העניין הוא קודם כל הבדיקה. אני אומר כל בן אדם, ברחי, כלומר ברדעת, סביר,

0: אם נזכה, נדבר אחרי חנוכה. לא יקרה כלום, לכל דבר לעניינו הוא.
1: תשמרו את המספר, כוכבית 3818, אתם תגיעו לנציגות של יוסף מנחם, כאמור, ארבעה עשורים של ניסיון ומומחיות, כוכבית 3818, יוסף מנחם, המון המון כן, תודה
0: אבל
1: לך.
0: אבל הכי חשוב, הכי חשוב, תבדקו את עצמכם, אני אומר לכם שאתם תמצאו ים של כסף ברצפה, רק תאספו אותו.
1: תודה רבה לך.
0: כל טוב.
2: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
3: ובחסות, מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
4: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. חדשות מונדיאל.
1: אנחנו עכשיו אומרים שלום לשניים, נטה לוינסון, פלג צ'ובינסקי, אחד שמח ומתוח, השנייה כבר בבאסה כבר כמה ימים, שלום לשניכם.
5: אהלן, אהלן.
6: שלום, שלום.
1: גמר המונדיאל, גמר הגביע העולמי בכדורגל.
5: כן, שמע, רגע...
1: הגענו לזה.
6: איך אתה מתרגש, חמוד?
5: אני מתרגש ממש, האמת, וזה עובר במחשבות כל הזמן, כזה מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מתי מגיע השעה 10, אבל כן, זה קטע, זה עבר מהר. גם לכם זה עבר מהר או רק לי?
6: לא יודעתי מהר, אבל זה היה עמוס וכיפי ואינטנסיבי ומעייף ומרגש וכיפי.
1: כן, אתה יודע, יכול להיות שזה תרם לזמן לעבור יותר מהר, כי זה היה ברקע, אבל כן, אתה יודע.
5: כן, כן, כן. אז ספרד, ארגנטינה, ספרד מגיעה אחרי ניצחון מאוד מרשים על צרפת.
1: רגע, ספרד חזקה?
5: ספרד חזקה ובזרוע נטויה.
1: בסדר, היא חזקה?
5: לא, אני נתתי את ההתנצלות שלי פה הלוך וחזור ובקוש, הביקורת
1: ששמעתי. לא הזנתי אגב לתוכנית ההיא באותו יום.
5: אז אני יכול לתת עוד פעם, שמה שנקרא למדתי איזשהו שיעור בצניעות כדורגל.
6: חכה, השיעור לא נגמר.
1: לא, אני אומר, השיעור הזה מי שלימד אותנו את זה, זה ארגנטינה של קטר.
5: חד משמעית, אחרי ההפסד ההוא לערב הסעודית, ואז הזכייה, אז ספרד, מבחינתי לפחות, עד רבע הגמר, לא כל כך הבנתי איך היא מתגלגלת לשם, כי היא לא הראתה איזה ניצוצות, כדורגל מאוד יעיל, מאוד, לא תמיד יפה לעין.
1: בלי חלוץ מרכזי, כן, אתה יודע, עם קוקוריה ולפורט, שככה נזרק לשחק
6: הגנה
1: ב...
6: הגנה חזקה, קישור חזק.
5: הגיע מסעודיה, כן,
1: כן, או, כן.
5: סעודיה
1: כן.
5: או...
1: סעודיה,
5: כן. כן. כן. אז קטע, אז ספרד עם כדורגל מאוד יעיל, מאוד מכני, מאוד ספרדי.
6: מאוד סיסטמטי.
5: מאוד סיסטמטי.
1: של המין ימל... לא מרשים אותנו.
6: ממש לא.
5: בניגוד, ממש זה לא. בניגוד לשאר
6: גרם המחרות. גרם לפנדל מול צרפת, אבל מעבר לזה הוא לא בדיוק.
1: מי שגרם כן. לפנדל זה לוק הדין.
5: נתן את הדין. אז באמת, בניגוד לשאר הנבחרות, שהכוכב של הנבחרת באמת הגיע, אלנדרו, זה מבפה ומסי כמובן.
6: זה היה מונדיאל של הכוכבים, פרט
5: למין ימל.
1: והיום יש לו הזדמנות, נכון? להשיב
5: למקלח,
1: לרוחץ, לרחוץ את ידו, נכון? יד רוחצת יד במקרה הזה.
6: אופה, זו הכותרת.
1: זו הכותרת, יד רוחצת יד, במקרה רגל רוחצת רגל.
5: מה רגל רוחצת רגל, ונפסיק את זה כאן. אז כן, מסי הולך להיפגש עם למין ימל, לדעתי פעם, לא לדעתי, פעם ראשונה שמשחקים אחד נגד השני.
1: אבל הרבה מאוד חברים, גם ביציע, גם על הדשא.
5: מסי חלק בלתי נפרד מהאולי החלק של
1: ההיסטוריה של מצלונה. הסברתי לאותו קרוב משפחה, שאתה יודע, הוא כבר התארגן עם זיקוקים ועם הכל, הוא כבר מבחינתו זכור. הסברתי לו שהמזל שלהם, שהרי הם המציאו, אני מדבר על החבר'ה בקיבוץ שלי, בין חרות איחוד, הארגנטיאים, הם המציאו את מסי.
6: ברור.
1: המזל שלהם שהם היו מספיק חכמים לשכנע אותו לעבור לבגיל 13, שחק בספרד.
5: ממש.
1: שם הוא למד את הטיקי טאקה, הוא כמובן כישרוני בצורה, אבל תשמע, תכף נדבר על המשחק של הלילה ואחוזי רייטינג, אבל אפשר כבר עכשיו לחתום על זה. הריקוד האחרון, לדעתי גם ארגנטינה תזכה, אבל הריקוד האחרון הזה, כך או כך, זה של מסי היה.
6: בגלל זה החולצה מסגיר אותך לקהל המאזינים?
1: הטורניר של מסי. הטורניר הזה של מסי כך או כך בעיניי.
5: הלוואי שאתה צודק.
1: גם אם הוא חלילה לא יזכה, אני חושב שזה שלו.
6: אני לא רוצה להשביץ מחות, הלב שלי עוד שבור מדי, ואני לא מצטרפת לחגיגה.
1: אני לא אומר...

0: שאני חוגג, אני אומר, זה מגיע לו, והוא רצה.
1: לא, גם מבחינת העדפה למי תנצח, אני לא יכולה...
0: אין לי עדיפות, העדיפויות שלי כבר עפו, אחת מהן מזמן נגד מרוקו, והשנייה עפה והותחה בבושת פנים, אבל סיימה במקום השלישי.
2: כן, כן, מרשים, האמת, אתמול משחק, אם תרצו, קרנבל של כדורגל, אין הגנות, התקפות, מה שנקרא, חרבו דרבו.
0: 4-0 במחצית.
2: 4-0 במחצית.
1: אני ראיתי, אגב, אתמול 18 גולים, אני התחלתי את הערב בנתניה, סיימתי בצפייה משותפת עם אבא, שמי שלא מבין במונדיאל, יכול לחשוב שהמשחק
0: הזה חשוב. כן, את אומרת לאבא שלך, בואי נראה את המשחק על המקום השלישי, זה קורה?
1: בחצות בלילה, עד 3 בבוקר, אני והוא.
0: אני אפילו, אתה יודע מה, אני עשיתי טובה לעצמי שהתעדכנתי איך נגמר.
2: אני התעדכנתי בבוקר, כי אני כבר לא יכולתי להחזיק את עצמי המונדיאל הזה.
0: אז 4-0 במחצית, בוקאיו סאקה שלא קיבל דקה נגד ארגנטינה, כובש 3, קיליאן אמבפה שובר את שיא הנכון.
2: שיא הכיבושים,
1: שיא הכיבושים.
0: וג'וד בלינגהאם נותן את הפינאלה שלו.
1: נכון, הכובש שכבש הכי פעם באנגליה, הקשר שכבש הכי הרבה למונדיאל בודד.
0: והיה פה קודם מומחה לרייטינג, ראיתי אותו מכנס להפקה, מספר, מביא את הנתון הזוי על 31% רייטינג למשחק, שלא עניין הרבה מאוד אנשים.
1: משחק על כלום, אפשר להגיד, בחצות בלילה, ואנשים יושבים ובטירוף.
0: עכשיו, חבל שהמומחה לרייטינג לא נמצא כאן, כדי להמר כמה אחוזים יצפו במשחק הזה.
2: אין לי איך לתאר, כאילו זה יכול...
0: יחצה את ה-55%?
1: זה גם בשעה סבירה, אז...
2: כן, שעה 10, כל המדינה תהיה על הטלוויזיות פתוחות.
1: גם כולם פה נימודי ארגנטינה.
2: כן, לגמרי. אם אפשר מילה למשחק של היום, בכל אופן, אני חושב שאנחנו הולכים לראות משחק די קשה לצפייה.
0: אני לא מסכים איתך.
2: אז תכף אני תגיד את דעתך, אני אשמח לשמוע. הוא שתי קבוצות שאוהבות את הכדור ברגל.
1: נכון.
2: שתי קבוצות שאוהבות להניע את הכדור, עוד כדור אחורה, עוד כדור. אז יהיה משחק מאוד טקטי, לא בטוח שמאוד התקפי, אבל...
1: הקישור שם...
0: אני חושב שהיתרון של ארגנטינה, חוץ מזה שלספרד אין מילים בהם, אתה רואה את הטירוף כבר בהמנון של ארגנטינה, איך הם מגיעים את זה מהבית, אתה יודע, לראות את לטורו מרטינז מתראיין ומדבר על אימא שלו, שהכינה לו את המיטה בתור ילד. אתה מבין שזה הרבה יותר עמוק, זה מגיע ממקום הרבה יותר עמוק ולבבי.
1: זה הרגש מול המכונה.
0: בדיוק, ולדעתי הרגש מנצח, הטירוף, הלחץ, הם יעלו בשביל מסי, אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו גם נצטרך אי אפשר דברים שאי אפשר לצפות. אגב, גם מזג האוויר הבנתי בניו יורק בעייתי היום.
1: שני האימונים של שתי הנבחרות בוטלו בגלל מזג האוויר שם.
0: אנחנו נראה ואתה יודע.
2: אני מקווה שאתה צודק, מה אני אגיד לך?
0: אני אמרתי, אני מוכן לבלוע את ההשפלה, כי זה לא משנה, כבר איך אמר לי אחד מהם, לא קניתי לילד שלי חולצת ארגנטינה, אני מחכה לקנות עם עוד כוכב. את מבינה? וכל פעם שאני מגיע לאזור מסוים בקיבוץ, משמיעים לי את המוצ'אצ'וס, בכוונה, כי יודעים. בסדר, אוקיי. זה של מסי, מברוק, איך אומרים מברוק?
2: רגע.
0: בספרדית.
1: נראה, הוא כבר הכתיר, זה הולך להיות כואב, תקשיבו, זה הולך להיות כואב.
0: פלג מצליח להבין מה אני עושה פה, הכל בסדר.
2: אני גמור.
0: פלג מצליח להבין מה אני עושה פה. טוב, חברים, אנחנו נזכיר לכם שמחר שידור מיוחד, השומר החדש ורדיו כל רגע, בין 10 ל-12, אור אביד יהיה כאן מחר במדברים ברדיו, אנחנו על המונדיאל ועל הגמר הזה, והסיכומים שלו מחר, כאמור, נגיד תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, לכם, פלג צ'ובינסקי ונטה לוינסון, למדליה סבהת, תודה רבה לנוע בלופשטיין, ליובל יונה, לאופר סלומון, תודה רבה ליניב שוורץ, אני איתי ירין דורון, ואנחנו ניפרד עם החסות הזו של נותני החסות של רדיו כל רגע, למשחק האחרון של גביע העולם בכדורגל.
3: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
4: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
3: בחסות עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק
5: ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע, רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
6: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום ב9:00 תתארח עורכת הדין אסתר טיבי, המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
4: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
9: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
6: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
10: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בירדן מחישים את הודעת שגרירות ארצות הברית כי נמל התעופה והנמל הימי בעקבה פונו ואמרו כי לא זוהו שום איומים. ובתוך כך שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י מתייחס לחיסול עלי חמינאי בתחילת המלחמה ומודה כי מכת הפתיחה הישראלית התאפשרה בשל פרצת מודיעין חמורה שככל הנראה עדיין קיימת ולא נפטרה. ערקצ'י שחזר את רגעי התקיפה וסיפר כי שהה במתחם באותו הבוקר כאשר הטילים פגעו במקום בדיוק בזמן שמסר דוחות ביטחוניים ודן באווירת המלחמה. המשטרה עצרה חשוד בניסיון הצתת סניף ג'פניקה בחיפה, תושב קריית אתא בן 28. כתבתנו יולן כהן מציינת כי לבקשת המשטרה העריך בית המשפט את מעצרו. המשטרה תפסה נשק, תחמושת וסמים מסוכנים במתחם מגורים בתל שבע שבנגב. בין היתר נתפסו נשק אוטומטי מסוג M16, אקדחי גלוק, סמים מסוג קוקאין, קריסטל ואקסטזי וכן מחסניות. כתבנו בדרום איתי גלאון מציין כי נעצרו שתי מחזיקות המתחם והן הועברו להמשך חקירה. שריפת הענק בשומרון. חקירה שערך צוות כבאות והצלה, משטרה וצהל, העלתה כי מדובר במוקד שריפה אחד, שבו בדל סיגריה הושלך לצידי הכביש, והוא זה שהחל את השריפה. לוחמי האש עדיין פועלים לחיבור הדלקה בחוות גלעד, 24 בתים נפגעו, מתוכם 13 נשרפו כליל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
14: עכשיו בארקיע, עיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
15: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה נוספת בטמפרטורות, חם מהרגילונה בכל האזורים, יבש יותר בפנים הארץ ובערים והביל לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הביקה והערבה, במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגילונה.
13: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
16: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
12: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, עד כאן מחדשות 12.
17: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
18: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
19: עזוב אותך, תיקחו אותנו.

0: חברות וחברים, צופות וצופים, שבוע טוב, גמר מונדיאל, שמח לכם. באולפן רון שלום, שאומר שלום לידידו חברו הגנרי, יואב כהן שם גנרי, מה אומר?
1: רולה! מה, אני חיכיתי לזה, אני מתארגן לקראת הערב, אתה יודע, אנחנו, מה, בוא נע, כמה, חודש? חודש אנחנו כבר
0: יותר,
1: בסיפור
0: יותר.
1: הזה. זהו, היום זה קורה, חבר'ה, היום הגמר הגדול.
0: כן, אפשר לסגור את המונדיאל.
1: אפשר לסגור את המונדיאל ולהתחיל את הגמר עם איראן. גם אותם צריך לגמור. אתה הבטחת לי שכשנסיים עם המונדיאל אנחנו נתחיל את לסיים עם איראן. רון, אתה זוכר שאתה הבטחת לי?
0: כן, כן, אני הבטחתי לך והבטחתי ולכן אקיים. אפילו התערבתי עם דני קרפל, יש לנו פה איזה התערבות,
1: זה תלוי במשרד.
0: כן, כן, זה לא ייקח הרבה זמן, זה לא ייקח הרבה זמן.
1: מה אתה כל כך בטוח?
0: אני אגיד לך למה אני בטוח, כי המטוסים המתדלקים, אתה יודע שכולם מדברים עליהם עכשיו, חונים בנתב"ג. וצפוף מאוד בנתב"ג, וכבר לא מאשרים להם יותר חניות.
1: אתה
0: יודע, הם מתחילים כן. והחניה עכשיו בארץ, אתה יודע, היא לפי דקות. אז הם קיבלו חשבון אסטרונומי, חשבון על חניה, והם עדיין בודקים את החשבון.
1: רגע, למה הם לא הפעילו פנגו? מה, זה לא יוצא להם יותר זול?
0: הם חנו בחניה לטווח ארוך, אתה לא יכול להפעיל פנגו בטווח ארוך.
1: אין מבצעים, אין מבצעים של סנטרל פארק, של סלו פארק, אחוזת חוף.
0: לא, אחי, אני מסביר לך. זה לא קשור, זה טווח ארוך.
1: אוקיי.
0: הם תפסו את כל החניה בנתב"ג. יש לי חבר שחזר הבוקר מקפריסין, דודי.
1: דודי,
0: חזר מקפריסין, הוא מספר שהמטוס לא מצא חניה, הסתובב בנתב"ג 45 דקות, הטייס הסתובב, הגיע ליד מטוס תדלוק אמריקאי, צפצף לטייס, אמר לו, אחי אתה יוצא? הוא אמר לו, איזה יוצא אחי, אני עדיין ממתין.
1: שמע, אנשים, מרוב שהם חונים פה כל כך הרבה זמן, אני יש לי חבר שעובד בקרגו, בשדה תעופה.
0: כן, כן.
1: שהוא סיפר לי שכבר שמו להם פתק בחלון, למטוס, קונה מטוסים לפירוק 052-422-2333-03, זה הזיה, זה הזיה.
0: מה עם הרכבים האלה שחונים הרבה זמן ומשאירים?
1: קיצר, מתי אתה אומר הם ימריאו מכאן? מתי זה נגמר?
0: ברגע שטראמפ יבין שיותר זולו לפתוח במלחמה עם איראן מאשר לשלם חנייה בישראל, זה יסתיים.
1: אוקיי. אבל זה ייקח לו עוד הרבה זמן?
0: לא, לא, לא.
1: הוא יבין את זה מהר?
0: ברור, הם עוברים על חשבון עכשיו של החנייה.
1: בסדר.
0: כן.
1: דברים גואטה אולי.

0: עושה בית ספר פאר תעשי.
1: עושה בית ספר, ואחת האותיות האחרונות היא רייש, וזה מזכיר לנו שהעורך הראשי שלנו הוא דני קרפל היום, בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית שלנו מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות איתנו היום, אם השנה, פאר לדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון,
0: בני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים ופירמו יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
0: איציק אהרון איתנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. שלום גם לכם, יש לנו צוות קומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור אורי אליהו. אנחנו בטיק טוק, בשידור לייב, בטיק טוק של 103 FM.
1: טיק
0: טק. טיק טק. ומה רצית לאמור?
1: אני רציתי למסור מפה דש למאזינים שלנו בקיבוץ גנגר.
0: עכשיו דש, מה זה לא שייך לארון?
1: מה לעשות, אבל הופעתי שם ביום חמישי, וגיליתי שיש לנו שם מלא מאזינים.
0: גנגר?
1: כן, אני עושה להם, כן, אתם מאזינים, אני עושה להם, זה דחוף? זה לי מאוד דחוף. אז היה כיף גדול, אני חולה על המקומות האלה שלהם, תמיד ביישובים האלה, את הברים המאולתרים האלה, שהוא עושה את המתכת, הוא עושה את הנגרות, הוא עושה את הכל, כאילו, אתה לא תמצא כזה בשום מקום אחר. אז היה כיף גדול, ויצא לי להופיע פעם ראשונה ליד סוסים.
0: ליד סוסים, יש חוות סוסים שם?
1: יש שם הסוסים.
3: צהלו הסוסים. תגובה לפאנצ'ים אבל.
0: הוא ועודנו מדברים, גבירותיי ורבותיי.
1: תבלו את אם השנה.
0: שלום פרלה, מה העניינים?
1: פרלה דנוך.
4: שלום רון, שלום. שלום יואב כהן, מה נשמע?
1: מה הבאת פיצוחים?
0: איזו כניסה.
4: איזה אנרגיות אני היום.
1: ייי.
0: ראיתי אותך בטלוויזיה.
4: באמת?
0: כן.
4: איפה?
0: ראיתי אותה באיזה כתבה שהייתה של, תני לי רגע להיזכר, אני מסייג.
1: נוגה ניר נאמן.
0: נוגה ניר נאמן.
4: נוגה ניר נאמן.
0: כן, ראיתי אותך, כאילו לקחו כל מיני צילומים שלך מהאינסטגרם.
4: איך ידעת שזה אני? כאילו הקרדיט.
0: לא, יו, נכון.
1: אני ראיתי שזה ריקי.
4: נכון, וחנה. אבל לא כתוב,
3: לא קרדטו אותך?
4: לא, בדרך כלל נהוג לתת, אתה יודע, נהוג.
0: באמת לא היה קרדיט?
4: לא היה קרדיט.
0: חשבתי שזה שטאפ שלך עם הערוץ.
4: לא היה שטאפ. לא היה לירון ויצמן היה. לירון ויצמן לא הייתה נותנת שלא יהיה לקרדיט, אוי ואבוי, בפרומטר.
0: לא, אז ראיתי כאילו הייתי, הסתרעתי על הספה, ואז אני שומע כאילו, מרגע פרלה, מה, היא עכשיו בטלוויזיה והיא לא אמרה לי, אז לא ידעת אפילו?
4: לא, אני קיבלתי את זה בוואטסאפים פשוט.
0: הבנתי.
4: דבר שאנשים צופים.
1: אנשים צופים?
4: ביום שישי בצהריים.
1: רואים את הדבר הזה.
0: יש לי להגיד לך רק דבר אחד על זה.
4: מה?
0: לא אכפת לי.
4: גם לי לא. כאילו כן.
1: לא, מה פתאום?
4: מה קרה לי?
1: לא אכפת.
0: פרידה, עוזיאל.

0: פרידה.
1: פרידה.
0: פרידה עוזיאל בשירה לא אכפת לי.
1: לא אכפת לנו, מה נעשה שלא אכפת לה? תגיד מה, אתה יודע מה אכפת לי? זה מה משחקים היום? מה אנחנו משחקים היום עם המאזינות והמאזינים שלנו?
0: שאלה יפה מאוד. שים לב, הלילה גמר גביע העולם, התחרות מגיעה לסיומה, אבל אנחנו נשארים עם מותג הרכב צ'רי ועם רוברט לבנדובסקי, השגריר של המותג העולמי הנהדר הזה.
1: אני הזנתי לך ביום חמישי, ואני מאוד אהבתי את התובנה שלך.
0: איזו מהן?
1: אתה אמרת שפולין לא הפיל על התחרות, אז רוברט לבנדובסקי בעצם יצא לחופש.
0: נכון.
1: מה הוא עשה בחופש? הוא חיפש רכב אמין חזק ומתקדם, כי יש לו זמן פנוי והוא בחר בצ'רי.
0: אני שמח שהקשבת, אתה יודע?
1: אני שמח שאתה שמח. תן לי לספר רגע למאזינים שהמותג צ'רי מגיע במגוון סגנונות פלאגין הייבריד, היברידי, חשמלי ובנזין.
0: אז גם היום אנחנו נשחק איתכם את המשחק האתגר של צ'רי.
2: ועכשיו, מאזינות ומאזינים, האתגר של צ'רי. יוצא לדרך.
0: שימו לב, ארבע שאלות מעולם הכדורגל העולמי, ושאלת צ'רי אחת, שהיא בעצם שאלת הבונוס, הג'וקר של המשחק. על כל שאלה שטענו נכון, תקבלו פרס, ויש לנו פה פרסים שווים במיוחד. סך הכל חמישה פרסים כמספר השאלות, אבל אם תהיתם באחת השאלות, יהיה לכם צ'אנס לתקן. מחכה לכם בסוף שאלת הצ'רי, שהיא שאלת הג'וקר, עניתם עליה נכון, היא תמחק את כל הטעויות, ואז אתם תקבלו את התואר הנכסף, הדוכס של צ'רי.
2: חיתם בתואר הדוכס של צ'רי.
1: רוצים לשחק איתנו? טלפון 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: בואו לשחק איתנו את האתגר של צ'רי.
3: 2-4, שיר חדש.
0: רולינג סטונס עושים אמי ויינהאוס.
4: הוא בן 84.
0: הוא עושה זה בקלולה.
4: מדהים.
5: זה חדש?
0: כן. יא. זהו
6: אלבום חדש.
5: אלם.
0: בקרוב הוא בחמישי אגדה.

0: אני מאחל לך להגיע לגיל 84 ולשיר ככה כמו מיק ג'אגר.
1: וואי, אני לא יודעת אם... כן, אני גם בקברן.
0: ולזוז כמו מיק ג'אגר.
1: מוב לייק ג'אגר.
2: ולתת סולו של קיט ריצ'ארדס.
0: לך אני לא מאחל, יואב, כי אתה לא זמר.

0: ג'אגר והרולינג סטונס, ובעודנו מדברים, אני רואה בזווית העין את יעקב יעקב, מגיע לאולפן, מה?
1: אתם מוכנים? כולם מוכנים?
0: מה קרה?
1: מה קרה? אתה יודע מי הולך להגיע לפה?
0: אוי, נו, די כבר עם הכניסות האלה.
1: אחד בדורו אין עליו.
0: אז עכשיו חצוצרות וכאלה?
1: אני יודע אבל שאין עליו, כן?
0: אני יודע, אבל נו, מה אתה רוצה? אין לנו זמן.
1: אתה יודע שאין עליו.
2: לא, לא, אין עליו, אין עליו.
0: ניק.
1: פרלה, את יודעת שאין עליו?
3: ברור שאין עליו.
0: מה אתה רוצה עכשיו? לא הבנתי.
1: רוצה להזמין אותו. קדימה.
0: אז תזמין אותו.
1: קבלו אותו.
3: מי?
0: לא נורמלי, באמת.
1: אין עליו.
4: מה קורה כבר עברים דינמיים מסוכסים? למה אושרית חבר לא הגיעה? אמרתי לה שתגיע, והיא לא הגיעה עדיין.
3: אושרית פה?
4: איפה? קראו רגע לאושרית חבר.
3: היא מתנהלת עם אנשים, היא אומרת שהיא...
1: אני אביא אותה, אני אביא אותה.
4: תביא אותה יעקב, למה יש לי הכרזה, גבירותיי.
1: מה שאתה רוצה, בוס. מילה שלך?
4: תקרא לאושרית חבר.
1: מה שאתה רוצה, בוס.
4: תקרא לה, כי יש לי הכרזה שלא תגיד שהיא לא יודעת, והיא לא ידעה, והיא לא הייתה בעניינים.
1: אושרית, בואי,
4: בואי רגע. בואי רגע, אושרית, שבי, שבי. יש לי הכרזה.

0: בונה, יש פה ריח של דבוסה.
1: אה, נראה לך מה קרח, תקשיבו אותה.
0: ראו, נגמר לכם המונדיאל, יגמרו החגיגות שלכם.
1: אושרית, אושרית, אנחנו לא, לא...
0: זמרויות משועממים ומשעממים.
1: לא במונדיאל עסקנים.
2: אושרית, רגע.
0: למה עסקנים אז?
2: אושרית, רגע. מולב.
0: למה עסקנים אז?
1: מאה ימים לבחירות, גבירותיי ורבותיי, יעקב קומטן ליד יואב לשבת.
2: יואב, בוא, מה שאתה אומר, מילה שלך, בוס,
1: שב ליד אושרית.
2: מה שאתה רוצה.
1: תן לי יואב לשבת.
0: לא קרוב, לא קרוב אליי. לא קרוב אליי, אני אשת אישה. אני אשת אישה.
2: תזוזי קצת.
1: לא לריב, בצידה. כבדו, כבדו את המעמד.
3: אוקיי, אוקיי.
1: כבדו את המעמד.
3: כן, כן, אהרון, מה קורה? מה? מה העניינים? מה אתה נראה לי? כן, מה?
1: 100 ימים לבחירות היום.
3: אוקיי.
1: זה אומר שבעוד 100 ימים מה יש?
3: יש בחירות, כן.
1: אני מכריז על מסיבת עיתונאים בתוכנית מחר באותה שעה, 2:30 בדיוק. רגע.
2: רגע.
1: אתה אל תתערב, יעקב.
2: סליחה.
3: אבל על מה מסיבת...
1: אבל רגע.
2: רגע.
3: על מה מסיבת עיתונאים?
1: מחר מסיבת עיתונאים בתוכנית בשעה 2:30.
3: אוקיי. על מה? מה קורה?
0: מה, סתם סיבה וזה? אני יכולה להפיק את זה.
1: מה זה על מה? קודם כל מסיבה, מה אתה מתמרמר? אומרים לך מסיבה, תהיה מבסוט.
3: אני לא מסתדר במסיבות, אתה יודע שלא הולך לי טוב במסיבות, נו, מה אתה...
1: דבר שני, תחשוב לבד, אם אני עושה מסיבת עיתונאים, מה יכולה להיות הסיבה למסיבה?
0: התאונה של...
3: אתה רץ לפוליטיקה, אהרון?
1: הולך, לא רץ. בגילאים האלה כבר לא רצים לשמה. אני יכול או ללכת או לנהוג לפוליטיקה. כן, בגיל שלי לא רץ. עזרה רץ לבחירות לפני איזה 4 שנים, נפל על הברך במיניסקוס. מה קרה לו, יעקב?
2: הלך לו כל המיניסקוס.
1: אתה זוכר מה לו קרה בצורה?
2: היה לו מה זה קרה אותה שם, חבל על הזמן.
1: אמרתי לו, בגילאים כאלה לא רצים לפוליטיקה.
2: לא, גנוב.
3: וואו, אז רגע, מה, אתה, אני בשוק? אתה מקים מפלגה?
1: הקמתי נשמה.
3: מה?
1: כן, פתרתי לכם את הבעיה לכל אלה שמתלבטים, אזרחי ישראל. רגע, רגע.
2: רגע.
1: אזרחי ישראל, אין לכם יותר מה להתלבט. יש למי להצביע בלי פומו, לא תתחרטו, תגידו איך לא הצבעתי להוא, איך לא הצבעתי לזה, איך לא הצבעתי לזה. תצביעו לאיש הלא נכון, אבל... בזמן הכי נכון.
3: אני, וואו, אני בהלם.
0: לא מדבר, מה מדבר?
3: הוא מקים מפלגה, אושרית. הוא אשכרה מקים מפלגה.
0: תגיד, שעבים לך.
1: תגידו, אתם לא יכולים להמתין מחר בסבלנות?
3: איך קוראים?
0: אתה דבר של הג'ור לא יכול לנהל. אתה אומר לי, אתה רוצה להתנהל זה?
1: אושרית, מה את באת להרוס לי עכשיו?
0: לא, אבל הרי בבת קשה לך לנהל את הבת של הג'ור, נכון?
2: אושרית,
0: יש לך בעיות. אתה יודע שיש בעיות ניהול. יש לך בעיה של ניהול. יש לך בעיה של אסרטיביות.
2: אושרית, זה לא הזמן עכשיו, נו, די.
0: לא, צריך להגיד את האמת, שלא ילך שולל.
1: תרגיע רגע.
0: אתה גם לוקח איתך אנשים, יש צריך אחריות.
1: סגור את המיקרופון רגע.
4: בסדר, אבל זה פוליטיקה ארצית, זה יותר קל.
1: מה רצית, יואב, לשאול?
3: אני, איך קוראים למפלגה?
1: לא יכול להתאפק עד מחר במסיבת עיתונאים?
3: לא, אני לא יכול להתאפק, איך קוראים למפלגה?
1: רצינו הדמוקרטים, תפסו לנו את השם.
3: כן.
1: אז הלכנו על הפרובלמטים. אבל זה פרובלמטי, אז הורדנו גם את הפרובלמטים.
3: כן, זה בעיה.
1: אז כנראה נלך על פול גז.
3: מה?
1: כן, מפלגת פול גז של הרון הרון.
2: אין עליך, יא.
0: מה אין עליו? זה גם חכרה של שם.
2: למה?
0: זה לא שם טוב, זה לא שם טוב.
2: היא נגדנו, אני לא מבין.
1: מחר, במסיבת העיתונאים של הרון הרון, תדעו הכל על מפלגת פול גז של הרון הרון. כל מי שרוצה, רגע, כל מי שרוצה להתחנף אליי, זה הזמן. אני פונה מכאן, לדדי שמחי, לאייזנקוט, לבנט, לביבי, לגנץ, ליאיר גולן. מי שרוצה חיבור, תפנו אלינו. רגע, למה אין פה נשים?
0: למה?
3: אתה צריך לשריין אישה.
1: דדי שמחי, אייזנקוט, בנט, ביבי, גנץ.
3: אין אף אישה בראש
0: המפלגה פה. למה?
1: או שאת רוצה אולי להיות מספר 2 שלי?
0: אולי כן.
2: יאללה, בוא.
1: לפני דקה אמרה שאני לא יכול, פתאום הייתי רוצה להיות
0: מספר... לא, אתה צריך אותי, אתה צריך אותי. אני לא אתן לך ליפול.
2: רגע.
1: מה, יעקב?
2: אני חשבתי שאני מספר 2.
1: תריבו.
2: מה? מי הריבי?
4: לא, רגע, רגע, רגע. אתה מספר 2, אבל...
0: אני חניון לא הייתי נותן לך לנהל.
4: רגע, אני אסביר לך. הוא, יש לו כמה שריונים. היא משוריינת את 2, ואתה מיד אחר...
1: מחר אני...
0: קשור, צריך צלם אנוש, צריך צלם נשי.
1: יעקב, יש לי לפניך את דודו, איציק, שועה, אמא של מנש, תקף דודו גריזלי, יש הרבה אנשים ש...
4: גם אמא של יואב אולי.
1: כן.
2: אני יכול אבל לשמור לך חנייה?
1: כן.
2: תודה.
1: מחר ב-2:30 מסיבת עיתונאים של מפלגת פול גז, המפלגה החדשה של אהרון, ועד אז...
4: וואו, איזה מקום חביבה.
1: חביבה גם ברשימה. מחר תדעו הכל. מחר תדעו הכל. בינתיים אני רוצה לשמוע את מושיק אפיה ושלומי שרבט בבריכת הסולטן בירושלים, הם יופיעו באירוע פתיחה שאני הולך לעשות של המפלגה שלנו, כן.
0: לא מאמינה לך, אתה הבאת את מושיק?
1: מושיק אפיה ושלומי שרבט, כן, הם יופיעו בבריכת הסולטן. הייתי מציל שלהם בריכת הסולטן, לא עליהם מציל.
0: לא עונה לי לטלפונים.
1: מי לא עונה לך?
0: מושיק, למה אדון האינטרפוץ, הוא לא עונה לי לטלפון.
1: איזה לא עונה לך, עכשיו אני מתקשר אליו, עונה בשידור.
0: יפה, מושיק.
1: מה זה מושיק? מושיק לא ענה לך?
0: בפנקס השחור שחור שלי אני שם.
2: הוא יגייס לך מתפקדים עכשיו, אני אומר לך.
1: אל תדאגי, הופעה חיה, מושיק אפי, השלום אישה בת מחרוזת, יא אללה, מחרוזת, היידה, יא. נהפוך את המדינה, פול גז.
5: שוב ארון. קריזמה.

0: מושיק.
1: שבוע טוב, מה אני אמרון?
2: אלכס, שבוע טוב,
0: הוא אומר. רגע, שנייה.
2: אלכס, שבוע טוב.
0: רגע, רבותיי, זה מושיק אפיין, אל חביד. מה קרה לכם אתם?
2: מושיק, איפה אתה קמת עכשיו, אה?
3: קודם כל בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: רגע, חבר'ה, תנו לעשות סדר. אני מתקשר אליך, תקשיב רגע, מושיק.
3: רגע, הערנו אותו, הערנו אותך.
2: שתה קפה, עזבו אותו.
0: חכו רגע, רגע.
1: רגע.
0: שנייה, רגע, זה מושיק אפי, תכבדו.
2: לא עונה לו להודעות. שלחתי לו בטלגרם. שלחתי לו הודעות.
0: איזה טלגרם נראה לך, מושיק אפי, נכנס לטלגרם.
2: שלחתי לו בביפר, שלחתי לו בכל מקום, אמרתי לו, בוא לאינטרפוץ. יש ערב שלה ביוקר. נשמה, אז גם אמרתי לך בוא לאינטרפוץ.
0: מושיק, למה אתה לא מוכן להופיע? אז תני רגע לדבר, אני רוצה לעשות סולחה ביניכם ואת עושה בלגן. קודם כל, לפני הכל, מושיק, מושיק, הקמתי את מפלגת פול גז, בקרוב אני עושה את ההכרזה, הודעתי כבר לכולם שמושיק אפיה ושלומי שבת מופיעים אצלי.
1: מפלגת פול גז?
0: מפלגת פול גז, מפלגה לא פוליטית. תירגע, זה מפלגה לא, זה מפלגה של פאן. פאנן, הולכים לים.
3: רק חגיגות. רק בגדי ים, לא, רק בגדי ים.
0: אז אל תעשה לי בושות, כבר הודעתי כבר שאתם מופיעים במופע פתיחה. אז אתה מאשר את זה?
1: בטח,
2: הנה, תראה באיזה קלות.
0: את רואה איזה גבר זה? עכשיו תגיד לי, למה אתה לא עונה לו שאיתך ורוצה להזמין אותך להופעה באינטרפוץ?
3: סובב אותו יפה, אה?
2: גם במועדון האינטרפוץ, גם מועדון הסנטף. כבר אמרתי, נתתי את המילה שלי, בוא נליבת בלילתי מופיעה.
1: מה, היא חברה טובה שלי, אני תמיד עונה לך.
0: בציקלופ הוא הופיע, בציקלופ.
2: בציקלופ הוא לא הופיע.
1: אם שלחתי הודעה בביפר, אז...
2: לא, גם שלחתי לך גם בפייסבוק. שלחתי לך גם בזה, בטלגרם.
3: אבל אושרית, אולי הריח של הטוגונים קשה לו לשיר ככה.
2: לא, אמרתי בלי טוגונים אני אעשה לו.
3: אה.
2: ישיר ככה.
0: חבר'ה, אתם יודעים על...
1: את באה עם הדרבוקה אבל?
2: בטח, דרבק לך עם האור נחש. מה? יש לך חיוך
0: משגע, מבט שנוגע.
2: בלב שיודע.
0: אהבה. יש לך...
2: כל מה ש... מתי תביני?
0: אני רק רוצה להגיד לכם שמושיק לא מתראיין לרדיו ולטלוויזיה, אז תעשו את זה מהר.
2: הייתי בהיכל מנורה שלו. מי שלא הגיע להיכל מנורה שלו לא יודע מה זה הופעה נשמה.
0: רגע, יש עוד הופעה בקרוב, נכון מושיק?
1: 31 לשמיני.
0: אז יכול להיות אושרית ואני באים לעשות את היידה שלנו.
2: אה, ואני בא.
0: אנחנו עולים לעשות... אנחנו באים לעשות...
1: דרבוקה, אני אארח אותה, אבל...
0: יאללה,
2: יאללה, יאללה.
0: יאללה, באים, באים כל הצוות?
2: יאללה,
0: יאללה. מושיק חולה עליך, מדבר איתך.
3: רגע, רגע. כשאתה, אם אתה חוזר לישון, אז כשתקום, תדע, זה לא היה חלום. באמת דיברנו. באמת דיברנו עכשיו. יאללה, לילה טוב.
2: תבוא לחתונה שלי עם ליבת בלילתי, בעזרת השם.
0: בעזרת השם.
2: יאללה, אוהבים אותך, מושיק.
1: שבוע טוב.
0: ביי, מושיק, שבוע טוב.
2: ביי,
4: נשק. מדוקות מיין, את גורמת ליבות, את עושה אותי שיר.
0: יאללה, בוא נצא לפרסומות, מיד נחזור, מיד נחזור. יאה, איך אני מתרגש מהמפלגה הזאת.
2: איזה מחוזת ארוכה.
0: אללה.
5: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
6: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
7: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
8: Witness, please answer the question.
7: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב תתארך עורכת הדין אסתר טיבי, המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
9: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
10: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
11: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
12: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
13: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
14: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
15: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: בנאל תבורי בורח בלילה. איזה שיר יפה. אהב פרלה?
1: מאוד.
0: למה את לא מתקשרת לבן אל ואומרת לו אתה זמר על, אחלה שיר?
1: אנחנו לא מכירים אישית.
0: נו מה, באמת?
1: אני אכתוב לו באינסטגרם.
0: תכתבי לו.
1: טוב, אני אכתוב לו.
0: כן, מילה?
1: יאללה.
0: טוב, אז עכשיו בוא נאמר שלום לשי, שלום שי.
2: הלאה, חבר'ה, צהריים טובים, מה שלומכם?
0: צהריים טובים, שי.
1: שי.
2: ארון, אני עוד לא שמעתי את המצא, אני בחרתי בך, זהו, סגור.
3: יאללה, רגע, רגע, רגע, תן לקום מהצ'רפאי, בו יעקב,
4: יאללה, יאללה, הנה, כבר יש לנו כל אחד.
3: איזה גבר אתה...
2: לא עושים כלום כל השנה, עם כל הזמן בים, אז מתאים.
3: תשמע, תשמע רגע, אני איך להביא לכם מפלגה שלא היה כזה דבר בעולם, לא היה ולא יהיה כזה דבר, ואתם הולכים להיות מבסוטים, חבל לכם על הזמן, המדינה הולכת לחוות משהו שלא היה, תאמין לי.
2: יאללה, סגור.
4: אם תבחר בארון, גם בחורף. יהיה קיץ בים.
3: מה אתה מחרטט? איפה הבאת את זה?
1: איפה הבאת את זה? אתה לא יכול להבטיח דברים כאלה.
4: אבל היה נראה לי רעיון טוב.
1: אבל אתה לא יכול להבטיח דברים כאלה.

0: מעט בן 50, מהצפון, עוסק במחירות.
1: תשמע, צעיר לגמרי.
2: ואיך אתה בכדורגל?
0: אוהב כדורגל.
2: כן?
0: כן.
2: יש לך ידע נרחב?
0: אני מקווה שכן.
2: טוב, אני מקווה שעשית שיעורי בית, כי יש לנו פרסים נדירים לחלק לך. בוא נשחק את האתגר של צ'רי. מוכן?
0: סגור.
2: קדימה, האתגר של צ'רי.
3: ועכשיו, מאזינות ומאזינים, האתגר של צ'רי. יוצא לדרך.
2: נשמע, בזמן שאתה מתכונן לאתגר של צ'רי, רוצה לשמוע לפני כן על רכב הדגל של צ'רי?
0: אני אשמח.
2: תקשיב טוב לפרטים, כי שאלת הצ'רי תהיה קשורה לאחד מהם. בוא נדבר על הטיגו 9, פלאג-אין הייבריד, שזה בעצם רכב הדגל של צ'רי, שבעה מקומות, שמציע שילוב, יוקרה, ביצועים וטכנולוגיה. היום אנחנו נדבר על חוויית השמע. אוקיי? מוכן?
0: אוקיי.
2: שים לב ותפנים. ברכב הזה יש 14 רמקולים של סוני, וואו. כולל רמקולים במשענות הראש, שזה בעצם מעניק חוויית שמע ייחודית שעוטפת את הנהג ואת הנוסעים, חוויית סאונד היקפית שמורגשת בכל הרכב. אתה אוהב מוזיקה?
0: כן.
2: אתה תהנה. מסך מגע ענק בגודל 15.6 אינץ', שזה בעצם גודל מחשב נייד, וקבל את הגימיק, תאורת אווירה מתחלפת בהתאם למוזיקה שברכב.
1: וואו. זה תגיד למני, הוא אף על זה.
2: כן, מני אוהב.
1: מני אוהב אורות, הוא אוהב תאורה, הוא אוהב.
2: הוא מאוד אוהב את הפינוק הזה של הרכב. אוקיי, אז אני נתתי לך קצת פרטים, ועכשיו בואו נתחיל לשחק. שים לב. שאלה מספר אחת, איך נקראת הליגה בגרמניה? א',
0: בונדס ליגה.
2: חכה.
1: א', ענה לך, יאללה, מה אתה עכשיו?
2: פרמייר ליג, ב', בונדס ליג, ג', סריה A.
0: בונדס ליג.
2: בונדס ליג. בטוח?
1: אמר,
3: עזוב אותו. תשובה נכונה, אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
2: שאלה מספר 2, באיזו קבוצה משחק פרדס מנבחרת ארגנטינה? א', בוקה ג'וניורס, ב', מנצ'סטר סיטי, ג', טובורק, נתניה.
0: פרדס משחק בבוקה
2: ג'וניורס. בטוח.
0: אני חושב, או מנצ'סטר
4: יונייטד. אתה צריך להחליט, מה זה או?
0: בוקה ג'וניורס.
1: לך עם האמת שלך.
2: בוקה ג'וניורס.
3: תשובה נכונה, אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
2: אנחנו עם שאלת לבנדובסקי. שים לב, בין כמה יהיה לבנדובסקי בחודש אוגוסט הבא? א' 38, ב' 39, ג' 40.
0: 39.
2: ואם אני מוריד את ה-39 ומשאיר אותך עם 38 ו-40?
0: אז 38.
2: אתה לא מתעקש להישאר על 39? אל תשכח שיש לך שאלת שרי.
0: על 39.
2: בטוח?
0: בטוח.
4: טעות. איך נפלת בזה?
1: לא נורא. עוד
4: מעט שאלת הצ'רי. איך נפלת בזה? זה היה ברור שהוא מכשיל אותך. איך נפלת בזה? נו באמת.
2: שים לב, שאלת נכון לא נכון. שמו המלא של לאו מסי הוא ליונל אנדריאס מסי קוצ'יטיני. נכון או לא נכון?
0: נכון.
2: קוצ'יטיני?
0: נכון.
2: אתה בטוח?
0: כן.
3: תשובה נכונה, אתם בדרך לדוקסות של
2: צ'רי. תשמע, יש לך שלושה פרסים כרגע, יש לך עכשיו את שאלת הצ'רי, ענית עליה, נכון? חמישה פרסים. מוכן לשאלת הצ'רי?
0: כן.
2: בבקשה.
3: ועכשיו, שאלת הצ'רי.
2: מקודם דיברנו על הטיגו 9 פלאג-אין הייבריד, דיברנו על חוויית השמע ברכב, זוכר? מה גודלו של מסך המגע ברכב?
0: 15.6 אינץ'.
2: חכה. א', 12 אינץ', ב', 14.5 אינץ', ג', 15.6 אינץ'.
0: 15.6.
2: בטוח?
4: תלמיד מצטיין.
2: אתה לא רוצה לשנות?
0: לא, זהו,
2: אכלתי
0: את הקרן הפעם אחת.
2: גבירותיי ורבותיי, יש לך חמש תשובות נכונות כשאלת
3: הצ'רי. תשובה נכונה, אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
2: כשאלת הצ'רי, התשובה הנכונה מחכה לך את כל הטעויות, הייתה לך טעות אחת, וזה אומר, גבירותיי ורבותיי,

0: שי, מעכו, זוכה בתואר הנכסף, הדוקס של צ'רי.
1: עולה!
2: כל הכבוד, זכיתם בתואר הדוקס של צ'רי.
0: תשמע, אני מעניק לך פרס אחד, ואז אני אעביר אותך למחלקת פרסים, ידאגו לך לעוד ארבעה פרסים, מה שיוצא אני מרוצה. ממני אתה מקבל שובר בשווי 300 שקלים למימוש במגוון רשתות, מתנת צ'רי, מקבוצת פריסבי. ועכשיו...
3: תודה רבה לך.
0: אני אעביר אותך למחלקת פרסים. השיחה מועברת.
4: שלום שי. אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. בנוסף, אתה מקבל מאיתנו ערכת טיפוח מתנת עדה לזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מועשר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי ותיק לאחסון המוצרים. כמו כן, אתה מקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב. וכן, אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. השיחה מועברת.
0: הלו? שי? שי? זהו, אתה איתנו?
3: כן, כן, כן.
0: הכל בסדר? קיבלת פרסים?
3: בסדר גמור, תודה רבה.
0: טיפלו בך?
3: כן, בסדר גמור, תודה רבה.
0: יופי, אז אני רוצה להוסיף לך על זה עוד משהו ככה עם מני. מנוי לשלושה חודשים למועדון הכושר אייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר הגדולה בישראל, פריסה ארצית של למעלה מ-45 מועדוני כושר ברחבי הארץ. שלושה חודשים, לך תתאמן, שיהיה לך כוח לעלות איתנו גם למשחק הבא.
3: תודה רבה.
0: תודה רבה, שייקה.
3: שבוע טוב.
0: שבוע ביי. טוב.
1: ביי. ביי, אלוף.
5: 2-4, חדש בפלייליסט.
0: חדווה אמרני הייתה כאן ביום חמישי. היא מחדשת את תל אביב בלילה של עדן בן זקן. תקשיבו איזה יופי זה.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
3: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בירדן מחישים את הודעת שגרירות ארצות הברית כי נמל התעופה והנמל הימי באקבה פונו, ואמרו כי לא זוהו שום איומים. ובתוך כך שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י התייחס לחיסול עלי חמינאי בתחילת המלחמה ומודה כי מכת הפתיחה הישראלית התאפשרה בשל פרצת מודיעין חמורה שככל הנראה עדיין קיימת ולא נפטרה. ערקצ'י שחזר את רגעי התקיפה וסיפר כי שהה במתחם באותו הבוקר כאשר הטילים פגעו במקום בזמן שמסר דוחות ביטחוניים. שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי הנחה את הרמטכ"ל לסלק משירות מילואים את עמרי רונן, איש תנועת אחים לנשק ומועמד מפלגת הדמוקרטים, וזאת בטענה כי רונן קרא והטיף לסרבנות מטעמים פוליטיים. כתבתנו דפנה ליאל מזכירה כי השבוע תמך שר הביטחון בכנסת בחסינות ממעצר לעריקים חרדים. המשטרה עצרה חשוד בניסיון הצתת סניף ג'פניקה בחיפה, תושב קריית עתה, בן 28. כתבתנו יולן כהן מציינת כי לבקשת המשטרה העריך בית המשפט את מעצרו. רוכב אופנוע בן 22 נפצע קשה מפגיעת רכב בנתיבי המפרץ בחיפה. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים רמב"ם שבעיר, כשהוא במצב יציב ועם חבלה רב-מערכתית. והערב ב-8 במהדורה המרכזית בערוץ 12, יגאל מוסקו יצא להבין מדוע מנסים להוריד את הדגל הכי ענק בארץ.
6: מעל מחלף כפר שמריהו מתנוסס כבר יותר משנתיים דגל ישראל עצום, שתלוי על תורן בגובה של יותר מ-30 מטר. את הדגל הקים אדם פרטי, בשטחו הפרטי, ומיום הקמתו דורשות הרשויות משום מה להוריד אותו. זו פרשה של יצרים ונקמנות ורגשות לאומיים, ועכשיו היא באה אל קיצה בהחלטה דרמטית של בית המשפט. הערב במהדורה המרכזית, הקרב על הדגל.
5: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
9: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה נוספת בטמפרטורות, חם מהרגילונה בכל האזורים, יבש יותר בפנים הארץ ובערים והביל לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה, במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגילונה.
7: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
10: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
11: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: 2 עד 4
1: אלכסיס מקליסטר في المرتين في القائم والان الكره الله

0: איציק אהרון ב-103, אסי הג'וקר, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, ופבלו רוזנברג, לא הבנתי.
1: עולה, מה קורה, רון?
0: בסדר, בסדר.
1: ומו ומו ארגנטינה, ומו ומו על הנער, אלה אל מחורכו, אדלו אל פוטבול, גרסיאס אדיוס פור אל מסי, גרסיאס אל מסי פור אל פוטבול, בראבו מסי, אז דבר ההיא אל המסי בזבר לקופה סבטרר. Muchachos, Aaron Pesa Nacional, vamos a ese campo mundial. El campeón mundial, carajo.
0: Amén.
1: A la Argentina, carajo.
0: Amén, amén, amén. טוב, בואו נקרא לארון ארון ונתחיל עם מבזק הספורט. כן.
1: ארון. איפה אתה, ארון?
2: אני פה.
1: ארון, אתה מוכן לגמר היום?
2: כן, כן.
1: אתה בצד של הטובים, כן?
2: אני בצד של הטובים.
1: אתה הטלת את הוודו שלך לצד של הרעים, אז אני כבר חושב שאתה טוב.
2: שער איתי פה בספורט, פבלו, כי אני רוצה לדבר איתך על הוודו שהוטל.
1: אני איתך או בצ'רפאיה, מה אתה רוצה?
2: פה.
1: בסדר, אני פה לידך.
2: קדימה.
3: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון, האיש והאגדה. אין עליו.

0: עליך,
1: קבלו אותו.
2: תודה רבה, תודה רבה לכל הצוות, צ'רלטון, ספורט אחת.
0: ערוץ מספר אחת.
2: יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה.
0: שקד מורג.
2: שקד מורג כמנו, רן לויצקי, סגיד פר, כל הצוות שנמצא כאן. גבירותיי ורבותיי, בואו נדבר תכלס, בואו נדבר עסקים, הערב, כבר המונדיאל, קודם כל שיהיה לכם חג מסי שמח לכולם, חג מסי שמח.
3: איפה אתה עושה את המונדיאל?
2: זהו, אז רציתי, איפה אתה עושה את המונדיאל, תגמר?
4: אני מארח, מה קרה?
2: מה, ברביקיו כאלה?
4: עושה ברביקיו, יהיה גם
2: עשת, יהיה גם שוריסו. בואי, רזית, רזית, בואי.
4: מה קורה, רזית? מה העניינים, רזית?
5: שלום, שלום לכולם.
2: איך את, איפה את עושה את זה, את הגמר?
5: אני ונחקה מתארחים אצל חברה שלנו חטבה.
2: אצל חטבה?
5: אצל חטבה, היא עושה מסך גדול וירוק.
2: דודו?
5: בחוץ, בדשא.
4: נשמע פגז, מה זה, בכפר מונש?
5: בכפר מונש, כן.
2: איזה יופי.
5: היו פיצוחים?
4: מה, לא תעשו על האש?
3: עם פיצוחים.
4: קצת שוריסו, קצת
3: זה חלק ממנהגי החג, פיצוחים.
5: קבוקי.
2: קרפל, איפה אתם עושים את
3: אנחנו גם אצל חברים, אצל הסלאם, איזה מסוים את יש את מסוים את המסך ועם הקרן וכולם צועקים, כיף.
2: איציק, איפה אתה עושה את הגמר?
6: עם חברים, ביפו.
2: ביפו עם חברים, מה, איזה כיף לכם, יאללה. אני עושה את הגמר לבד.
5: למה?
6: סתם זו על לבוא.
7: אהרון, אתה אף פעם לא לבד. מה קרה לך?
2: לא, אני פעם החלטתי, אני עושה את הגמר לבד.
3: מה, כדי שתוכל להתרכז במשחק?
2: בא לי ככה להתרכז, בא לי עם, אתה יודע, מסי, עניינים, להתחזק.
7: אבל איפה אני אראה?
2: באוטו. יש טלוויזיה באוטו.
7: אני אקלוט משם, כן?
2: כן, כן, בטח. אם לא תקלוט, אני אשלח הודעות כל פעם שמסי ייתן איזה גול, איזה החמצה.
7: תודה רבה, אין עליך, יאללה.
3: אבל נכון, אהרון, אתה בטוח שככל שאתה תתרכז יותר, כך יש יותר סיכוי לארגנטינה?
2: כן, בגלל זה אני רוצה את הלבד שלי, ובגלל זה אני רוצה שאנחנו כאילו באמת היום נכוון ונאמין שמסי יניף את הגביע, וגם...
3: עם כוונה, עם כוונה.
2: עם כוונה, וגם חס וחלילה אם תהיה איזה תקלה, אם יהיה איזה משהו, אתה יודע, כאילו נגיד, והוא לא יניף את הגביע, מבחינתנו, את שלא הוא עשה מסי. למה אין עליו?
4: לא, בטח, אבל רגע, אבל אתה לא סידרת כבר את העניינים עם הוודו, אתה אמור לדעת כבר מה יהיה היום, לא?
2: כן, אז אני רוצה קודם כל לפנות לספרד, לממשלת ספרד, לשגרירות ספרד פה בארץ.
3: אולי לקפטן גם.
4: אין לכם סיכוי, אין לכם סיכוי, אספניה.
2: תן לי רגע, פבלו, תן לי רגע. אני רוצה להגיד לכם שקודם כל אין לי כלום, אין לי כלום נגד ספרד. אנחנו ספרדים... כולנו כאן ספרדים, חוץ מיואב, הנה יואב אשכנזי.
4: כן, אני...
2: היה לו גם הרכב, שנקרא הרכב האשכנזים.
6: נכון, לא הכניסו אותנו למועדונים.
2: ואותי לא הכניסו להופעות שלכם לשם.
6: נכון.
2: זהו, אז אתה יודע, אל תבוא בטענות.
6: בסדר.
2: אנחנו לא נגד הספרדים, אין לנו כלום, אין לנו בעש, תצליחו, אבל אנחנו נגד למין ימל. אנחנו נגד למין ימל, שהתעטף בדגל הזה של המדינה צ'קר כלשהו. אז אני מציע לכם, לא להשתמש בו היום במשחק, שלא תבואו אחר כך תגידו לנו, למה הפסדנו? ואם תנצחו, נגיד הוא ייתן גול, תדעו שהוא יכל לתת ארבע.
4: רגע, אבל אתה לא יכול לגרום לו שלא יביא גול? לא הבנתי את הכוחות שלך.
2: אני גורם לו לבודו, אני מנחס אותו. אתה מבין? עכשיו, ניחוס זה...
3: כן, ראית המשחק קודם הקרה, הוא שם גול, פסלו.
4: שם גול,
3: פסלו. אז מה זה משנה שהוא שם גול?
2: גם במשחק נגד דרום אפריקה, שהוא שם גול אחד, הוא היה אמור לשים ארבע.
3: כן.
4: וואלה.
2: אתה מבין את הקטע? הוודו ביטל לו שלושה גולים.
4: מה אתה אומר?
3: זה וודו חזק מאוד.
2: אז אני מבקש היום מכולם להאמין, להתרכז, לכוון שמסי יניף את הגביע, למה בחיים עוד לא נראה שחקן בסדר גודל כזה.
4: כפרה עליך, קרחו.
2: ואני רוצה לסיים את המבזק שלנו היום עם הטריו דה ג'נרו והשיר שלהם, חוץ מכדורגל. אני מדבר על טריו דה ג'נרו, שאני אומר טריו דה ג'נרו, אני מדבר על סתיו שבש, אני מדבר על אושרית חביה.
3: ועליך.
2: ועל הרון. בבקשה.

0: אני הייתי אהרון אהרון בשיר אולי הכי מרגש שעשיתי בשבוע האחרון. תודה.
1: בחסות
2: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קרה.

0: מה קרה, מה קרה, מה קרה?
1: אני הגעתי.
0: אז היא, זאת עם השטויות שלך?
1: נלחצתי פה על משהו, מה עשיתם? אה, זה מפעיל שיר.
0: כן, תורידי את זה, תורידי את זה.

0: קור נכון של אבי סימבני, שהוא לדעתי התלמיד שלך, נכון רזית?
1: אז הוא בחר נכון.
2: אני מזכיר לכם לבחור נכון, מפלגת פול גז, מחר מסיבת עיתונאים, לא לשכוח.
1: לא שוכחים, לא שוכחים, אהרון, לא שוכחת. מה קורה רזית?
3: מה שלומכם?
1: טוב לראות אותך.
3: תודה, תודה לך, יואב, קורה.
1: כיף שבאת.
3: אהרון, שלום, שאתם מערכים אותי.
0: אנחנו, את יודעת, כאילו זה מצב נתון, את הגעת לכאן.
3: נכון, אני פשוט מגיעה ככה, ואני ציפיתי שיהיה קצת שקדיה, שיהיה קצת מורים.
0: אפשר להגיע לך, יש לנו כאן של דורון שערבני, אפשר להביא קצת פיצוחים, לא יקרה כלום.
3: אז בסדר, אני ככה מתכננת לשיר, אז אולי עדיף שלא, אומרים שלא נהוג ככה לגרגר.
0: לא כדאי פיצוחים לפני ששרים.
1: אני רק רציתי להגיד לרזית תודה, אני שהשבוע שעבר באמת איבדתי קצת את הכל, הייתי קצת צרוד וזה, ורזית נתן לי כמה טיפים מאוד מאוד טובים.
3: נכון, ניסיתם אותם.
0: אני רק רוצה... אני רק רוצה להרגיע את המאזינים שלנו, כי אנחנו מקבלים הודעות על ידי פיצוצים באילת, הכל בסדר, איזה ירי לירדן, שומעים את הפיצוצים ואת ידי הפיצוצים גם באילת.
1: לא כיוונו אלינו.
0: כן.
1: לא כיוונו אלינו.
3: זה לא אלינו.
1: לא. זה לא שלנו.
3: שם
0: המשך כרגיל. הכל בסדר. כן, אנחנו איתך, רזית.
3: עכשיו הכל בסדר, שינוי ניכר באוויר. בכל מקרה.
1: כן, מה קורה?
3: אני לא יודעת אם ראיתם אותי, אבל אני הייתי בהופעה של ארנב הרק.
1: הבן בני.
3: כן.
0: באמת? את היית בוורשה בהופעה?
3: בטח. אני נסעתי לוורשה ואני עליתי על הבלקון.
1: לא נכון.
0: רגע, יש מישהי שעלתה להתחבק איתו על הבמה?
3: נכון, לא, זה בני. אבל אני צעקתי בכל גרוני.
0: באמת?
3: כן, אמרתי לו, בית בני, ועשיתי עם כל הידיים, הוא לא לוקח, טוב, בסדר.
0: טוב, היו שם 10,000 איש, את יודעת.
3: בסדר, תודה, יש שם חתיכות לא נורמליות.
0: אל תזלזלי בעצמך.
3: חשבתי לבוא עם חולצת בטן, אמרתי, זה לא נורא.
0: אוקיי, אז
4: אולי פחות מתאים לגיל.
3: זה פחות, לגיל שלי, עזוב, לא נורא, אני נהניתי נורא, זה מה שחשוב.
1: הייתה הופעה טובה?
3: הייתה הופעה נהנית.
1: הוא שר טוב?
3: אוי, כמה שהוא מרקיד, כמה ישבנים שרקדו שם.
0: את נסעת בשביל הנכדות, או בגלל שאת מתחברת למוזיקה שלו?
3: לא, אני מתה על הארנב הזה.
0: באמת?
3: אני אוהבת את הארנב הזה, ארנב רע.
1: ארנב מרושע, כן.
3: הוא רע מרושע.
1: רושע מרושע, אומרים אצלנו בבית.
3: משהו, סקסי נורא.
0: אוקיי, לאן זה הולך?
3: לא באתי לדבר עליו, אני באתי לדבר על תופעה שאני מאוד מאוד מתקשה איתה.
0: איזו תופעה?
3: וזה הוואטסאפ. הוואטסאפ,
1: בעצם
3: הוא בעצם משמש להודעות, נכון? למסרונים.
1: בוודאי.
3: אבל אנשים לוקחים את זה כמה צעדים קדימה והתחילו לשלוח הודעות קוליות של כמה דקות.
1: אוי, זה היום ונורא.
3: זו תופעה נוראית, מאין לך שיש לי זמן עכשיו לשמוע פקקת הודעה כזאת ארוכה, ואני כתבתי את זה שם.
0: אוקיי, אבל בשביל זה גם עשו, את יודעת, את המהירויות, שאת יכולה להכפיל מהירות ו...
3: עדיין.
1: זה לא מספיק, זה לא...
3: די, אני לא יכולה לשמוע, איך אפשר?
1: אתה צריך לשמוע כמה פעמים כדי להבין מה הוא אמר.
0: רגע, לפי מה שאני מבין, הכנת לנו שיר?
3: הכנתי שיר שמדבר על הודעות ארוכות של
0: הוואטסאפ. ואיך קוראים לשיר?
3: אין לי שם לשיר.
0: אין לי שם לשיר.
4: הודעות ארוכות בוואטסאפ.
3: כן, מה זה משנה?
1: כן, אולי.
0: זה רזית שלנו, שהיא בעצם מורה לפיתוח קול, פרופסור למוזיקה, בביצוע נוסף. באולפני 2-4.
1: איזה כיף.
0: בבקשה.
3: תודה. מזהים?

0: רזית שלנו!
1: בראבו,
0: בראבו, רזית.
1: בראבו, בראבו.
2: מה המסר? מה המסר?
0: מה המסר?
1: נראה, הבנו כמה שורות.
2: בכל שיר, אני מנסה להעביר איזה מסר, ואתה יודע, בצורה נעימה.
1: כן.
2: כי אתה אומר לבן אדם לא לשלוח ושולח, ואתה יודע, בכל זאת, אז המסר הוא פשוט להפסיק הודעות קוליות. הודעה קולית צריכה להיות עד דקה.
0: אוי, זה גם הרבה.
1: זה המון.
2: זה המון. אבל זה באמת אם יש לך ממש משהו על הלב. ואם לא, אז פשוט לא.
1: לא? לכתוב. מה הבעיה לכתוב?
2: אפשר פשוט להפסיק עם זה.
0: רזית, היה לנו, או יש איזה שיר שאפשר להקדיש לך, משהו שבא לך לשמוע?
2: בטח, אני מאוד אשמח לשמוע את חברתי. אני לא לימדתי את הפיתוח קול, אבל היא נפלאה, זו שי אמבר.
1: אה, שי אמבר.
2: שיר חדש.
0: כן, מהממה.
2: שנקרא הכל וכלום, בבת אחת.
0: יפה.
2: בעצם תמצית חיי. שבוע. אתה מנסה לעשות הכל, אבל בעצם יצא לך כלום בבת אחת.
0: אז באותה הזדמנות בואו נספר למאזינים שלנו ששי אמבר תהיה כאן באולפן ב-26 ביולי.
1: יש.
0: יום ראשון הבא.
1: יש.
2: אני רושמת את זה.
0: אז תרשמי לך את זה ובואו נשמע את שי אמבר.
2: שיר נהדר.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
2: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: וואו, איזה תואר, אני פה באור.
6: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: שים שירים שאת אוהבת.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
11: ישבנו על הבר במסעדה והייתה ברמנית, ואז נכנס השיר עיר של קיץ של ברי סחרוף, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
12: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת כאילו שאלה אותי למה לא שרתי שיר.
13: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
12: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
14: לא, איתך זה הכי חשוב לי. כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל קודם כל מרכז חיי כרגע, זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
1: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9-11 ברדיו כל רגע. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: את הלאונג של 2-4, היום אנחנו עם פורטוגל דמן, שהוא בעצם פורטוגל הגבר עם גלייט. כיף לנו בשעת הלאונג.
1: פורטוגל הגבר.
0: נכון?
1: איזה גבר פורטוגל.
2: זה לא גבר, זה מדינה.
1: אוקיי, בסדר.
0: גלייד, כך זה נקרא. טוב, עזבו רגע, בוא נשנה נושא, כי אני חייב, אני כבר הרבה זמן רוצה לשאול אתכם, ואני שוכח, אתם קיבלתם מענקים על המלחמה באיראן בכלל?
3: בטח. אתה יודע איזה ירידה הייתה לי? בטח.
2: יואב, גם אנחנו לא שידרנו. גם לנו הייתה.
3: נכון, הייתה ירידה. אתה לא מבין איזה מענק סידר לי גואטה, כן.
0: הוא סידר לך מענק גואטה?
2: אני בהתחלה חשבתי שלא מגיע לי. הוא מצא שם איזה פרצה בתוך... בקיצור, סידר לי באמת מענק. שלחתי לו עכשיו בקבוק וויסקי מתנה, לעבודה היפה שהוא עשה.
0: תרציני?
2: כן, כן.
0: איציק, אתה קיבלת מענק?
4: כן, גם. מה זאת אומרת? גואטה המתוק הזה התקשר אליי, אמר לי, מה, איך לא קיבלת? למרות שעבדתי, כן?
0: נו.
4: עבר על התיק שלי, קיבלתי 14,900.
2: טוב, בדיוק.
0: מה?
2: כן. בטח, מה זה? זה הסכומים.
4: ואני עבדתי פה כל המלחמה בזמן ש...
0: בוא נראה, רק אני לא קיבלתי? מה זה הקטע הזה? אני... תגיד אם איר, אפשר רגע להתקשר לגואטה, לעורך חשבון שלי? כן, כן. תקשרי רגע לגואטה, זה לא הגיוני, איציק קיבל, דני קיבל, אתה אומר שאתה קיבלת יואב, רגע, אני רוצה להתקשר אליו, תהיו רגע בשקט.
2: לא קיבלת?
0: לא קיבלתי כלום, שנייה. מה זה חדש?
5: לאורלי, הקש 1. לקרן, הקש 2. לדינה, הקש 3. לסלבס, הקש 4.
0: מה אומר? סלבס?
2: סלבס.
0: 4. היא סלבס, רגע. אני לא סלב, אני משדר ברדיו. הוא קורא לי רון שלום הגדול.
2: אתה סלב, אחי.
5: אנא אמור את שמך המלא, ולסיום, הקש סולמית.
0: רון שלום.
2: נלחץ על הזה.
5: לא זוהה סלב. אנא חזור שנית.
0: רון שלום.
5: המערכת לא זיהתה סלב בשלוחה זו.
0: מה?
5: לאורלי, הקש 1. לקרן, הקש 2. לדינה, הקש 3. לסלבס, הקש 4. לגואטה, הקש 5.
0: יש 5 שם.
6: רגע אחד. פר. אני מדבר, פר. קיסריה זה הוצאה מוכרת. קיסריה זה הוצאה מוכרת. מה קרה לך? נעשה לך אותו סידור שעשינו למושיק במנורה. אתה תשתזף, אתה תשחק גולף, וגואטה יסדר. יאללה נשמה. יאללה. עוף מוזר, סלמת.
0: גואטה.
6: הלו.
0: היי גואטה, מה העניינים?
6: מי זה?
0: רון שלום, מהרדיו, שומע?
6: רון שלום, הגדול,
0: שר בלי זה?
6: איזה כבוד, יא.
0: שר בלי זה, גואטה?
6: מי היה מאמי? שרון שלום, הגדול, התקשר אליי, לגואטה, קטן.
0: מבני אייש.
6: אורלי! את לא תאמיני מי על הקו. רבי
7: סלוטניק?
6: לא, זה קלאסר אחר.
7: תונה.
6: לא, זה הקלטר של המוזיקה השחורה. רון שלום.
7: לא מכירה.
6: משדר כל יום, 2-4.
7: לא מצטטה לי מוכר.
6: וואלה, לא מכירה אותך, אורלי. נו, שמשדר עם הגנרי.
7: יואב כהן, אני מתה עליו, אני חולה עליו.
0: את יואב היא מכירה, אוקיי, בסדר, לא משנה, גואטה, שומע? גואטה.
6: מה אני יכול לעזור?
0: רציתי לדבר איתך על ה...
6: שלום הגדול.
0: תקשיב רגע, נו, תהיה איתי שנייה. רציתי לדבר איתך על המענק מלחמה עם איראן.
6: שמה, איזה מענקים שמנים חלקו. אנשים בנו וילות.
0: בנו וילות, אבל איך אני לא קיבלתי מענק? לא הבנתי.
6: למה לא קיבלת?
0: תגיד לי אתה, אתה עורך חשבון שלי.
6: את רואה את הקלסר של הסלב? שם, זה עם הנצנצים, כן. מתחתיו, עם הקורא הקביש, תוציא לי רון שלום.
0: תגיד, מה לגבי המענק?
6: רגע, תן לעבור, רגע.
0: נו, גואטה, אני בשידור, אני פשוט בשידור.
6: אני עובר על החוצה.
0: אבל...
6: חכה בסבלנות.
0: אין לי, כי...
6: עובר לך על החוצה.
0: טוב.
6: למה אתה אומר שלא קיבלת? אני רואה שקיבלת.
0: מה קיבלתי? לא קיבלתי. מה אתה אומר לי קיבלת?
6: 24 אלף שקל קיבלת. בוא נשמע, אתה שיחקת אותה בענק.
0: רגע, רגע, רגע, רגע. זה 24 אלף שקל, רגע?
6: 24 אלף
0: שקל. אני לא, מתי, זה צריך
6: לה... זה מענק שמן מאוד.
0: רגע, אני לא קיבל, מתי אתה מעביר לי אותו?
6: תראה, אחרי זכרתי לך שלנו, אתה מקבל 7 שקלים ו6...
0: מה?
6: סליחה.
0: נבלתי כבר.
6: 7 שקלים 63 אגורות.
0: מה? למה? אתה אומר 24 אלף שקל.
6: לי לא מגיע מענק על המענק שאני הצלחתי להשיג לך.
0: מה?
6: אתה יודע איך אני עבדתי קשה על המענק שלך. אתה יודע איך המדינה...
0: גואטה, גואטה.
6: הרי המדינה לא מחלקת ככה כסף לכל אחד.
0: גואטה,
6: תקשיב. אני מחזיקה את הכסף באגרוף ככה כמות. הייתי צריך לפתוח אצבע, אצבע באגרוף הזה, להוציא לך שקל.
0: לא, לא, רגע, תהיה רציני, בסדר, אבל מתוך 24 אלף שקל, נו באמת, גואטה.
6: אני לא מגיע מענק, על המענק של המענק שאני השגתי לך מענק.
0: לא, אבל זה לא הגיוני
6: שאני... אתה יודע כמה קפה היינו צריכים לשתות פה במשרד, בזמן שעמלנו לדוג לך מענק.
0: אבל רגע, אני...
6: השמן הזה מהבריכה של מדינת...
0: גואטה, אני מבין, אבל אני חייב להגיד לך...
6: תמור לי! אורלי שלנו שמעריצה אותך.
0: איזה מעריצה? היא לא יודעת מי ענינו.
6: אורלי, תגיד לי, לא מגיע לה איזה בטן גב, רגל על רגל במיקונוס, להירגע. מכל העבודה הקשה שטרחה על המענק שלך, והיא מעריצה שלך, אני מזכיר.
0: גואטה, אין לה מושג מי אני, את אומר לרון שלום, היא לא יודעת מי זה בכלל.
6: אבל אם היא הייתה מכירה אותך, 100% הייתה מעריצה.
0: טוב, בסדר, תודה גואטה, תודה.
6: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, רגע, רגע, וואו, וואו, וואו.
0: מה קרה?
6: החוצץ מענק שלך נקרא.
0: נו?
6: חוצץ חדש. זה 7 שקלים ו-63.
0: טוב, תודה רבה על הכל גואטה, תודה רבה. מה רגע?
6: תשמע, בעלות תוספת של מחורר שצריך לחורר את החוצץ, ומדבקה עגולה ששומרת על החור של המחורר של החוצץ, אתה מדרדר לחוב של 12 שקלים חדשים. נא לטפל בחוב הזה בהקדם, אם אתה לא רוצה לקבל כנסות.
0: שוב תודה.
6: לא כדאי לך להסתבך איתנו, מר שלום הגדול.
0: שוב תודה גדולה, גואטה, תודה באמת.
6: תמיד פה בשבילך, מר שלום הגדול, ומזכיר לך להעביר בהקדם שלא תסתבך.
0: תודה, תודה, שים שיר, שים שיר. לא, אני עוזב אותו.
2: אתה לא יכול, אתה חייב לו כסף, איך תעזוב?
0: עוזב אותו, אני עוזב אותו, די. אני גם מחליף את הטמבוריה.

0: זה הריח? מה זה הריח?
1: הריח של שרוף?
2: ברור, שרפנו את המקום.
0: מצחיק, כן. טוב, בנות דקלה ומגי הזרזר, יופי שבור.
3: בנות ישראל.
0: בנות ישראל, כן. אני רוצה לדבר על השחקנית והזמרת המיתולוגית שושי שני, שהלכה לעולמה בגיל 91 בביתה, כשלצידה בנותיה יעל ונועה. שושי שני הייתה אלמנתו של הזמר אריק לביא, ואנחנו מערכת התוכנית 2 עד 4 שולחים מעומק הלב, תנחומים חמים למשפחה השכולה. היא זכרה ברוך. בוא נחזור לצלילי הילדות שלנו, מה אתה אומר?
4: יאללה.
0: שושי שני עם החתול שמיל.
4: וואו.
0: איזה נוסטלגיה, בבקשה.

0: שושיק שני, היא זכרה ברוך. מחר בתוכנית 2 עד 4 יש לנו אורחת מיוחדת, החל מהשעה 3 תהיה כאן הזמרת תמר ריילי.
1: עולה.

0: כן, עד היום עוד לא הגיע גבר ששווה את תמר ריילי. מחר אנחנו נשאל אותה, יש לנו הרבה שאלות לשאול את תמר ריילי. יהיו כאן ביצועים, חיים באולפן.
1: יש.
0: פבלו.
2: מה קורה, כפרה?
0: בוא רגע.
2: הלאה, קרחו, מה קורה?
0: בסדר, תקשיב רגע, אני ממש מתרגש, גמר המונדיאל.
1: איזה התרגשות, יאללה. אני מארח היום, אצלי היום עושים את כל החגים.
0: עכשיו ראיתי בדיוק בטלוויזיה כתבה על ישראלי, שקנה כרטיס לגמר ב-30,000 שקל. קלים, תגיד לי, זה טירוף. מה נו?
1: נו, אז מה? מה זה 30,000 שקל? מה זה? רק על הרוח היום הוצאתי 30,000 שקל. רק על הבשר, אתה יודע, אני גם הרי, אני גם עושה הסאדו. גם הכנתי לאחר כך, הכנתי אמפנדה, הכנתי מילנזה, צ'וריסו, לוקרו, הכנתי פרובלטה. אתה יודע מה זה להכין פרובלטה מכלום?
0: 30,000 שקל הגעת ל...
1: 30,000 שקל, קודם כל הרבה מאוד בשר. צ'ימיצ'ורי, יש לי עכשיו...
0: כמה עולה כבר צ'ימיצ'ורי?
1: מה זה עולה? אני מכין את הכל, מה קרה לך? אתה יודע כמה פלפלאז'? אני, מה זה, הורדתי חממה שלמה בבקעת הירדן רק להכין להיום את הצ'ימיצ'ורי.
0: אז למה אתה לא מזמין? יש לנו 15 שניות. נו, פבלו, ברצינות, תזמין.
1: בסדר, יש, אתה ארגנטינאי?
0: לא.
1: אז אתה לא נכנס, מה קרה?
0: אבל אני אוהד מסי.
1: בסדר, מה, מי לא אוהד היום את מסי? היום כל אחד עושה אלה מסי, אלה...
0: לא, דווקא יש לי שכן דווקא שאוהב את ארי קיין.
1: מה זה? מי זה הזה והקרחו הזה?
0: הוא אוהד לונדון.
1: אין לו שערה אחת על הראש, הוא בטח קרחו בולודו מתחילתו ועד סופו. עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורך את המוזיקה רון שלום, בצוות פרלה דנוך, כפרה עלייך, יניב מורוזובסקי בדיגיטל, גיא רבי ועומר אוקון.
0: נגיד חג גמר מונדיאל שמח לבני הלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מויוסף ברדיו קול, לאיציק אהרון ויניב מורוזובסקי ב-103 FM. תודה רבה לאסי לביא ג'וק עם אסי לוי, שידור חוזר שלנו היום בלילה ב-10, אל תראו מונדיאל, תקשיבו לשידור החוזר.
3: תאזינו לנו,
0: כן. שידור חוזר גם אחרי המונדיאל, ב-2, ב-103, אנחנו גם בספוטיפיי, באפל מיוזיק, עם פודקאסט, 2-4 בקיצור, שותף שלי.
3: שותף שלי.
0: תביא לי את הגביע מחר ולמסי, תעשה לי טובה.
3: יאללה, ארו, תעבוד על הבודו, אה?
4: עובד, אני על זה, איסה ביי.
5: יאללה.
6: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
7: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
8: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע, המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ4-6 אחר הצהריים. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
9: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-3-1-6 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
10: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
11: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
12: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל, תרמוקריל.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
14: רדיו שנוגע.
15: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
17: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. דובר צהל מסר כי לפני זמן קצר זוהו שיגורים מאיראן לעבר עקבה שבירדן, סמוך לשטח מדינת ישראל. בהמשך להזעקות שהופעלו, שוגרו כמה מיירטים לעבר שברי הירות של הטיל, ולא לעבר השיגורים עצמם, כך מסר דובר צהל. כתבנו בדרום איתי גלאון.
18: קצת אחרי השעה 3 זוהה ירי מאיראן לשטח ירדן. באילת הסמוכה לא נשמעו אזעקות או התראות מקדימות, אבל כן נשמעו הדי פיצוצים כתוצאה מהיירוטים, כשצהל שיגר מיירטים מחשש לשברי יירוט בעיר אילת. בינתיים אין שינוי בהנחיות, אבל כן דריכות גבוהה כמו ביתר השבועות האחרונים.
17: ובתוך כך, טיסות מסדר המון לנטבג מעוקבות משום שלא קיבלו אמרה לנטבג. גם טיסה של חברת פליי דובאי לתל אביב התעכבה ובסופו של דבר שינתה מסלול. ראש הממשלה נתניהו אמר היום לראשי רשויות כי אם המצב הביטחוני יסלים ולא יאפשר בחירות מקדימות לרשימת המפלגה, החלופה של קיום ועדה מסדרת תשוב לשולחן, כך מסר פרשננו הפוליטי עמית סגל. זאת אחרי שהעתירה שהתקבלה בשבוע שעבר מנעה את קיום הפריימריז. שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי הנחה את הרמטכ"ל לסלק משירות מילואים את עמרי רונן, איש תנועת אחים לנשק ומועמד מפלגת הדמוקרטים, וזאת בטענה כי רונן קרא והטיף לסרבנות מטעמים פוליטיים. כתבתנו דפנה ליאל מזכירה כי השבוע תמך שר הביטחון בכנסת בחסינות ממעצר לעריקים חרדים. רוכב אופנוע בן 22 נפצע קשה מפגיעת רכב בנתיבי המפרץ בחיפה. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים רמב"ם שבעיר, כשהוא במצב יציב עם חבלה רב מערכתית. והערב בשמונה במהדורה המרכזית בערוץ 12, יגאל מוסקו יצא להבין מדוע מנסים להוריד את הדגל הכי ענק בארץ.
19: מעל מחלף כפר שמריהו מתנוסס כבר יותר משנתיים דגל ישראל עצום, שתלוי על תורן בגובה של יותר מ-30 מטר. את הדגל הקים אדם פרטי, בשטחו הפרטי, ומיום הקמתו דורשות הרשויות משום מה להוריד אותו. זו פרשה של יצרים ונקמנות ורגשות לאומיים, ועכשיו היא באה אל קיצה בהחלטה דרמטית של בית המשפט. הערב במהדורה המרכזית, הקרב על הדגל.
17: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
21: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
22: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה נוספת בטמפרטורות, חם מהרגילונה בכל האזורים, יבש יותר בפנים הארץ ובערים והביל לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הביקה והערבה, במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגילונה.
20: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
0: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
17: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל
1: בחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.

אפילו הדמעות רוצות לרקוד כי שמחה נכנסה. איי איי איי, שלום שלום. יום ראשון בשבוע, המויאל בדרכים. ما

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: אוקיי, 4:09, שלום שלום לכם, שלום לכן, ברוכים הבאים, ברוכות הנמצאות. המויאל בדרכים, יום ראשון בשבוע, 19 ביולי 2026. היום הזה ייזכר לדורי דורות כיום שבו התקיים בשעות הערב גמר מונדיאל 2026, ארגנטינה נגד ספרד. תדעו לספר על בדורות המשפחה שהייתם נוכחים באירוע הזה, מרחוק, מקרוב, כל אחד והדרך שלו. והאמת שאני לא יודע כמה מכם יודעים שאתמול היה משחק על המקום השלישי. מישהו דיבר על זה? מישהו קרא על זה? כן? 6-4 לאנגליה על צרפת במשחק על המקום השלישי? משחק הזה היה 4-0 במחצית לאנגליה. כן? משחק על מדליית הארד, תקראו לזה במונדיאל 2026. 4-0 בסדר, תגידו עכשיו, משחק לא חשוב, זיו, אם זה לא הגמר, זה לא שווה, אין בעיה. עדיין המסגרת התחרותית הכי נדירה שיש, 4-0 לאנגליה במחצית, צרפת עושים חילוף מרובה בהפסקה, חוזרים ל-4-3, סאקה נותן פנדל 5-3 לאנגליה, דקה 87, דמבלה דקה 96 עושה 4-5, מצמק, ובלינגהאם נותן 6-4 לאנגליה בדקה ה-99 או 98, מטורף. האם גם הגמר היום יהיה עם 10 שערים? לא, חד משמעית לא. האם הוא יהיה עם 2 שערים? אני בספק גדול. האם הוא יהיה עם שער אחד? יש מצב. בוא נראה מה ספרד וארגנטינה ייתנו לנו הערב. 22:00 אם אינני טועה. 22:00, תבלו, תהנו. אנחנו נעשה איזה הכנה. לא, לא מבחינת השירים דווקא, מבחינת מצב הרוח, מבחינת האנרגיות. אנחנו פותחים עכשיו את הוואטסאפ שלנו, 052-500-9696. שירים שיעשו לכם כיף, בלי קשר למונדיאל. מה שבא לכם, איפה שתהיו עכשיו, לא יודע, במקומות העבודה, בבתים, בחוף הים, בדרכים, מתנוע עירה, או פקוק לכם ועמוס. 052-500-9696, כל שיר שבא לכם לשמוע ויעשה כיף. אם הילדים איתכם עכשיו, נוסעים לאיזה, מה עכשיו? כן, בדיוק עכשיו יוצאים לכל מיני עניינים, לא? פה ג'ימבורי, שם קניון, אם אתם בדרכים, והילדים בא להם לשמוע איזה שיר, אז בכיף. תמיד ביולי-אוגוסט אנחנו עושים מהדורות הילדים. משמיעים שירים שהילדים אוהבים. ילדים ונוער, כן. זהו, שבוע קצר של המויאל בדרכים יוצא לדרך, ראשון, שני, שלישי, רביעי וחמישי, אנחנו לא נהיה כאן בגלל תשע באב. אבל אל דאגה, עד אז 3 ימים של המויאל בדרכים בכל הכוח, מה שנקרא. מתחילים, עד 18:00, יובל יונה, אופיר מור יוסף, יניב שוורץ, אני זיו, המויאל, וזה ססורון.

בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: Nobody's wife. 4:18 דקות, אנחנו המויאל בדרכים, יום ראשון בשבוע. מקווה שעבר עליכם ועליכן סופש רגוע, סופש כיפי. מצאתם את המזגן ואת הים ואת הבריכה בעת ובעונה אחת. וזה הזמן לפתוח את השבוע עם פרסים טעימים, הכי טעימים שיש. בואו נפתח את הוואטסאפ 052-500-9696, 052-500-9696, רגע אחד, רגע. נעשה פה תיקונים קטנים, יופי. בואו נחלק פיצה משפחתית מתנת פיצה רימיני באפולה, פיצה איטלקית משובחת, משובחת זה מילה עדינה למה שפיצה רימיני. פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. אנחנו עסוקים, היינו במונדיאל, והם היו עסוקים בלהכין לנו את הפיצה הכי טעימה בעולם. פיצה רימיני, בבעלות משפחת נוגה. בהזדמנות הזאת, תודה רבה על עשרות פיצות משפחתיות שחילקנו כאן בתקופת המונדיאל. יוחנן, ירון, משפחת נוגה, יקרה לי כבר שנים ארוכות, ביחד יד ביד. פיצה רימיני באפולה, רחוב הנשיא 20, וגם בקניון העמקים, למשלוחים 04-616-0800. כתבו לי בבקשה רימיני ל-052-500-9696, זה הוואטסאפ שלנו, 052-500-9696. רימיני לכתוב לוואטסאפ שלנו, ואולי לקבל מאיתנו פיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני. עד הפרסומות, עומר אדם על הבמה. עם שיר ששווה לצעוק בקולי קולות.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP, הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
4: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק קפה במתנה. תחנה שומרת שבת באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
5: 720,
6: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיק טוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
8: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
9: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: ספר, תסי, מה יהיה מחר? 4:30.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: הוא כרגלנו ב4:30 וגם ב5:30.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום חם ויבש בפנים הארץ וגם בערים, והביל במישור החוף, תורגש אכפדה באומסי החום, הלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל העונה, אבל תחול ירידה קלה בטמפרטורות.

פושע. בחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין זרובי.com.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: סליחה שאני רוכב על השיר הזה רגע, כן, אבל יש בשנים האחרונות את הטרנד הזה של יו, אני בוכה פיפי, אני בוכה, אני בוכה, כאילו זה מאוד מאוד מצחיק או מצחיק ומביך, אז זה הופך להיות אני בוכה, ולשיר הזה קוראים אני בוכה, וכל פעם שאני שומע את זה זה מזכיר לי, ואני שומע אותו וזה מתחבר לי גם סלט שלם, בקיצור 4.37 4.37 המויאל בדרכים, יום ראשון בשבוע 19 ביולי 2026 ההתרגשות מהגמר, אין מה לעשות. אני חושב שביום הזה, רגע לפני הגמר, צריך להגיד הרבה תודה לאנשים שבזכותם א', הענקנו לכם מלא מלא פרסים בתקופה הזו של המונדיאל, מלא, והם השותפים שלנו. אז שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע עדיין להיום, והיו בכמעט חודש האחרון בחסות רהיטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת 9 בבוקר עד 7 בערב. מוזמנים להתקשר 04-673-2385, אבל רהיטי דקל אל נחלה, מה תתקשרו? תלכו, תגיעו לשם, אזור תעשייה קדמת גליל. בחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978, סניפים ברחוב הנשיא 20 באפולה וגם בקניון העמקים אפולה, למשלוחים אפשר גם ב-04-659-2550. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע היו ועודם בחסות האחוזה, כי לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת. האחוזה, גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים ברחוב החשמל אחת באפולה, 04-642-7428. גם בחסות מולר, מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים להשיג בסניפי יוחננוף, מונדיאל 2026, ראיתם עם מולר. ושידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות זרובי, הסודות של זרובי משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי, תכלס נבחרת, תכלס נבחרת מנצחת. עכשיו חדש מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת, עדיין במדפים, על המדפים, ברשתות המובחרות וגם בחנות האונליין zarubi.store. למונדיאל הייתה אהבה קצרה של כמה שבועות, ונחזור עוד כמה שנים.

0: יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
4: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
7: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
8: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
10: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

תודה לאושר כהן, כולם גנבים. Witness, please answer the question. 4:50. המויאל בדרכים. וזה הזמה בהי הידיעה. האישיות, האיש הנפלא, יואב יצחק.

מקדישים את השיר הזה גם בהמון המון אהבה וביכולי שבוע טוב ומבורך לנחמן האחד והיחיד, שהחליט שעכשיו עם השיר הזה מהדורת יום ראשון של המועל בדרכים התחילה. צודק.

פירמו יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל, תודה לך, תודה לך, גם על ההזנה וגם על ההשתתפות הפעילה בבקשות השירים. יש לי חוב לזוכים בפיצה רימיני, נעשה זו בשעה הבאה כמובן. בקשות שירים כל הזמן, לוואטסאפ שלנו פתוח, 052-500-9696. תמיד לפני שאני מנגן את השיר הזה ברדיו, תמיד צמרמורת, תמיד דמעות, תמיד זה נגמר בזה. קיבלתי השראה מביצוע של בחורה בשם תאיר בתוכנית The Voice, אמרתי שחייבים לנגן את זה גם כאן.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע. אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
1: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. שר הביטחון קץ מגיב לירי מאיראן לירדן ומאיים, הודענו שאם איראן תירה טילים על ישראל, נתקוף אותה בעוצמה בלי שום תלות או התניות. מוקדם יותר שגרה איראן 3 טילים לאזור עקבה, ובתיעודים שפורסמו נראית פגיעה סמוך לנמל התעופה בעיר, בקרבת המטוסים האמריקנים שמוצבים במקום. תושבים באילת דיווחו במקביל על הדי פיצוצים. כתבנו בדרום איתי גלאון.
5: קצת אחרי השעה 3 זו הירי מאיראן לשטח ירדן. באילת הסמוכה לא נשמעו אזעקות או התראות מקדימות, אבל כן נשמעו הדי פיצוצים כתוצאה מהירוטים, כשצהל שיגר מיירטים מחשש לשברי יירוט בעיר אילת. בינתיים אין שינוי בהנחיות, אבל כן דריכות גבוהה כמו ביתר השבועות האחרונים.
4: בעקבות האירוע, שתי טיסות שהיו בדרכן לנחיתה בשדה התעופה רמון הוחזקו באוויר. גם טיסה שהמריאה מדובאי לנתב"ג שינתה את מסלולה והסתובבה בעקבות השיגורים. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בוחנת דיווחים על תקיפה שאירעה בלילה באתר ההקמה של תחנת הכוח הגרעינית המתוכננת באיראן. המתקן נמצא בשלבים מוקדמים מאוד של הבנייה, ובביקור האחרון של פקחי הסוכנות לא היה בו כל חומר גרעיני, כך נמסר. ראש הממשלה נתניהו לראשי רשויות מהליכוד, אם המצב הביטחוני יחייב זאת הפריימריז, עשויים להתבטל. במקרה כזה תהיה ועדה מסדרת בהשתתפות 5 ראשי ערים. כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי נתניהו אמר שהוא מתכוון להיפגש עם חיים כץ, בניסיון להרחיב את הרשימה הארצית ולהכניס את כל 8 השריונים בשתי העשיריות הראשונות. 6 תושבי יוספיה נעצרו בחשד למעורבות באירועי דקירה וירי שהתרחשו אתמול בכפר. במהלכם נפצעו באורח קל 2 בני אדם ונזק נגרם למבנה. המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט את הארכת מעצרם של החשודים, כאשר החקירה עדיין נמשכת וצפויים מעצרים נוספים. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
6: 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
8: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה נוספת בטמפרטורות, חם מהרגיל העונה בכל האזורים, יבש יותר בפנים הארץ ובערים והביל לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה, במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגיל העונה.
6: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
9: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
4: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.

המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.

0: דרכים עם זיו מויאל.
1: שלום וברכה. שעה שנייה של המויאל בדרכים, כל רגע 91.5, 96 FM 5 ועוד 8 דקות, יובל יונה עורכת, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, יעניב שוורץ על הפיקוח הטכני ואני זיו המויאל. וואטסאפ פתוח לבקשות השירים שלכם, 052-500-9696, איזה שיר יעשה לכם פשוט כיף על הנשמה, עם קשר למונדיאל, בלי קשר למונדיאל, פשוט שירים שיעשו בשעה הקרובה לכם את, את הכיף. וואטסאפ ל-052-500-9696. עוד מעט נפתח שוב את קווי הוואטסאפ לחלוקת פיצות משפחתיות מתנת פיצה רימיני באפולה, גם זה נפנק היום, ונפרגן כמובן גם לנותני החסות השותפים שלנו לשידורי המונדיאל, זה יקרה עוד מעט ואפשר לצאת לדרך לדעתי.

0: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You want to go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: בזמן שברבי וכן עושים כאן, אתם יודעים, עניינים, אנחנו 5:16 דקות, המויאל בדרכים כל רגע, יום ראשון בשבוע, פותחים את הוואטסאפ 052-500-9696. אולי תקבלו מאיתנו פיצה משפחתית מתנת פיצה רימיני, אם תכתבו לנו רימיני עכשיו לוואטסאפ 052-500-9696, לכתוב את המילה רימיני, ולשלוח לוואטסאפ שלנו 052-500-9696, אולי תקבלו מאיתנו פיצה משפחתית מתנת פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת, אבל לא רק פיצה, בואו, כאילו עם כל הכבוד. מה? יש שם את כל האזור של הסמבוסה, כל האזור של הסלטים, יש מלא סלטים כל כך טעימים. כל הזיבות והפסטות, מה? פיצה רימיני אימפריה. סניפים ברחוב הנשיא 20 באפולה וגם בקניון העמקים אפולה, למשלוחים 04-659-2550. אני לא יודע אם אמי קברי מקשיב עכשיו לזה, זה השיר האהוב עליו של התקופה. אז אני אקדיש לו אותו בשמחה, בשתי התוכניות האחרונות של אולפן המונדיאל, הערב ומחר.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
3: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל,

החדש של עדן גולן ושרק, זה נקרא סטארבקס. להיט מטורף. עד התחזית עוד רגע. אי אפשר שלא להתענג ולהתרגש מהצלילים האלה, אי אפשר.

0: הכי כיף בעולם. 5:30 עכשיו, המויאל בדרכים, יום ראשון בשבוע, 19 ביולי 2026, זמן לתחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: היום חם ויבש בפנים הארץ וגם בערים והביל במישור החוף. תורגש כמובן הכבדה בעומסי החום. הלילה מעונן חלקית עד בהיר. מחר יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, אבל תחול ירידה קלה בטמפרטורות.

0: תשמעו טוב, אחת המחרוזות.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: הפרויקט של רביבו, 5:35. דקה מזמנכם כדי להודות לשותפים ולשותפות שלנו בשידורי המונדיאל של השבועות האחרונים. תודה ענקית ענקית. לרעיתי דקל אל נחלה, עם מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026, זה עדיין קורה, באזור תעשייה קדמת גליל, פתוח שני עד שבת, 9:00 עד 19:00. תודה גדולה לפיצה רימיני, למשפחת נוגה, לירון, ליוחנן היקרים. פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978, סניפים ברחוב הנשיא 20 באפולה וגם בקניון העמקים אפולה, למשלוחים 04-659-2550. תודה ענקית, חיבוק גדול לחברים שלנו באחוזה, כי לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, רחוב החשמל אחת אפולה, 04-642-7428, גם בחסות מולר, מוסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים להשיג בסניפי יוחננוף, ובחסות החברים שלנו בזרובי, עם הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה, שדרגו? וואלה, שדרגו, את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת, להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. עידן, עמדי.

0: נוח לי.
1: Witness, please answer the question.
2: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב תתארח עורכת הדין אסתר טיבי, המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
3: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
4: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
6: ללא מקדמה.
7: ללא סוף תקופה.
6: ללא ריבית והצמדה.
7: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה?
6: כי הפיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש וזהו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: דלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: מושלם, מושלם, מושלם.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: בדרך לסגור את מהדורת יום ראשון של המויאל בדרכים, כאן ברדיו כל רגע, קודם כל, תודה ליובל יונה שערכה, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, ואני זיו המויאל. ביחד איתכם כל יום ראשון עד חמישי, 4-6, חוץ מהשבוע הזה למשל, שאנחנו בשבוע קצר בגלל 9 באב, אז נהיה כאן ראשון, שני, שלישי, ניתן בראש. ואמרנו בתחילת התוכנית 9 באב שהיום הזה, 19 ביולי 2026, ייזכר בזכות גמר המונדיאל בין ספרד לארגנטינה. נראה שהמון המון המון המון ויותר מדי אנשים רוצים שארגנטינה תיקח. יש שיגידו שגם השופטים רוצים בכך. אבל הדיבורים האלה הם לא בשבילנו, הם בשביל מה שיקרה כאן אחרי החדשות של 6 עם אולפן המונדיאל של עמי קברי ופלג צ'ובינסקי. היום יש פה משהו מטורף. לפי מה שאני הבנתי, כל המשחק ניחושים הזה שהם עשו על המקום הראשון, טלוויזיה 75 אינץ' של מולר, כל מה שהם עשו שם בשבועות האחרונים מהמונדיאל, שאתם ניחשתם בעצם תוצאות והייתם צריכים להגיע למקום הראשון וכל מיני כאלה, יש גמר היום. אתם בעניינים של זה? יש בערך 3 אנשים שעלו לגמר סוג שלו, משהו כזה, ואחד או אחת מהמאזינים או מאזינות של אולפן מונדיאל הולך, הולכת לזכות בטלוויזיה 75 אינץ'. על זה שניחשו כל ערב דברים, משחקים, תוצאות. מטורף! בהצלחה לעמי ופלג עם 2 תוכניות אחרונות של אולפן מונדיאל, שזה חבל כמובן. ברקע דניאל בן חיים יחדש את הפרויקט של עידן רייכל ממעמקים. יאללה, נשתמע מחר ב-16:00 אחרי הצהריים, המויאל בדרכים. אחלה ערב שיהיה לכם, המשך הזמן נעימה, להתראות.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים ו...

0: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
1: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
2: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
3: היי, כאן עודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. כבר בחדר לידה, בחרי בביות מלא, שמאפשר לך לשים לב לסימני רעב ראשונים של התינוק שלך. הניקי לפי דרישה ופני את החלב לעתים קרובות. מחקרים מראים שהנקה בחדר לידה קשורה גם לשפע של חלב בהמשך.
2: כללית, איתכם בכל מצב.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נועד עם נשיא לבנון ג'וזף אהון בוושינגטון, כך אמר גורם במחלקת המדינה לסוכנות הידיעות AFP. הביקור של אהון, שבמהלכו הוא צפוי להיפגש גם עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הוא הפעם הראשונה שנשיא לבנוני מגיע למדינה מאז 2009. שר הביטחון קץ מגיב לירי מאיראן לירדן ומאיים, הודענו שאם איראן תירה טילים לישראל, נתקוף אותה בעוצמה בלי שום תלות או התניות. מוקדם יותר שיגרה איראן 3 טילים לאזור עקבה, ובתיעודים שפורסמו נראית פגיעה סמוך לנמל התעופה בעיר, בקרבת המטוסים האמריקנים שמוצבים במקום. ארצות הברית ירתה את הטילים, ומערכת כיפת ברזל סייעה בירות רסיסים שהיו עלולים ליפול בשטח ישראל. החל הדיון בוועדת החוקה של הליכוד המתכנסת במעמדו של ראש הממשלה נתניהו במטרה לאשר את הצעתו לשריונים ברשימת המפלגה לכנסת. במקביל, הוחלט שוב לדחות את ההצבעה בנושא במרכז הליכוד, והיא תתקיים ביום חמישי במקום ביום שלישי. 6 תושבי יוספיה נעצרו בחשד למעורבות באירועי דקירה וירי שהתרחשו אתמול בכפר, במהלכם נפצעו באורח קל 2 בני אדם ונזק נגרם למבנה. המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט את הערכת מעצרם, כאשר החקירה עדיין נמשכת וצפויים מעצרים נוספים. והישג לנבחרת העתודה של ישראל בכדוריד. הנבחרת חתמה את אליפות אירופה בניצחון 36-31 על נבחרת קרואטיה. בזכות הניצחון במשחק המכריע, מציין כתבנו בן גולדפריינד, הבטיחה ישראל את ההפלה לאליפות העולם עד גיל 21 שתתקיים בקיץ הבא בצפון מקדוניה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: עכשיו בארקיה, ייסעות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
3: שלום לכם, היום מורגשה עוד עלייה בטמפרטורות, חם, יבש מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, וכך גם צפוי להיות לאורך כל השבוע.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

לא נשאר הרבה, לא נשאר הרבה למונדיאל הזה. תרביצו, תרביצו עוד ריקוד ושניים עם הפתיח המופלא של רומק הכט, כי זה תכף נגמר, הלילה סופית.

0: תוכנית לפני האחרונה של פרויקט המונדיאל כאן ברדיו כל רגע היה חודש מטורף, לא תוכל להכחיש פלג צ'ובינסקי.
1: מה זה, אני לא רוצה להכחיש. מה זה, לא
0: מתי הגעתי לרדיו, באיזה שעה?
1: אני לא שמתי לב.
0: נגיד חמש דקות לחמש, חיוך ראשון שלך.
1: אני לא מסוגל.
0: אחי, אתה לא באנרגיות?
1: אני מאוד באנרגיות.
0: אתה לא, תקשיב.
1: אני מתוח, פשוט.
0: אבל פעם שעברה שהיית מתוח, כי המקום מתמלא, אתה משהו מטריד אותי.
1: אני אגיד לך מה, כי לפני המשחק נגד אנגליה, היה איזה מין, אתה יודע, מתח חיובי כזה, אני אומר, יאללה, הולכים איתו, עכשיו אני לחוץ. אתה מבין את ההבדל? אני פשוט לחוץ.
0: נמאס, ספרד לא שיחקה. לא נחשפה ידיעה. תהיו בריאים עד 120, כל השחקנים של ארגנטינה יהיו בריאים. מסי, המלך הבלתי מעורער, בריא, אתה מטריד אותי.
1: אני
0: לחוץ. אתה מטריד אותי, כי אני למדתי שיש דברים שאתה לפעמים לא אומר לי. ואתה מלחיץ אותי. מה, בקבוצות של לועדי ארגנטינה מתחיל לחץ?
1: תקשיב, אני לא יודע, בקבוצות אני מאוד מנסה להתנתק, כי מאוד קשה, אם אתה מתעסק בזה, אתה לא, אי אפשר לחשוב על כלום. אז כל פעם שהכנסה לי מחשבה, ניסיתי ככה לחשוב משהו אחר, אמר, חכה לעשר, חכה לעשר, הצד השני של המוח ככה בסתירות וזה. תשמע, זה לא יאמן, זה לא יאמן שהגענו לרגע הזה, לגמר המונדיאל, ממש עוד שעות ספורות.
0: בוא נגיד את זה בצורה הכי פשוטה בעולם. נבחרת שבקושי ספגה שערים, רק אחד,
1: כן.
0: מול נבחרת שלא יודעת להפסיד.
1: לא יודעת להפסיד, וסופגת כל פעם שמגיעים נגדה למצב.
0: אתה בדקה ה-93 מתקשר אליי ואומר, אמי, ספרד מובילים, אני אומר לך, אל תפריע לי, שיא המתח.
1: אני יכול להבטיח לך שאני...
0: זה הסיפור.
1: אני לא אתקשר לאף אחד אם ספרד יובילו בנקודה הזאת, כי כנראה שאני אהיה במקום אחר במוח, אבל תשמע, אנחנו הולכים לראות משחק, בואו שנייה נתקדם בבית למשחק עצמו, תכף נתייחס גם למה שהיה אתמול, תוצאת הטניס שהייתה אתמול, אם אפשר היום הלילה אתמול.
0: אתה מכיר את הגלוב טרוטרס? פעם הייתה קבוצת כדורסל שמעולם לא התחרתה בליגה רצינית, אבל המשחקים שלה, זה מה שהיה לך אתמול. נהנית, התפנקת, ואף אחד שם לא...
1: אבל זה נכון, אני מסכים איתך, וזה כן מעלה דיון פילוסופי ברמת הכדורגל, אם אפשר, תכף אנחנו נגע בו, אני מעניין אותי גם לשמוע את האורח הראשון שלנו כדי לשאול אותו את השאלה הזו. אני רוצה להגיד שלפחות בעיניי, שתי הנבחרות שולחות לשחק היום, ארגנטינה, ספרד, גמר מונדיאל, זה פעם ראשונה שים לב שהן הולכות להיפגש אחת מול השנייה במשחק רשמי הכוונה מאז 1966. אז הם שיחקו אחת נגד השנייה, אז ארגנטינה מנצחת 2-1. מאז כל המשחקים ביניהן, משחקי ידידות, האחרון שבהן נגמר 6-1 לספרד ב-2018, שלושער של איסקו, אז שער של אוטמנדי, שגם היום יהיה על המגרש, ואת יודע, היה אמור להיות משחק פיינליסימה, כמו שאומרים לו, אלופת אירופה נגד אלופת דרום אמריקה, מחזיקת הקופה, ארגנטינה, ספרד, בסוף הוא בוטל, זה אמור להיות במרץ השנה, משחק בוטל. תשמע, אנחנו הולכים ערב לראות משחק שלא ראו הרבה זמן במסגרת רשמית, זו נקודה של מה שרציתי להגיד, והולך להיות משחק קשה, יכול להיות לעתים גם קשה לצפייה.
0: למי?
1: לכולם, כי זה שתי נבחרות, תכף גם, אני רוצה להגיד את אותם דברים גם לזוויק זלצר שנמצא איתנו על הקו, עוד רגע אנחנו מעלים אותו, אני רק אומר שיהיה משחק לעתים קשה לצפייה לדעתי. עכשיו אני רוצה להגיד, ערב טוב זוויק זלצר.
2: ערב טוב.
1: תשמע, אני אמרתי לפני רגע, לא יודע אם שמע.
0: הוא שמע.
1: הוא שמע.
0: איך אתה לוקח את מה שאומר פלג צ'ובינסקי, זוויק?
2: לא, אני בכלל לא חושב שיהיה משחק קשה לצפייה, אני דווקא חושב שיהיה... תראה, זה תלוי שוב, אם אתה איש מקצוע או אתה אוהד מן השורה, לכל אחד הוא יוכל למצוא במשחק הזה את מה שהוא מחפש. אם זה איש מקצוע, הוא יראה את נבחרת ספרד, הוא יראה נבחרת מתוקתקת, מסודרת, כל השחקנים האלה משחקים אצל אותו מאמן בנבחרות הנערים, הנוער, הבוגרים. אני רק אזכיר לכם שבשבוע שעבר ספרד, שהיא גם אלופת אירופה, זכתה באליפות אירופה לנוער, באליפות אירופה לנערות, זאת אומרת בכל הגילאים, ואתה רואה שטנץ של כל הנבחרות בדיוק באותה דרך, אותה שיטה, אותו נכון. סגנון. ומצד שני, יש לך את ארגנטינה, נבחרת שמבוססת על יכולת אישית של שחקנים, ויש לה כל כך הרבה שחקנים טובים עם יכולת אישית, שמשחקים בקבוצות הטובות ביותר בעולם. זאת אומרת, בכל היבשות, אז...
0: זביק, בוא נעשה את התרגיל הקלאסי. יש לך עכשיו את הדקה האחרונה לפני שאתה משחרר את שחקני ארגנטינה לדשא, מה אתה אומר להם? אתה זוכר, הדקה האחרונה, אני זוכר שפעם מוטל שפיגלר אמר, הוא שיחק, נדמה לי, בווסטהאם, המאמן אמר להם, חבר'ה, צאו תעשו חיים. הדקה האחרונה, ארגנטינה בדרך, מה אומר להם סקלוני, מול הנבחרת הזאת, שבאמת, כמו שאתה אומר, היא באה עם האקסל שלה, ולא מעניין אותה כלום.
2: נכון, הסקלוני עשה את זה לכל אורך האליפות, לכל אורך הטורניר, טורניר הגמר, בכל משחק, לבד כמובן מכל מיני נקודות מסוימות שמכינים את השחקנים לגבי הנבחרת שנמצאת מהצד השני, אז סקלוני יגיד להם, לכו תעשו בדיוק את מה שעשינו עד היום, זאת אומרת, מה שעשינו עד היום, תשתדלו לחבר את היכולת האישית ליכולת הקבוצתית, וראינו בארגנטינה, לבד ממסי, מסי זה סיפור בפני עצמו, אבל בכל משחק, שניים, שלושה שחקנים אחרים שמתעלים מעבר אפילו ליכולת הרגילה שלהם, והם אלה שבסופו של משחק מכרים את המשחק ומביאים את התוצאה. ואני מניח שסקלוני, תראה, אנחנו לא יודעים מי מהשחקנים האלה, שוב, לבד ממסי, יהיה ביום הכי טוב שלו. זה תלוי כמובן מול מי הוא משחק בצד השני, בצד הספרדי, אז אם זה בצד שמאל, אם זה בצד ימין, אם זה בחלק הקדמי, בחלק האחורי, אבל לא יהיה...
0: זביק, זה חבורה של גאונים. זה חבורה של גאונים, לאוטרו מרטינז. הוא לא בנוי לבשל. אתה ראית איך הוא הרים לאנסו פרננדז כדור? לאמצע המצח. זה חבורה של גאונים.
2: כן, תשמע, עוד הפעם, גאונות, אתה יודע, זה בעיני המתבונן. זה חבורה של שחקנים, ביכולת הכי גבוהה, שמסוגלים, השאלה, שוב, אם הם מסוגלים ביום הנתון להביא את היכולת הכי גבוהה שלהם. עד היום הם הוכיחו את זה כמעט בכל מקום, וגם במועדון שלהם וגם בנבחרת. אבל מצד שני, שוב, יש נבחרת שהיא פשוט נבחרת, אתה יודע, שמסודרת במין מערך שהשחקנים מוכנים לו מגיל 14-15, ועד עכשיו בנבחרת הבוגרת.
0: זהירות, זביק, את פלג פה כבר על סף דום לב, אל תפריז, אל תפריז בסופרלטיבי.
2: אז אני מפריד בין הרגש להיגיון. קודם על הרגש, על ארגנטינה, ועכשיו על ההיגיון, על ספרד. וזהו, זו ספרד שהכל אצלה מתוקתק, הכל כמו מכונה משומנת, מסודרת, שיודעת בדיוק מה היא צריכה לעשות, איך היא צריכה לעשות, וגם כאשר אחד לא במיטבו, כל שחקן שנכנס לעמדה שלו יודע בדיוק, כי הוא כבר שיחק בעמדה הזו בכל אחת מהנבחרות.
0: נכון.
1: אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, באמת, וקצת להסביר את, למה אמרתי את מה שאמרתי, שלעיתים עשוי להיות, עלול להיות משחק טיפה קשה לצפייה, כי ממה שאני ראיתי לפחות עד עכשיו במונדיאל, אלו שתי נבחרות שאוהבות מאוד את הכדור ברגל שלהן. לפחות עד שארגנטינה חוטפת גול, ואז זה נפתח פתאום, והוא גול או שניים, אלוהים יודע. בגלל זה אני אומר, אז השאלה, האם אתה חושב שאנחנו הולכים לראות משהו שונה דווקא מארגנטינה, או שונה מספרד, לא יודע.
2: זה דבר טבעי, אתה יודע, עד שהמשחק נפתח, אבל יש כל כך הרבה שחקנים עם יכולת אישית כל כך גבוהה בשתי הנבחרות, אז אני לא חושב שאנחנו נסבול, אני חושב שאנחנו פשוט נהנה מכדורגל. כל אחד, אתה יודע, ייהנה מהדרך שלו. עוד הפעם, אם אתה מאמן, אתה נהנה לראות את הקבוצה, איך היא עומדת, מה היא עושה, איך היא מסודרת במשחק, במצבים הנייחים. אם אתה אוהד, אתה נהנה מהגולים, אתה נהנה מה... כדרור, אתה נהנה מהמסירה הכפולה, מכל הדברים האלה.
1: אז יש לי שאלת המשך בדיוק בנושא הזה, כי, ועמי, לא שמעת את השאלה הזאת, כי אני רוצה גם שאתה תתייחס אליה. היה לנו היום דיון ככה ברדיו, שתי אסכולות, אם אפשר לקרוא לזה כך, אסכולת ה-6-4 אתמול של אנגליה על צרפת, ואסכולת, בוא נגיד, שאוהבים יותר גם לראות את הכדורגל הזה, המתוקתק, המסודר יותר. איפה אתה עומד מבחינת? בדיון הפילוסופי הזה.
2: המשחק של אתמול, במילים לא, אתה יודע, לא תרבותיות, היה שכונה.
0: נכון.
2: היה משחק שכונה.
0: אבל קיבלנו 10 גולים.
1: זה התכנסנו.
2: אם תראה את השערים, ותראה איך הם הופקעו, ותראה, אז זה היה משחק שכונה. לא נראה דבר כזה היום. אתמול היה, אתה יודע, כל אחד בא... גם המאמנים התייחסו למשחק הזה אתמול, אני לא בטוח אם הייתה אפילו אספה טקטית לפני המשחק למאמנים.
0: צוטנו, אתה אומר.
2: כן, זה משחק שאף אחד לא רוצה להיות שותף אליו, אחרי שהפסידו בחצי הגמר, לא נרדמו בלילה, גם לא ביום של למחרת, אז, אבל אתה יודע, צריכים לשחק, אז באו לשחק, אבל זה לא דומה, זאת אומרת, אני לא חושב שמישהו שאוהב כדורגל, אם רוצה לראות משחק שכונה, אז יש, אתה יודע, יש ליגות, לא צריכים לראות את הליגות הגבוהות, הולכים לליגות הנמוכות, ורואים משחק של שכונה, זהו.
0: זביק, מבחינת העובדה שאין עליה מחלוקת, שארגנטינה תפוצץ ברגליים ברבע שעה הראשונה, מי יהיו השחקנים שארגנטינה תסמן אותם בספרד?
2: אני לא חושב שארגנטינה תפוצץ.
0: אתה תקבל מיני וואטסאפ בדקות הראשונות, זה יהיה לך ברור.
2: אני חושב שארגנטינה תבוא לשחק כדורגל, אני לא חושב.
0: לדעתי רודרי ואולמו מסומנים.
2: לא, רודרי לא שחקן שאתה יכול לפוצץ אותו, הוא שחקן מפוצץ, הוא לא שחקן מתפוצץ. אם אתה, יש שחקן שמתפוצץ, שאתה יכול לפוצץ אותו, אתה יכול להגיד לי על ימל,
0: נכון.
2: הוא שחקן שמחזיק בכדור, נכון. על אולמו במרכז המגרש, אבל בטח ולא, רודרי זה בדיוק ההפך מהסוג הזה של השחקנים, אז אני לא חושב שארגנטינה תבוא במגמה הזו, אני חושב שארגנטינה היום תבוא במגמה, פשוט לשחק כדורגל, כדורגל טוב וכדורגל, אתה יודע, מבריק, ותנסה שוב לייצר את חופש הפעולה עבור מסי כמה שאפשר יהיה. כי מהצד השני, בהכירי את נבחרת ספרד ואת המאמן שלה, הם לא יבואו למנוע ממסי את היכולת שלו לשחק כדורגל. הם יאפשרו לו לשחק כדורגל, אבל הם ידעו לסגור אולי את הנקודות האחרות, שמהם מסי מייצר לשחקנים אחרים את ההזדמנויות.
0: שמעתי שכל מיני פרשנים אומרים, הוא שוב פעם ילך לחפש את צד ימין. שמעתי אנשים שאומרים שמקליסטר עם הראש יכול להיות האקס פקטור, מכיוון שהפעם היחידה שספרד ספגה שער זה היה בנגיחה.
2: תשמע, אצל גאונים אתה לא יכול לדעת מה הם יעשו, ומסי הוא גאון. אתה יכול למצוא אותו פתאום בקו האחורי, ופתאום בצד שמאל, אתה יכול למצוא אותו בכל מקום. זה מסוג השחקנים שלא המאמן מכוון אותו ואומר לו מה לעשות. זה מסוג השחקנים שמה שיש אצלו בקופסה, זה מה שיש, וזה מה שאומר לו מה לעשות באותה דקה, באותה שנייה, וזה מה שמסי עושה. זה לא דברים מתוכננים, זאת אומרת, זה לא, בוא ניקח עם הצד השני, דיברתם על רודרי, ודיברתי על אולמו, ודיברתי על רואיס, אתה יודע, אבל ימל, זה לא שחקנים שאתה יודע מראש מה הם אמורים לעשות, מה הם מתוכננים לעשות. מסי זה דבר יוצא נכון. דופן, זה פעם בדור, ונוכל תמיד לומר שהיינו בתקופה.
0: נכון
1: זה.
0: מאוד.
1: אני רוצה לגעת איתך, אם אפשר, גם כי הגעת מהעולם הזה, על שני המאמנים. שני המאמנים האלה, אני רוצה רק לסבר את האוזן למאזינים, הגיעו, אף אחד, שניהם לא הגיעו מתחום הקבוצות, זאת אומרת,
0: אחד היה חניך של השני, אתה יודע את זה.
1: כן, אבל, רגע, מה, איפה?
0: סקלוני למד אצל...
1: אוקיי, לא
2: הם,
1: חניך.
2: הם היו יחד בקורס, מאמנים, והוא...
1: בסדר, כן, זה אני, כן, חשבתי, אמרתי תחת, פתאום שחקן, לא. אז שניהם לא ימנו קבוצות בעבר, יכול להיות שאתה יודע, בניגוד לשמות שראינו פה, כל מיני אנצ'לוטי ופוצ'טינו, ושמות כאלו שבטח תוכל, יכול להיות שזה המתכון לאימון מוצלח בנבחרות?
2: שני המאמנים האלה באו מאזור הנוחות. אתה יודע, מועדון זה לא אזור נוחות. נבחרת זה יותר אזור נוחות, כי בנבחרת אתה מקבל את השחקנים הכי טובים בכל התקופות, ואתה יכול לבחור ולעשות את מה שאתה חושב שצריך לעשות. היתרון, שוב, אני לוקח את ספרד, אתה יודע, אני חוזר שוב שבוע לאחור, ספרד זכתה באליפות אירופה לנוער עד גיל 19, בית הגמר, שלושה משחקים, עוד חצי גמר, עוד גמר, היא לא ספגה שער בכל המשחקים, היא ניצחה בכל המשחקים. תראה את ההרכב, חמישה שחקנים מהאקדמיה של ריאל מדריד, ארבעה שחקנים מהאקדמיה של ברצלונה, ותבין מאיפה הם באים, לאקדמיות שמפתחות שחקנים, גם מסי אגב בא מהאקדמיה הזו, מאחת מהאקדמיות הזו, והוא בא מהאקדמיה של ברצלונה, והם מפתחות את שחקנים, כל מה שצריך, אתה יודע, למאמנים האלה, בלשון המתה, אומרים, מה שהוא צריך זה לא לקלקל. אלא פשוט, כן, פשוט לדעת לכוון, הם מתחילים בגיל צעיר, והם הולכים באותה דרך, הם הולכים באותה שיטה, באותו סגנון, ונותנים לכישרון שלהם לבוא לידי ביטוי. וזה היתרון של המאמנים, הם יודעים כמובן לכוון אותם, ואם ההתאחדות הזו מספיק חכמה, אז את אותו דלפואנטה שהוא אימן את נבחרת הנערים, הוא עבר לאמן את הנוער, ואחר כך את הנבחרת הצעירה, ועכשיו הוא מאמן את הנבחרת הבוגרת, אז יש פה שחקנים שהם כבר רצים איתו יותר מ-10 שנים בנבחרות ויודעים בדיוק מה הוא אוכל בבוקר, מה הוא יגיד להם לפני האימון, מה הוא יגיד להם גם אחרי האספה. בדיוק. בארגנטינה זה משהו שונה. ארגנטינה,
1: נכון, זה קצת שונה.
2: כן, זה שונה, אין להם את האקדמיות, וההתקדמות הגדולה של השחקנים שלהם באה כשהם יוצאים לאקדמיות באירופה, ואכן תראה שנבחרת ארגנטינה, כל השחקנים משחקים בקבוצות צמרת אירופיות.
1: על פי המשוואה הזאת, היית ממש לסיום, היית רוצה לראות את אופיר חיים מאמן נבחרת בוגרת בישראל?
2: כן, אין סיבה שלא. אין סיבה שלא, אם הוא עשה עבודה טובה בנבחרת נערים ונוער, בנבחרת צעירה, אין סיבה שהוא לא ימשיך בדרך שלו ויגיע גם הלאה. עם אותם שחקנים שהוא כל כך קידם אותם והם כל כך מאמינים בו, אז אין שום סיבה שהוא לא יאמן בנבחרת הבוגרת. אני בעד.
1: זאביק זלצר, שיהיה לנו גמר מענה, זה הכי חשוב.
2: כן, נקווה.
1: תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה על כל שנייה שהקדשת לנו, זאביק, תודה רבה.
2: ערב טוב, ושנהנה כולם מכדורגל טוב.
0: תודה רבה.
3: חסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
4: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
0: חברים יקרים, הגענו אל זמן... זמן האמת, איך זה נקרא? המאני טיים. הגענו אל המאני טיים מכיוון שאנחנו פשוט הולכים להעניק היום, היום, ממש היום, את המסך הענק של מולר, 75 אינץ', נכון?
1: כן, כן.
0: אבל כל זה יקרה בהמשך. בוא נגיד עכשיו, אחר צהריים מצוינים לשלומי דורה.
5: יכול להגיד ערב טוב גם.
0: אתה רוצה שאני אגיד ערב טוב? למה לא לחצת שש? כתוב לך שם על ערב טוב.
1: מה, ערב זה כבר מקרב אותנו לעשר, אתה מבין?
0: אני רואה בחוץ שמש, בבריאות שלי, הכל, שמיים בהירים, הכל.
5: שש זה כבר ערב מבחינתי.
0: תגיד, למה, פלג, למה עמוד צ'אצ'וס עוד לא שמו פה את הזה?
1: הם יבואו.
0: אנחנו פה בבית קשת, בדרך כלל עמוד צ'אצ'וס כאן, העובדים של ארגנטינה, מלבישים לנו כזה דגל ענק של ארגנטינה על החלון, ואנחנו לא רואים כלום, ומהצד השני הם מקרינים את המשחק על הדגל.
5: איזה כיף.
0: יאללה חבר, הרהורך עכשיו שאנחנו נמצאים כמה זה, בוא נגיד מקסימום 120 דקות לפני סיומו של המונדיאל
5: ועוד 10 דקות של פנדלים, אז אנחנו
0: זה היה הניחוש. רגע, שחררת את הניחוש שלך? לא
5: יוכל? לא, וואלה, הניחוש הוא היום מאוד מאוד מאוד מאוד קשה, כאילו אתה יודע, אני מסתכל על כל ה... יחס בעולם לארגנטינה, כאילו יחס מאוד גבוה, כאילו לא סוג של אמנם הם לא כאלה פייבוריטים, אבל קצת יחס מזלזל. תשמע, יכול להיות שהמשחק הזה זה לא יכול להיות, זה חילוף דורות בין מסי לימין למעל, שניהם באו מברצלונה, שניהם הגיעו לגמר ועושה את הדרך, מספר 10 עושה את הדרך כביכול, מתחיל את הדרך של מה שמסי עשה ככוכב בברצלונה, ומשתלט לאט לאט בגיל צעיר מאוד גם על נבחרת ספרד. השאלה איך הוא יעמוד בלחץ של היום, שאלה אם יהיה לו את המרחבים שהוא צריך בשביל לשחק ולא ינטרלו אותו מבחינת...
0: יפוצצו ברגליים, אני תשמע, זביק עכשיו אמר לי מה פתאום לא יפוצצו. ארגנטינה תפוצץ בלי לחשוב.
5: בשום אמצעי לא יבחלו בשביל לזכות בגביה.
0: ברור!
5: זה משהו שהוא... כן, כן.
0: תקשיב גם זה, אתה יודע, לא הספקתי לדבר על זה עם זאביק, הייתה לנו שיחה מדהימה איתו, אבל כאילו, בוא, אתה שומע את הסיפורים האישיים של השחקנים של ארגנטינה, אלה באמת אנשים שבאו מעולם של, אתה יודע, התיאורים של האוטרו מרטינס, וזה לא היה מה לאכול בבית. הם יעשו הכל בדיוק כמו שאמרת, שלומידו, הכל הם יעשו כדי שהמונדיאל הזה יהיה שלהם.
5: כן, כן, לגמרי, אתה יודע, אני כמוך גם, גדלנו על האסכולה של מרדונה בתור ארגנטינה, ואתה יודע, ארגנטינה באמת של מרדונה הייתה, לא נעים להגיד, אבל הוא לקח נבחרת עם, עם, עם עוד 7 נגרים, 8 נגרים איתו בהרכב, ועשה לי עושה גביע העולם. עכשיו, מסי, אתה יודע, עוד יש לו מה להרים מהספסל, יש לו מה לעשות, כאילו, אני נכנס לך פה לאיזה פינה של ההשוואות שעושים בין מסי למרדונה, אבל אני לא, אני כאילו, מסי הוא באמת, באמת, באמת היחיד בדור שלו.
0: נכון.
5: והוא חייב היום לפרוש עם גביע, כי אתה יודע, כי בסך הכל הרי לפני כמה שנים כבר, הוא כבר פרש מהנבחרת, והחזירו אותו, והתחננו אליו לחזור.
0: אבל אחי, ספרד לא יודעת לקבל גולים. זה נבחרת שלא יודעת לקבל גולים.
5: אז פה זה הנקודה הכי חזקה שיכולה להיות. כמה הם כאילו שער אחד נדמה לי?
0: כן, בנגיחה.
5: וזה גם כן בדיוק, לא הייתה איזושהי פעולה של כדורגל או משהו זה, ובגלל זה היום אנחנו נצטרך את מסי ואת כל החברים שלו מסביב, עם כל היכולות האישיות, עם ההברקות האלה שאף אחד לא מצפה מהם, כי זה משחק של גמר, זה יצטרך להביא פה איזו הברקה אחת, זה, ויכול להיות שדווקא הגול הזה שיהיה היום, שהם יספגו את הגול השני בטורניר, זה יהיה גול שיפסיד להם גביע.
0: זה דברים זה אבסורד, שקורים, נכון.
5: אתה מבין, זה אבסורד, בדיוק. בוא נגיד ש-6-4 לא נראה פה היום, גם לא נראה לי חצי מהכמות.
0: אנשים צוחקים על המשחק הזה, אבל תשמע, נהננו. זה נכון שזה היה משחק דחקה, אבל נהננו.
5: כן, בעיקר מהחצי שעה הראשונה ומהעשר דקות האחרונות.
0: ההליכה הזאת היא של בלינגהם מצד לצד עם הכדור. אבל בסדר, אתה יודע, אתה אומר לך, יאללה.
5: אבל אין ספק שזה משחק שייכנס לאחד המשחקים הגדולים.
0: ברור.
5: זה לא משנה איך ולמה ומה ומי. זה מקום במשחק של 3-4, ראית שתי נבחרות, פה, שם, בום, ב-10 דקות 3 גולים, בתחילת משחק חצי שעה 4 גולים, פה, שם, זה משהו היה מטורף, כאילו מומנטום, המשחק הזה התחלק למומנטומים בחצי שעה הראשונה, ובכלל מחצית ראשונה, נטו אנגליה, תחילת המחצית השנייה וקצת איזה, אלה חוזרים לעניינים, פתאום בתוספת זמן, מצמצמים ל-5-4, ועושים אלה, עושים 6-4, משהו לא נורמלי, זה היה באמת משחק, כמו ראשון לציון נגד מרמורת בכדוריד. זה היה באמת, זה היה גולים מטורפים. זה היה צריך לשדר את זה, איך קוראים לו? שמשדר את הכדוריד בערוץ הספורט.
0: נכון, צבי, קופמן, קופמן.
5: קופמן, בדיוק. הוא היה צריך להיות שם באולפן.
0: שלומי, אתה מבריק היום.
5: אני תמיד מבריק, עמי.
0: תגיד, את מי אתה אוהד? למה אני חושד בך? לדעתי, אתה הולך להביא לנו אותה אם שמחתי כי ספרד לקחה.
5: לא, לא, לא. לא, לא. שום פנים ואופן לא. לא, אני אם כבר למסי, אני לא, אני באמת רוצה שארגנטינה תיקח, אני בכלל לא אוהב את ארגנטינה כנבחרת עוד מאז מרדונה. הייתה לי איזשהו, גם בתוכנית הראשונה שדיברנו, איזושהי שבב תקווה שתהיה פה איזו הפתעה, ואולי אנגליה וזה, אבל הם פישלו בענק בעשר דקות האחרונות נגד, נגד ארגנטינה, ואני חושב שהם יכלו להיות פה היום, כן, תוכל, אתה יודע, כל מה שהוא מקבל, אתה יודע, אני כמאמן יכול להגיד לך את זה, כל הביקורות שהוא מקבל כמאמן, כאילו, קשה לי בתור מאמן לזה, אבל לצערי הם נכונות.
0: אבל זה משחק אחד, שלומי, אתה צודק, כולם צודקים.
5: נכון, נכון.
0: הוא רצה להגיד להם, חבר'ה, על משחק אחד אתם כבר קובעים שכל הנבחרת נכשלה? תשמע, זה
5: להוביל ככה, ולהיות במצב שהם היו, איפה יהיה להם עוד הזדמנות כזאת, תגיד לי, כמו שהייתה להם במשחק, זה ארגנטינה, כמעט ולא הייתה במשחק. ואחר כך הבזבוזי זמן האלה, המוקדמים, והנעת כדור הזאת לרוחב,
0: החילופים, אתה אומר ליריב, אני מת מפחד.
5: בדיוק, לשדר את זה, ובצד שני, זיהו את זה, הארגנטינאים זיהו את זה, עשו את זה בצורה הכי טובה שיש. כמובן, עזוב את זה ששתי הברקות של מסי, בלי שערים, כן, עם בישולים, אבל לא צריך יותר. לא צריך יותר, הוא חילק להם שם את הכדורים בצורה שאי אפשר בכלל היה לזה, ואתה יודע מה, ארגנטינה, כבר שלושה משחקים, חוזרים מפיגורים, מרים אופי, ועושים את הדרך הבטוחה לגמר, והיום הם יתקלו באמת במשוכה הכי קשה שהייתה.
1: שלומי, אם אתה צריך לתת ניחוש ככה, להיום.
0: גם תוצאה או רק מלמנצחת? אני רוצה.
5: 2-1 ארגנטינה.
1: הופה, הלוואי.
0: תגיד, אני חייב שאלה אחרונה. תגיד, אני כל הזמן מסתכל על המשחקים האלה ואומר, אלוהים, כמה המצב שלנו בתור כדורגל ישראלי מחמיר. אנחנו בכלל לא בתחום, לא בתחום, לא בתחום.
5: אני לא יכול להגיד את זה כאיש מקצוע, אתה יכול להגיד את זה.
0: לא, אבל למה? כי זה לא פוליטיקלי קורקט?
5: לא, זה לא עניין של לא פוליטיקלי קורקט. אנחנו משחקים בטריטוריה שלנו, ביכולות שלנו, מנסים להתקדם לכיוון, באמת, עם הנבחרת, עם רן עכשיו היה קצת איזשהו סוג של ניסיון של דברים חדשים, ולהראות אולי התקדמות כזו או אחרת בגישה, ביחס, בכל המעטפת מסביב. מי שמכיר מקרוב אז יודע שהיו שם כמה שינויים, גם פרסונליים וגם בתוך החשיבה ובתוך הזה. אני כשהייתי בתוך המערכת של ההתאחדות כמאמן נבחרת הנערות של הנשים, של הבנות, אז ראיתי מקרוב כאילו מה, איך זה נעשה ואיך זה עובד ומה זה, ואני חושב שיש כיוון להתקדם. עכשיו, עוד פעם, ככל שאנחנו נלך קדימה, ואנחנו מדברים על זה כל הזמן, ויהיו לנו את השחקנים הנכונים, במקומות הנכונים, והם ידעו גם, אתה יודע, לשחק. זה לא חוכמה שאוסקר גלוך יישב על הספסל בזה, ויבוא
0: איתם... זה בדיוק העניין.
5: משחק ורבע, ופתאום איזה, ואיך קורה, ומנור חסן.
0: כן, זה העניין. הוא משחק
5: שיש לו 4 משחקים, ינואר, ואז יבוא לנבחרת. צריכים איזשהו, לתת איזשהו, לשים גושפנקה על שחקנים שידביעו את חותמם בקבוצות באירופה, יבואו, אם אני, כמו שבא אז בן עיון, כמו שבא רביבו, כמו שבא
0: תלבנים. לא, אתה ראית עכשיו איזה כף אחת חטפנו עם חליילי, זה אני,
5: זה בדיוק,
1: זה בדיוק, זה בדיוק.
5: זה בגלל נטו הנוקשות והבירוקרטיה של האיטלקים, הם ידועים בזה, ובגלל זה כל עוד זה לא היה גמור, ידענו שזה לא גמור.
1: הנקודה היא שהיו לנו, הנקודה היא, ואני רוצה להרחיב את מה ששלומי אומר, אם אפשר, עם טיפה אופטימיות, למרות שבאמת אני, קשה לי לראות את הנבחרת מעפילה, כי זה באמת תנאים שאנחנו לא שם כרגע, יכול להיות שאנחנו נהיה שם, אבל אני אומר שראינו את זה במונדיאל הזה, כמה זה חשוב שיהיו לך שחקנים בולטים, שזה איזה קטר כזה שמוביל את הנבחרת, וזה התחיל ונרקם בשנים האחרונות, גם תחת רן, כל מיני, באמת אוסקר גלוך והנחל לילי, וכל מיני שחקנים שאתה יכול לבנות איתם שלד הלאה, וגם זוויק זלצר נגע בזה לפני רגע.
0: אלג, אתה אופטימי.
1: אני...
0: אתה אופטימי, שלומי אמר לך עכשיו, הוא לקח את הסדרה, ותאר לך אותה, אמר לך, תראה את גלוך, תראה את מנור, כל השחקנים שהחזיקו הם עכשיו כולם... מסתובבים עם תחבושות אחרי העונה הזו.
1: הם צריכים.
0: איזה עונה זו הייתה להם?
1: הם צריכים לשחק. הנקודה היא שהם צריכים לשחק.
0: טוב, אנחנו... הדכדוך הזה לא מתאים. זה יום של גמר מונדיאל. שלומי, מה אתה פה? תתן לנו פה.
5: לא, זה דיון אחר. כן, זה דיון אחר כבר לגמרי.
0: תודה רבה מאוד מאוד, שלומי דור.
5: תודה לכם, שנהנה ממשחק טוב.
0: היה נוג, בדיוק. שיהיו לנו רק שיחות ככה בקמפיינים ובמשחקי כדורגל גדולים ובדברים טובים. תודה רבה.
5: אמן, אמן, אמן. תודה, ביי ביי. מונדיאל 2026 ברדיו
3: כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
3: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע. תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים,

0: יד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. דבוקים למסך.
2: דיברנו והבטחנו ואמרנו על המונדיאל 2026 שרואים רק
3: המסך הענק של מולר,
2: רק עם מסכי מולר, ואנחנו איתכם כבר חודש אוכלים לכם את הראש, ואתם הייתם מדהימים ושלחתם לנו הודעות, והיה ממש, קודם כל היה כיף. ואני רוצה להגיד שלום וערב טוב לזוכת הטלוויזיה, ערב טוב יפה תמם.
4: תודה. אני
2: יפה תמם הייתה דבוקה למסך ודבוקה לטלפון ושלחה לנו הודעות, ובאמת עשתה, אני יכול להגיד את המספרים עכשיו,
3: תגידי, איך את יודעת את כל התוצאות האלה?
4: אתה מבין? אתה לא יודע, אני עושה ווינר כל יום, כל יום, כל יום, ואני תמיד מפספסת באיזה קבוצה.
3: די!
4: אני לא שולחת קבוצה אחת, אני שולחת שבע, תשע.
3: איזה אלופה, תקשיב! רגע, לאט לאט בסבלנות, מאיפה את?
4: אני מאפולה עילית.
3: אפולה עילית, יפה. את מי אוהדים בבית?
4: אני את ארגנטינה.
3: יפה.
2: כבר בחורה כלבבי, איזה כיף. איזה כיף.
3: איך נערכים לערב הזה?
4: אני פה אצל הבת שלי, באתי לכדורי. אני אצלה, הנכד אמר לי, את חייבת לבוא לגמר.
3: איזה יופי.
4: הוא גם שחקן כדורגל, כן, אבל בנוער.
3: שיהיה בריא.
4: כן, כן, תודה.
2: איפה הוא משחק?
4: אז רואים אותם שחק? בבית שם.
2: מדהים, מדהים, מדהים. אז רגע, אני רק רוצה לתת עבור המאזינים שלנו, שבטח תוהים לעצמם, כמה יפה תמם הצליחה בצורה מדהימה במונדיאל הזה, עם הניחושים של התוצאות, לא של התוצאות, של המנצחות, לא פחות מ10 ניחושים נכונים. זה היה מרשים מאוד, ועשית את זה בצורה מופלאה, ואיזה כיף. תגידי, איפה, יש לך כבר מקום? הולכת לתלות את הטלוויזיה, כי היית באמת דבקה ודבוקה למסך.
4: ברוך השם, בית גדול, יש לי 5 חדרים.
3: איזה יופי.
2: אז עכשיו את צריכה לפנות מקום לעוד טיפה, לטלוויזיה באמת מדהימה, ונגיד פה באמת תודה רבה למולר, שככה אפשרו לנו את הדבר הזה.
3: תגיד פלג, לפי חוקי הפורמט, מותר לציין מי הלך איתה ראש בראש או לא?
2: אני עד לא צריך.
3: לא צריך? היה לך מאבק מאוד מאוד צמוד לפני כמה ימים, פלג אמר לי, אמי, אני מזהה הכרעה. נדמה לי שאני כבר מזהה הכרעה, ואז אמרתי, יאללה, בשעה טובה תהיה לנו זוכה, זה ברכה, זה הדבר הכי משמח שיש.
2: רגע, תגידי, את עוקבת כדורגל, את עוקבת, תספרי לנו קצת.
4: אני, כל יום אני ממלא
2: ווינר. לא, זה כן, במונדיאל אבל רק, או גם ביום יום?
4: לא, לא, לא, כל הזמן, מונדיאל ובליגה והכל.
2: אז מי את עוקבת פה בארץ?
4: בארץ
3: הנפת
4: ביתר.
3: יפה. ביתר ירושלים?
4: כן.
3: לא נורא, אני לא עצוב, זה בסדר. פה כולם אוהדי מכבי חיפה באולפן.
4: מכבי חיפה? לא, אני ביתר, גם את חיפה אני אוהבת. גם מכבי תל אביב, כן?
2: ותגידי, מונדיאלים את רואה ככה באופן קבוע, כאילו, את עוקבת וזה?
4: המשחקים שהם ב4 בלילה וכל אלה לא. אני רואה את זה לפעמים בשידור חוזר.
2: מה, וואלה, אפשרת לראות אילו חוזר. מאיפה אבל לכדורגל?
4: יודעת התוצאה, מה?
2: מאיפה אהבה לכדורגל הגיע?
4: נראה לי הווינר.
2: הווינר?
4: הווינר, ואני אמרתי, את יודעת, אני כל פעם רואה משחקים, אני מנחשת, ואני רואה שאני קולעת, כן? כמעט ברוב הפעמים.
3: איזה דבר משגע, יפה.
2: אז לא רק בווינר, גם אצלנו במשחק שלנו בדבוקים למסך, היית איתנו לאורך כל המונדיאל, וזה מדהים, אז נגיד לך ברכות, יפה תמם.
4: תודה רבה, תודה לכם.
2: אנחנו כמובן נדבר אחר כך כל הפרטים והכל, ובאמת כל הכבוד לך, ואדיר.
3: יפה, אני רוצה להגיד לך קודם כל שאת בן אדם מהמם. אני שומע פה ומתמוגג, ואשרי תחנת הרדיו הזאת שכאלה מאזינות ומאזינים יש לה, באמת.
4: אני מאזינה רק לכל רגע, אתה מאמין לי, הרדיו שלי?
3: גם אם את מאזינה לנו מדי פעם, זה ברכה, ברכה, פשוט תענוג.
4: אני לא
3: מניזה,
4: תאמין לי, עושה דרך מדיקה ומחבר בכל רגע רק.
2: מדהים, מדהים.
3: מאחלים לך הרבה הרבה הצלחות, הרבה הרבה זכיות.
4: תודה, תודה לכם.
3: ושיהיה לכולנו רק בשורות טובות בעזרת השם.
4: אמן, אמן, אמן.
3: תודה רבה ליפה תמם מאפולה.
2: טוב,
1: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
5: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
2: אחלה יפה תמם.
3: איזה דבר, איזה בחורה על הכיף כאנרגטית כזאת, אך בניחושים, באימורים. לא שאלנו אותה כמה היא מנצחת, אבל כנראה שגם בווינר היא לא פריירית.
2: כנראה, זה אני לא רציתי לשאול, אתה יודע, זכות הפרטיות והכל. אוקיי, אז אחרי שזה אנחנו נתנו את הזוכה שלנו, בואו נלך לגמר שיתקיים בעוד ממש מספר שעות, ולדרך שכל נבחרת עברה עד כה, למי ששכח. אז ספרד התחילה את המונדיאל הזה עם 0-0 מול קייפ ורדה, אחר כך 4-0 ערב הסעודית, וסיכמה עם 1-0 על אורוגוואי, שלמעשה שלח את הנבחרת הזאת הביתה מוקדם, ועלה את קייפ ורדה לשלב הבא. קייפ ורדה נתקלה בארגנטינה בשלב 32 הגדולות, וכולנו זוכרים את ה-1-0, 1-1, 2-1, 2-2, ואז אותו 3-2 מטורף. אז אחרי זה ספרד פוגשת את פורטוגל, 1-0, קטן, אך מאוד מאוד חשוב. אחרי זה מנצחת את בלגיה 2-1 ברבע הגמר, הגול היחיד שספרד סופגת בטורניר הזה. ידע גם לחזור שם מיקל מרינו פעם נוספת, מעלה אותם לשלב הבא. בחצי הגמר, מופע של ספרד מבטלת את הכוכבים של צרפת, מנצחת 2-0. ארגנטינה, נגענו בזה קצת קודם, ארגנטינה פותחת עם 3-0 על אלג'יריה, שלושר של מסי, מי ששכח, באמת גם שידור אדיר פה של דור הופמן, שנגיד, שאמר כזה, לא יכול להיות, חנשים, לא יכול להיות, היה מדהים.
3: האוהד השרוף.
2: אחר כך ארגנטינה 2-0 אוסטריה, אחרי זה ניצחון במשחק לפרוטוקול כמעט 3-1 על ירדן, בשמינית הגמר אמרנו, 3-2 כוורדה, ואז אחרי ה-2-0 שהיא סופגת ממצרים ברבע הגמר, מתכנסת לשלושה שערים ברבע שעה פלוס מינוס, מנצחת 3-2, עוד משחק מטורף, אחר כך גוברת על שוויץ במשחק שנקלע להערכה, 3-1, שוויץ, אותו סיפור, אדום, אמבולו, זוכר, כולנו זוכרים, ולפני מספר ימים מנצחת את אנגליה במשחק הכי כיף וטוב שיכולנו לבקר, ופחות בתור עד ארגנטינה או עדי אנגליה.
3: אחרי פיגור עשה מהפך, מדהים.
2: קצת פחות. אם יש לנו עוד דקה, יש לנו עוד דקה? יש לנו עוד דקה. אז בוא ניתן רגע את התוצאות גמרים האחרונים. אתה זוכר? רגע, הלכתי מ-98. ב-98 זידן מוביל לצרפת לזכייה ראשונה, לזכייה ביתית ראשונה בהיסטוריה, 3-0 על ברזיל. אחרי זה אותה ברזיל, כמעט, שחקנים קצת שונים, אבל כמעט אותה ברזיל מנצחת ב-2002, 2-0 את גרמניה. אחר כך ב-2006, משחק שנגמר 1-1. אתה זוכר מה האירוע הכי זכור מהמשחק הזה? הנגיחה של זידן במטרצי. 2006.
3: זה המשחק.
2: אחר כך, ספרד, ב-2010, פעם ראשונה בהיסטוריה מניפה את גביע העולם עם אותו שער בדקה 116 של איניאסטה. חזרתי היום למשחק הזה, ראיתי תקציר מטורף לגמרי, גול משוגע, ודל בוסקה שם עומד ככה מבסוט, לא יודע, הוא היה סקלוני כזה, לא יודע. 2014, ארגנטינה, גרמניה, מריו גצה, שער, זכור יותר ההחטאה של היגואין, אבל מריו גצה מכריע את המשחק דקה 113. 2018, צרפת מנצחת את קרואטיה 4-2 בזמן החוקי, שום מערכה ושום כלום. ואיך אפשר לשכוח? גמר 2022, 3-3, פנדלים, מונטיאל בלט לעבר הנצח והביא לארגנטינה.
3: אחי, אל תשכח, אל תשאל איך אפשר לשכוח, אני שכחתי בלי שום בעיה. תשמע, הזיכרון שלך, אני לא יודע אם צפית או שאתה באמת זוכר, הזיכרון שלך לגבי האירועים הספציפיים בכל גמר,
2: זוכר הרבה?
3: דבר איתי בגיל 65. דבר איתי בגיל 65.
2: הכל טרי, הכל טרי.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
1: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
8: 720!
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. השגריר הצפוני.
2: שמע, אנחנו מחר נעשה תוכנית שלמה כמעט ומלאה בשגרירים שהיו איתנו לאורך הדרך, שזה כבר אמרנו, זו הפינה באמת המדהימה והכיפית.
3: הפינה.
2: הפינה של התוכנית, חד משמעית. והיום הבאנו לכם, בהמשך ליפה תמם, שזכתה פה ב-75 אינץ' שהייתה איתנו כל המונדיאל, ואימרה והכל, ושלחה ונחשה, אז היום שתי שגרירות, אימא ובת, קרינה נדר ויובל אדר. ערב טוב.
12: ערב טוב.
2: אז
3: מיכן.
12: מנאות מרדכי.
2: כן, הן צפוניות והן משלנו, וזה מדהים.
3: גליל עליון שלנו.
2: עכשיו, קרינה, את מי את אוהדת?
12: ארגנטינה, ברור.
2: ויובל אדר, את מי את אוהדת?
13: ספרד.
2: אתה מבין מה עשיתי לך פה?
3: איך יצא?
2: קרינה, איך את תספרי את ההקשר שלך לארגנטינאים?
12: ההורים שלי ארגנטינאים.
2: ויובל, איך, אמא ארגנטינאית ואבא גם ארגנטינאי, אני מבין, נכון?
12: נכון.
2: אז איך הגעת לספרד?
13: שחקני ברצלונה משחקים שם.
2: אוקיי, מישהו בא במיוחד?
3: לדעתי מסי עשה את העבודה, אם אתה שואל אותי.
2: אז זה קצת... כן, כן. אז ספרי לנו קצת, יובל, אם אפשר.
13: אני אוהדת ברצלונה מגיל מאוד קטן, ולא האמנתי שארגנטינה השנה תעשה את האוויר סיומן. אמרתי מההתחלה שאני אלך על ספרד או לפת אירופה, בכל זאת.
2: יפה. ותגידי, את ככה דיברתי ככה עם קרינה לפני, את שחקנית כדורגל, נכון?
13: נכון.
2: איפה משחקת?
13: אני משחקת בגליל גולן.
2: בגליל גולן? באיזה נערות, איך זה נקרא? נערות א',
13: נערות ב'?
2: נערות א'. יפה.
3: איזה תפקיד?
13: אני בלמית.
3: וואו.
2: אז תקשיבי, אני רוצה לשאול אותך ככה, ותנסי, אל תתביישי. תגידי לנו, הגנה של ספרד בכל זאת לא ספגה, הגנה של ארגנטינה הרבה פעמים היא זו שמצילה את הנבחרת, עם קוטי רומרו וליסנדרו מרטינס שכבשו שערים במונדיאל הזה. מה המפתח מבחינת הגנה לנצח היום?
13: אני חושבת... הכל תלוי במיקומים, בקבוצתיות, שתי הנבחרות באמת משחקות קבוצתי, וזה הולך להיות משחק מאוד מותח, אני מקווה גם מאוד שיהיה מותח. בסופו של דבר אני חושבת שהגנה זה החלק הכי חשוב, צריך גם להיות מהירים, גם מרוכזים כל המשחק, מסירות מדויקות, מיקום נכון. אני מאוד מקווה שיהיה משחקים הרבה גולים, אבל... גם שיהיה הגנה טובה.
3: תגידי, ככה כשאת, כולנו זוכרים את התקופה ששיחקנו קצת כדורגל, אני לא שיחקתי ברמה מקצועית כמוך, את מנסה לפעמים להגיד, אלוהים, איך אני הייתי יכולה לעצור מי?

0: כאילו כדורגל, אז ראינו את סקלוני עושה טיפה שינויים לפעמים מאוחרים, לפעמים טיפה מובנים מאליהם, לעומת זאת נגד אנגליה קצת יצא מהקופסה, נכון?
1: תראה, אני באה לראות, להגיד לך מי עשה מה, אני בלחץ ככה או ככה, לא משנה מי משחק. קופסת, צורחת, מתעצבנת באותה מידה.
2: מה מצב הצ'וריסוס?
1: אה, על האש.
2: כן, חובה, מה?
1: בעזרת השם, אבל עזוב, הסאדו, מה הצ'וריסוס?
2: אנחנו
1: על הבשר, לא על הנקניקיות.
2: אני תמיד אומר, אנחנו פה בבית קשת, עוד מעט יגיעו פה המוצ'אצ'וס ויארגנו את העמדת צפייה של הגמר של המונדיאל.
1: בעזרת השם.
0: איפה אתן הולכות לראות? ביחד, לחוד? יש כזה, לא יודע מה, אמונות תפלות או משהו כזה?
1: כנראה במועדון לחבר בקיבוץ, כולם ביחד. ננדה את יובל ככה כמה שצריך הצעידה.
0: שתצעק יש רחוק.
1: תראה, אני חושבת שהיא לא תתבאס אם ארגנטינה תנצח כי אסור לה, אבל היא מאוד תשמח אם ספרד תיקח.
3: אני צעק יש ככה או ככה. אני ארגנטינאית, אוהדת ברצלונה, לא משנה לי. אני כן אשמח מה שספרד תיקח, ואז אני אעלה מקום ראשון בטבלת הימורים.
0: יפה. אז רגע, איזה מקום את בטבלת הימורים? מה זה, של הקיבוץ? אני מניח.
3: לא, של המועדון, של
2: הקבוצה
3: שלי.
2: איזה מגניב, יא אללה.
0: יפה. ואז איזה מקום את?
3: אני מקום שלישי.
0: פיץ', מי? כל הכבוד. ואם ספרד לוקחת, אז את...
3: אני עולה למקום ראשון.
0: יש פרס, משהו?
3: אני לא יודעת.
0: לא יודעת.
3: אני מאוד מקווה מהמאמן.
2: סטופ, כסתדרשים.
0: יפה. יפה מאוד.
2: תגידו, יש לכם הסבר איך המונדיאל הזה נהיה אירוע כזה... מטורף, כולם רק על המונדיאל הזה, הכל מתמקד במונדיאל, זה, אתה זוכר דבר כזה? זה אירוע מטורף השנה.
1: נראה לי זה מאז המונדיאליטו.
0: יכול להיות.
1: שעלינו ועלינו ועלינו, וזה תפס את כולם פתאום מול הכדורגל, ואז זה נשאב כזה.
0: זה מעניין, לא חשבתי על זה בכיוון הזה. אני משייך את זה יותר, א', לעובדה שהמונדיאל הזה מתקיים בארצות הברית. וארצות הברית יודעים ואלופים בדברים האלה, שיווק ופרסום וזה ושואו, אז זה מאוד שם. מה גם שאנחנו בעידן כזה, שהיום הרבה יותר קל לעקוב אחרי מסי. פעם, אתה יודע, למרדונה לא היה אינסטגרם הרי, אתה מבין?
2: אני יכול להיות, אתה יודע מה, אתה לא חשבתי, זה יכול להיות שבאמת האופן שבו התאגיד מנגיש את כל התכנים, אולי גם זה. יכול להיות שזה גם זה.
3: אני חושבת דווקא שבגלל שזה העידן האחרון של מסי, רונלדו, דה בריינה, מודריץ', כל השחקנים האגדיים האלה, מונדיאל אחרון, אז כולם רוצים לצפות בלס דנס, מה שנקרא, כאילו, אין אחד שלא רוצה לפספס את זה.
2: תגידי, בקיבוץ נגיד, כשרואים משחק, בטח כל הזמן שומעים צעקות בגולים מהבתים השכנים, נכון? מין אווירה כזאת.
1: אנחנו צועקות מספיק חזק
0: בגלל כולם. כן. טוב, אנחנו נאחל לכם ולנו ליהנות, ואיזה כיף ששוחחנו איתכן, היה תענוג.
2: נהדר, נהדר.
0: שיהיה ליובל המון בהצלחה בקריירה, ואולי יאללה, אבל לנבחרת, קדימה.
2: אנחנו צריכים לעקוב, בדיוק, לעקוב אחרי הקריירה שלה.
0: תודה לכם.
1: אמן, אמן.
2: תודה לשתיכן.
1: ביי.
2: ביי.
0: טוב, אנחנו ממש לקראת סיום.
2: אנחנו לקראת סיום, אתה צריך לדפוק נאום בן אדם, בגלל שאתה, יש לך מניות באחת מהנבחרות.
0: מניות לא, רצונות להצלחה, כן.
2: אין ברירה.
0: תשמע, אני, עם כל מה שאמרתי, שהולך להיות...
2: תלך על האופטימי, לא תגיד, הנה האופטימי שלי.
0: אני כמעט תמיד אופטימי. אני, כמו ששמעת אותי לאורך המונדיאל, אני תמיד, אני האמנתי והכל, את החצי גמר מול אנגליה לא צפיתי, כי זה היה באמת מעל לכל דמיון, אבל אני אגיד שאני אנחנו עם כל זה שאני חושב שלעיתים הולך להיות היום משחק מאוד, נקרא לזה טכני, מאוד עם הכדור ברגל. אנחנו הולכים לקראת משחק שלא ראינו אותו, כמו שאמרתי קודם, מאז 66, שתי נבחרות שמגיעות, עשו דרך מאוד מאוד מאוד שונה במונדיאל הזה, אחת אלופת אירופה, אחת מחזיקת הקופה אמריקה, שתי נבחרות שהרבה שנים לא היו שם לפני, בוא נגיד, שנות העשרה, 2008 כמובן ספרד יורו, אחרי זה 2010 מונדיאל, אחרי זה עוד פעם יורו, ארגנטינה, שנים, הלוזרית הנצחית ב-2022, ואף לפני זה מניפה קופה, ואז מונדיאל, ואז עוד קופה. תשמע, מה יש לומר? בוא כבר שתגיע השעה 10, שאני אכניס בשר כבר לפה, החבר'ה בפאב כבר התחילו לפתוח את המנגלים.
2: איפה ב...

0: חוקוק?
1: בוודאי.
0: תגיד, מה קורה עם האנשים? זה לא איתו, כולם פה בחגיגות.
1: קודם כל, בצפון יש לנו המון ארגנטינאים, צריך להגיד. מהספרדים, אתה יודע מה, אני חושב, היה עוד פן שלא דיברנו עליו, שאני חושב ששאלת קודם למה אנשים כל כך דבוקים למסך, אפרופו הפינה שלנו, אני חושב שהפעם יש, גם בגמר הזה ספציפית, יש אקסטרה רצון לנצח את ספרד, בגלל העניינים שמחוץ לכדורגל, ועל כן זה תופס כותרות, אפילו ראינו את ראש הממשלה, מוציא איזה סרטון, ככה עם חולצה של ארגנטינה, שזה מאוד, גם פה, אתה יודע מה, אם אנחנו מקשרים את זה אלינו, אם יש לי עוד דקה, יש דקה?
0: אוי אלוהים, כן, יש לך 20 שניות.
1: 20 שניות, אז אנחנו יודעים שספרד נגדנו, חבייר מילי, נשיא ארגנטינה, הוא מאוד איתנו, אז אנחנו איפשהו פה באירוע, אני מקווה שארגנטינה תניף, ומחר, אני מבטיח לך אם ארגנטינה מניפה, אני בא עם חולצה של בטיסטוטה.
0: סופסה, אני לא אכפת לי של מי, תבוא עם הכחול לבן. אני הפסדתי בגללך התערבות היום, פרק. אני הייתי בטוח שאני מגיע, ואנחנו מעלים תמולה לאינסטגרם, ואלוהים יודע מה.
1: אני, הרגלים לא...
0: תודה רבה לפלג ג'ובינסקי, תודה רבה לכם, תודה רבה לאופיר מור יוסף.
2: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
3: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
2: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
3: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
2: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת, להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
4: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל מאשר כי אותרו שברי הורות בשטח פתוח סמוך לעיר אילת, אי נזק ונפגעים. זאת לאחר שיגורים האיראנים מוקדם יותר היום לעיר עקבה שבירדן, שיורטו על ידי צבא ארצות הברית. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נועד עם נשיא לבנון ג'וזף אהון בוושינגטון, כך אמר גורם במחלקת המדינה לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP. השניים דנו ביישום המסגרת התלת צדדית, רוביו ישרר מחדש את מחויבותה של ארצות הברית לתמוך בהסכם. הביקור של אהון שבמהלכו הוא צפוי להיפגש גם עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הוא הפעם הראשונה שנשיא לבנון מגיע למדינה מאז 2009. ועדת החוקה של הליכוד אישרה 7 שריונים לראש הממשלה ב-29 המקומות הראשונים ברשימה. בנוסף אושרה הסמכת נתניהו לבטל את הפריימריז ולקבוע ועדה מסדרת אם המצב הביטחוני לא יאפשר בחירות לרשימת המפלגה. המחלקה לחקירות שוטרים מסרה זימונים לשימוע ל4 שוטרים שעל פי החשד היו מעורבים בתקיפה שלא כדין של עורך הדין סלח נעמה בביתו בבאר שבע ב-2 במאי. לפי מח"ש, נגד 2 מהשוטרים נשקלת אפשרות של העמדה לדין פלילי בכפוף לשימוע, בין היתר בגין תקיפה וגרימת חבלה חמורה. כמו כן, נגד 3 מהשוטרים נשקלת העמדה לדין בכפוף לשימוע בגין שיבוש החקירה. והערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, גל מוסקו יצא להבין מדוע מנסים להוריד את הדגל הכי ענק בארץ.
8: מעל מחלף כפר שמריהו מתנוסס כבר יותר משנתיים דגל ישראל עצום, שתלוי על תורן בגובה של יותר מ-30 מטר. את הדגל הקים אדם פרטי, בשטחו הפרטי, ומיום הקמתו דורשות הרשויות משום מה להוריד אותו. זו פרשה של יצרים ונקמנות ורגשות לאומיים, ועכשיו היא באה אל קיצה בהחלטה דרמטית של בית המשפט. הערב במהדורה המרכזית, הקרב על הדגל.
7: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
10: עכשיו בארקיע, עיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
11: שלום לכם, היום מורגשה עוד עלייה בטמפרטורות, חם, יבש מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ולח לאורך מישור החוף, הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר, מחר אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, וכך גם צפוי להיות לאורך כל השבוע.
9: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
12: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
7: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב תתארח עורכת הדין אסתר טיבי, המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בספא בנמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בנמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
3: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדלה.

0: שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
1: כבר ענן, אני בעננים.
2: חיכינו 4 שנים.
3: והתפסים מוכנים?
1: מזמן. מה אנחנו ישנים?
3: מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, הכבר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביה? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? ווינר! המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: הערב בחדשות.
6: עוד אחד.
5: ההסלמה מול איראן מתקרבת לישראל.
6: עבר, נפל לא שיטים, אנגיש, כמעט פעדה בנות.
5: שברי יירוט נפלו ליד אילת אחרי שיגורים לעבר עקבה. שני חיילים אמריקנים נהרגו בירדן. ארצות הברית מאיימת בנקמה. מיד על ההערכות בישראל. איראן מגבירה את התקיפות במדינות המפרץ. מיוחד, תושבים בסעודיה ובחרין, בשיחה עם חדשות 12, קוראים לסיים את העבודה מול המשטר של האייטולות.
7: עמל חתיר, לא יומכן הסיכות עליה.
5: 100 ימים לבחירות, פרויקט מיוחד במהדורה, כך יראו הקמפיינים של המתמודדים. נתניהו בינתיים מקבל את 7 השריונים שביקש, ועדיין מכין את הקרקע לביטול הפריימריז במקרה של הסלמה. אחרי הפגמים בחקיקה, בגץ מקפיא את חוק התקשורת. הפוליטיקאים בממשלה תוקפים. כך חוסל חמינאי, פרטים חדשים. שר החוץ האיראני ששהה במתחם בזמן החיסול מדבר על החשד לחפרפרת והסירוב של חמינאי לרדת לבונקר. ככה זה נראה. כלב של אוקץ מתנפל על מחבל. התיעוד הדרמטי מקרב הגבורה של סקאר בלבנון. הקרב על הדגל.
8: יש עוד דבר כזה כמו הדגל היפה הזה? יש עוד דבר כזה?
5: יגאל מוסקו עם המלחמה על הדגל הכי גדול בישראל.
9: לא תיארתי לעצמי שיעשו את הכל כדי שהדגל הזה ירד.
10: מה יש לך נגד הדגל?
11: אני? הדגל?
5: הלילה הגדול של הכדורגל, ארגנטינה תפגוש את ספרד בגמר המונדיאל. מסי מול התינוק שקילח בעבר והפך לכוכב הספרדי, למין ימל.
12: Esa foto es una locura, pero me hizo una foto cuando él era bebé y que estemos los dos enfrentando una copa del mundo.
5: מוסף האוכל של המהדורה, והערב ארוחה שהופכת למסיבה.
13: אנחנו דינר אנד פארטי, ארוחה שהופכת למסיבה.
5: הטרנד העולמי שכובש את המטבח הישראלי. ולקראת השבוע הכי חם מתחילת השנה, מתי הסיור תיגמר?

0: שלום לכם, ערב טוב. אחרי שבוע וחצי של תקיפות הדדיות בין איראן וארצות הברית, האם בקרוב, אולי בקרוב מאוד, נגיע לנקודה הקריטית שבה הסלמה מול משטר האייתולות תחזיר את ישראל למלחמה? היום תקיפה איראנית הכי קרוב אלינו, ארבעה טילים שוגרו לעבר עקבה שבירדן, חלקי מיירטים נפלו ליד אילת, רבבות נופשים שם שמעו היטב את הפיצוצים, ובינתיים הנשיא טראמפ בדילמה. מצד אחד הרצון להשאיר את ישראל מחוץ למשוואה ובחירות האמצע שלו המתקרבות, ומצד שני פגיעות שהולכות ומתגברות במטרות האמריקניות. לפחות שני חיילים אמריקנים נהרגו אמש במתקפה בירדן, אחרים נפצעו, מה שדוחף את טראמפ להחריף את המתקפה. מיד נהיה עם כל הכותרות והעדכונים שלכם, כתבנו ופרשננו, גם איתך ראש אמ"ן לשעבר אלוף במילואים תמיר היימן. תחילה אליך ניר דבורי, הירי הכי קרוב לישראל בחודשים האחרונים, כוננות צי בישראל.
1: נכון מאוד, וצריך לומר, כוננות ודריכות גבוהות מאוד בצהל נוכח ההתפתחויות של השעות האחרונות. ראינו את הירי לירדן, הייתה כאן התראה מקדימה, האמריקנים הזהירו גם את הירדנים, אבל נראה כאן שאולי האיראנים

0: מתחילים למתוח או לבחון גבולות גם עם ישראל. זה הירי הכי קרוב שראינו עד כה, ולכן עוקבים, ערוכים, יכול להיות שנראה עוד ניסיונות לבצע ירי מן הסוג הזה, וצריך להגיד, עדיין הערכה בישראל, שגם ארצות הברית וגם איראן לא שוברות את הכלים, עדיין נמנעות ממלחמה אזורית, עדיין נותנים כאן את הסיכוי למסע ומתן, ואנחנו רואים במקביל את הצבירה שלו, המשך הצבירה של המטוסים האמריקנים, גם תדלוק, גם קרב בבסיסים שונים במזרח התיכון. היום הרמטכ"ל מבקר ביהודה ושומרון, אבל מדבר על איראן ואומר את הדברים הבאים. אנחנו עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות ושומרים על דריכות גבוהה, ערוכים לחזרה מיידית ללחימה ונפעל בעוצמה מול מי שיפגע בנו. עכשיו צריך להגיד, יש כאן לפחות בראייה הישראלית, רואים תסכול הולך וגדל של האמריקנים מן העקשנות האיראנית, ומול זה גם את עליית הרף של האמריקאים, גם בתקיפות, גם בטיפול באורמוז, גם בסנקציות שהם מטילים על האיראנים, ומכאן ההחרפה של התגובה האיראנית, ויכול להיות שאנחנו נראה כאן עוד הסלמה. ולכן אל מול הדבר הזה, לא לוקחים סיכונים במערכת הביטחון, שומרים כאן על דריכות וכוננות גבוהה, וגם נקטו בשורה של פעולות שמאפשרות יציאה מהירה לפעולה, אם יידרש.
1: תודה. דבורי, ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה עם הערכות ששומעים ומשמיעים בישראל.
2: נכון, בדיונים שמתקיימים בדרג המדיני, כך אני מבין, נאמר על ידי מערכת הביטחון שהסיכוי להסלמה, בטווח הזמן הלא רחוק, הסיכוי הזה גבר משמעותית אל מול הערכות שהיו במרוצת השבועות האחרונים. אלו הדברים שאומר לי הערב בכיר ישראלי, נראה אותם עכשיו. אנחנו בשיח שוטף עם האמריקנים, אבל דבר אחד הוא עובדה, טראמפ לא צפוי. כרגע נראה שההחלטה לעלות מדרגה ברף התקיפות האמריקאיות באיראן, ההחלטה הזו תתממש. אבל במקביל, לפי המידע שיש בישראל, שליחיו של טראמפ, בעיקר סטיב ויטקוף, מנסים לעצור את מעגל ההסלמה ולייצר בכל זאת חזרה לשיח הסכמי. אנחנו יודעים גם לספר על הצעה קטרית שפרסמנו עליה ביום חמישי האחרון. כל הזמן קטר מנסה לעצור את פוטנציאל ההסלמה, ולכן כפי שאומר לנו אותו בכיר ישראלי, אנחנו נערכים לכל האפשרויות ובונים אופציות מבצעיות, מיידיות ואסטרטגיות. אם האמריקאים יחליטו להסלים או לערב את ישראל, או לחילופין, האיראנים יבצעו מהלך לא צפוי ולא חכם נגדנו, נהיה מוכנים, ונדמה לי שהסייפה מרמז שבישראל גם חוששים ממצב של מיסקלקולציה, שאיראן תראה את כל ההיערכות הזאת, את שליחת המתדלקים, את שליחת המטוסים, והיא תנסה מצידה אולי לעשות איזשהו מעשה שיגרור את האזור למיסקלקולציה. בישראל נערכים לזה, יש שיגידו שבסתר ליבם אולי אפילו מצפים לזה כדי להשלים כל מיני דברים שלא הספיקו הפעם.
1: אז תודה ירון, איך זה נראה בשטח? כתבת דסק החוץ, קרן בצלאל.
3: בשעה 3 אחר הצהריים בדיוק, שגרה איראן 4 טילים בליסטיים לעבר עקבה, עיר הנמל הירדנית הסמוכה לאילת. לפי הערכות אמריקניות, יעדי התקיפה היו הנמל הימי ונמל התעופה הבינלאומי המלך חוסיין, שבקרבתו נפלו רסיסים.
4: الجيش الاردني اعتراضه لثلاثه صواريخ من اصل اربعه صواريخ كانت تتجه الى مدينه العقبه.
5: You think that threatens Aqaba threatens Israel as well.
3: מחשש לזליגה לשטח ישראל, התקן צהל לתושבי אילת והסביבה, שאם יופעלו הזקות יש להיכנס למרחב מוגן, מירתי כיפת ברזל שוגרו לעבר שברי עירות.
6: נפל פה רסיס ענק.
7: עבר, נפל רסיסים,
3: מגביס, כמעט מגיע בנו. לילה שמיני ברציפות של חילופי אש מסיבים בין ארצות הברית לאיראן, אחרי שטהרן הודיעה אתמול שהיא אינה מחויבת עוד למסמך ההבנות שנחתם לפני כחודש, הטילים האיראנים כבר לא מכוונים רק ליעדים ולבסיסים אמריקנים במזרח התיכון, אלא לעבר תשתיות אזרחיות במדינות המפרץ.
8: If you look at the set of targets that the Americans have targeted across Iran, we've seen a much bigger, much more of a widening away from maritime military targets in the south of Iran to civilian infrastructure, including desalination plants, which was an absolute red line for the Iranians.
9: Iran has itself hit desalination plants in Kuwait. Here, large plumes of smoke are seen rising from an oil facility there.
3: ארצות הברית קיבלה הלילה תזכורת כואבת למחיר הגבוה שגובה המלחמה שמתנהלת רחוק מהבית.
7: Two U.S. service members killed and one missing after Iran launched missile and drone attacks against a military base in Jordan.
10: The U.S. launching new attacks, retaliating for the deaths of two American service members.
3: פיקוד המרכז האמריקני אמר שזו הייתה מתקפה משולבת של טילים בליסטיים וכתבאמים ששיגרו משמרות המהפכה לעבר בסיס חיל האוויר הירדני, שמוצבים גם חיילים אמריקנים. צילומי לוויין חשפו את היקפי הנזק.
11: The president telling me he finds it very sad. He says it's a very sad thing. We hate to see it happen. But then the president told me it's in service to our country. They're never going to allow Iran to have a nuclear weapon.
3: באיראן משדרים לעולם שהם פועלים במרץ לשקם את הרס התשתיות שנפגעו, ומאיימים ללמד את ארצות הברית שיעור שאותו לא תשכח לעולם, אם הצבא האמריקני ימשיך לתקוף תשתיות אזרחיות.
12: באין מסידי קישון בסה דר ואי חסה תונן רוחת קונה כראהי מבוסלתי אוסטון וזרבה בזנה באכתסד הקשבר.
3: הברית ממשיך לתגבר כוחות באזור. במקביל, משרד החוץ האמריקני פרסם עזרת מסע למזרח התיכון כולו, ויעץ לאזרחים אמריקנים בעולם לגלות ערנות מחשש לפיגועים. נשיא ארצות הברית הבטיח בשבוע שעבר עליית מדרגה ביעדי התקיפות. יותר מ-50,000 חיילים אמריקנים מוצבים כעת במזרח התיכון, ערוכים ומוכנים לכל משימה, ובעיקר ממתינים להוראתו של המפקד העליון.
1: עד חמו מצטרף לנו. נכון לעכשיו ישראל נמצאת מחוץ למערכה. איראן, צריך לומר, נזהרת מאוד לא להכניס אותנו. עד כמה זה קרוב להשתנות? אם בכלל?
13: נזהרת מאוד, כן, דני, נזהרת מאוד נכון. היום הם יורים מאוד קרוב, למעשה הכי קרוב שהם יכולים, ועדיין צריך לומר שהאינטרס האיראני הוא לא להכניס, המובהק הוא לא להכניס את ישראל למערכה הזו, אבל, ויש פה כוכבית אחת קטנה, לא מן הנמנע שדווקא בגלל האימותים הפנימיים בתוך המשטר, אותם מתנגדי הסכם קולניים ולא חלשים, הייתי אומר, מתוך המשטר, ינסו להרוג בעצם את ההסכם הזה באמצעות שרבוב ישראל לתוך המערכה הזו, אני אומר בעדינות, לא מן הנמנע. עכשיו תשמע, דני, אנחנו מדברים על מלחמה שאין דרך אחת לכנות אותה, אלא מלחמת הורמוז, והאמת היא שאיראן לא מתכוונת לוותר על השליטה במיצר הורמוז בשום מחיר, ומוכנה בעיניים פקוחות ללכת עד הסוף, כולל מערכה כוללת מול האמריקאים. מדוע? משום שהם תופסים את המיצר הזה כערובה היחידה בעצם להמשך השליטה או הקיום של המשטר האיראני. החשש שלהם, צריך לומר, זה שאותם מתקפות שאנחנו רואים בשמונת הימים הלילות האחרונים של האמריקאים, בעיקר באזור החוף, הם רק הכנה לקראת הדבר האמיתי. והדבר האמיתי, החשש האיראני הוא מפני פלישה, כניסה קרקעית, מבצע קרקעי, boots on the ground גדול של האמריקאים, באזור של בנדר אבאס, אזור החוף בדרום איראן, ואולי גם באותם איים, אם זה קשם, אם זה חג וכיוצא בזה, ולכן להבנתם השליטה בהורמוז, זה בעצם הערובה שלכך שהדבר הזה לא יקרה. עוד מילה אחת ברשותך על הסיפור של התשתיות, דני. אנחנו שומעים הרבה מאוד איומים איראנים, אומרים, אם התשתיות שלנו תיפגענה, כל תשתיות המזרח התיכון תיארסנה, וצריך לומר שזה כבר מתחיל, בזעיר אנפין הייתי אומר, אבל זה כבר מתחיל. עכשיו אפשר לדבר על לא מעט הפסקות חשמל בדרום איראן, בעקבות מתקפות אמריקאיות, שמענו בכתבה תקיפות איראניות כלפי גם מתקני התפלת מים וגם תחנות כוח בקווייט, וצריך לומר מכאן פגיעה מסיבית בתשתיות באזור הזה, יכולה להיות עניין של זמן, מהר מאוד.
1: תודה רבה. אוהד, והיום כמו חלקי מיירטים פוגעים ליד אילת, שם שמו היטב את הפיצוצים. כתבנו בדרום, איתי גלאון, אתה בעיר הנופש שנמצאת בדיוק בעונת הנופש.
14: ממש כך, דני, 3 קילומטרים מפרידים בסך הכל בין הגבול הימי של אקה בירדן לבין חופי העיר אילת. העיר מלאה בנופשים מטיילים שהגיעו לכאן מכל רחבי הארץ כדי לבלות בסיונת הקיץ. בתי המלון מלאים כמעט לחלוטין, 90% תפוסה בבתי המלון השונים בעיר. יותר מ-50,000 נופשים שהגיעו מכל רחבי הארץ לעיר הדרומית כדי לבלות בדיוק בזמן הזה שבו ראינו את האירועים האלה מוקדם יותר. הם מתווספים לעוד 65,000 תושבים שגרים כאן בעיר הדרומית, וזה מביא אותנו לסביב ה-120,000 תושבים שנמצאים כאן כעת בעיר אילת. הרבה מאוד אנשים מבלים, תושבים שנמצאים כאן כאמור בשעה שבה ראינו את אותם ירוטים, את אותם רסיסים שגם נפלו מאוד קרוב לכאן, לחלק הזה שסמוך לאילת. הרבה מאוד רעש, חלק מהתושבים, כך מספרים לנו בבתי המלון, ביטלו את החופשה שהם תכננו, כאמור, להיות כאן ולהעביר את החופש באילת, אבל זה רק טיפה בים, כן דריכות מסוימת, אבל בינתיים החופים מלאים, הטיילת מלאה ובתי המלון מלאים כמעט לחלוטין.
1: תודה רבה. איתי, אלוף במילואים תמיר איימן, לשעבר ראש אמ"ן, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS. קודם כל בוא נתמקד בתקיפות האמריקניות, על מה הם מפעילים לחץ בעצם?
15: כן, האמריקאים כרגע מקיימים מערכה שיש לה שלושה כיוונים. אחד, תשתיות צבאיות, כתבאמים וכל מה שקשור בזה. אבל הדבר המעניין יותר, ואפשר לראות את זה על המפה, זה בעצם שהם מקיימים מצור כפול. המצור שאנחנו מכירים אותו על מיצרי הורמוז, אבל נוסף אליו, כמו שניתן לראות, כל הקו החוף האיראני לאורך המפרץ הוא בעצם הנמלים הגדולים ביותר שמקיימים את הכלכלה האיראנית גם אחרי המלחמה. וכאן מה שארצות הברית עושה היא משמידה גשרים, צירים ואת הנמלים האלה באופן שישבש גם את היום שאחרי. כי מצור אפשר להסיר ביום, מצור ימי. את הפגיעה בתשתיות האלה זה ישפיע על הכלכלה האיראנית לאורך זמן. יש כאן גם מצור יבשתי וגם מצור ימי. עכשיו מהצד האיראני יש שתי תזות. התזות המובילות זה מה שנאמר פה קודם. איראן מתעקשת על מיצרי הורמוז כסימן לניצחון, וכל עוד לא יפרשו את ההסכם על פי הבנתה, כלומר, ארצות הברית לא מעורבת בכלל בשייט במיצרי הורמוז, הם ממשיכו בתקיפות האלה, אבל יש עוד תזה אחד שהיא מאתגרת את זאת, כן. וכדאי לשים על הלב, שאיראן פשוט רוצה את המערכה הזאת.
1: היא רוצה מלחמה, זה טוב לה, משמר את השלטון.
15: משתי סיבות, סיבה פנימית, פוליטית, שימור השלטון, זה תירוץ למעמוד שאתה בא לא מופיע בתקשורת, והוא כנראה באיראן, לא כמו שנאמר אחרת, ולמה יש תירוץ למשטר הזה לקיים את הדברים המאוד מאוד אגרסיביים שהם עושים כלפי המשטר. וסיבה חיצונית, הם לא סומכים על ארצות הברית בכלל, ובטוחים שכל הסיפור הזה זה רק תירוץ למשהו שיבוא אחר כך, אז למה לא לקיים מערכה מתחת לסף המלחמה מול האמריקאים?
1: ועוד מילה אחת, הרי הטילים מאיראן לעקבה עשו דרך של 1,500-2,000 קילומטר, עוד מה שנקרא שפיל קטן, וזה נופע בתוך ישראל. עד כמה אנחנו קרובים למערכה הזאת?
15: אנחנו קרובים למערכה בשתי אפשרויות. אפשרות אחת, התרחבות המערכה האיראנית. עם איראן, איראן כרגע מקיימת מערכה על המפרץ, על הורמוז, מול תשתיות אמריקאיות בכל רחבי המזרח התיכון. אם אנחנו נראה התגברות משמעותית של תקיפת תשתיות לאומיות ותקיפת איראן בהיגיון אחר, ייתכן שההיגיון האיראני יעבור מזה לתקיפת תשתיות בכל רחבי המפרץ, כמו שהם אמרו, בלי קשר לגבולות, יכול להיות שישראל, ויש עוד אפשרות אחת, שזה יתרחב כן. מלבנון. כלומר, אם חיזבאללה נכנס למערכה, ואנחנו כן. תוקפים בביירות, אז אנחנו רואים את ההתרחבות גם
1: מהכיוון. תתן לי עוד קצת הסבר על הקשר בין לבנון למתקפה הזאת מאיראן ולכל הסבב?
15: במידה ואיראן תחליט שהיא רוצה להרחיב את המערכה ולצרף את השלוחים שלה, ותנחה את חיזבאללה להרחיב את המערכה, ואנחנו נראה התגברות, ישראל תגיב בחומרה. לדבר הזה כבר מוצ'טבה התחייב, כל תגיבה כן. חמורה של ישראל בביירות, הוא יגיב מאיראן לישראל, ישראל תגיב בחומרה, ואנחנו בתוך הסיפור.
1: וגם החותים ובאבל מנדב, אבל זה כבר התפתחות יותר גדולה, תודה רבה.
15: מילה אחת רק על ההגבלות הישראליות.
1: כן.
15: תרחיש האיום מבחינת האיראנים, זה קואליציה ערבית-אמריקאית כנגדם. ובעניין הזה, אם אכן זה יקרה, יש מצב שארצות הברית תגביל את ישראל כדי לאפשר אולי הזדמנות של קואליציה ערבית-אמריקאית, כמו שהיה במלחמת המפרץ הראשונה, זה גם צריך לשים בחשבון.
1: תודה רבה, תמיר. אז איפה מוצ'טבה? איפה הוא? הבוקר דווח בערוץ סעודי, כי על פי גורם ישראלי, מוצ'טבה, חמינאי, הוברח מאיראן, ואת המסרים שלו כותב מפקד משמרות המהפכה. אז אלמוג בוקר, אתה מביא לנו עוד פרטים על המנהיג הרוחני של איראן.
16: כן, דני, זאת באמת אולי אחת השאלות המסקרנות ביותר, לא רק מיקומו, אלא בעיקר עד כמה הוא יכול בכלל להשפיע על מה שקורה באיראן בימים אלה. אנחנו מביאים היום קצת יותר פרטים, קודם כל נגיד דיווח הבוקר בערוץ סעודי על כך שהוא בכלל לא נמצא באיראן. ההבנה בישראל היא שלמרות שהמחלוקת הפנימית באיראן מתעצמת מאוד בימים אלה, מוצ'טבה לא מתערב בסכסוך הפנימי, תכף נרחיב על זה, אבל עוד קודם תסתכל על הערכות אצל גורמים ישראלים בימים אלה, מיקומו של מוצ'טבה לא ברור, התשובות שלו לא מגיעות בשלב, התשובות שלו מגיעות בשלב מאוחר מאוד והופכות להיות לא רלוונטיות, כך הם מסבירים, וההבנה היא שפשוט הוא מביא שהוא מעביר את התשובות שלו כל כך מאוחר, שזה כבר הופך להיות לא רלוונטי לסוגיה שאליה הוא התבקש להתייחס, וזה מתחבר לדיווחים על כך שמפקד משמרות המהפכה הוא זה שמעביר את המסרים שלו. בישראל מעריכים שהמחלוקת מחלוקת בין הצד הניצי יותר, שזה מפקד משמרות המהפכה, לצד שמוגדר מתון, או כזה שכן רוצה להגיע לעסקה, שזה גם קליבה וגם הרקשי, הולך ומתעצם בימים אלה, מגדירים את זה כמצב פנימי מורכב, שיכול בסופו של דבר גם להוביל לפיצוץ, וכמו שאמרנו, לפחות על פי הערכות בישראל, מוצ'טבה לא חלק מתהליך קבלת ההחלטות בימים אלה.
1: תודה רבה, אלמוג. ההסלמה הזו במפרץ מכניסה למערכה בעל כורחן מדינות כמו ירדן ובחריין וסעודיה. כתבת N12, ספיר ליפקין, מדברת עם תושבים שם שבאומץ רב יוצאים נגד איראן ודורשים מישראל וארצות הברית סיימו את העבודה. הנה הכתבה.
17: מסע אל חיר למשהדי קנאת 16 ולסביר.
18: האיומים מאיראן עושים את שלהם. החשש מפגיעה בתשתיות חיוניות מחלחל בשבוע האחרון גם לאזרחים.
17: طبعا منذ استئناف اطلاق الصواريخ من ايران خلال اسبوع اكيد الوضع في البحرين متوتر جدا وقلق من التصعيد لان ممكن اي صاروخ او هجمه قادمه ممكن تاثر على حياه الابرياء في البحرين او دول الخليج وعلى المنشات الحيويه اللي منشئها طبعا تاثر على الوضع الاقتصادي في البحرين.
18: שוחחנו עם גנרל סעודי בדימוס, סופרת בחריינית ועיתונאי מירדן. לא היה פשוט לקבל את הסכמתם לדבר עם התקשורת הישראלית בתקופה המורכבת הזו. באומץ רב הם העזו לומר את מה שההנהגה במדינות שלהם נמנעת מלומר.
19: خطير جدا ما تقوم به ايران في المنطقه وضد المنطقه كل ما تقوم به من اعمال هو ضد المنطقه واستقرارها ومستقبلها ومستقبل اجيالها يعني عمل خطير لا يمكن السكوت عليه ولا يمكن يعني حقيقه يعني ان يمر دون ان يكون له يعني مخرجات خطيره جدا باستهدافه لكل شيء في المنطقه طيب ايران اللي ما تفعل هذا الشيء يعني واضح انها لا تريد ان تغادر كثوره ايرانيه الا وهي متاكده بان الجميع تدمر قبل ان اما تتدمر او تهزم او تغادر او تخرج او تطاح هذا عمل همجي
17: اكيد هناك غضب من الهجمات من الشعب البحريني ومن ايران وكل البحرينيين يقفون صفا واحدا خلف القياده الحكيمه في البحرين
18: ادكو اف مدينه عربيه شوتكفه بيد ايران لو يزال يغن على عتما ولا اجيب
20: الاردن لا تستطيع ان تاخذ موقف موقف قوي وموقف واضح من هذه الحرب بسبب التبعات السياسيه والاقتصاديه لان الاردن دوله لا تحتمل هذه
18: اسرائيل امنا مخوص للمعركه אבל אלו ששוחחנו איתם היו רוצים שתיכנס למערכה אחרת, דיפלומטית. הם גם מפצירים בוושינגטון להישאר ולהגן על המדינות שלהם.
17: ואומן الحل الحقيقي هو رد اي اعتداء من ايران مع استمرار الجهود الدبلوماسيه التي تقوم بها دولتنا ومن رايي الشخصي اكيد استمرار العمليات العسكريه الامريكيه اللي مش انها رد اي خطر ايراني تجاه دولنا
19: يعني بصدق يعني على إسرائيل أن تحل قضية الفلسطينيين على الولايات المتحدة الأمريكية أن تساعد الجميع في هذه المنطقة على أن لا يعود الإرهاب وأن لا تتذرع إيران ولا غير إيران بشيء آخر على العقلاء في إسرائيل حل المشاكل القائمة بينهم وبين الدول العربية
1: كان بو لخلي لبنان لأحد الزيروت נפיצות והמתוחות ביותר כרגע, ניצן שפירא כתבנו הצבאי, אנחנו מדברים על רכס עלי טהר, שתחתיו מתבצרים עשרות מחבלים.
21: נכון, מוקד הלחימה המרכזי, הפעילות המרכזית כרגע בתוך שטח לבנון, מעל לפני הקרקע, לוחמי צהל שנמצאים למעשה על הפתחים, ומתחת לפני הקרקע, מחבלים, עשרות מחבלים, כ-40 במספר, זו הערכה במערכת הביטחון, שנצורים ברשת אסטרטגית גדולה ומשמעותית של מחבלי חיזבאללה, וזו, כפי שאמרתי, הזירה המורכבת ביותר כרגע בתוך שטח לבנון. הרי אפשר לדווח כי במערכת הביטחון, על פי הערכה עדכנית, המחבלים שנמצאים שם, נותר להם באותם מנהרות, מעט מאוד הספקה שתיגמר, זו הערכה עדכנית, בתוך מספר ימים בודדים. אני מדבר גם על האוכל וגם על המים של אותם המחבלים. עוד אפשר לדווח, דני, כי בניגוד להערכות הראשוניות שהיו במערכת הביטחון, המחבלים כן הצליחו להכניס אוכל ומים והספקה, אם כי בהיקפים מאוד קטנים, מאוד מצומצמים לתוך המנהרות, אבל זו נקודה משמעותית, הצליחו להכניס במהלך התקופה הזו, על אף הלוחמים שנמצאים ושועים על הפתחים, אוכל ומים לתוך המנהרות בהיקפים מצומצמים. בצהל נערכים לאפשרות שהמחבלים המחבלים, בעוד האוכל והמים שלהם צפויים להיגמר בתוך ימים, זו הערכה, ינסו להפתיע את הכוחות, נערכים לדבר הזה בהתאם, הנקודה המורכבת ביותר כרגע בתוך לבנון.
1: כן. תודה רבה לך, ניצן. פוליטיקה עכשיו, ביום חמישי צפויים להתכנס חברי מרכז הליכוד ולאשר את שבעת השריונים שביקש נתניהו, אבל כתבתנו בכנסת דפני ליאל, בכלל לא בטוח שהמפלגה שכל כך מתגעה בדמוקרטיה שלה תקיים פריימריז.
0: ממש כך. ועדת החוקה אישרה היום את הבקשה של נתניהו לקבל שבעה שריונים עד מקום 29, וגם להרחיב את הרשימה הארצית. זו בעצם ההצעה שנתניהו מניח על השולחן ואמורה להגיע להצבעה ביום חמישי. למה אני אומרת אמורה? כי באותה הצעת החלטה נתניהו הכניס סעיף שקובע שהיה ותהיה התחממות ביטחונית, למשל הגבלות התקהלות, הוא יכול בעצמו להחליט על ביטול הפריימריז לתנועה, זה משהו שלא היה קיים, והוא מכניס אותו עכשיו, זוכה כבר לאישור ועדת החוקה, ולמעשה זה יהיה המצב. אנחנו למדים מזה שנתניהו בהחלט מכין את הקרקע לאפשרות כזו, גם גורמים בתנועה מעריכים שנתניהו חותר לשם, גם אם בסופו של דבר הוא לא יצליח לממש את זה, אבל צריך להבין שאחת הסיבות שנתניהו רוצה לשלוט ברשימה, גם מסוגיית הנאמנות, גם מבחינת הציבור שיבוא לבחור, וגם מעוד סיבה, דני, נתניהו שוקל לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה. הוא יודע שאם הרכב הרשימה כבר התפרסם, יכולים להיות אפילו 25 חברי כנסת שיהיו מאוכזבים, והוא רוצה לדחות את פרסום הרשימה ולשלוט בה כמה שיותר זמן, כדי שאם הוא מקיים את הבחירות האלה בזמן הקרוב, הוא עוד ישלה כל אחד מחברי הכנסת, שהוא כמובן עם הכישורים הפנומנליים שלו, יהיה זה שנתניהו ידאג להכניס פנימה, ולכן אנחנו רואים את נתניהו מנסה גם לדחות את הקץ, וגם להשיג שליטה מרבית עד כמה שאפשר ברכב הראשי.
1: תודה רבה, דפנה. ובהמשך המהדורה, פרויקט מיוחד 100 ימים לבחירות. דפנה ליאל, ירון אברהם ואופך הדד עם האסטרטגיות של המתמודדים עד ליום הבחירות, בעוד 100 ימים. החוק לפגיעה בתקשורת החופשית בישראל, בג"ץ יוצא הבוקר צו זמני שמקפיא חלקים מהחוק שחוקק בחופזה. קרי, שר בישראל, אמר שלא יקשיב לבית המשפט. הכתבה שלי עם ברטוויזו.
2: אני קובע כי הצעת חוק התקשורת שידורים, התשפ"ו 2026, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים.
22: בג"ץ הקפיא הבוקר את כניסתו לתוקף של החוק להחלשת התקשורת בעקבות עתירות שהוגשו על הליך חקיקה לא תקין.
23: זה נרמול של אירוע.
24: אנחנו לא מוכנים לנרמל את זה, גם אתם לא צריכים.
23: שנוסח מוגש על דף הלוגו של שר התקשורת ולא דף הלוגו של הוועדה.
25: שרים שולחים את ה...
24: זה מה שנקרא התיקונים האלה, זה לא נקרא
26: סעיף 153,
24: זה נקרא תיקונים של שר.
25: אני לא חבר ועדה ורציתי להגיש הסתייגויות. ההזדמנות הזאת מנעה ממני כי זה נשלח באיזושהי קבוצה פנימית שאני לא חבר בה.
22: השופט אופר גרוסקוף כתב בהחלטתו, העתירות מעלות טענות כבדות משקל בעניין הליך חקיקתו של חוק התקשורת. הוא נימק את ההקפאה המיידית בכך שקיים חשש כי לאחר כניסתו לתוקף של החוק יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור.
27: ניצחנו את הדיפ סטייט.
22: שר התקשורת שלמה קרעי צפה מראש שבגץ התערב ושיגר איום לשופטים מעל בימת המליאה בערב שבו אושר החוק.
27: וגם בגץ, אף אחד לא נתן לו סמכות לפסול חוקים. אני אומר לך, אני מכאן אומר לגורמי האכיפה שהם חייבים לציית לחוק. החוק שעבר כאן הוא החוק, לא צו בלתי חוקי. אם כבר יש רשות אחת שהיא עליונה מעל כולם, היא הרשות הזו.
22: והוא לא לבד. שורה של שרים תקפו היום בחריפות את פסיקת בגץ. בהם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שקרא לשופטים דיקטטורים בגלימות שחורות. ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' שטען, בגץ איבד כל רסן במלחמתו בכנסת.
27: הפכנו את הייעוץ המשפטי לממשלה מחומה בצורה שחוסמת חוקים ממשלתיים שמקדמים מדיניות ימין, הפכנו אותם להערת שוליים, לכוכבית קטנה בתחתית הדף.
22: לצד החוק להקפאת מעצרי הריקים, זה כבר החוק השני שבגץ מתערב בו מתוך בליץ החקיקה בשבוע האחרון של הכנסת. הוא מתקף את השרים על בית המשפט העליון שהפכה כבר לעניין שבשגרה, רק חושפת עד כמה עמוק המשבר החוקתי בישראל.
1: אז אחרי בליץ החקיקה, כצפוי, בג"ץ הקפיא את החוק המפלה למניעת מעצרי עריקים חרדים. ברחוב החרדי, הביקורת מופנית לא רק כלפי השופטים, אלא גם כלפי הפוליטיקאים. איך והאם זה ישפיע על הבחירות? אלי הירשמן היה בבני ברק.
4: מה אתה חושב על השבוע האחרון? חוק יסוד לימוד תורה, חוק הקפאת מעצרי עריקים. חגגת את ההישג?
5: לא חגגתי, כי לא נהננו מזה דקה, רק כמה דקות, כי הבג"ץ כבר ביטל את זה.
4: זו הייתה חגיגה קצרה מאוד. בשבוע שעבר, החרדים כבר הרגישו שהפטור המיוחל מגיוס כבר ממש בקצות האצבעות. ואז הגיע בג"ץ, שכצפוי הקפיא את החוק. הזעם ברחוב החרדי מופנה כלפיו, כמובן, אבל לא רק.
6: איזה ציון אתה נותן למפלגות החרדיות?
7: מינוס. מינוס. תפרשו מהקואליציה בשנייה שאתם לא מעבירים, מצליחים להעביר חוק תורתו אומנותו, כמו פעם. כולם ידעו ששנה הם ינסו לשחק אותה בוועדות, ואז יום לפני כן נעס. אלק, תפרשו. אני לא מדבר על החרדים החרדים אחד במקום שאני מצפה מהם משהו.
6: אתה לא מצפה מהם? למה אתה לא מצפה מהם?
7: ציפינו מהם 4 שנים, ציפינו מהם 8 שנים, לא עשו כלום. חבורת ליצנים, הם דואגים לכיסאות שלהם, ולילה טוב, כפי זה לא מעניין אותו.
8: אם לא היית בג"ץ, לא היה צריך את החוקים האלו. יש בג"ץ לא עוזר החוקים האלו. רק הוא יעזור.
6: אז זה הולך, איך פותחים את האירוע הזה?
8: אין פתרון, זה ימשיך. עד שהחילונים יתייאשו מלגייס את החרדים, ינסו עוד איום, עוד לוריד, עוד סעיף, עוד, נו, מה בסוף, מה? להרוג את החרדים? לא נראה לי עד כדי כך. החילונים בכל זאת יהודים.
6: הבן שלך עריק, נכון?
8: נו. בכל זאת, אנחנו, זה לא גולגים פה, כן? מקסימום, שבועיים בכלא, הם מוצאים, יש אוכל, יש מזרון, הכל בסדר, לא נורא.
6: אתה חשבת שבגץ לא יעצור את זה מיד?
9: אני הייתי בטוח במאת האחוזים שבגץ יעצור את זה מיד, אבל קיוויתי והיכלתי שגם הם יבינו את הרגע השעה וטיפטיפונת להוריד את מפלס הלהבות.
6: אני רוצה מהתפקוד של המפלגות החרדיות, סך הכל?
9: לא יודע, שאלה קשה.
6: אתה חושב שהכעס ברחוב החרדי שיש על המפלגות החרדיות יפגע בהם, הם יהיו קטנים יותר?
5: לא.
6: קטנות יותר?
5: לא. לא. כי כתוב בסיס הזה כל אשר יעריכו.
6: מה שהרב אני אומר?
5: אשתי גם אומרת, אני לא הולכת, אתה צריכה ללכת, אבל צריכה ברכה הזאת, הולכת לרב שלך, אז לא יכולים את זה כן וזה לא יודע.
4: חיים מאיר חושב שהפתרון של החרדים הוא בשינוי כיוון פוליטי. להתנתק מגוש נתניהו וללכת עם אייזנקוט.
5: אני לא פוסל של ללכת עם אייזנקוט. אם הוא יהיה טוב בשביל בשביל התורה, אני לא מדבר, לא יודע, שמאל, ימין, זה לא מעניין אותם.
6: אתה אומר, אם אייזנקוט ייתן את החוק פטור מגיוס?
5: אז שילחו איתו, מה משנה?
6: ואם הוא לא ייתן?
5: אני מאמין שהוא ייתן את זה, כי כל הבלגן זה רק בשביל זה להפיל את נתניהו.
6: ככה אתה חושב?
5: אני בטוח.
6: איך זה יסתיים בסוף האירוע הזה?
10: אנחנו עם חזק, יש לנו את התורה, יש לנו את החוקים, אנחנו נעמוד מאחורי החוקים.
6: אבל החוק אומר צריך להתגייס.
10: חוקי התורה.
6: כשיש לך ציבור של 100,000 אנשים שהם עריקים ולא מתייחסים לחוקים של המדינה, זה לא בעיה של הציבור, זה בעיה של המדינה. בוא נראה איך המדינה תתמודד, אני לא חושב שהמדינה יכולה לציבור החרדי. אגב, אתה רצית שהבן שלך יתגייס?
8: לא, אני במצב שלה לא התערבתי, אבל כי הוא לא, בוא נגיד, הוא לא בחור ישיבה רגיל, אמרתי שעשה מה שהוא חושב, ברוך השם, קיבל את השכל.
6: ברוך השם, קיבל את השכל והוא לא מתגייס.
8: כן.
6: יש לך קרובי משפחה בגיל גיוס?
10: כן.
6: מה, ילדים,
10: ילדים, כן,
6: תכנים. ומה הייתם עריקים?
10: עדיין לא.
6: מה, תשלחי אותם לצבא?
10: לא. לא.
6: ואם הם לא ילמדו?
10: הם ילמדו.
1: והערב צעדה של פעילי ימין, כולל פוליטיקאים מהממשלה, בדרישה להקים יישובים יהודיים בעזה. כתבנו הצבאי ניצן שפירא, שוב איתך, בצהל חששו שהאירוע הזה יצא משליטה.
21: נכון, עצרת האלפים, כך הגדירו אותה וקראו לה המובילים של העצרת הזו, ואכן אפשר לדווח על אלפים רבים של אנשים שהגיעו לכאן ולוקחים חלק בצעדה הזו, והעצרת הזו לא רחוק מגבול הרצועה. היא התחילה לפני פחות או יותר שעתיים מאזור קיבוץ זיקים, צעדו המשתתפים של העצרת, וחלקם כרגע נמצאים לא רחוק מגבול רצועת עזה. מי שחוצץ בינם לבין הגדר של הרצועה ולמעשה מהיכולת להיכנס לתוך רצועת עזה, אלו לוחמי צה"ל, הוסטו לטובת המשימה הזו, לטובת ההבטחה הפתיחה של העצרת הזו כוחות רבים של צה"ל. משעות הבוקר המוקדמות היה חשש שחלק מאנשי העצרת, באי העצרת, ינסו לפרוץ ולהיכנס לתוך הרצועה, לכן שטחים נרחבים בעוטף, מזיקים בצפון, היכן שאני נמצא כעת, עד אזור קרם שלום בדרום העוטף, הוגדרו כשטחים צבאיים סגורים, ובכל זאת עדיין אנחנו רואים כאן את העצרת הגדולה ועדיין משמעותית הזו, בין היתר גם חברי כנסת, חברי קואליציה, שרים שהגיעו לכאן, השר בן גביר, השר סמוטריץ', השר קרי, השר ברקת ואנשי קואליציה נוספים. העצרת כרגע מתקיימת, החשש עדיין גם בשעות הקרובות שינסו חלק מאותם אנשים שצועדים כאן מאחורינו להיכנס ולפרוץ לתוך רצועת עזה, גם הצבא וגם המשטרה כאן בכוחות מתוגברים.
1: תודה רבה, ניצן. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, היה עד לחיסולו של המנהיג העליון, עלי חמינאי, האירוע שפתח את מבצע שאגת הארי, מלחמת 40 הימים. היום הוא מדבר לראשונה על מה קרה שם, והחשד שהייתה, ואולי עדיין יש, חפר פרט. הכתבה של ירון שניידר.
3: תודה בצפרון בחמין רשמת הזוי סנגין ג'נגי רסידה בודם, וגורתם עד דישה מנטורי שודה, ועוזה אינטורי, אז נראה כי יהו אונג'ה حمله شوتش
11: سر الخوص الايراني اباس ارغتشي هيجي على المدخن شبو خوسال منهج ايران علي خمنائي لبوكر يوم شبات 28 فبراير كدي لدوخ على توتات السبب الاخرون של المسا ومتان امام امريكايين לפני החיסול והמלחמה كאת אחרי הלוויה של خمنائي ومسפרت גרסתו
3: ولی جلسه اوي شمخاني هدف بود و دفتر اوي شيرازي هدف بود و دفتر اوي حجازي هدف بود و خود دفتر خود از اتاق هدف بود اینا رو زدن سری.
11: זהו תיעוד של כל מה שנותר מהמבנים שהופצצו במתחם המנהיג שפרסמה איראן בתחילת החודש הזה. בימים שלאחר החיסול התפרסמו בתקשורת הבינלאומית פרטים על איסוף המודיעין שקדם למבצע, מידע על נהלי הפגישות והסידורים במתחם דרך אמצעים טכנולוגיים, בין היתר פריצה למערכות התקשורת של הרמזורים ומצלמות האבטחה מסביב למתחם, וכך הושג מודיעין בזמן אמת על תנועותיהם של המנהיג ובחירים נוספים. אבל הרגצ'י רומז עכשיו שחמנאי לא יתנהל בשגרת יומו כמי שעלול להיות בסופו של דבר יעד לחיסול.
3: אדמת הרס קודם כמם בנזר מן אונחו חוב מידונסן כהרוס רהברי דר דפטרשון ואי חדף דר דסטסיס. חוב אישון אחלה רדשן נמי רפתן טובן.
11: אבל התזמון המדויק שבו הותקפו כל הבכירים ששהו במתחם בבת אחת מעלה את הסברה שלא רק מודיעין טכנולוגי עזר לישראל ולארצות הברית במבצע הזה, וכאן עולה הסברה של פרצה במעגל הקרוב לחמנאי, אולי חפרפרת בצמרת המשטר.
3: מוהם בנזר מן אצלו דושתן אונה עזין ג'לסות. ואין שעד יק אופרי אמניתי כבוג'וד דושתה, והנוז המתוולן דושתה בושה, אין רו בעד דרמון קרד.
12: בסדר דועת נובלת פיצנטה כשמירי צ'יזי בעד פיירדים.
11: יותר מזה אומר הרקצ'י, מישהו הצליח לא רק להשיג מידע, אלא גם להשפיע על ההחלטות שהתקבלו בבוקר שבו נחרץ גורלם של חמינאי ויתר הבכירים שחוסלו.
3: אולי אני רואה אמניתי דומבל הסבא, אבל מותרדה, אין הופרי אמניתי פרד דר נופוז או גרפתן אצלות, דר ג'הדגירי בתסמים סוזי הו הם גאי הס, ועזום בטר דר ג'הדגירי, ג'הדדהי בפזוי רבוני מו הם הס. אין לדיגי סער בסדר.
11: והתעלומה עדיין עומדת בעינה.
1: הפסקה של דקה וחצי בלבד, וחוזרים עם הקיצוץ אחד בתקציבי המחקרים המדעיים בתרבות ובשיקום הצפון, במקביל לתוספת של מאות מיליוני שקלים לכספים קואליציוניים.
13: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
14: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת, כאילו שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
15: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
16: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
20: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
28: אני לא יודעת אותו.
20: אולי 0000?
28: אני לא יודעת אותו.
20: כוכבית 1234?
28: מה השם שלך והמספר שלך?
20: אהרון מהג'ור.
28: אהרון?
20: אהרון מהג'ור.
28: אהרון אני אחזור
20: אליך. תגידי לי כן או לא, 2580?
0: אני לא יודעת.
20: 5555 אולי?
0: רק תגידי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
20: חמקר תגידי לי, 4282?
0: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
20: תגידי אם אני קרוב, 2488?
0: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
20: אז לא יהיו בוטנים.
16: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
2: 2-4
16: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
0: בסדר, ביי ביי, תודה.
1: הממשלה אישרה תוכנית שתשדרג את המענה לנכי צהל, אבל ההחלטה הזו מגיעה יחד עם קיצוץ רוחבי וחד בהרבה במשרדי הממשלה, בחינוך, בתרבות, במדע, בביטחון הלאומי, יובל שדה, כתבינו, וזה קורה במקביל להעברת מיליארדים לתקציבים פוליטיים, קואליציונים.
17: כן, דני, בשבוע שעבר, כפי שציינת, הממשלה קיבלה החלטה שתשפר את המענה השיקומי לנכי צהל, וצריך להגיד, טוב שכך. ברור. אבל מה שלא הופיע בהודעה לתקשורת של שרי הביטחון והאוצר, זה שלטובת מימוש אותה החלטה, שתעלה יותר ממיליארד שקל בשנה, יבוצע קיצוץ רוחבי של 4% בתקציבי הבסיס של משרדי הממשלה, כבר מינואר הקרוב. מדובר על קיצוץ של 80 מיליון שקל מתקציבי התרבות, המדע והספורט, קיצוץ של כמעט 0.5 מיליארד שקלים מהמשטרה, מהשב"ס והמשרד לביטחון לאומי, קיצוץ נוסף מתקציבי תעסוקה, בנוסף סכום של כ-40 מיליון שקלים קוצץ מתקציב לשיקום הצפון, 100 מיליון שקלים מגבול המזרחי שהוא גם מאוים, המון המון דברים שיקוצצו, וצריך להגיד שוב, אין כאן אפילו בדל של טענה נגד הקצאת הכספים לטובת שדרוג הטיפול בנכי צהל, אבל נזכיר שבתקציב האחרון הוקצו 6 מיליארד שקלים לכספים קואליציוניים, ורק בשבוע שעבר חברי הכנסת התבקשו להעביר מאות מיליונים לגננות החרדיות, מאות מיליונים למשרד ההתיישבות של אורית סטרוק, ועוד עשרות מיליונים לגננות החרדיות. זה אומר שאולי היה אפשר להימנע מהקיצוץ הכואב הזה, וחבל מאוד שהגענו למציאות תקציבית, שבה כל תוספת ראויה ככל שתהיה, תוביל לקיצוץ במקומות ראויים לא פחות.
1: תודה רבה, יובל. הפסקה ראשונה ואחר כך הדברים האלו, 100 ימים לבחירות, פרויקט מיוחד, דפנה ליאל, אופר חדד, ירון אברהם, עם האסטרטגיות של המתמודדים עד ליום הבחירות, וגם הדברים האלו, ככה לא ראיתם, כלב תוקף של עוקץ מול מחבל, התיעוד היוצא דופן מלבנון של הכלב סקאר, מסי או לימל, קרב הענקים בין ארגנטינה, ספרד, בגמר המונדיאל, הכוכב הארגנטיני, מתייחס גם לתמונה המשותפת לפני שנים, הקרב על הדגל, יגאל מוסקו על המלחמה, על הדגל הכי גדול בישראל, שהקים אדם פרטי בכפר שמריהו, וגם מוסף האוכל שלנו על טרנד הדינר פארטי, ארוחה במסעדת שף שהופכת למסיבה.
18: אנחנו דינר אנד פארטי ארוחה, שהופכת למסיבה.
19: מתחילים לאכול, מדברים, אינגלינג, כל מה שצריך, שותים, לחיים, ואז מתחילה המסיבה.
16: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
24: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
25: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
26: גמר ענן! אני בעננים!
29: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
26: מזמן! מה אנחנו ישנים?
29: מונדיאל 20 ו...
26: יש!
29: עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל, ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
26: כי אם לא תשלח,
29: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
30: וואו, איזה תואר, אני פה באור.
16: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
31: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
32: מה קורה אראלה? לא מאמין.
31: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
32: יואו! איי, מצית לי בגוף, איזה כיף.
2: איזה חמוד.
32: איזה כיף, איזה כיף, תודה רבה.
3: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
4: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113. לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
7: כבר ענן! אני בעננים!
8: חיכינו 4 שנים!
9: והטפסים מוכנים?
7: מזמן! מה אנחנו ישנים?
9: מונדיאל 20 ו...
7: יש!
29: עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
29: איך תיקח? ווינר!
10: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: להגן עליו, ואם צריך לבקור מחבל, אז זה לוקח מחבל.
1: לקחת מחבל?
0: אין נזק. שאל אותי, you crazy? אמרתי לו, לא. אני מג'נונה.
2: המהדורה המרכזית, מחר, בערוץ 12.
3: מה קורה כשכלב תקיפה של עוקץ פוגש מחבל? הנה תיעוד שאנחנו חושפים כאן במהדורה מתוך הלחימה בלבנון. סקאר, כלב מיחידת עוקץ שהציל לוחמים רבים בפעולה. ניר דבורי עם התמונות.
4: תמונות מתוך הלחימה בלבנון. תיעוד מלפני שבועות אחדים. כוח מסיירת גולני מאתר בונקר של חיזבאללה במורדות הליטני. הראשון שנשלח לסרוק את התוואי התת-קרקעי הוא סקאר. כלב לוחם מיחידת עוקץ. המחבלים זיהו את הכלב, זרקו רימון וביצעו ירי, וכך נחשפו. במשך מספר שעות נמשכה ההיתקלות, שלושה מחבלים חוסלו. ואז נשלח סקאר שוב אל הפתח, לוודא שאין סכנה לכוח. סמוך לבונקר הוא זיהה שוב מחבלים מסתתרים בשיח, עורבים ללוחמים. סקאר תקף אותם, חושף אותם, מזהיר את לוחמי הסיירת מפני המערב. אחד המחבלים הצליח לראות בסקאר ולהרוג אותו. זו הזדמנות לראות מקרוב את פעולתם של הכלבים בלחימה ואת מפעיליהם מיחידת עוקץ.
5: אלו כלבים שהם נבחרים ממש כמו מעין גיבוש. אנחנו מאתרים כלבים שמתאימים להשתתף בלחימה, ואנחנו מעבירים אותם גם מכשרה שחושפת אותם לפיצוצים, לירי, למסוקים, לטנקים, כדי שכשהם יפגשו את זה בלחימה זה לא יהיה משהו שהוא חדש להם. זה עוד יום.
4: ניתן למספרים לדבר. כלבי החנם, המאתרים חומרי נפץ, חשפו מתחילת הלחימה 350 מטענים. כלבי התקיפה, כמו סקאר, חשפו עשרות מחבלים בכל גזרות הלחימה. מהשבעה באוקטובר נהרגו בעת מילוי תפקידם 36 כלבים לוחמים. מצילים כך מאות חיילים.
6: נחזור שוב לתיעוד יוצא הדופן הזה. הכלב סקאר מתנפל על המחבל, מרתק אותו לרצפה, ובפעולה האמיצה הזו מונע פגיעה בלוחמים.
4: בעידן של רובוטים ורחפנים, יש עדיין מקום לכלבים. תמיד לצד הלוחמים.
3: עכשיו, לקראת בחירות 2026. אז היום 100 ימים בדיוק לבחירות, הכי גורליות בתולדות המדינה, אבל עוד לפני שניגש לקלפי, כמה תאריכים שכדאי לסמן. כבר מחר הולכים להצביע יותר מ-100 אלף מתפקדי הדמוקרטים של יאיר גולן, 6 ימים אחרי, בחירות פנימיות, גם במפלגת הציונות הדתית של סמוטריץ', הליכוד, הפריימריז אמורים להיות ב-17 באוגוסט, אבל שם עימות סוער מול נתניהו שקיבל 7 שריונים שידחקו מטה ברשימה, אולי גם החוצה את מי שיבחר. וזה כבר התאריך החשוב לכולנו, 7 בספטמבר, אז יוגשו הרשימות ונדע סוף סוף מי מתמודד ובאלו רשימות. ומשם לקלפי, 27 באוקטובר, יום הבוחר. ישראל תבחר כנסת חדשה שתנסה להרכיב ממשלה חדשה. אז איך תראה מערכת הבחירות של 100 ימים? ננסה להבין באמצעותכם, ירון אברהם, אופר חדד, דפנה ליאל, מתחילים איתך, דפנה, עם הקמפיין של נתניהו.
7: כן, אז על 100 הימים האחרונים של הקמפיין, נתניהו מגיע כשהוא רחוק מאוד מהמספר שמאפשר הקמת ממשלה. על פי הסקר האחרון, שרח עבורנו מנו גבע, הליכוד מקבל בסקרים 22 מנדטים, כשהגוש שלו עומד על 51 מנדטים בלבד. אם כן, המטרה הראשונית, הבסיסית של נתניהו, תהיה למנוע מהגוש הנגדי להגיע למספר הקסם של 61 מנדטים, רק של מפלגות ציוניות, כשכרגע הגוש הזה, גוש השינוי, על 59. איך הוא מתכוון לעשות את זה? נתניהו קודם כל מקווה מאוד שהבוחרים פשוט ישכחו את השבוע האחרון, אותו שבוע שבו הקואליציה שלו דאגה למשתמטים על חשבון המשרתים בצבא.

0: כבר ענן! אני בעננים!
1: חיכינו 4 שנים!
2: והטפסים מוכנים?
0: מזמן! מה אנחנו ישנים?
2: מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב.

0: חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים,

0: 20.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
6: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: מר ענן, אני בעננים.
9: חיכינו 4 שנים. והטפסים מוכנים?
8: מזמן, מה אנחנו ישנים?
9: מונדיאל 20 ו...
8: יש!
10: עכשיו הווינר, הגמר הגדול של המונדיאל, ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, ישראל נערכת להחרפת התקיפות באיראן בתיאום עם האמריקנים. במקביל שליחיו של הנשיא מנסים לבלום את ההסלמה ולחתור להסכם, כך מפרסם במהדורה המרכזית כתבנו ירון אברהם. בדרג המדיני הודכנו כי לפי שעה אין כוונה באיראן לירות לישראל מתוך הבנת ההשלכות, אך התקיפות מתקרבות ומתעצמות. בעקבות זאת הדרג המדיני בונה אופציות מבצעיות מיידיות כדי להיות מוכן לכל תרחיש. משרד ראש הממשלה הגיב לדברי ראש העיר ניו יורק זורן ממדני, שאמר כי הוא עדיין מעוניין להביא למעצרו של נתניהו ככל שיגיע בחודש ספטמבר לנאום בעצרת הכללית של האום. מטעם נתניהו נמסר צו המעצר המזויף נגד ראש הממשלה, ניתן בידי התובע לשעבר של בית הדין הפלילי הבינלאומי המוכתם קרים חן. מר ממדני צריך להתמקד בתיקון הנזק שמדיניותו גרמה לניו יורק. אלפים השתתפו בדרום במצעד האלפים לרצועת עזה, שבו נכחו גם חברי קואליציה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שוב תקף את בגץ ואמר כי הוא לא מוסד שנבחר לחוקק חוקים במדינת ישראל. גם שר התקשורת שלמה קרעי אמר כי הוא הגיע להסיר את חרפת הגירוש כלשונו. רוכב אופנוע כבן 30 נפצע במהלך רכיבה בירושלים. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הדסה עין כרם בעיר עם חבלת ראש. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
15: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
0: שלום לכם, היום הורגשה עוד עלייה בטמפרטורות, חם, יבש מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ולך לאורך מישור החוף. הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, וכך גם צפוי להיות לאורך כל השבוע.
14: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
15: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
13: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.

0: 105. הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון.
1: ערב טוב לכם מאזינים, אני עורך דין ומקשר שי ללוש, והיום אני שמח לארח את עורכת הדין אסתר טיבי, העומדת בראש משרד עורכי הדין טיבי יצחק, שהוקם בשנת 1995 על ידי אחיה, זכרו לברכה, והיא השתלבה במשרד החל משנת 2019. המשרד מתמחה בתחום דיני העבודה, ייצוג עובדים ומעסיקים, וקודם כל ברוכה הבאה.
2: תודה רבה.
1: לפודקאסט שלנו. אסתר, אני הייתי רוצה שקודם כל תספרי לנו, למאזינים, את הסיפור שסיפרת לי, איך הגעת לעולם המשפט?
2: אוקיי, אז אחי זכרונו לברכה הקים משרד ב-1995, שבעצם מיד אחרי הסמכתו הוא מונה להיות היועץ המשפטי של ההסתדרות בדבריה, ולאחר מכן הוא יצא לדרך עצמאית. אני הצטרפתי אליו בשנות ה-2000, כמזכירה. ושם התוודעתי לעולם המשפט, משהו שמצא חן בעיניי, ולא מיירתי ללכת ללמוד משפטים. עם הזמן, ועם ההתעסקות, ועם הידע, ועם הניסיון, אז בחרתי שזו הדרך, ויצאתי ללמוד משפטים. עבדתי מאוד צמוד עם אחי. בכל הנושאים, לא רק כמזכירה או כמתמחה או כסטודנטית, ידעתי תיקים על בוריים. כי זה סקרן אותי כל הזמן, וכל הזמן רציתי עוד ועוד ועוד. והידע הרב שהיה לאחי, רק לנוק ממנו את כל זה, תרם לי רבות, גם בזמן שלמדתי משפטים, היה לי ידע שלא היו ליתר הסטודנטים. וזה הקל עליי.
1: כן, כי התעסקת בפרקטיקה, בתיקים
2: נכון,
1: עצמם,
2: בדיוק.
1: הקלדה והחשיפה בעצם לחומרים,
2: נכון.
1: נותת המון ניסיון, ואחיך היה, כפי שסיפרת לי, עורך דין מאוד בכיר, ליטיגטור בכיר.
2: היה הורים ותומים של תחום דיני העבודה. הגיעו אליו מכל קצוות הארץ. תחום הדיני העבודה הוא עולם ומלואו, הוא מכיל את מרבית תחומי המשפט, אם זה משמעתי, אם זה מינלי, אם זה פלילי, אזרחי כמובן, כל מה שקשור ליחסי העבודה, וזה נרחב, אז כל תיק זה משהו אחר לגמרי, אתה לומד ממנו.
1: אני הייתי רוצה לשמוע ממך קודם כל המצב המשפחתי, האם את נשואה, ילדים, ואיך משלבים?
2: רווקה.
1: ואיך בעצם עשית הצעד הזה של טבילת האש בעולם המשפט, והחלטת ללכת ללמוד משפטים?
2: כמו שאמרתי לך, אני הייתי חשופה לכל המידע שהיה במשרד, וכל תיק פשוט סקרן אותי. והצעתי יום אחד להקל על צוות עורכי דין במשרד. אני רואה את העבודה התחלתית שלהם, אני כבר ספקתי אותה, אני יודעת להכין אותה, וברגע שזה קרה, והייתי מביאה מה שנקרא מוצר מוגמר, אז אחי כבר לא הרפה. למרות שכל השנים הוא ניסה, אבל פה זה היה כבר יותר מדי, וזה כבר כנראה התבשלתי כדי ללכת ללמוד.
1: ואז בעצם כשנפתחה הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר אילן, השלוחה בצפת, זה בעצם מה שהיה הטריגר להתחלת הלימודים.
2: כי כל דבר אחר היה, אבל עד לשם, עד לשם, פה זה כבר היה קרוב לבית.
1: אוקיי. ואז החלטת ללמוד משפטים, לעבור את ההסמכה, ואת סיפרת לי משהו שהוא מאוד ריגש אותי, שאחיך כעורך דין בכיר, שהיה חבר בלשכת עורכי הדין, היה זה שהסמיך אותך בטקס.
2: נכון. אני לא ידעתי. וכמובן שזאת הייתה משאלת ליבי שהוא יגיע איתי לטקס ההסמכה. ופשוט העלו אותו לבמה, ואחר כך קראו לי. אז יצא שזכיתי שהוא הסמיך אותי.
1: אוקיי, ומה...
2: רגע, אילאי.
1: אם אני מזקק את ה... בוא נגיד את הערך הכי חשוב שלמדת ממנו, או המתנה הכי גדולה שקיבלת ממנו, מהי?
2: הערכים, איך בכלל להתייחס ללקוח, קודם כל.
1: מה זה אומר?
2: איך להתבנות תיק. מגיע אליך לקוח, כפעם ראשונה הוא מגיע אליך כייעוץ. אז מה אתה שומע, מה אתה מקשיב, כל הסבלנות כלפי הזה, העצות שאתה נותן על הדרך, ההכנה שלך לעמוד בפני שופט או שופטת, מה יותר חשוב לך לטעון, אפילו בקטע של חקירה נגדית, מה חשוב לך להוכיח כשאתה בונה חקירה נגדית? ולחשוב, לשים לב, בסוף בסוף, אנחנו מדברים באנשים, בתחום שלי, אנחנו מדברים על גורל של אנשים, פרנסה של אנשים, שבמדינה כמו שלנו, זה ערך עליון של ביטחון תעסוקתי.
1: כן, אבל אין בעצם היום ביטחון תעסוקתי, זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים, את סיפרת לי שאחיך היה גם חבר בהסתדרות, הסתדרות העובדים.
2: היועץ
1: המשפטי של ההסתדרות בטבריה, והייתה עבודה הרבה יותר מאורגנת בשנות ה-80, אני יודע את זה כי אבי עבד בבנק הפועלים, אז אני יודע את כל הארגון עובדים, מה זה אמר בעצם הסתדרות, לעבוד במקום עבודה שמאורגן, העובדים מאורגנים דרך ההסתדרות, היום כבר אין את זה, אנחנו היום בשוק פתוח, שוק חופשי, קפיטליסטי עדיין, בעיקרו.
2: כן, נכון, מסכימה איתך, אבל עדיין יש גופים שיש להם ארגונים ייצוגיים, שבעצם המטרה שלהם היא להבטיח את התעסוקה שלהם.
1: ואת הזכויות של העובדים.
2: כן, להבטיח את התעסוקה זה ביחד עם הזכויות. וגם לא מזמן שכר המינימום עלה, למרות שהוא עדיין מבחינתי, לדעתי יותר נכון, עדיין לא שכר מינימום שאפשר להתפרנס ממנו בכבוד, בטח לא לאור יוקר המכרה במדינתנו הקטנה. אבל למשל אחי, בתור היועץ משפטי בהסתדרות, הוא ערך המון הסכמים קיבוציים, שבעצם שמרו על הזכויות של העובדים, שעד היום הם
1: נהנים מהזכויות
2: כן,
1: האלה.
2: כן, ממש כך.
1: והיום את יותר מייצגת גם מעסיקים וגם עובדים פרטיים, אנשים פרטיים. מה ההבדל בעצם?
2: בין לייצג מעסיק? לייצג מעסיק לדעתי זה יותר קל. כמובן שאם המעסיק מקשיב לעצות. כשאני מקבלת ייצוג של מעסיק, אני קודם כל בודק את הזכויות של העובד. והנה אני רואה שיש זכות שלא שולמה לעובד, אני ממליצה לשלם אותה, לפני שבכלל נכנסים להידיינות כזו או אחרת. ככל שהלקוחות שלי מקבלים את ההמלצה שלי, אז ההגנה שלהם היא הרבה יותר טובה מול יתר טענות העובד. אבל אין ספק שזכויות של עובד צריכות להשתלם, ואי אפשר לקפח אותן, ואי אפשר לעשות בהן מה שרוצים. ולכן כשאני מקבלת ייצוג מעסיקים, אני בודקת האם כל הזכויות של העובד שולמו כדין.
1: וזה מתחיל מהדבר הכי בסיסי בעצם, חוזה עבודה.
2: לא בהכרח. חוזה עבודה הוא לא מחויב בחוק. יש מה שנקרא חוק הודעה לעובד. המעסיק מחויב בעצם למסור לעובד הודעה בכתב על תנאי עבודתו ושכרו. ההודעה הזאת צריכה להימסר לו עד 30 ימים מיום תחילת העסקתו.
1: זאת אומרת שמעסיק יכול להעסיק עובד 30 ימים ללא חוזה העסקה.
2: נכון. חוזה העסקה בכלל לא נדרש בחוק. הוא לא נדרש. אלא אם כן הוכן הסכם העסקה.
1: כן, אבל אני יודע שיש היום, יש היום ביקורות של משרד התעשייה והמסחר, שהם באים ובודקים את חוזה העסקה של עובדים.
2: נכון, לא את החוזה, את ההודעה על תנאי העבודה.
1: אוקיי.
2: ההודעה על תנאי העבודה היא המחויבת על פי חוק. החוזה לא. אוקיי? אבל ישנם מעסיקים שמעדיפים כבר לתחום את כל החיובים והזכויות, החובות והזכויות של שני הצדדים בהסכם עבודה. מתי הוא הופך להיות הכי רלוונטי ואפשר להסתמך עליו? כאשר בהסכם העבודה ישנו סעיף שאומר, הסכם זה הוא כהודעה על תנאי העבודה.
1: ואז הופך להיות רלוונטי.
2: כן.
1: אוקיי, אם את נניח שומעים אותנו עכשיו כרגע בדרך או בבית, פתחו את מקלט הרדיו, או שנוסעים ושומעים אותנו בספוטיפיי פודקאסט, מה את היית מייעצת לעובד שבא ומקבל טיוטה של חוזה העסקה?
2: זה בדיוק העניין. לדעת לקרוא קודם כל, ולהסתכל על מה מובטח לו מנגד, ומה הוא צריך לעשות כדי לקבל את מה שמובטח לו. לכן, ההודעה על תנאי העבודה היא באה להקל על הצדדים. בעצם מה אומרת ההודעה על תנאי העבודה? מה הולך להיות השכר שלך? מה הוא מגלם בחובו? מה אתה הולך לעבוד, כמה מספר ימים בשבוע, כמה שעות, ומה מעבר לזה.
1: וכמו כל חוזה, הוא צריך להיות מדויק.
2: נכון.
1: חשוב מאוד לא להשאיר דברים שהם יותר מדי מעורפלים.
2: נכון.
1: כמו תיחום התפקיד, או לצורך העניין, בונוסים, או שכר שעתי, או שכר גלובלי. זכויות פנסיוניות או זכויות של קרן השתלמות, כל הדברים האלה.
2: זכויות פנסיוניות הן בחוק, זה חוק הוגן.
1: נכון, מהשנים האחרונות.
2: כן, אז גם אם הוא נרשם, גם אם לא, זה כמו חופשה, זה כמו מחלה, זה כמו עברה. הם לא חייבים להירשם במפורש כדי שהעובד יקבל אותם. מה שבאמת חשוב לדעת זה את ההיקף משרה שלו ולמי הוא כפוף.
1: מה ההבדל בין עובד שעתי לעובד בשכר גלובלי?
2: עובד שעתי מסתכר בעצם על פי שעות שלו בפועל, אבל הוא זכאי לכל הזכויות כמו שעובד בשכר מקבל, עובד חודשי.
1: מה מבחינת לצורך העניין, ימי חופשה, ימי מחלה?
2: נצבר לו לפי כמות השעות שלו.
1: אוקיי, זאת אומרת,
2: הדרך.
1: לא
2: אין
1: לפי.
2: אין שום זכות שנגרעת מעובד שעתי.
1: אוקיי, ולמה מעדיפים?
2: גם לא שעות נוספות דרך.
1: ולמה מעדיפים מעסיקים להעסיק בשכר שעתי?
2: תלוי באופן העבודה. אם העבודה היא בעצם מאפשרת לך להשיג מספר עובדים במשמרות, אז אוטומטית זה הופך להיות יותר נוח מבחינה שעתית. אז אתה אומר, אני לא תוחם אותו במסגרת של היקף שעות. אם הוא עבד משרה מלאה, הוא יקבל משרה מלאה. אם הוא עבד 60 שעות, הוא יקבל בהתאם ל-60 שעות.
1: ויש תחומים, למשל, נניח, אני מניח, כמו מלצרות, למשל, ששם יותר נוח להסיק על בסיס שעתי, ופחות על בסיס גלובלי, ויש מקצועות אחרים.
2: זה כבר אינטרס של המעסיק.
1: מה זה אומר?
2: יכול להיות שהוא חושב שאולי שמתוך משמרת של 9 שעות עבודה ביום, יכול להיות שמבחינתו העובד יהיה מובטל 3 שעות. אז אומר, אז למה לי לשלם באופן גלובלי? כשאני יודע שאני בסוף בסוף יכול לשלם לו לפי קצובת השעות שהוא עבד בפועל. וחלילה לא לגרוע ממנו שום זכות כזו או אחרת.
1: אוקיי. אני רוצה לגעת בעוד נקודה. יש הרבה פעמים שתיית במסגרת ניהול מסע ומתן, מבטיחים הבטחות. וזה לא רשום בחוזה העסקה.
2: אם זה לא זכות שהיא על פי חוק, אוקיי? ככה שאין חובה של המעסיק, ובעצם היא הופכת להיות זכות נלוות. אבל מה שבאמת חשוב, שאם העובד בעצם אומר כן לעבודה, בגלל ההבטחות הנוספות שניתנו לו, אז רצוי לתעד אותן.
1: אוקיי, והייתי רוצה להתקדם טיפה, ורוצה לגעת בנושא של סיום העסקה.
2: אוקיי.
1: פיטורי, כן, קורה. לפעמים, לצערנו, כן, עכשיו בתקופה האחרונה, היו גם המון משברים, כמו קורונה, מלחמה, חלטים, כל הדברים האלה, האירועים הבאמת נוראים האלה שעברנו. מה חייבים לדעת מעסיקים לפני שהם נפרדים מעובד?
2: בגדול, כל אחד יכול לפטר את מי שהוא רוצה, אוקיי? שאלה איך זה נעשה. צריך לדעת לפטר, כמו שאתה מקבל עובד לעבודה, אתה צריך גם לדעת לפטר אותו באופן מכובד. מעסיק קודם כל צריך לידע את העובד שבכוונתו יכול להיות נשקל את האפשרות לסיים את העסקתו. ולכן הוא צריך קודם כל להוציא לו הזמנה לשימוע. עכשיו זה לא רק להוציא הזמנה לשימוע, העובד חייב לדעת על מה הולך להיות השימוע. הוא חייב להיערך כמו שצריך. זאת אומרת, מעסיק לא יכול לבוא ולהגיד לו, אני שוקל את ה...
1: זה לא מן הפה לחוץ, אלא הוא צריך לבוא ולתת לו את הסיבה מדוע הוא רוצה לפטר אותו.
2: בוודאי, בכוונה אמיתית. למשל, אם יש עבירות משמעת מצטברות, הוא חייב בהזמנה לשימוע לרשום אותם, אחת לאחת, ולפרט גם את המועדים. זה לא מספיק להגיד לו, אתה מושם בעבירות משמעת, ולכן אני רוצה לפטר אותך. זה לא עובד ככה, אוקיי? כי השימוע בעצם נועד לעובד, לנסות, זה הרגע שלו, לנסות לבטל את הוראה הגזרה.
1: לשכנע את המעסיק.
2: בדיוק.
1: לא לפטר.
2: בדיוק ככה. ולכן הכל צריך להיות מוסדר עכשיו. צריך להבין שהשימוע הוא יציר הפסיקה, הוא לא בחוק, אוקיי? והוא מתחדש מעת לעת על פי פסיקותיו הרבות של בית הדין הארצי לעבודה. ולכן כשעובד מתפטר, כשעובד פוטר, ללא הליך תקין, אז המעסיק צריך לדעת שיש לכך השלכות רבות, במיוחד אם העובד מחליט להגיש תביעה. לבית הדין לעבודה, או אז יש את הביקורת השיפוטית, שדרך אגב בגינה ניתן להחייב את המעסיק בפיצוי עונשי.
1: שזה יכול להגיע למאות אלפי שקלים.
2: מאוד, וזה תלוי בוותק, ככל שהפיתורים נעשים בצורה מכוערת, או לא על פי חוק, לא על פי דין, סליחה, זה יכול להגיע לאלפים, אוקיי? זה גם נתון לשיקול דעתו של בית הדין לעבודה. מקרה אחד יכול לראות בעיני בית הדין לעבודה כאירוע חריג ביותר וחמור ביותר, והוא יכול לפסוק לטובת העובד פיצוי גם במיוחד אם הסכינן בעובד ותיק של 15, 20,
1: 30 שנה. גם אם זה עובד בכיר עם שכר גבוה, כן. אז הפיצוי יהיה יותר גבוה.
2: כן, אבל גם עובד זוטר יכול לזכות בפיצוי גבוה ועולם, וזה תלוי גם...
1: יש איזושהי נוסחה לחישוב הפיצוי העונשי?
2: לא, אין.
1: או שזה מאוד פרוץ, כמו שאנחנו רגילים בבתי המשפט?
2: זה מאוד פרוץ. פעם היה ניסיון לתחום את זה במשכורות.
1: נכון, דיברו על 6 חודשי משכורת.
2: כן, 6 משכורות, או 12 משכורות, 12 משכורות. אבל זה מהר מאוד ירד מהפרק. והיום כבר מבקשים טוענים ועותרים.
1: זה תלוי נסיבות.
2: כן.
1: אוקיי.
2: כי זה מאוד, תראה, עובד שמסתכר בשכר מינימום, ופוטר כנראה 2 שנים, אז אתה אומר, אני רוצה פיצוי של 2 משכורות, זה...
1: זה נראה סביר.
2: כן.
1: לעומת זה, אם זה עובד יותר בכיר, ונגרם לו נניח איזשהו, הוא עבד תקופה ארוכה, אז...
2: נכון, זה גם תלוי.
1: בדרך כלל הפיצוי יהיה יותר
2: גבוה. באיזה גיל אתה מפטרים אותך, זה המון המון המון תלוי בגורמים המשתנים.
1: את דיברת על בית הדין לעבודה, הייתי רוצה שתספרי למאזינים שלנו על ההבדלים בהתנהלות בבית דין לעבודה לעומת בתי המשפט האזרחיים.
2: יש כמה שוני בין בית משפט אזרחי לבית דין לעבודה. אנחנו נתחיל בקטע של הפערי כוחות. בבית הדין לעבודה אנחנו אוטומטית מגיעים למצב שבית הדין מודע לפער של הכוחות בין העובד למעסיק. אז הוא גם לוקח את זה כבר מראש לתשומת ליבו. בית הדין לא כפוף בנקשות לדיני הראיות. מה שלא קורה בבית משפט אזרחי, שהוא יש לו סדר דין מאוד נוקשה, מאוד נוקשה. בכלל, בבית משפט אזרחי, הכלל הוא המוציא על חבריו.
1: אז מוציא על חברו.
2: על חברו, זה הנטל הראיה עליו. בבית הדין לא. בבית הדין מרבית הזכויות, יש היפוך של הנטל. זאת אומרת שעל המעסיק להוכיח שהעובד לא זכאי. זאת אומרת, מראש העובד יכול להגיש
1: תביעה. זה חוק סוציאלי.
2: סוציאלי לגמרי.
1: שהוא אמור להגן על העובד.
2: אבל ההיפוך הזה של הנטל על כתפי המעסיק...
1: הוא משמעותי.
2: הוא משמעותי, והוא לא קרה כשחוקקו את החוקים. החוקים הסוציאליים נחקקו בשנות ה-50. השינוי של הפיכת הנטל, זה היה בסביבות 2008-2009.
1: כן, כי מה שקרה זה שעברו מארגוני עובדים וארגוני מעסיקים, זאת אומרת, הייתה העסקה מאוד מסודרת, עד שנות ה-80-90, רוב העובדים היו מאוגדים בארגוני עובדים, ואז היה להם יותר כוח והסכמים קיבוציים. היום כבר בעידן של כלכלה חופשית ושוק חופשי, מה שקרה זה שאחרי משנות ה-2000 יש המון הייטקיסטים, כן. המון מעסיקים שהם בחוזה העסקה האישית, ולכן העובד נתפס על ידי בית הדין לעבודה כהגוף היותר חלש.
2: בוודאי.
1: כי יש לו פחות משאבים, כי יש לו פחות כוח מול המעסיק.
2: נכון, ככה.
1: האם עובד שהתפטר, באופן גורף לא מגיעים לו פיצויי פיטורים?
2: זה טעות. זאת טעות שעובדים עושים, שמרבית העובדים עושים. גם אם, קודם כל ישנה התפטרות, ישנה כמה סיבות להתפטרות שמזכה בפיצויי פיטורים. אבל זה לא באופן אוטומטי.
1: תספרי לנו על המקרים האלה שכן מגיע לעובד לקבל פיצויי פיטורים למרות שהוא התפטר.
2: זה לא למרות שהוא התפטר, זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. גם אם עובד לא טוב לו בעבודה, או יש לו סיבות מוצדקות להתפטר, תעצור רגע. גש קבל ייעוץ משפטי. אל תעשה את הטעויות, כי אחר כך אתה צריך להוכיח למה אתה זכאי, למרות שהתפטרת. אז אבל מלכתחילה אתה כבר יכול לחסוך את זה. למשל, עובד שסופל ממחלה, שלא מאפשרת לו להמשיך לעבוד את אותן שעות, או את זה...
1: או באותו תפקיד.
2: או באותו תפקיד, או שאובדן כושר מוחלט. אז זה מזכה אותו בפיצויי פיטורים מלאים. אבל לא ללכת הביתה ואחר כך להגיד, רגע, אבל הייתי חולה. לא יכולתי להמשיך לעבוד. אף אחד לא צריך לנחש, ובטח מעסיקים לא צריכים לנחש, אוקיי? יש מעברי דירות, יש מעבר לרגל נשואים. אם אני גר בתל אביב והכרתי מישהו בצפת, אז המעבר הזה מזכה אותי בפיצוי הפיטורים.
1: יש איזה טווח קילומטרים?
2: 40 קילומטר.
1: 40 קילומטר, כן. זה כמו בתחום המשפחה. כן. עם המשמורת של הילדים, כן. כן. אוקיי.
2: ישנה את העילה העמומה שמכילה בתוכה ים של טענות להתפטרות בדין מפוטר, וזה הרע התנאים, אוקיי? אבל פה זה גם לא באופן אוטומטי.
1: זה משהו מעופל, זה זכות ארטילאית, כן, שצריך אבל, לבוא ולהוכיח אותה.
2: בדיוק, אבל בית הדין הארצי לעבודה כבר עשה לנו דרך לשם. זאת אומרת, איך אתה רוצה להתפטר, לזכות בפיצועי פיטורים מלאים, מחמת הרע התנאים, אוקיי? וזה עושה לנו דרך. אתה צריך קודם כל להטריע בפני המעסיק, שאתה סובל מהרע התנאים, אוקיי? ואם המעסיק לא מרפא את הפגם, ולא מתקן את העוול, אתה מטריע בפעם האחרונה. ואם עדיין הוא לא תיקן, אז קמה לך הזכות לקום וללכת, ולזכות בפיצועי פיטורים מלאים. אבל בפועל, זה לא ממש קורה ככה. זאת אומרת, למרות שהמעסיק יודע שהוא יהיה חייב לשלם בפיצועי פיטורים, לצערנו הרב, העובד נאלץ להגיע לבית הדין לעבודה, להוכיח שהוא עשה את הדרך המדויקת לפי פסיקותיו של בית הדין הארצי, ורק אז לזכות בפיצועי הפיטורים.
1: ופה החשיבות, חשוב להזכיר את זה, פה החשיבות של הייעוץ המשפטי בשלב מוקדם. נכון. אל תעשו צעדים פזיזים, תפנו לעורכת הדין אסתר טיבי, שמתמחה בדיני העבודה, ותקבעו פגישת ייעוץ. אפילו לפעמים שיחת טלפון קצרה יכולה לשנות את התמונה ולשמור על הזכויות שלכם. אני הייתי רוצה שפה אסתר תתני את המספר טלפון שלך, ואיך ניתן להשיג את המשרד שלכם.
2: משרד ממוקם בדבריה, בבניין המילניום, קומה שלישית, טיבי יצחק משרד עורכי דין, כך הוא מכונה. זה הקטע שלי להנציח את אחי. זאת אומרת, כשאני בחרתי בדרך העצמאית, אני מעולם לא הייתי עצמאית. הטבילת אש שלי כעצמאית, לצערי הרב.
1: הייתה כעורכי דין.
2: כן. הייתה כשאחי נפטר. ואני הבטחתי לעצמי, ששם המשרד לא משתנה. אחי אהב מאוד את המקצוע שלו. הוא חי אותו. זאת אומרת, הוא נשם אותו, הוא לא... אני לא יודעת איך לתאר את זה במילים, אבל זה היה עולם ומלואו עבורו. ולכן, והוא השקיע המון, והוא הצליח, והוא נגע בהרבה אנשים.
1: ולצערנו, הוא חלה במחלה.
2: הוא חלה בסרטן ונפטר בנובמבר 18, אבל לי היה חשוב להנציח אותו בדרך הזאת.
1: אז חשוב שהמאזינים שלנו יזכרו את זה. אם אתם רוצים להגיע לעורכת הדין אסתר טיבי, תחפשו בגוגל
2: טיבי
1: יצחק, משרד עורכי דין, המתמחה בדיני עבודה, או בטלפון
2: 04-6790-190.
1: אני חוזר שוב.
2: 04-6790-190. ואו בנייד, 0523-551-917.
1: אוקיי, אני רוצה שטיפה נתקדם, ונדבר גם על, את יודעת, עולם העבודה החדש שאני קורא לו.
2: אוקיי.
1: אנשים היום מדברים יותר על איזון בין משפחה לעבודה, על זכויות סוציאליות של עובדים, הרבה עובדים הם נוודים דיגיטליים.
2: נכון.
1: האם אנחנו מחויבים לענות לטלפון בכל שעה, או למעסיק שמתקשר בשש בבוקר, או שולח לך מייל בשש בבוקר?
2: תראה, זה מורכב. זה המון תלוי במערכת היחסים בין המעסיק לעובדים שלו.
1: ובהגדרת התפקיד גם.
2: בוודאי, בטח. ישנם תפקידים שבכלל לא נדרש להציק להם בשעות שהם מעבר לעבודה, ולכן לא רצו לעשות את זה, שזה סתם יחשב אחר כך התרדה. אוקיי? אבל ישנם עובדים בעלי תפקידים חשובים, ושכנראה מערכת היחסים בינם לבין המעסיק כן מאפשרת את זה. עכשיו, יתרה מזאת, דמיין בלבך כרגע שיש מעסיק ועובד, שהם סיכמו ביניהם שהוא עובד היום מהבית. אבל הם לא סיכמו ביניהם את השעות. זאת אומרת, העובד בבית, הוא יכול כרגע להכין ארוחת צהריים לילדים, ובעוד 3 שעות אחרי שהוא נח צהריים להתפנות לעבודה. אז כשהמעסיק יתקשר ב9 בערב, זה לא יהיה כזה נורא. זה לא יחשב התרדה.
1: זאת אומרת שאם העובד לצורך העניין עשה איזשהו סידור אישי באמצע, ויש מערכת אמון נכון, בין העובד למעסיק, בדיוק. גם בהרבה פעמים בתפקידי ניהול, כן? כן. יש את הצורך, את המערכת יחסים שהיא מעבר לחוזה וחוזה העסקה, אלא נוצרת איזושהי מערכת אמון וחובת נאמנות של העובד לעסק,
2: נכון.
1: וזה חלק מהאחריות שלו והתפקיד שלו, לבוא ולהיות זמין גם בשעות לא שעות, ולתת את המענה ללקוחות במידת הצורך.
2: אבל זה תמיד צריך להיות עם אצבע על הדופק, לראות שזה לא עובר את הגבול הסביר.
1: איפה זה, איפה הגבול בין התאמרות או מנהל קפריזי שתורח לשלוח הודעות ב5 בבוקר?
2: לקבל שיחה ב2 לפנות בוקר, לראות אם הוא קיבל את המייל שהוא שלח ב9, זה כבר יחשב התודה.
1: הבנתי.
2: כן.
1: זה... למרות שהוא עדיין עשה סידורים בצהריים, נכון, והוציא את הילדים כן. מבית הספר,
2: עדיין. צריך להיות מידתי וסביר. אם הוא מתקשר אליו ב10 בבוקר, ושואל אותו לגבי מטלה X או Y,
1: זה ברור.
2: אז זה בסדר, והוא אומר לו, אני אשיב, העובד אומר, אני אשיב לך לקראת שעות הערב המאוחרות, וכשהוא לא קיבל מענה, המעסיק מתקשר ב10 בלילה, זה עדיין...
1: זה בסדר.
2: כן, לגמרי.
1: אוקיי.
2: זה המון המון תלוי במערכת היחסים ובתפקיד, זה לא, זה תשובה כללית שניתן לדבר עליה לגבי כלל העובדים.
1: אני רוצה לדבר גם על נושא של החדרה לפרטיות. בעבודה. זה נושא שהוא די בכותרות, את יודעת, כל הנושא הזה של גם מצלמות, גם וואטסאפים, חדירה לוואטסאפים, לחשבונות המייל של העובדים. מה מותר ומה אסור למעשה?
2: מייל למשל, ככל שהמייל הוא מקצועי, אז כן, המעסיק רשאי להיכנס למייל. הוא רשאי להיכנס למייל שהוא מקצועי ולבדוק שם את תכנים של העבודה. הוא לא יכול להביט על תכנים אישיים.
1: זו נקודה כבר... חשובה, כן. הוא לא יכול לעשות פישינג,
2: לא.
1: ולעבור על כל המיילים, ולהסתכל לא. האם יש שם חשבון חשמל או חשבון ארנונה
2: בדיוק.
1: ששלחו
2: זה,
1: לו.
2: זה נכנס להגדרה של חדירה לפרטיות, וזה איסור מוחלט של המעסיק לעשות כן, אוקיי? וואטסאפ בכלל. זה שייך לנייד הפרטי של העובד.
1: אבל עדיין, מעסיק יבוא יכול לטעון, כן? אני נתתי לעובד את המכשיר סלולר, כן? וזה מכשיר שהוא בבעלותי, הוא נועד לצרכי עבודה, ומותר לי להיכנס.
2: אבל עם ההיקש של מייל. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה. אם אתה מעסיק טכני, שאתה יודע שרוב הלקוחות שולחים לו וואטסאפ, אז אתה רוצה לראות מתי יעקב שלח לו וואטסאפ להגיע אליו. זה בסדר, זה שייך לעבודה. אבל בין לבין יש גם חשיפה לעתים לפרטים אישיים. צריכים להיות מאוד זהירים כדי לא לבצע חדירה לפרטיות.
1: אוקיי. Okay.
2: ולגבי מצלמות, אני חושבת שהסבירות, החובה של המעסיק, היא לידע את העובדים שהוא התקין מצלמות.
1: אוקיי. Okay. ואז במידה והוא מיידע, זה לגיטימי לבוא ולשים במקום העבודה מצלמות.
2: זו זכותו הקניינית.
1: זכותו הקניינית. אוקיי. עוד נקודה שאני...
2: תן לך דוגמה, מוכרת בחנות בגדים. אוקיי?
1: לשים תמונה, לשים מצלמה על על הקופה לצורך העניין.
2: אוקיי, או על הקופה, או להפך גם על היקף החנות. אולי המעסיק בהתקנת המצלמה רוצה למנוע
1: גניבה
2: של לקוחות. אוקיי? ולכן אבל הוא חייב לידע את העובדים שנמצאים בחנות, תדעו לכם, יש מצלמה 24/7, היא מתעדת ככל.
1: אוקיי. יש עוד סעיף שהוא הרבה פעמים מדברים עליו, זה כל הנושא הזה של קיזוז שכר. זה הגיע לכותרות.
2: איסור מוחלט.
1: אסור.
2: איסור מוחלט לכזה שכר.
1: נכון, הייתה פסיקה נדמה לי של הקופאיות בוויקטורי.
2: אבל חבל, הייתי עונה לך הפוך, הייתי אומרת לך שהמעסיק רשאי וחייב לקזז משכר של עובד. ואני אגיד לך איפה. הוא רשאי לקזז לו את ההפרשות שלו לפנסיה. הוא רשאי...
1: חייב.
2: לקזז...
1: הוא לא רשאי, הוא אתה... חייב.
2: אז אתה רואה? אז הוא חייב לקזז משכר של עובד ביטוח לאומי ומס בריאות, ואם הוא עבר את התקרה, אז גם מס הכנסה.
1: ומה קורה לצורך העניין עם
2: זה
1: עובד?
2: זה קיזוז שנקרא קיזוז בדין.
1: הוא חייב.
2: חייב לקזז, אוקיי? אבל... עובד שעכשיו עבר תאונה עם הרכב, והרכב של החברה, והמעסיק אומר, אוקיי, עלות הנזק 10,000 שקל, אני אקזז לו את זה ב3 משכורות, איסור מוחלט.
1: זאת אומרת שאת ההשתתפות העצמית לצורך העניין?
2: הוא יכול לזמן את העובד לשימוע, להבהיר לו שהנזק, העלות של הנזק היא X כספים, אוקיי? ולשאול אותו האם הוא מוכן להשתתף בעלויות בקיזוז מסחרו.
1: ונניח שהעובד אומר, עם כל הכבוד, אני נסעתי במסגרת העבודה, ואני לצורך העניין...
2: יש איסור מוחלט.
1: בסך הדעת עשיתי תאונה.
2: נכון. יש איסור מוחלט לקזז, אם העובד לא נתן הסכמה מפורשת דרך אגב,
1: חייבת
2: להיות בכתב.
1: זאת אומרת שאם את בא מעסיק, למרות שהוא בא אליך ושיתף אותך, והציע לך לבוא ולהשתתף ב...
2: ואתה סירבת, הוא לא יכול לקזז. האפשרות שעומדת למעסיק היא לפנות לקבלת צו מבית משפט.
1: ואז בעצם, או לפטר את העובד.
2: לא, למה?
1: כי הוא גורם נזק לעסק.
2: אז בוא
1: נניח שהוא עושה תאונות סדרתי.
2: אז לא, אז תאונות סדרתיות, אז כבר המעסיק צריך לחשוב על דרך אחרת, אוקיי, אולי לא לתת לו רכב של החברה, אולי לשנות לו תפקיד, אבל בטח זה לא יכול, למה שזה יעבור לפיטורים, ונגיד שהוא פיטר אותו. מי מבטיח לו שהוא יראה את העלות?
1: נכון. לא, ויכול להיות שהוא עובד טוב גם.
2: בדיוק.
1: זה אבל נתון מטורף, זאת אומרת, אני יודע על מעסיקים שכיזזו השתתפות עצמית על תאונות, וזה די שכיח.
2: גם כנסות.
1: ואת אומרת שזה לא חוקי.
2: זה לא חוקי.
1: גם בעצם קופאיות לצורך העניין, שיש להם חוסרים בקופה, בית הדין לעבודה פסק שלא ניתן לקזז.
2: שזה איסור מוחלט. אוקיי? למעט מקרים חריגים שעוברים כנראה תהליך שהם באמצעות התהליך הזה, הם מקבלים צו המורה להם את האפשרות לקזז משכר, אבל בשום דרך אחרת לא.
1: אני רוצה לדבר על עוד נושא שהוא די חשוב, בעיקר לנשים. אנחנו יודעים שמעסיקים מפטרים עובדות גם בגלל הריון, גם בגלל תהליכי טיפולים.
2: אמרתי לך בתחילת השיחה שלנו, אפשר לפטר כל אחד. שאלה, איך הדרך שאתה מפטר?
1: לעשות את זה חכם. לא צודק.
2: לא רק חכם. תעשה את זה by the book, אוקיי? למה הכוונה? יש מלא עובדות שאין בהיריון, אבל הן לא מתפקדות, ולא בגלל ההיריון, הן לא מתפקדות כבר תקופה.
1: אוקיי? כי הן חובות הריון קשה יותר,
2: בסיכון. לא, בלי כל קשר להיריון, הן פשוט לא מבצעות את תפקידן על הצד הטוב ביותר.
1: עוד בלי קשר להיריון.
2: בלי קשר להיריון, ואז המעסיק אומר לעצמו, טוב, אני אתן עוד הזדמנות. היא סך הכל חצי שנה פה, אולי עוד חודש, עוד חודשיים. בזמן הזה היא כבר נכנסת להיריון, וזה מוסיף ומחמיר בגלל ההשלכות של ההיריון, החוסר תפקוד.
1: מה יכול לעשות מעסיק במקרה?
2: מעסיק צריך קודם כל לפנות לממונה על חוק עבודת נשים.
1: אבל אנחנו יודעים שזה מאוד קשה.
2: אין ברירה. אין ברירה. המעסיק צריך להוכיח שהכוונה שלו לסיים העסקה של עובדת בהיריון לא קשורה כלל ועיקר להיריונה.
1: כן, אבל זה תחום שהוא מאוד קשה להפרדה, כמו שתמרת.
2: לדעתי אפשרי מאוד להוכיח לממונה על חוק עבודת נשים, באמת אבל אם באמת ובתמים הפיתורים לא קשורים להיריון, ניתן להוכיח זאת, והממונה כן נוטט יותר.
1: אוקיי.
2: ורק כאשר יש את היתר, ניתן לפטר עובדת בהיריון.
1: זאת אומרת...
2: אבל שוב, אנחנו לא פוסחים על שום הליך. יצטרכו לזמן אותה לשימוע ולקבל החלטה ולתת לה
1: לטעות. ולהטריע וכו'.
2: כן, בוודאי.
1: נושא נוסף שאנחנו נתקלים בו יותר ויותר, אפרופו זכויות של עובדים, זה כל הנושא של התאמרות בעבודה. האם זה שהבוס צעק עליך מול כל העובדים, זו עילה להתפטרות.
2: זה גם תחום מאוד מורכב. צריך להבין שקודם כל אין לנו חוק כזה במדינת ישראל. יש לנו הצעת
1: פסיקה.
2: חוק. לא, יש לנו הצעת חוק. של מניעת התאמרות בעבודה. הוא עדיין בגדר שנים רבות כהצעת חוק. אבל בית הדין אימץ את עיקר הצעת החוק, והוא פוסק, הוא פוסק בהתאם.
1: זה יצר פסיקה.
2: כן, כן. בהחלט פוסק.
1: הרבה פעמים אנחנו רואים שבית המשפט בעצם נכנס לוואקום הזה, כן, של החקיקה, כי החוק תמיד הולך...
2: איתי.
1: מאוד באיטיות, והמחוקקים שלנו לא ממהרים לחוקק חוקים.
2: לא, הם מתעסקים בדברים.
1: הם מתעסקים בדברים קצת פחות חשובים, ולכן בית המשפט נאלץ, במקרה הזה בית הדין לעבודה, נאלץ לבוא ולמלא את המקום באמצעות פסיקה.
2: נכון, כי זה תחום שהוא... הוא לא נכנס לאף חוק קוגנטי אחר. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, אוקיי, אולי אני אעשה קש על סעיף כזה וכזה מהחוק, לא מתאים. ולכן בית הדין החליט לאמץ בעצם את, את מה שנאמר בהצעת החוק. ויש פסיקות רבות בענייני התאמרות בעבודה. אבל גם פה, צריך לדעת מה זה התאמרות בעבודה, או ההגדרה הנרדפת לזה זה התנכלות תעסוקתית.
1: שאלתי, העובד, המעסיק צועק עליך, מול כל המנהל צועק, מול כל העובדים.
2: זה יכול להיות בהתקף של זעם, אוקיי? שלא יהווה עילה בסופו של דבר, עילה דביעה. אני גם חושבת שעובד...
1: צריך גם לראות אם יש
2: רצידיביזם. בדיוק, אם זה חוזר על עצמו. עובד שנפגע מבוס כזה או אחר, ממנהל ישיר כזה או אחר, לאו דווקא בהרמת קול או צעקה, גם אמירה בשקט יכולה להיות כזאת חודרנית ללב ולפצוע עובד, אוקיי? אני חושבת שעובדים צריכים להגיד את זה. להיכנס, לבקש שיחה ולהגיד נפגעתי, לא לצבור את זה. כי זה לא טוב אחר כך למערכת יחסי עבודה. אבל בגדול מעסיקים צריכים לדעת, עובדים הם לא עבד. צריך להתנהג אליהם בכבוד, צריך לתת להם את היחס הראוי. גם אם אתה חושב שהמטלה בסוף לא הושגה, אני לא חושבת שצעקה או פגיעה או אמירה או זלזול יכולה להביא למטרה טובה יותר, או שהמטלה בסופו של יום תבוצע לצד הטוב ביותר.
1: אבל הרבה פעמים אני יכול להגיד שבתור מעסיק, שיש ניצול של העובדים.
2: יש ניצול
1: של הרבה עובדים, של בוא נגיד הכוח שלהם והקלות שבתי המשפט, בית הדין לעבודה.
2: אני אגיד לך מה מעסיקים הרבה אומרים לי. אנחנו לא נלך לשם אם אלא בית הדין נותן לעובד מה שהוא רוצה. זה לא נכון.
1: זה לא נכון, אבל כן אמרנו
2: שהוא מכבד את הפער.
1: שהוא מכבד את הפער והוא מגן על העובדים.
2: נכון.
1: רציתי לשאול אותך גם על הנושא של התחרות. מתי זה לגיטימי לבקש מעובד לחתום על סעיף התחרות בחוזה?
2: הרי המעסיקים...
1: מכניסים את זה כמעט לכל חוזה.
2: מכניסים את זה כמעט לכל חוזה, ורוצים ליישם את זה גם מעבר למה שנפסק. אני לא מזמן נתקלתי במסגרת פגישת ייעוץ שנתתי על פרישה בהסכמה, ששם פשוט אמרו לעובד, אנחנו ניתן לך פיצוי כמענק פרישה, אבל אתה לא תעבוד בשום חברה מתחרה עד סוף יומך. זאת אומרת,
1: זה לא הגיוני.
2: ממש לא הגיוני, אוקיי? זה קודם כל בניגוד גמור לחוק יסוד חופש העיסוק.
1: מה נהוג בפסיקה?
2: עד 12 חודשים.
1: זאת אומרת שמעסיק...
2: זה גם תלוי. תלוי בוותק שלך בעבודה.
1: בבחירות.
2: כן.
1: בסודות שיש לך, המסחרים.
2: לא, ככל שאתה יותר ותיק, אז אתה צברת יותר ידע של החברה הנוכחית, יותר סודות, כמו שאתה אומר, ולכן ללכת ולעשות בהם שימוש... זה צריך טווח מסוים של צינון, נקרא לזה, לצורך העניין.
1: אוקיי. עכשיו שמענו על, אני לפחות שמעתי על כותרת שזעקה, עובדי מטה, פייסבוק קיבלו הודעה בוואטסאפ שהם מפוטרים, או בהודעה וואו. במייל.
2: וואו.
1: מה יש לך להגיד על זה?
2: אני אומרת עוד פעם, אתה רוצה לפטר? תפטר. יש לך עילה מספיק צודקת לפטר? אין בעיה. אבל תעשה את זה בדרך המקובלת. עוד פעם, זה עניין? אנחנו חוזרים לזה. מערכת יחסים מכובדת. יחסי העבודה שיש בה אווירה וסביבת עבודה נוחה ומכבדת ולא עוינת.
1: כן, אבל
2: מה זה אבל לפטר בן אדם בוואטסאפ?
1: אז אני אסביר.
2: או לפטר בכלל במייל.
1: אז אני אסביר. אני פרקליטו של השטן.
2: אוקיי.
1: ואני אבוא ויציג את העמדה של המעסיק.
2: בבקשה, בוא
1: נשמע. של מרק צוקרברג. הוא אומר, תשמע, אנחנו הולכים, יש את עידן ה-AI, אנחנו כבר צריכים להראות, כן, שאנחנו מתייעלים, לצורך העניין לא מדובר פה בעובד שניים.
2: מצוין, מה? עוד יותר טוב.
1: שנייה, אני מבחינתי חושב שיותר נכון, פיתורים זה לא דבר שנעים לעשות אותו.
2: אז מה?
1: אוקיי, מבחינתי כמעסיק, אני מוציא הודעה, אני אחרי זה מקיים שימוע, כחוק, ולאחר מכן...
2: אוקיי.
1: כן, אבל אני שולח את ההודעה הראשונה, אני שולח בחמש בבוקר ל... 10,000 עובדים ברחבי העולם
2: מניע,
1: בוואטסאפ.
2: אין מניע לשלוח הזמנה בוואטסאפ. הזמנה לשימוע.
1: אבל את אומרת שיש פה טעם לפגע.
2: לא, אין מניעה...
1: אין מניעה חוקית.
2: דיברת על פיתורים בוואטסאפ.
1: כן, אני מדבר איתך על הודעת הזמנה לשימוע.
2: יש הבדל.
1: לא, אני מדבר איתך, כמובן שהוא עוד פעם, יש לו יועצים משפטיים, והם שולחים הודעה.
2: אז אין מניעה לשלוח הזמנה בוואטסאפ, הזמנה לשימוע.
1: אבל את אומרת שיש לזה טעם לפגם, כי אנחנו מתעסקים בעובדים ובאנשים שתרמו לחברה.
2: בסוף אנחנו כולנו אנשים.
1: וכולנו בני אדם.
2: כן. אבל דווקא פיתורי צמצום הם הפיתורים הכי נעימים, נקרא לזה, לצורך העניין. כי א', בית הדין לא יכול להתערב בפיתורי צמצום.
1: מה זאת אומרת? מה, אני נניח לצורך העניין היום, יכול לפטר כל עובד?
2: אלא אם יש לך עילה, אוקיי? אני אתן לך דוגמה. יש לנו 4 עובדים בחברה, אוקיי?
1: פיתרו אחד ולא פיתרו את השלושה.
2: לא, פיתרו רק אחד, יכול להיות שהוא הכי צעיר. ולכן אם זה פיתורי צמצום, זה לגיטימי, אין פה מה לעשות, אין פה מה להתערב, בית הדין לא יתערב במקרה כזה. אבל אם פיתרו את השלישי, שהוא, והצעיר שהוא סך הכל שנה בחברה, והם טענו שזה פיתורי צמצום,
1: למה לא פיתרת את המחור?
2: בדיוק, מישהו פה צריך לתת את הדין.
1: כן. האם מותר להקליט הבוס שלנו?
2: אם אתה חלק מהשיחה, כן.
1: זאת אומרת, זה לפי חוק
2: האזנת סתר. כן.
1: אם אתה חלק מהשיחה, מותר להקליט, במידה ולא, זה עבירה על החוק.
2: נכון, לגמרי.
1: אוקיי. אנחנו נתקלים בעוד נקודה, שאני לפחות קרתה לי לפחות פעם אחת, זה שאתה מזמין לשימוע עובד, בתור מעסיק,
2: אוקיי.
1: ופתאום אתה מקבל הודעה חצי שעה לפני הפגישה, אתה עוד מסביר לו על הזכויות שלו, שהוא יכול לבוא ולשכנע אותך, לשנות את ההחלטה, וגם לקבל ייצוג וייעוץ משפטי, ולהופיע גם עם עורך דין, או עם בן אדם נוסף.
2: שאמרנו, by the book.
1: By the book, ואז אתה מקבל הודעה חצי שעה לפני כן, אני לא מרגיש טוב, אני חולה,
2: יש אלטרנטיבות, אוקיי? ברור שהשימוע לא יתקיים. אבל אז אפשר ליצור קשר עם העובד, ולהגיד לו, תראה, יש לך אפשרות גם להגיש טיעונים בכתב. כל עוד ההזמנה הייתה מפורטת, יש לך את הזכות להגיש טיעונים בכתב. אם אתה בוחר להגיש טיעונים בכתב, אתה צריך לתחום לו מועד, אוקיי? בטח לא
1: זמן תוכל... סביר.
2: כן, בין 3-4 ימים, תגיש לי טיעונים בכתב, אחר כך החברה תשקול את הטיעונים שלך ותקבל החלטה. אם העובד... בחר שלא להגיש טיעונים בכתב, אז דרך אגב גם צריך להיות מופיע בהזמנה לשימוע. ולא התייצב לשימוע, המעסיק בהחלט רשאי לקבל החלטה בעדרו.
1: הבנתי.
2: אוקיי?
1: ובמיוחד אם מנצלים את זה.
2: נכון. עכשיו, ניתן גם לקבל החלטה בשימוע, נגיד אם העובד הגיע לשימוע והשתתף בשימוע וטען, ויומיים אחרי זה הוציא תעודת מחלה כי הוא לא הרגיש טוב, ניתן לקבל החלטה בשימוע, אבל לא ניתן להוציא אותה לפועל, עד שהוא לא מסיים את ימי המחלה שלו.
1: אוקיי. אכן קשים חייו של מעסיק בישראל.
2: וגם של העובדים.
1: וגם של העובדים, נכון, כן? נכון. עובד שלך, כן, פרש, התפטר או פוטר, והלך והקים עסק מתחרה, ברחוב ממול.
2: עוד פעם, אנחנו דיברנו על זה, זה תלוי בנסיבות, כמה זמן הוא עבד באותה חברה, ומתי הוא הקים את העסק. אני חושבת שאני סבורה שצינון של 6 חודשים זה מספיק, וזה לא, כבר לא שייך לשום ותק וזה. אני חושבת שזה מספיק, ולא ניתן לגרום לעובד להיות חסר פרנסה וחסר מקור הכנסה בגלל תחרות כזו או אחרת.
1: אני חושב שבכלל, כל הנושא הזה של חוק העבודה ומשפט העבודה במדינת ישראל, הוא נושא מאוד מאוד רגיש.
2: נכון.
1: עם מאוד תלוי נסיבות.
2: נכון.
1: וחשוב מאוד מאוד מאוד לקבל ייעוץ ספרטני ומקצועי, מעורך דין שמתמחה בתחום דיני העבודה. כי ייעוץ מסוים, או טיפ מסוים שאנחנו יכולים לתת אותו לעובד אחד, לא יהיה מתאים מנסיבות של עובד אחר.
2: כל מקרה הוא לגופו.
1: גם אותו דבר לגבי מעסיקים, ולכן אני תמיד ממליץ מהניסיון שלנו פה ברדיו ובכלל, בעולם העסקים.
2: חצי שעה, שעה של ייעוץ, יכולה לחסוך התדיינות של 3-4 שנים.
1: ותמיד, אני בכלל, אתם יודעים, אתם מכירים אותי מהפרקים הקודמים, אני ממליץ לא להגיע לבתי המשפט, אני חושב שאפילו בתחום הזה יותר מתמיד, גם למעסיקים וגם לעובדים. אני חושב שאפשר לבוא ולהגיע לפשרות.
2: הבנות
1: מחוץ לבתי המשפט, זה הרבה בהחלט. יותר יעיל, הרבה יותר משתלם כלכלית ומבורך.
2: גם הטעם שנשאר לצדדים שהם סיימו בכבוד ובפיוס, מאשר במלחמות, ואחד קרא את השני ו...
1: נכון. אז זה מהבחינה הזאת, אני חושב ש...
2: אבל צריך לזכור שהעובדים חייבים לעמוד על הזכויות שלהם.
1: נכון.
2: אבל לא לוותר, אם בסופו של יום המעסיק לא מצא לנכון לשבת איתך וליישב את המחלוקות בינך, אל תוותר על הזכויות שלך. העובדים עובדים מאוד קשה כדי לקבל את הזכויות שלהם. זה, יתרה מזאת, יש המון זכויות שגם אם העובד מוותר עליהם בסוף, הוא לא יכול. הוא חייב לקבל אותם.
1: כן, כי הם זכויות קוגנטיות שבעצם לא ניתן להתנות עליהם. אנחנו הגענו לסיום.
2: וואו, כבר.
1: הזמן עבר מהר.
2: ממש.
1: אני רוצה שוב פעם, לפני שאנחנו מסיימים, לתת לך את האפשרות להקריא את מספר הטלפון שלך, ואת השם של המשרד. בבקשה.
2: טיבי יצחק, משרד עורכי דין. משרד שלנו ממוקם ברחוב, בבניין המיליאנים, קומה שלישית בדבריה, 04-6790-190, והנייד 0523-551-917. עורכת הדין טיבי אסתר.
1: אז עורכת הדין טיבי אסתר, את ריגשת אותנו בפרק הזה.
2: תודה רבה.
1: אני מאחל לך להמשיך לעשות חיל, ולהנציח את זכרו של אחיך.
2: עד יום יחד.
1: באמת, עושה רושם שהוא תיר חותם.
2: משהו.
1: די,
2: לא ניתן לתאר את זה במילים.
1: חותם על כל העשייה שלך, אז שיהיה לך המון בהצלחה, ואני נותן לך את האפשרות לסיום לבחור שיר, כמו שאני נותן לכל האורחים שלי.
2: אוקיי, אז זה הוטל קליפורניה.
1: אוקיי, למה דווקא את השיר הזה?
2: בהקשר של אחי, זה היה אחד השירים האהובים עליו, הוא כל הזמן שר אותם. אחי, דרך אגב, היה לו קול רדיופוני. הוא התארח מדי פעם בתחנות רדיו, בכנרת הייתה לו תוכנית שבועית, אז בכלל הסגירת מעגל.
1: יהי זכרו ברוך, ועד שתיבדלי לחיים ארוכים, אני מאחל לך המון הצלחה.
2: אמן.
1: עורכת הדין אסתר טיבי, ממשרד עורכי הדין טיבי יצחק, המתמחה בדיני עבודה.
2: תודה רבה, תודה.